0: traffic across the country is flowing smoothly. Drive safely. Promet po državi poteka brez posebnosti. Srečno in varno naprej.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Radio Slovenija International in Val 202.
1: Navada oslepi človeka, predvsem, česar ne želi videti, je zapisal angleški pisatelj Jerome Klapka. Zdaj le sveda, ja, kako vidite, v noči verjetno malce slabše. Dobro jutro pa vam vseeno voščimo, 8 minut je čez pol treh.

0: okoli ledišča, po večini od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. No, sicer bo danes pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 26, spet prijetno toplo. Še nekaj temperatur zdajle, bil je pri Novi Gorici 10, v Celju 7, Črnomelj 8, na letališče Edvarda Rusjana Maribor 9, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 7, letališče Portorož 13, Ljubljana 10, Murska Sobota 8, Novo mesto 9, Postojna 11, Rateče, Sloven Gradec 6 stopinj Celzija, prav tako tudi 6 stopinj Celzija na Kredarici in najhladneje, ja, pri Medvedih, v Kočevju samo 5 stopinj Celzija. Zdaj le 20 minut še manjka do 4:00 zjutraj, vsekakor dobro jutro.
1: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
2: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. S poslanskimi vprašanji premijeju Janezu Janši se bo danes končala redna seja državnega zbora, ki se je začela prejšnji teden ponedeljek. V Gibanju Svoboda mu bodo zastavili vprašanje glede nacionalne varnosti in zunanje politike Slovenije. V Levici so napovedali vprašanje v povezavi z izpolnjevanjem predvolilnih obljub, v SDS pa glede ukrepov za boj proti organiziranemu kriminalu ter trgovini s prepovedanimi drogami. V Mariboru so včeraj slovesno odprli prostore v središču mesta, kjer je po novem sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Resorna ministrica Monika Kirbiš-Rojs je ob tem podarila, da morajo za policentrični razvoj Slovenije državne institucije slediti tej logiki. Po besedah predsednika vlade Janeza Janše pa gre za prvi korak k decentralizaciji države. Britanska policija je po plačilu varščine izpustila 5 moških osumljenih načrtovanja terorističnega napada na oporišče Fairford, ki ga uporabljajo ameriške sile. Po poročanju britanskih medijev tamkajšnja protiteroristična policija preiskuje, ali je z domnevnim načrtovanjem napada povezan Iran. Uradni London zavrača špekulacije, dokler organi ne ugotovijo vseh dejstev, Teheran pa vpletenost zanika. Zaznamujemo Svetovni dan srca, ki letos poteka pod geslom Vsak utrip šteje. Pri nas zaradi posledic srčno-žilnih bolezni vsak dan umre 21 ljudi, večina zaradi srčnega infarkta ali možganske kapi. Stroka ob tem dnevu poziva k skrbi za zdravje srca ter na pomembnost preventive, da bi zmanjšali število obolelih in težo bolezni, ko ta nastopi. Vremenska napoved, pretežno jasno bo zjutranjo meglo ponekod po kotlinah. Jutranje temperature so v mraziščih blizu ledišča, po večini pa od 4 do 9 stopinj, na Primorskem do 12. Čez dan bo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v četrtek in petek pa precej sončno s koprinasto oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

Kopayı dikin alıp sedeydi. Ninga japon pameli ni sedeydi.

En tak lep pogled na uro, ki pravi 4:44. No in danes 29. september, Mihelovo oziroma Mihajlovo in pravijo tako v starih zapisih, da če je pred Mihajlom jasna noč, bo tudi zima imela veliko moč. No, to bomo še videli, kakšna bo zima, vsekakor pa dobro jutro vsem, ki ste z nami.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Parlamentarni odbor se bo pred četrtkovim potrjevanjem v državnem zboru danes seznanil s predlogom rebalansa državnega proračuna za letos. V njem so letošnji prihodki načrtovani v višini 16,5 milijarde evrov, kar je 6,3% več, kot je določeno zdaj. Odhodki pa se zvišujejo za 6,2% na 18,8 milijarde evrov. Kot opozarja fiskalni svet, predlog dodatno odmika letošnji proračun od javnofinančnih zavez Slovenije. Vlada mora sicer danes ali jutri pripraviti tudi predloga proračunov za prihodnji dve leti. Na bencinskih servisih zunaj avtocest so se opolnoči občutno znižale cene dizla in kurilnega olja, in sicer za dobrih 8 centov na liter. Liter dizla tako stane slabih 1,93 evra, kurilnega olja pa 1,55 evra. Za dober cent pa se je podražil liter 95-oktanskega bencina, ki tako stane rekordnih 1,76 evra. Predstavniki Združenih držav Amerike in Irana so s posredniki opravili ločene pogovore o končanju vojne. Kot je sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi, bodo katarski medijatorji ameriški strani predali nove ideje, ki bi lahko približale stališča Teherana in Washingtona. Končni odgovor Washingtona pričakuje do jutri. Ameriški predsednik Donald Trump pa je zanikal nekatere navedbe, da naj bi Teheranu ponudil odpravo sankcij in sprostitev zamrznjenih sredstev v zameno za iransko opustitev jedrskega programa. V Zagrebu se stavka zaposlenih v javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu nadaljuje tudi danes. Sindikati med drugim zahtevajo zvišanje osnovne plače in druge materialne pravice ter sklenitev novih kolektivnih pogodb. Javni prevoz je bil včeraj skoraj povsem ustavljen, vozili so le dva tramvaja in en avtobus, kljub temu pa se število avtomobilov na cestah hrvaške prestolnice ni močno povečalo. Slovenski nogometaši bodo drevi igrali drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov s Škotsko se bodo v Stožicah pomerili proti Severni Makedoniji. Ta je konec tedna doma izgubila proti Švici s 3-0. Po podatkih Agencije za okolje je zjutraj po nekaterih kotlinah megla, temperature so v mraziščih blizu ledišča, drugod od 4 do 9 stopinj Celzija, na Primorskem pa do 12 stopinj. Čez dan bo od 19 do 23 stopinj Celzija, na Primorskem do 26 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v četrtek in petek bo precej sončno, s koprenasto oblačnostjo in jutranjo meglo ponekod po nižinah. Podatki o prometu, promet po državi poteka brez večjih posebnosti. To so bila poročila 5 in 3 minute.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Parlamentarni odbor se bo pred četrtkovim potrjevanjem državnem zboru danes seznanil s predlogom rebalansa državnega proračuna za letos. Ta povečuje skupni obseg porabe na rekordnih 18,8 milijarde evrov. Ker bo o boljši gospodarski rasti od predvidene več tudi davčnih prihodkov, bo primankljaj ostal znotraj meje dovoljenega. Fiskalni svet opozarja, da to, glede na ugodne razmere, še ni razlog za zadovoljstvo. Njegov predsednik Davorin Kračun pa kot ključni problem podarja rasti izdatkov.
2: Stopnja rasti je dvakrat višja od tiste, ki bi smela biti glede na fiskalno strukturni načrt. Zato lahko rečemo, da tem novim fiskalnim pravilom rebalans ne ustreza.
1: Vlada mora sicer danes ali jutri pripraviti tudi predloga proračunov za prihodnji dve leti, več po drugih podarkih oddaje.
3: Od polnoči nove cene pogonskih goriv, dizel znova pod 2 evroma na liter. Iran in ZDA nadaljujeta ločena srečanja s posredniki za končanje vojne. Ob svetovnem dnevu srca stroka poziva k skrbi za zdravje tega organa. Pretežno jasno bo čez dan tudi do 26 stopinj.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Urša Strle. Državni zbor bo ta teden uskladil letošnji državni proračun z novo strukturo ministrstev in najpomembnejšimi prioritetami nove vlade. Ta z rebalansom povečuje obrambne izdatke in skupni obseg porabe na 18,8 milijarde evrov. Primankljaj pa bo odstal tik pod še dovoljenimi 3% BDP-ja. Fiskalni svet ne izključuje možnosti, da bo zaradi pretirane rasti porabe Evropska komisija sprožila postopek proti Sloveniji. Opozicija je kritična, predlaga pa tudi nekaj dopolnil za prerazporeditev sredstev. Do njih se bo danes opredelil matični odbor za finance. Erika Štular.
4: Vlada je največ dodatnih sredstev, skoraj 300 milijonov, zaradi obljub Zvezi NATO namenila za obrambo. Izdatke je skupno povečala na rekordnih 18,8 milijarde evrov, a ker bo gospodarska rast občutno boljša od sprva predvidene, bo več tudi davčnih prihodkov. Zato bo primankljaj ostal pod mejo 3% BDP, brez bolečih rezov, se je pohvalil finančni minister Andrej Šircelj.
5: S tem rebalansom proračuna ne jemljemo nikomor. Zagotavljamo socialno državo, prav tako ne zmanjšujemo investicij.
4: Da ni razloga za zadovoljstvo, pa ocenjuje fiskalni svet. 3% primankljaj bi bil dopusten ob recesiji ali izrednih dogodkih, kot so naravne nesreče. Ob ugodni rasti in polni zaposlenosti bi dobra politika ustvarila presežek, pravi predsednik dr. Davorin Kračun. In še ključni problem je rast izdatkov.
2: Rast očiščenih neto izdatkov bo pa seveda precej presegala. Stopnja rasti je dvakrat višja od tiste, ki bi smela biti glede na fiskalno strukturni načrt. Zato lahko rečemo, da tem novim fiskalnim pravilom rebalans ne ustreza.
4: Zato ne izključuje, da bi Evropska komisija sprožila postopek proti Sloveniji.
1: Na bencinskih servisih zunaj avtocest so se ob polnoči občutno znižale cene dizla, ki se je v minulih tednih najbolj podražil, ter kurilnega olja, in sicer za dobrih 8 centov na liter. Liter dizla tako stane slabih 1,93 evra, kurilnega olja pa 1,55 evra. Za dober cent pa se je podražil liter 95-oktanskega bencina, ki stane rekordnih 1,76 evra. Negotovost na naftnih trgih sicer ustraja, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.
6: Trg je zelo volatilen, nepredvidljiv. Delamo pa vse, kar je v naši moči. Dobesedno borimo, da v bistvu znižujemo cene naftnih derivatov. Pretekli teden smo sprejeli odvzem biokomponente, ne, iz cene in tudi mešavanja. Torej, napram sosednjim državam, ne, Avstrija, Italija, je naša nafta relativno nizka, ne. Problem pa je, če primerite s Hrvaško, ampak tam ima nižjo trošarino, kar so to dovoljenje Hrvati strani Evropske komisije že prejeli.
1: Slovenija na odločitev Evropske komisije v povezavi s prošnjo za začasno znižanje trošarin še čaka. V Mariboru so včeraj slovesno odprli prostore v središču mesta, kjer je po novem sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Kot je v nagovoru na dogodku poudaril premier Janez Janša, je selitev ministrstva iz Ljubljane v Maribor eden od prvih korakov k decentralizaciji države. Za skladnejši regionalni razvoj je izpostavil dva cilja.
7: Da prvič naredimo ustavno spremembo v smislu določitve fiksnega deleža BDP-ja za lokalni nivo in drugič, da dobimo pokrajino.
1: Za vzpostavitev pokrajin si bo prizadevalo tudi Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, je napovedala ministrica Monika Kirbiš-Rojs in izrazila upanje, da bodo zato uspeli doseči potrebno politično soglasje.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35, poglejmo na tuje. Predstavniki Združenih držav Amerike in Irana so s posredniki opravili ločene pogovore o končanju vojne.
3: Kot je sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi, so s katarskimi medijatorji govorili o novih idejah, ki bi lahko približale stališča Teherana in Washingtona. Posredniki bodo predloge predali ameriški strani, odgovor Washingtona Araghchi pričakuje predvidoma do jutri. Ameriški predsednik Donald Trump pa je zanikal nekatere navedbe, da naj bi Teheranu ponudil odpravo sankcij in sprostitev zamrznjenih sredstev v zameno za to, da Iran opusti jedrski program.
1: V ruskem napadu z dronom na ukrajinsko vas blizu meje s Polsko je bila poškodovana kontrolna točka na mejnem prehodu, so sporočili iz Kijeva. Incident so potrdili tudi v Varšavi, ki je navedla, da brezpilotnik ni kršil polskega zračnega prostora. Rusija je sicer včeraj izvedla več napadov na Ukrajino, v katerih je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, več kot 80 pa ranjenih. Iz Kijeva o novih napadih poročajo tudi danes.
3: Ruski predsednik Vladimir Putin je odredil povečanje števila aktivnih pripadnikov vojske za 15.500 na 1,55 milijona. Skupno število pripadnikov ruskih oboroženih sil bo tako znašalo dobrih 2 milijona 441 tisoč. Podobno povečanje je odredil že minuli mesec. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je dejal, da naj bi v Severni Koreji potekale priprave na razporeditev dodatnih 10 tisoč njihovih vojakov v Rusijo. Tam je trenutno po navedbah Kijeva več kot 8 tisoč pripadnikov severnokorejskih sil.
1: V Mariboru, tik ob Ljudskem vrtu, je včeraj svoja vrata znova odprla ena najprepoznavnejših mariborskih vil. Skoraj 200 leti stara Langerjeva vila je po celoviti prenovi in ureditvi okolice dobila nove vsebine, pomembne za lokalno skupnost in šport. Katarina Klep-Črnejšek.
8: Po letih propadanja je mesto pristopilo k celoviti prenovi in ponovni oživitvi tega kulturnega spomenika lokalnega pomena. Prenova je potekala pod budnim očesom Zavoda za varstvo kulturne dediščine, kot pravi Miran Krivec, so jih presenetila arheološka odkritja, še posebej pa pritegnila oranžerija, ki je umeščena v bivanski objekt, kar je posebna redkost v evropskem prostoru.
9: Vse to je ohranjeno, kar smo našli in restaurirano, tako da v bistvu lahko vstopi na originalen tlak iz 1834, tako da kotira ta vila s to svojo oranžerijo v evropskem prostoru izjemno visoko.
8: V obnovljeni Langerjevi vili bodo imeli svoje prostore mestna četrt, Koroška vrata in Mariborska športna društva. V njej bo prireditvena dvorana, muzej športa in tudi kavarna. Celotna vrednost obnove je znašala 4 milijone 700 tisoč evrov. Od tega je Mariborska občina prejela več kot 4 milijone evropskih in državnih sofinancer.
1: Zaznamujemo svetovni dan srca, ki letos poteka pod geslom Vsak utrip šteje. Pri nas zaradi posledic srčno-žilnih bolezni vsak dan umre 21 ljudi, večina zaradi srčnega infarkta in možganske kapi. Stroka ob tem dnevu opozarja na pomembnost preventive ter poziva k skrbi za zdravje srca. Predsednik Društva za srce, primarij Matija Cevc, pri tem poudarja odgovornost posameznika za lastno zdravje.
10: Pri tem pa ta osebna odgovornost ne pomeni krivde, ker človek večinoma ni kriv, če zboli. Ampak odgovornost pomeni to, da vsak od nas prepozna določene stvari, izkoristi možnosti, ki jih ima, da ohrani zdravje in zmanjša tveganje bolezni.
1: Del preventive je tudi redno merjenje krvnega tlaka, holesterola in telesne teže. Društvo za srce tako ob današnjem svetovnem dnevu tega organa pripravlja različne meritve v Ljubljani, Mariboru, Brežicah in pred jamo Vilenica. Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Pangerc. Med drugim boste slišali več o včerajšnjih tekmah nogometne lige narodov, naši nogometaši pa bodo v drugem krogu drevi gostili Severne Makedonce. Prijeten začetek dneva želimo.
11: V skupini 1 nogometne lige narodov je Italija v gosteh za prvo zmago premagala Turčijo 4-1. Na vrhu skupine ostaja Francija z golom pred iztekom rednega dela proti Belgiji. Francija je tako dobila še 6. zaporedno medsebojno tekmo. Slovenija po uvodni tekmi Škotsko in z delitvijo točk drevi gosti Severno Makedonijo. Potem, ko se je v nedeljo v Milanu končalo evropsko odbojkarsko prvenstvo, je prav na vrhu lestvice najboljših blokerjev končal Jan Kozamernik.

0: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Urša Strle, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Blaž Mikl.
1: Vreme.
0: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje, pretežno jasno bo z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature so v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, še obeti. V četrtek in petek bo precej sončno, s koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po nižinah megleno. V delih Primorske bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Promet po državi poteka brez večjih posebnosti. Ura je 5:42 minut.
2: Vdih, izdih. In dobro jutro. Ob tej uri, ko ptiči še spijo in se sonce marinira nekje nad Zahodno Azijo, predlagam, da v intimi tega trenutka ozavestimo naše telo. Vsak del telesa med globokim dihanjem za nekaj sekund stisnemo rame, bicepse, podlaket, prsi, trebuh, stegna, meča, stopala. Takole v stiku z našimi telesi Vantorkova ekipa želi iskre v očeh in dobro jutro.

Mir z vami in dobro jutro. Preden spijemo skupaj prvo jutranjo kavo, se je vredno še predstaviti torkovo ekipo izgubljencev, ki zauzeto iščemo enkrat na teden. Sestavljamo Maci, Luka, Tadej, Jerry in Boris. Vsi skupaj vam želimo dobro jutro.

0: V Lidlu upokojenci v sredo 30. septembra nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Zakaj Nodol bliži?
2: Za mojo hrtenico.
3: Za delo brez bolečin.
1: Nodol bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol bliži, ker delujejo.
4: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
5: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 30. septembra, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar že 35 let.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim Benjamin Jeram. S poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši se bo danes končala redna seja državnega zbora. Premijer bo odgovarjal na vprašanja v zvezi z nacionalno varnostjo in zunanjo politiko, pa tudi glede izpolnjevanja predvolilnih obljub ter ukrepov za boj proti organiziranemu kriminalu. V Mariboru so včeraj slovesno odprli prostore v središču mesta, kjer je po novem sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Po besedah premijeja Janeza Janše je to prva pomladna lastovka slovenske decentralizacije. Meni, da je takšna decentralizacija koristna tudi za Ljubljano, saj pritisk prometnih tokov na središče države znižuje kakovost življenja v glavnem mestu in draži nepremičnine. Ameriški predsednik Donald Trump je zanikal, da bi Iranu ponudil odpravo sankcij in sprostitev zamrznjenih sredstev v zameno za opustitev jedrskega programa. Kot je dejal, Iranu ni ponudil ničesar. Iz Teherana pa so sporočili, da so v New Yorku prek katarskih posrednikov opravili posredna pogajanja z Združenimi državami in da danes pričakujejo uradni odgovor Washingtona na svoje predloge. Izseljena starejša invalidna ženska, ki je postala simbol španske stanovanske krize, se bo lahko vrnila v svoj dom v Madridu. 87-letnico so deložirali iz stanovanja, v katerem je živela več kot 70 let, ker je investicijski sklad zvišal najemnino tako, da je ni mogla več plačevati. Zdaj so se dogovorili, da bo plačevala enak znesek kot prej, okoli 500 evrov. Izselitev je po vsej Španiji sprožila ogorčenje in množične proteste, vlada pa je obljubila ukrepe za pomoč na stanovanjskem področju. V Ljubljani se začenja jubilejni 25. festival za tretje življenjsko obdobje, ki bo v 3 dneh ponudil številne vsebine. Festival pod geslom Vse življenjsko učenje posebej izpostavlja pomen izobraževanja, novih priložnosti in aktivne vloge starejših. Zvrstilo se bo več kot 400 dogodkov in aktivnosti. Danes bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Najvišje temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi jutri, v četrtek in petek, bo precej sončno, do poldneva pa ponekod po nižinah megleno.
2: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti proti Kopru je zaradi kosov pneumatike na vozišču promet oviran pred razcepom Srmin. Zaradi del je zastoj tudi na štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjakob proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 10 minut. Ja, previdno in z občutkom na cestah, ne glede na vašo trenutno nadmorsko višino, iz katere poslušate, vse poti vodijo navzdol. Stara prijateljica gravitacija poskrbi za to in njej v čast poje naslednja. Tole je umetnost lahke gravitacije.

Dobro jutro še z naše strani. Val 202 poslušate malo nežnosti, sledi za nje bo poskrbel Terry Swims, ki je v resnici Jayton Dimsdale, njegov umetniški primek. Swims pa je v resnici kratica za someone who isn't me sometimes. Nekdo, ki včasih nisem jaz. Gre za obrambni mehanizem v obdobju, ko se je možakar močno spopadal s tesnobo in spremembami lastne osebnosti. Potem pa je tako, kot je treba, premislil zadeve, pogledal globoko v svojo dušo in napisal tale komad.

0: Celotna zgodba.
1: Drevi svojo evropsko pot začenja tudi slovenski rokometni podprvak Slovan. Ljubljančani bodo še drugo leto zapored igrali v Evropski ligi, drugemu klubskemu tekmovanju po kakovosti. Pred potjo na prvo gostovanje na Mačarsko jih je obiskal Uroš Volk.
2: Na Kodeljevem so se pred pravim rokometnim treningom Slovanovci pomerili v rokometnem odboju, igri z lahko žogo, ki ob udarcih potuje precej počasneje in tudi deloma nepredvidljivo. Žoga ne smeš ujeti, ampak jo do cilja ves čas le odbijaš. Morda bi pričakovali predvsem dobro ogrevalno zabavo, a tudi tu je tekmovalnost na precej visoki ravni. Pretirano slabo voljo je s piščalko v ustih miril Zorman, ni manjkalo niti resnih kritik znotraj obeh ekip, vse še ob prisotnosti sedme sile, ki je prišla pospremiti na papirju najmočnejšo slovensko zasedbo na novo evropsko pot. Slovanu lanska sezona ni ostala v lepem spominu, štirje porazi v skupinskem delu Evropske lige so pomenili hitro slovo, skupina pa je bila približno podobno kakovostna kot letošnja. Lani danski Aarhus, romunski Bajamar in španski Granoliers, letos pa danski Morsti, islandski Valur in za uvod madžarska Tatabánya. Po šestih tekmah bosta znova le dva najboljša nadaljevala s tekmovanjem in niti ni pomembno, kdo bi v tej druščini moral nositi vlogo favorita. Slovan ima dovolj kakovostno zasedbo, da bi se boril za vrh, a je prepogosto sam sebi največji tekmec. Tako je bilo takoj po lanskem zgodovinskem naslovu državnega prvaka, tako v Evropi kot doma, kjer je v finalu izgubil proti razigranemu Celju. Za uvod v evropsko jesen za nameček Zorman ne bo mogel računati na črnogorskega reprezentanta Čavorja, manjkali pa bodo tudi slovenski Miklavec in Kljun ter mladi obetavni organizator igre Begič. Tekmec bo večni, neuspešni lovec madžarskega rokometnega vrha, ki ga že leta držita Veszprém in Szeged. Rudarji iz Tatabánye so lani igrali v finalu evropskega pokala, Celjani so bili mimo grede polfinalisti, a so tudi moštvo, ki lahko danes premaga Szeged, jutri nepričakovano izgubi slabšim, kar se mu je zgodilo v zadnjih dveh tednih. Z naslovom prvaka se je med elito zavihtel Melsungen, med favoriti bo znova tudi slovensko obarvan Flensburg, sicer pa v tem tekmovanju slovenski rokometaši še v petih drugih tujih klubih.
0: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
3: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
0: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
3: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
0: Vstopnice Eventim. Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
3: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

brez sramu in s pokončno hrbtenico. Gremo naprej. Ona in Stoker sta naslednja v torkovem jutru.

0: danes v drugi jutranji kroniki.
1: Rebalans proračuna pred pristojnim odborom, fiskalni svet opozarja na pretirano povečevanje porabe in morebitno sprožitev postopka Evropske komisije. Tokratno zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov nakazalo verjetnost vzporednih svetovnih ureditev pod ameriško prevlado in kitajskim usponom. Ob svetovnem dnevu srca stroka opozarja na pomembnost preventive in odgovornost posameznika. Slovenski nogometaši v Ligi narodov zvečer v Stožicah s Severno Makedonijo.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
3: Podatke o prometu. Na dolenjski avtocesti proti Ljubljani je zaradi živali na vozišču promet oviran med priključkoma Mirna Peč in Trebnje. Zaradi del je zastoj na štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjakob proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Zdaj pa letimo dalje. Andra Tutobene je naslednja. Lepo, nežno, carsko, prijetno, sproščeno jutro vam želimo.

od Levante do Burje ali pa mogoče še boljše Maestrala. Z Melkiči so se prejšnji četrtek iztekali v Cankarjevem domu. Fotrovsko ironično jebi vetrski pristop v kombinaciji z Juretovim dostojanstvenim perfekcionizmom kot palačinke s pršutom. Dve zadevi, ki sta same zase carski, skupaj pa na nek čuden način še bolj. Gogas je kot pravi produkt 70-ih med dvema urama forc in zajebancije pustil bi tranljiv točno 3 minute, so bile pa tudi zato te 3 minute resnično čudežne. In tole so te 3 minute ranljivosti za vse nežne dušice, ki poslušate in sploh tiste, ki slišite. Z Melkovi in spomenik.

sonce, medtem ko si postavljam spomenik iz regratovih lučk,

0: kar igraj se nevihto, ti smešen mali oblak. Obljubim, da ne bom nikamor bežal.
1: Ja, spomenik je lahko solza, prava beseda ali pa objem v pravem trenutku. Niso vse stvari večne, iz brona, iz kovine. Zdaj pa gremo naprej malo bolj avtomobilsko.

0: Ja, na obali bo danes 27 in brez oblačka za vse, ki pridete. Z nami pa je že iz Agencije Republike Slovenije za okolje Urban Žagar. Dobro jutro, Urban.
1: Dobro jutro.
0: Ja, Urban, študentje bodo imeli očitno kar podnebno ugoden povratek nazaj. Ne? Edino nočne temperature so mičkano bolj hladne. Je pa res, da človek po sedmih bambusih v Parlju ne potrebuje veliko.
1: Ja, mislim, da ponovadi na študentskih žurkah okoli 1. oktobra se kar dobro lahko se greješ na različne možne načine, ne samo z bambusom, tudi s plesom ali pa s čim takim.
0: Tako
1: da ja, mislim, da. Mislim da, da jim ne bo hudega, bilo je že tudi bolj mrzlo v teh časih oziroma v preteklosti, ampak ja, tiste, ki pa bolj zebe, bodo pa čez dan izkoristili, namreč dnevi pa bodo prijetno topli, temperature okoli recimo 22-23 stopinj, morda do 24 danes, pa morda še jutri, ki je potem morda kakšna stopinja manj proti koncu tedna, ampak mislim, da razlike med 22 in 24 praktično nobeden ne opazi. In takšno vreme se bo nadaljevalo vse tja do recimo torka, srede, vsaj za enkrat, tako kaže, zelo majhna verjetnost za padavine, potem od torka naprej, do takrat pa sončno. Zjutraj je treba ponekod potrpeti z nekaj malega megle, pa še te ni prav zelo veliko, lahko bi bilo več, če bi bila tla bolj namočena, ampak sedaj je že kar dolgo obdobje brez padavin in se to pozna tudi pri tem, da ja, megle v resnici ni tako zelo veliko, tako da ja, lahko rečemo zelo prijetno jesensko vreme, morda bi si kdo že želel tudi kaj padavin, tam kjer še kaj raste, ampak ja, tako pač je, nekje do torka zelo podobno vreme.
0: Čudovito, uživajmo v soncu, dokler ga še imamo, skratka.
1: Tako nekako.
0: Super, najlepša hvala Urban in lep dan še naprej.
1: Hvala enako, nasvidenje.
2: V Lidlu upokojenci v sredo 30. septembra nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
3: Zakaj Nodol obliži?
4: Za mojo hrtenico.
5: Za delo brez bolečin.
3: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
6: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
7: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kot.

0: Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
1: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Spar, ker mi je mar, že 35 let.

0: Unbelievable,
1: ja. Neverjetno je včasih poslušati ljudi, ki še sami sebe očitno ne slišijo. Sani Hostin, avtorica knjige Summer on the Bluffs, je oznanila, da bo zaradi, in citiram, mačehovskega odnosa, ki ga ima Hollywood do temnopoltih glasov v naši družbi, svojo knjigo v film adaptirala z umetno inteligenco. Zdaj škodoželjni kritiki, multimilijonarki in bestsellerki plažnih romanov očitajo, da je za še več denarja in za en dober egotrip pripravljena izdati svoje principe in da je podarjanje pomembnosti temnopoltih glasov tako imenovani whitewashing situacije. A ti žleht jeziki pozabljajo na vse te temnopolte simulacije igralcev, ki bodo zaradi tega filma končno dobili priložnost, ki jo v Hollywoodu nikoli ne bi. Bravo za pogum. Človek lahko do vrha nahraniš zlatom, pa bo še vedno prostora za pohleb. Je v eni pesmi napisal Jesse Welles. Včasih je za eno dobro refleksijo vredno malo utihniti in poslušati tišino.

0: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: It's gonna be a good day. Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 € za kilogram. Goveji vampi 22% ceneje. In rdeča koničasta paprika 25% ceneje. Lidl. Splača se.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 € dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
1: enostavno. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
1: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti. Se odločate za fasado?
4: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
1: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki poceni bele in še mnogo več.
4: Več na caparol.si.
1: Odprite INR pri Iliriki.
4: Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo.
4: Več na ilirika.si.
5: Še zadnja barva, preden vsekajo kralji in kraljice sivine iz zlatih kočij druge jutranje kronike. Tole so Radar.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Z rebalansom proračuna, ki največ dodatnega denarja predvideva za obrambo, se bo danes ukvarjal pristojni parlamentarni odbor. Vrstijo se kritike. Fiskalni svet opozarja na pretirano zvišanje izdatkov. Davor in Kračun.
2: Stopnja rasti je dvakrat višja od tiste, ki bi smela biti. Zato lahko rečemo, da tem novim fiskalnim pravilom rebalans ne ustreza.
1: Ob tem ne izključuje možnosti, da bo Evropska komisija sprožila postopek proti Sloveniji zaradi prevelikega povečanja porabe. V Mariboru so odprli sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Po besedah premiera Janeza Janše je to prva lastovka decentralizacije. Za enakomernejši regionalni razvoj navaja dva cilja.
3: Prvič naredimo ustavno spremembo v smislu določitve fiksnega deleža BDP-ja za lokalni nivo in drugič, da dobimo pokrajino.
1: Bolezni srca in ožilja so najpogostejši vzrok smrti pri nas in trend pojavnosti se znova obrača navzgor. Ob svetovnem dnevu srca stroka poziva k preventivi z zdravim načinom življenja. Predsednik Društva za srce pri Mari Matija Cevc.
4: Zdravo prehrano, gibanjem, nekajenjem, skrbjo za primerno telesno težo, spanjem, obvladovanjem stresa.
1: Slovenski nogometaši bodo v Stožicah igrali na drugi tekmi Lige narodov. Po sobotnem remiju brez golov s Škotsko bodo začer gostili Severno Makedonijo. Še vreme, tudi danes bo sončno, z dopoldansko meglo po nekaterih kotlinah. Z vami sem Tatjana Popovič. Državni zbor bo ta teden uskladil letošnji državni proračun z novo strukturo ministrstev in najpomembnejšimi prioritetami vlade. Ta z rebalansom povečuje obrambne izdatke in skupni obseg porabe na 18,8 milijarde evrov. Primankljaj pa bo ostal tik pod še dovoljenimi 3% BDP. Fiskalni svet in ekonomisti ne izključujejo možnosti, da bo zaradi pretiranega povečanja porabe Evropska komisija sprožila postopek proti Sloveniji. Opozicija je kritična, predlaga tudi nekaj dopolnil za prerazporeditev sredstev. Do njih se bo danes opredelil matični odbor za finance. Erika Štular.
5: Vlada je največ dodatnih sredstev, skoraj 300 milijonov, zaradi obljub zvezi NATO namenila za obrambo. Izdatke je skupno povečala na rekordnih 18,8 milijarde evrov, a ker bo gospodarska rast občutno boljša od sprva predvidene, bo več tudi davčnih prihodkov. Zato bo primankljaj ostal pod mejo 3% BDP, brez bolečih rezov, se je pohvalil finančni minister Andrej Šircelj.
6: S tem rebalansom proračuna ne jemljemo nikomor. Zagotavljamo socialno državo, prav tako ne zmanjšujemo investicij.
5: Da ni razloga za zadovoljstvo, pa ocenjuje fiskalni svet. 3% primankljaj bi bil dopusten ob recesiji ali izrednih dogodkih, kot so naravne nesreče. Ob ugodni rasti in polni zaposlenosti bi dobra politika ustvarila presežek, pravi predsednik dr. Davorin Kračun. In še ključni problem je rast izdatkov.
2: Rast očiščenih neto izdatkov bo pa seveda precej presegala. Stopnja rasti je dvakrat višja od tiste, ki bi smela biti glede na fiskalno strukturni načrt. Zato lahko rečemo, da tem novim fiskalnim pravilom rebalans ne ustreza.
5: Zato ne izključuje, da bi Evropska komisija sprožila postopek proti Sloveniji. Podobno profesor Mojmir Brak.
7: Ne pozabiti, da nas je Evropski fiskalni svet uvrstil med dve državi, za katere je Evropska, eksplicitno, to se ne naredi prav doskrat, ne, ker Evropska komisiji so rekli, poslušajte, tole ste pa vi mečkan šebik pogledali. Ne. Tako da tudi komisija bo morala zdaj le precej bolj resno gledati naše številke, kot bi jih mogoče drugačne in ob teh številkah mislim, da smo kar blizu tega. Ja.
5: Opozicija je sicer vložila nekaj dopolnil, ki pa ne rešujejo tega problema, pač pa prerazporejajo nekaj sredstev od vojske k pokojninam, zdravstveni blagajni, knjižnicam in križiščem, a tudi nimajo večjih možnosti za uspeh.
1: Cene naftnih derivatov so se opolnoči vnovič spremenile. Cena dizelskega goriva, ki se je v zadnjih tednih najbolj podražilo, se je znižala pod 2 evra za liter in sicer na 1,93 evra. Za liter bencina je treba odšteti 1,76 evra, kar je njegova nova rekordna vred cena. Za 8,3 centa na liter se je pocenilo kurilno olje. Negotovost na naftnih trgih, povezana z odprtjem hormuške ožine, sicer še kar traja. Včeraj se je nafta Brent podražila za skoraj 4% na $108 za sod. O cenah energentov minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.
8: Nafta pada pod 2 evra, po prognozi 1,992. No? Trg je zelo volatilen, nepredvidljiv. Delamo pa vse, kar je v naši moči, da dobesedno borimo, da v bistvu znižujemo cene naftnih derivatov. Pretekli teden smo sprejeli odvzem biokomponente, ne, iz cene in tudi vmešavanja, torej napram sosednjim državam. Ne. Avstrija, Italija je naša nafta relativno nizka. Ne. Problem pa je, če primerite s Hrvaško, ampak tam imajo nižjo trošarino, kar so to dovoljenje Hrvati strani Evropske komisije že prejeli.
1: Konec julija je tudi naša vlada zaprosila Evropsko komisijo za začasno znižanje trošarin na bencin in dizel pod dovoljeno raven, a odgovora še ni dobila. O ukrepanju za pocenitev energentov za državljane in zagotavljanju varne preskrbe z energijo bodo danes v Dublinu govorili ministri članice Evropske unije pristojni za energetiko. V Mariboru so včeraj slovesno odprli sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Na ministrstvu je 262 zaposlenih, v Maribor se jih je preselilo 29. Selitev ministrstva je eden od prvih korakov k decentralizaciji države, je dejal predsednik vlade Janez Janša. Več Aljaš Mejal.
9: Premier Janez Janša je napovedal še več selitev sedežev ministrstev oziroma njihovih delov iz Ljubljane v druge dele države. Za skladnejši regionalni razvoj je izpostavil dva cilja.
3: Da, prvič naredimo ustavno spremembo v smislu določitve fiksnega deleža BDP-ja za lokalni nivo in drugič, da dobimo pokrajino.
9: Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs pa upa, da bodo za vzpostavitev pokrajin uspeli doseči potrebno politično soglasje.
10: Pripravljeno imamo vse, potrebujemo pa 60 glasov v parlamentu in kot je rekel predsednik vlade, računamo, da se bodo tudi glave ohladile po teh začetnih mesecih in da bomo najdli potrebne glasove tudi v opoziciji.
9: Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je dodal, da bodo pokrajine prinesle več države na podeželje.
11: Kjer bo ravno tako dostop do zdravstva, šolstva, ob nesrečah naravnih, se bo odzvala pokrajina.
9: Tudi mariborski župan Saša Arsenovič meni, da bi decentralizacija pomenila skladnejši razvoj vseh delov države.
12: To bo prav gotovo dvignilo tudi kvaliteto življenja v Ljubljani in gotovo bo tudi pospešilo razvoj kjerkoli druge v Sloveniji, ker bomo bliže odločitvam.
9: Računa tudi na više financiranje lokalnih skupnosti.
1: Farmacevtska družba Lek bo danes v Lendavi slovesno odprla nov visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila. Kot so navedli v švicarskem Sandozu, lastniku Leka, bo center imenovan Biofarmacevtika krepil odpornost oskrbovalne verige z zdravili in prispeval k bolj trajnostnemu zdravstvenemu sistemu za bolnike po vsej Evropi. V obratu, katerega vrednost nekoliko presega 400 milijonov evrov, odpirajo 300 delovnih mest. Investicijo je podprla tudi država z 41,9 milijona evrov subvencije.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Ustanovno zasedanje 81. Generalne skupščine Združenih narodov, ki se je končalo konec tedna, je odprlo zanimiv pogled na razumevanje današnjega sveta. Večina v New Yorku zbranih državnikov je prisegala na multilateralizem in dosledno spoštovanje mednarodnega prava. Ob robu zasedanja in pogosto daleč od javnosti pa so priznavali prehodnost obdobja in spreminjanje svetovnega reda. Kakšen naj bi bil, je še odprto vprašanje. A slutimo lahko vsaj dvojno ureditev, del sveta pod vodstvom Združenih držav in del pod prevlado Kitajske? Komentar našega vašingtonskega dopisnika Andreja Stoparja.
13: Za Donalda Trumpa, ki ljubi dvostranske dogovore s šibkejšimi sogovornicami, je svetovna organizacija prej ovira kot rešitev perečih vprašanj sveta. Čeprav so njegovi predhodniki kazali več spoštovanja do mednarodnih institucij, so jih zmeraj razumeli kot platformo uveljavljanja izključno ameriških interesov. Ker to ni bilo mogoče, pa teh institucij niso priznavali. Recimo Mednarodnega kazenskega sodišča. Donald Trump. Nikoli ne bomo dovolili, da protiameriški tribunal brez kakršnekoli jurisdikcije nad nami ali skupina zlobnih ljudi preiskujejo ali na sodnih predstavah sodijo ameriškim vojakom ali komorkoli drugemu. Čeprav je videti, da postavlja dozdajšnjo ureditev na glavo, Trumpova politika preseneča in šokira predvsem z brutalno odkritostjo. Ko ameriške zaveznice niso vehementno pozdravile solistične vojne z Iranom, je bil nad zadržanostjo najbolj razočaran prav Trump. Zdi se, da se skuša izvleči s čim bolj nedvoumno zmago, pri čemer se mu tudi ne mudi. Iran kaže svojo trdoživost, a če uradni razlog za vojno, iranski jedrski program, zamenjamo z upočasnevanjem Kitajske, dogajanje vidimo nekoliko jasneje. Iran in Venezuela sta bila za Peking pomembna vira nafte s popustom in Amerika problem rešuje samostojno, ne da bi se ozirala na kogarkoli. Mimo grede in mimo vseh mednarodnih institucij in njihovih morebitnih pomislekov, Amerika rešuje tudi kubansko vprašanje. Dvostranski sporazum z Dansko, ki je ZDA brez spreminjanja meja dodatno odprl Arktiko, je NATO verjetno rešil eksistenčne krize. Na to pa je zaušnico multilateralizmu in OZN prisolil prav njun zagovornik, kitajski predsednik Xi Jinping, ki se je izognil v New Yorku in prejšnji teden obiskal Washington. S tem pa simbolično nakazal, da se pogovarja le z velikimi. Hakin Lee z Tokijske mednarodne univerze. Ta pot kaže na verjetnost dveh usporednih svetovnih ureditev. Ene pod prevlado ZDA, drugo, nastajajočo, pa oblikuje Kitajska. V nasprotju ZDA, Kitajska svojega vpliva ne širi z orožjem, ampak z mehkejšo, a enako neizprostno silo. Multilateralizem tako postaja vse bolj načelno priznavanje pisanosti sveta in nekakšna tolažba za manjše države.
1: V Pragi je včeraj več tisoč ljudi protestiralo proti vladi premijeja Andreja Babiša. Skupina Milijon trenutkov za demokracijo, ki je bila med organizatorji protesta, je upozorila, da vlada ne stori dovolj proti dezinformacijam in za državno varnost. Udeleženci protesta so bili kritični tudi do načrtovanih sprememb financiranja javnih medijev. Nemška levica je zmago na volitvah v Berlinu postala politična senzacija, hkrati pa tarča ostrih kritik. Očitajo ji radikalizem, antisemitizem in povezave posamičnih članov s kriminalnim podzemljem. Kritike prihajajo tudi iz vrst zelenih, predvsem pa iz SPD-ja, s katerim želi levica oblikovati deželno vlado. Vodstvo stranke se je na vsakem koraku prisiljeno odzivati na očitke o antisemitizmu, poroča Maja Derčar.
14: Poslanec levice v Bundestagu Ferhat Kočak se je ob zmagi svoje stranke v Berlinu fotografiral z aktivistom Ljudske fronte za osvoboditev Palestine, ki je v Evropski uniji označena za teroristično organizacijo. Dopisoval si je z vodjo libanonskega kriminalnega klana Remo, za kar se je opravičil. Primer je sprožil razpravo v Bundestagu. Aleksander Trom, poslanec CDU. Levica, če bi dejansko vladala, bi predstavljala varnostno tveganje za celotno državo, ne samo Berlin. Avgusta med volilno kampanjo je glasbenik z odra levice vpil Intifada, Gregor Gysi, poslanec levice. Nekaj naših članov s kritiko Izraela močno pretirava, s tem se moramo soočiti in to tudi počnemo. Ne potrebujemo pa vaše pedagogike, niti vaših groženj. Judje v našem mestu se morajo počutiti varne, je dejala Elif Eralp, kandidatka levice za županjo v Berlinu. Okrepila bom živahno judovsko življenje in se borila proti antisemitizmu. Obenem se morajo tudi palestinci in muslimani počutiti upoštevane in varne. Skupina 150 berlinskih judov in judin se je postavila v bran levici s pismom, v katerem pravijo, da obtožbe, ki letijo na stranko, skoraj vsako kritiko izraelske politike enačijo z antisemitizmom. Zeleni in SPD so pristali na uvodna pogajanja s stranko, ki je zmagala z radikalnim programom, podružbljanjem stanovanj v lasti korporacij, odpravo ocenjevanja v osnovnih šolah in ukinitvijo notranje obveščevalnega urada za zaščito ustave v prestolnici.
1: Severu Etiopije znova grozi obsežna vojna. Spopadi med zvezno vojsko in silami iz Tigraja so omajali mirovni dogovor iz Pretorije, s katerim se je leta 2022 končal eden najbolj smrtonosnih konfliktov v tem stoletju. Spopadi se zdaj širijo, telefonske in spletne povezave v Tigraju so prekinjene že več dni, protivladne sile pa naj bi zavzele strateško mesto Alamata. Več Klara Draškovič.
15: Če bo zavzetje Alamate potrjeno, bo to za zvezne sile pomemben vojaški obrat. Mesto na jugu Tigraja je oskrbovalno vozlišče za vojsko, hrano in gorivo. Med vojno med letoma 2020 in 2022 pa je večkrat zamenjalo nadzor. Spopadi so se iz Tigraja razširili tudi v sosednji regiji Amhara in Afar. Eskalacija sledi mesece medsebojnih obtožb po kršitvah dogovora iz Pretorije. Tigrajska ljudska osvobodilna fronta pa je tik pred začetkom ofenzive skupaj s šestimi drugimi oboroženimi skupinami napovedala zavezništvo za odstranitev vlade Abija Ahmeda. Tigrajska fronta trdi, da vodi obrambno vojno, zvezna vlada pa, da so tigrajske sile napadle prve. Addis Abeba ob tem Eritrejo in Sudan obtožuje podpore opozicijskim silam.
16: Understanding what's happening in this context is it's an unfinished war.
15: Analitik Ahmed Soliman opozarja, da zdajšnji spopadi niso nov konflikt. Po njegovem gre za nedokončano vojno, saj je bilo primirje nepopolno. Boji pa se ponovnega prelivanja krvi, kot se je dogajalo pred nekaj leti. Največje breme spopadov medtem znova nosijo civilisti. Tigraj si še ni opomogel od prejšnje vojne.
17: On the humanitarian front, our OCHA colleagues tell us that escalation of conflict in northern Ethiopia.
15: Na zahtevne humanitarne razmere opozarja tudi tiskovni predstavnik Združenih narodov Stefan Dižerik. Dejal je, da velike motnje telefonskih in internetnih povezav v Tigraju ovirajo tudi humanitarno delo, vse strani pa pozval naj omogočijo dostop do ljudi, ki potrebujejo pomoč. Za zdaj ni jasno, ali gre za začasen vojaški preobrat ali začetek nove faze vojne, ki bi lahko dodatno destabilizirala rog Afrike.
1: Bolezni srca in ožilja so najpogostejši vzrok smrti pri nas. Več kot tretjina smrti je njihova posledica. Stroka zato na današnji svetovni dan srca opozarja na pomembnost preventive, da bi zmanjšali število obolelih pa tudi omilili potek bolezni, ko se ta pojavi. Več Katja Arhar.
18: Letošnji svetovni dan srca poteka pod geslom Vsak utrip šteje. Vsak dan v Sloveniji namreč zaradi posledic srčno-žilnih bolezni umre 21 ljudi, večinoma zaradi srčnega infarkta in možganske kapi. Vsak dan je z dela zaradi teh bolezni odsotnih 2000 ljudi, letno srčno-žilne bolezni botrujejo več kot 36 tisoč hospitalizacijam. Zdravila za srčno-žilne bolezni predstavljajo četrtino vseh izdanih receptov. Strokovnjaki zato pozivajo k skrbi za zdravje srca, ki pa ni samoumevno. Predsednik Društva za srce primari Matija Cevc pri tem poudarja odgovornost posameznika za lastno zdravje.
19: Pri tem pa ta osebna odgovornost ne pomeni krivde, ker človek večinoma ni kriv, če zboli. Ampak odgovornost pomeni to, da vsak od nas prepozna določene stvari, izkoristi možnosti, ki jih ima, da ohrani zdravje in zmanjša tveganje bolezni.
18: To pa lahko vsak stori preventivno, z zdravim načinom življenja, opozarja dr. Cevc.
19: Zdravo prehrano, gibanjem, nekajenjem, skrbjo za primerno telesno težo, spanjem, obvladovanjem stresa. Treba je spremljati tudi posamične dejavnike tveganje številčno.
18: Če se je pred leti trend pojavnosti srčno-žilnih bolezni obrnil navzdol, zdaj stroka opaža ponovno rast, opozarja kardiolog Borut Jug iz ljubljanskega UKC.
20: Lahko pričakujemo do leta 2030, da bo ena petina odraslega prebivalstva imela klinično debelost, ena četrtina potrebovala zdravila za uravnavanje krvnega tlaka in ena tretjina zdravila za uravnavanje krvnih maščob.
18: Del preventive je tudi redno merjenje krvnega tlaka, holesterola, telesne teže in podobno. Zato Društvo za srce ob današnjem svetovnem dnevu srca pripravlja različne meritve. V Ljubljani bodo potekale na Prešernovem trgu, v Mariboru v Evroparku, v Brežicah, v Posavskem muzeju in na Krasu pred jamo Vilenica.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja z Markom Pangrcem. Hvala za pozornost in lep dan.
21: Drevinova tekma v nogometni ligi narodov čaka slovensko nogometno reprezentanco. Uvodna domača proti Škotski se je končala brez golov in z delitvijo točk. Drevi bo v Stožicah gostovala Severna Makedonija, ki je uvodno tekmo proti Švici visoko izgubila s 3-0. Na uvodni slovenski tekmi je kar nekaj stvari manjkalo v drugem polčasu, tako da si selektor Boštjan Cesar želi, da
22: čim boljše igramo od začetka in da probamo držati ta ritem del časa, kar smo do zdaj v teh 4 tekmah. Seveda pa normalno tudi si želim, da kakšen gol več damo.
21: Tekma se bo začela v Stožicah ob 20:45 minut. Škotska bo gostila Švica, v skupini ena pa visoka zmaga Italije v gosteh pri Turčiji. Francija je nadaljevala niz zmag proti Belgiji, boljša z 1-0. V tem tednu bodo svoje prve evropske nastope imeli rokometaši Slovana v Evropski ligi z gostovanjem pri Tatabanji, v evropskem pokalu pa košarkarji Olimpije pri španskem Burgosu. Pred najboljšimi judoisti sveta pa je še letošnji višek sezone. Na svetovnem prvenstvu v Bakuju bo nastopilo tudi 8 slovenskih borcev. Po daljši odsotnosti zaradi poškodbe se bo na blazino na največjih tekmah vrnila tudi Kaja Kajzer Žabkar, ki je pred nekaj dnevi na turnirju svetovnega pokala v Budimpešti stala na zmagovalnem odru.
2: No, sem si dajati s tem pritiska. Realno sem sproščena, ne dajem si pritiska za to svetovno prvenstvo. Valjda mi je cilj svetovna medalja, dokler pač se aktivno ukvarjam z judom. Ampak glede na to, da je svetovna vsak let, ne letos, pa naslednje leto. Pač jaz verjamem, da svetovno medaljo bom dobila v svoji karieri, ampak moram za to biti pripravljena.
21: V slovenski osmerici je na svetovni lestvici najvišje uvrščena Metka Lobni, ki je tretja. Prvi slovenski nastop v Bakuju v Azerbajdžanu bo v nedeljo opravil David Štarkel. Potem, ko se je v nedeljo v Milanu končala evropsko odbojkarsko prvenstvo, je prav na vrhu lestvice najboljših blokerjev končal Jan Kozamernik. Nik Mojanović pa je bil po številu doseženih točk na drugem mestu. Še tenis, februar prihodnje leto bo slovenska reprezentanca v prvem krogu svetovne skupine Davisovega pokala gostila Grčijo. Morda tudi s prvim zvezdnikom te reprezentance, Stefanosom Cicipasom.
4: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Boštjan Repanšek.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
23: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
24: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
25: Vreme.
26: In Urban Žagar.
27: Danes bo večinoma jasno, zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla. V delih Primorske bo pihala šibka burja, najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nižinah, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V delih Primorske bo še pihala šibka burja.
28: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
29: Pomagajte jim. Privoščite jim foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
28: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
26: Podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med Srminom in predorom Dekani proti Ljubljani, zaprt je počasni pas. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila pred predorom Podmilj proti Mariboru prav tako zaprt počasni pas. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na mestnih vpadnicah in obvoznicah. Ura je 7:23 minut.
30: Toliko iz sveta sivih stricev in tet, ki šivajo drugo jutranjo kroniko po torkovih tračnicah, šibamo nazaj proti barvi, nazaj proti soncu.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
3: Vrhunska fasada Caparol, zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 30. septembra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar že 35 let.
6: Vsak sir ima svojo zgodbo. Okusite jo.
7: Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju.
6: Spoznajte naše sirarje.
8: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Lepo vas je videti.
10: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
9: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
11: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
9: Supernova. Sledite svojim željam.

Nina cried power. Nina didn't cry stamina, ker se moč s kondicijo izključuje. Izključuje se tudi jok s smehom in smeh z jokom, sonce z luno, pločnik z gumo, mir s pištolo, bicikl s trolo, zehanje s kavo, perček s travo in slabi vibesi z vremenom po Sloveniji. Vreme po Sloveniji ob 7:30 pa je ura, ko o njem poročamo. Vestno, srcem, z dušo, plemenito, temeljito, celovito in učinkovito. Poglejmo, dokje in dokam se je danes dvignila temperatura po naši krasni mali Sloveniji. Ljubljana zmerno oblačnih 9 stopinj, Maribor in Novo mesto jasnih 7 stopinj, Murska Sobota 5 stopinj, Postojna jasnih 11 stopinj, Celje in Ptuj 5 stopinj, Velenje 8 stopinj, Ilirska Bistrica 6, Portorož 12 stopinj in Koper 2x pravličnih 14 stopinj.

In če se obrnemo še malo proti osmi, danes v zadnjih poletnih fenomenih načenjamo izhodišče. Kdaj ste padli na največji skem oziroma prevaro, če prevedemo internetno ali fizično, nigerijski princi, indijski teleoperaterji, piramidne scheme, vsi zdaj že zabavni, takrat verjetno ne preveč spomini. Dobrodošli točno ob osmih. Zdaj pa pogled obračamo navzgor proti angelom, ki popolni so, z razliko od nas, ki ne preveč.

od angelov do nečesa precej bolj dol. Podjetje za igro na srečo Bad Bolt je razkrilo, da so OnlyFans starleti Bonnie Blue, ki je svetovno slavo lani dosegla s tem, ko je seksala s 1000 tipi v 12 urah, plačali 1,2 milijona dolarjev za pravico do poimenovanja njenega prihajajočega otroka. Bonnie Blue je potrdila, da bo njenemu prvorojencu ime Bad Bolt. Po firmi za igro na srečo, predstavnik za medije Bad Bolta pa je potezo komentiral takole in citiram: Bonnie zjebe na tisoče moških, to besedno. Mi zjebemo na tisoče moških finančno, tako da je sodelovanje zelo naravno. Ja. Zdaj, Maci, recimo, ne, ko jaz preberem nekaj takega, bi iskreno vzel tale štrik od mikrofona, tukaj le v studiu ga navezal na stropno luč in končal vse skupaj, točno tukaj in točno zdaj. Ampak se bom tokrat zadržal in se raje odpovedal internetu za kakšen mesec ali dva. Gremo naprej. K bolj prijetnim temam, Imperij Sonca je naslednja, da pozabimo na vse črne oblake, ki letajo okoli nas.

No, ko sem po prejšnji novici že zaljubljeno pogledoval proti kablu od mikrofona, je Maci povedal, da so ravno ta teden v Braziliji zakonsko prepovedali stavnice. Očitno se da iti nazaj. Dua Lipa je naslednja. Eno lepo, prijetno, nežno in kar se da mirno jutro. Vam želimo.

0: Ker življenje zahteva zbranost. Izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Najprej porabi hrano iz hladilnika. Splača se. Iz ostankov zelenjave naredi jušno osnovo. Splača se. Pravilno shrani hrano, ki je ne porabiš. Splača se. To je hranozavest. In to lahko storiš ti. Zato se pridruži našemu gibanju za manj odpadne hrane. Splača se. Lidl. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
3: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Laura Kranc in Janez Dovč.
5: Gašper Kržbanc z Big Bandom Vrhnika.
4: Ter Jan Tomšič, Janu in Same Babe.
5: Festival Godi Bodi 16. in 17. oktobra v klubu Cankarjevega doma.
4: Evropsko prvenstvo je pred vrati. Najboljši pogled bo progi.
5: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
4: Najboljši se bodo za evropske majice borili na trasah med Ljubljano in Šenčurjem.
5: Se vidimo ob progi.
6: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.

Beyoncé je odpela svoje še Fontainsi, pa se kličemo v zadnjih poletnih fenomenih. Kaj je največja prevara oziroma scam, kot radi rečemo, na katerega ste padli? To se bomo spraševali na 0-1-475-2202. Morda ste na internetu Janu Plestenjaku ali pa Žanu Serčiču, ki se je usodno zaljubil v vas, poslali tistih 1500 evrov, ki jih je še ravno potreboval za to, da pride do vas. Ali pa ste darovali kakšen evro ali dva nigerijskemu princu, morda ste se znašli v predvedju kakšne piramidne scheme. Skratka, zgodb verjamem, da je zelo, zelo veliko in dovolj. Še na lepa pesem pred to zabavno temo. Favorite in Fontainsi DC.

0: še zadnjič po letos, fenomeni. Naslednji torek je po študentskem kanonu jesen. Z jesenjo prihajajo novi frontmeni, no danes pa je še zadnji poletni dan, kar se mene tiče. V nabiralnik smo pa dobili v bistvu temo, ki je po formulaciji mogoče malo podobna eni iz začetka poletja, a je po vsebini čisto druga, zato se nam je sploh v dobi robota, ko postaja še toliko bolj aktualna, zdela čudovito sočna zgodbena popotnica za zadnje poletne fenomene. Klemen nam uletava v naše DM-se in nas sprašuje, kdaj ste padli na največji skem, torej na največjo prevaro, če prevedemo, na spletu ali v fizičnem svetu. Nigerijski princi, Žan Serčič na Messenger klepetalniku, različna nadstropja piramidnih schem. Skratka, zgodbic ne manjka in Klemen je dodal svojo.
1: Zgodilo se je pred dobrimi 5 leti. Nek znanec od Cimra v Rožni je na začetku leta hodil po naši sedemki in trdil, da ima neke veze in da nam lahko zrihta Netflix za celo leto za 20 evrov. Bil je malo sumljiv tip, ampak smo rekli, ok, celo leto Netflixa za 20 evrov, slišalo se je top. In je dejansko vzel moj računalnik, šel nekam na svoje in prišel nazaj z delujočim Netflixom. No, en teden pozneje je zadeva nehala delovati. Izkaže se, da nas je model samo prijavil na enotedensko brezplačno probo in pobasal 20 evrov. Potem pa se Cimru ni več javljal na telefon.
0: Ta je prav čudovita. Hvala Klemen za zgodbo, hvala Luka za branje. Nič 1-475-2-202 je številka. Kdaj ste padli na največjo prevaro? Na največji skem, internetni ali fizični, ponavljam številko, nič 1-475-2-202. Meni je bilo tole zgodbeno izhodišče v bistvu na kožo, ali pa lahko rečem kar na skalp, pisano, ker ima meno res lepo patetično zgodbico iz svojih nizka samopodoba najstniških let. Sem se takoj spomnil na njo. Jaz imam po slučaju pač genetike redke lase. In zdaj lastna linija čisto super, tudi izpadejo mi lasje, ne, samo pač redki so, ne. Nekaj glede česar se danes s pobrito glavo ne sekiram več, pri 16-ih pa seveda v obdobju nizke samopodobe zelo, zelo, zelo. In ko sem nekega dne na internetu brez kritične refleksije brskal za možnimi rešitvami, sem naletel na e-knjigo How to get back a full head of hair. Zgledala je zadeva znanstveno osnovana, za 16-letne oči, ne, lepe, prepričljive grafike, pa sem fotra nekako prepričal, da je dal 60 evrov za to butasto e-knjigo in ne boste verjeli, utiranje majoneze, olivnega olja, rožmarina in ingvarja s kisom v glavo, ti dejansko ne zgosti las, če koga to preseneča, samo glava ti pol leta grozno smrdi, preden ne obupaš, in se pač sprijazniš s svojim genetskim determinizmom. Ja, to je moja zgodba o moji najbolj zabavni prevari. Klemen je predal svojo, zdaj pa čakamo na vaše. Nič 1-475-2-202 je številka. Kdaj ste padli na največjo prevaro? In na naši liniji je že soimenjak po imenu Boris. Boris, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Boris, povejte.
2: Moja največja prevara je bila, ko sem kupil delnice na KBM.
0: Aha.
2: Nove kreditne banke, Maribor.
0: Kaj se je pa zgodilo z njimi?
2: Država jih je vzela nazaj.
0: In so vam izplačali to, kar ste vložili? Nič.
2: Nič.
0: Kako pa je to možno? Jaz sem finančno izredno nepismen, ampak kako je pa to možno?
2: Je možno vse.
0: Da država vzame in vam nič ne da?
2: Država proda in država vzame.
0: Aha, ok. Koliko ste pa, če ni skrivnost, vložili v te delnice?
2: Ja, kar nek.
0: Kar nek lebnar.
2: Ja.
0: To bom absolutno se izobrazil, da če je to možno, da država na nek način, v bistvu vas je država poskemala, prevarala
2: tako,
0: na nek način.
2: Tako.
0: Zanimivo, Boris. Ja, upam, da...
2: Rečno.
0: Upam, da v prihodnosti vas ne izigrajo na tak način in najlepša hvala za klic.
2: Srečno živo.
0: Ok, zanimivo. Eno znanje več. Pavel iz Ljubljane je že z nami. Pavle, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Pavle, povejte, kaj je zgodba o največji prevari, na katero ste padli ali pa so jo v svanjo porinili?
3: Ja, največja prevara pravzaprav je tudi državna, ne. In je, jaz sem si leta in leta vplačval, ne, ker sem teže zaposlil bil in sem imel verjel, da lahko si vplačujem tisto, ko se rekel, za en mesec, ne. Si bom plačeval, pa en mesec mi priznajo penzije, ne, za leta. No, sicer res, to je bil nižji znesek, kot če bi bil SPE, vse, ampak jaz sem to verjel, ne. No in pol jaz poplačujem to že 17 let, 25 let imam že delovne dobe, se nekaj pa jaz imam 42 delovne dobe, ne. Zdaj pa že sad gremo v penzijo. In grem na spis, ne, in mi povejo, ah ne, gospod, mislim, to ni tako, to so pa neki zakon za nazaj popravlja. Mislim, to je do takrat, ne slišamo, da se zakon za nazaj popravlja, ampak ja, to je tako je in vam priznamo samo 6 let. Torej, potem sem pa žal čakam zelo starostno, ne, drugače ne bo šlo se nekaj, ne, pa ne bom več vplačeval dosti, itak ne bom, itak nam je dosti let, ne. To je bila ena taka, ne, grozna, res. Druga je pa toga, ne, ker sem pač, se pravim, težje zapustila oseba, nisem vedel, da mi spis plačuje že zdravstveno zavarovanje. In to sem pogledala po 22 letih, da sem jaz sam še zdravstveno zavarovanje si plačeval.
0: In to, vam tudi niso sporočili zdravstvenega zavarovanja, ali kaj?
3: Ne, no, do tom ben ga nizmo tudi, da se ne račun dvojno nakazval. No, ben, ne. Če to je pol tako, da sem pol zvedel, da samo za 5 let mi povrnejo nazaj, tist, kar sem plačeval dvojno. Za unih 17 let nazaj pa ne. Tudi sem bil gulfan dvakrat strani države, najbolj. Tist, ki sem pa enkrat z interneta naročil eno vodico za 23 evrov, da tam kao naivno sem razmišljal, ampak sem nekaj, da 23 evrov je skeril, ne, ker je popravilo vetrobranskega stekla, ne bi to bilo dobro za popravilo, ne.
0: Yeah.
3: In jaz, dobro, ščipa je bila 300 evrov, sem nekom dal 23, ne. Tam lepo zgeda, ne, na reklami, ne, on tako lepo zamaže, ona rajsa oziroma lista razpoka zgine, ne. Jaz to prvi, kot prvo sem dobil, no, to bile 3 flaške.
0: Ja?
3: Ena, mislim, mogli bi 3. Jaz sem dobil samo 2, pa ena je bila že prazna, ne. Tako da je en že proti štopeče, ki je odstrigil, si pa že ponosil, ne. Za nekaj zgleda je probo, ne.
0: Nekdo na pošti se, nekdo na pošti, to je tudi rabo zamenil.
3: Ampak, če še povem, za vse slučajno, da bi to ne kupujte, ker ne dela. Tudi ona ena flaška, ki je bila tudi približen, ne dela, ne.
0: Čudovito. Najlepše hvala, Pavle. Se veste, kako je to zdržava, ne, če... Če rabiš ti plačati, je nemška natančnost, če pa
3: ja.
0: So oni tebi kaj dolžni, pa lej, boka bo.
3: Groza, a ne?
0: Boka bo, ne. Tako, najlepša hvala, pa lep dan še naprej, Pavle.
3: Enako, tudi vam lep dan.
0: Evo, še o eni državni prevari bomo tlele slišali, pa bomo začeli že, pa se bo revolucija začela, mati. Pa bo revolucija bomo začeli tukaj v Etru Vala 202. Upam, da ima Robert kakšno zgodbo o prevari, ki ni vezana na državo. Robert, dobro jutro.
4: Dobro jutro, jaz ne bom za revolucijo zdaj le čas ga povedal. Imam eno tako, mislim tako, se jih je toliko leta, se jih nabere na ta vrnce razne zdrajače, sam bil ta zadnja, pa se je bil prej internet omenen. To sem si bil pa sam kriv, tako da sem dejansko je beba očitno, ker moja taka zelo izpostavljena lastnost. Ker sem naročil po povzetju in tak nisem odsprl takoj tistega paketa, ki bi ga lahko samo nazaj poteral, ne plačal, pa sem se pa lotil odpiranja tistega. Sicer so bili neki majhni dnari pa to, ampak kako je človek, ne, lahko verjam dejansko reče, pa se to ne bo problema.
0: Yeah.
4: Je pa, poznam pa res nekaj ljudi, ki so se pa kar dober, na sankar. Je pa res, da nobenega ne poznam, kar se recimo, kar mu težave, da bi zaradi kakšne take emantaler frizure, ki imate vi, kakšne zadeve.
0: Emantaler frizura, to pa prvič slišim.
4: Ja, tudi verjetan, od drugega bi težko, kot od mene. To je tako, kak se bolj skos vita, ne.
0: Tako.
4: Ja.
0: Dobro, najlepša hvala, Robert, tudi za vaš klic in vašo zgodbo. Ja,
4: srečno.
0: Ok, se pravi, od dveh državnih do ene pošte, verjetno kakšen Amazon ali pa Bolha. Zdaj pa je z nami že Robert 2. Robert 2, dobro jutro.
5: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro. Kakšna pa je vaša zgodba, Robert? podobno nima, prvemu Robertu ali kaj drugače?
5: Nima veze z mentalnim.
0: Čudovito, evo.
5: Evo, no, jaz prevaran. Ok, če sprinjam z gospodom, isto NKBM, ampak bomo videli, mogoče bo da prodaj kaj dan
0: na okay.
5: Sem pa se počutil prevaranega, bom rekel prevaran, najprej sem se pa počutil. Enkrat sem pač dal na zdeč bliž neke določene tekstilne delke, med njimi tudi suh, seveda vse dokaj malo premehen že, ne. Ni bilo za stran, je bil lepo iz kemiče čistilnice dan na rdeč križ. Seveda, jaz nebot naumen, sem rekel, da malo vidim kam to gre in sem dal malo poskriv listnik s telefonsko številko. No, in med čez kakšnega zdaj, to je že nekaj leta, zdaj bom rekel pol leta, po enem letu, nekaj nekaj mesta, sličen gospod, pozdravljeni se sestavili. Ja, prav, jaz imam pa veš suknič. No, sem rekel, me veseli. Da je prišel nekomu prav, ne. Ja, je rekel, ampak veste kaj, sem ta suknič plačal 80 evrov. A res sem rekel, a res. Seveda meni je to prepadlo, jaz sem šokiran. Ne vem, da je to rdeč križ to prodaja, ali je to šlo kam tako mimo, nekam. Tako da moram reči, da od takrat več naprej ne zaupam rdeč križ. Pač to je šola bila in sem počel tu prevaranga. Sem enkrat hotel še leta nazaj, ker sem še mlajši otrok, sem bil stari 10-12 let, se poklical z več križ, smo imeli možnost takrat, sem rekel, ne mi daje eno družino, tako smo imeli zbirati nekaj za otroke, za namorje, to in ono, bom skrajšal. No in sem rekel, dejte mi eno družino, da je peljem sabo namorje, najemem za njih apartma in plačam vse več kot svojim otrokom. Pa dejte mi družino, ki ima približno tuk stare otroke, ko so moji, da se bomo nekje ujeli. Veste, kaj so mi rekli?
0: Kaj so rekli, Rob?
5: Dejte vi nem nakazati 500 evrov, pa bomo mi uredili to združino. Ne moramo delati. Sem rekel, redu, hvala lepa. Jaz sem pripravljen zapraviti v enem tednu 1000 evrov za to družino, vi bi pa to za 500 naredili, sem rekel, fino. Potem nimate kaj jamrati, če imate take super cene za družino peljeti na morje. Sem rekel, štirčlansko družino, poleg svojega najamem še en apartma. In se me zdi to vse nekako malo tvole za tego migo in se distanciral od vseh teh karitasov in rdečih križov in tako in drugače.
0: Razumem, ja.
5: Dajem gasilcem direktno odkolje, če kdo pride, dam gasilcem, dam pomagam.
0: Bravo.
5: Drugač pa. Hvala lepa, pravim za take servise.
0: Robert, najlepša hvala za zgodbo.
5: Počutam se prevaranja, to je to.
0: Razumem, ja. Tudi, mogoče morate tudi z vašim operaterjem telefonskim pregovoriti o prevari, ker se vas malo slabo sliši, bom pa povzel zdaj, ko prekineva vašo zgodbo za vse, ki niso čisto razumeli, ker je signal malenkost natrgen, ampak ne glede na to, lep dan in hvala za zgodbo, Robert.
5: Hribi, tako
0: je. A, je, tako je. Lep dan.
5: Evo, hvala lepa, srečno.
0: Robert je torej daroval svoj suknič v Caritas in na to kasneje prejel klic, da je bil ta suknič prodan nekomu za 80 evrov, torej podarjen. Ja, telefonski operaterji so očitno še tretja institucija, ki so prevarali Roberta 2 poleg Rdečega križa in Caritasa. Torej, začeli smo z državo, zdaj smo že pri dobrodelnih organizacijah. Prevar je dovolj za vse. In naslednji, ki bo o njih spregovoril ali pa o njej bomo videli, je Vladimir. Vladimir, dobro jutro.
6: Ja, dobro jutro, Boris.
0: Vladimir, povejte.
6: Jaz imam pa eno drugačno. Mail sem dobil od baje Angleža, da se poroči v Ljubljani na enem določenem naslovu in da rabi šov program in seveda, ker jaz to počnem, sma se dogovarjala preko maila. Zahteval sem 2000 evrov, ker je bilo ravno za Silvestrovo. In je rekel, da Silvestrovo se bo poročil v Ljubljani. In ko smo bila dogovorjena, je bilo vse ok, jaz sem rezerviral termin. Čez čas pa mi spet pošle mail, pa me sprašuje, če lahko mi pošle ček za več, za 5000, ker bi še en njegov snemavc snemal, pa delal montažo tega videa seveda, in da bi jaz tistemu snemavcu potem dal 3000 gotovine. Odgovorim, ni problema in tako, in kmalo dobim ček, ki je bil malo sumljiv, ampak 5000, ne. Ne sem na banko, tam ga vzamejo, ko pa mi je postalo sumljivo, Pa sem šel nazaj na banko, pa sem rekel, vrnite mi ček, ker me poznajo, sem v isti hiši živel, pa so mi ga vrnili, pa so anulirali tisto, kar sem dal noter. Ne? Uh-huh. In potem sem poklical prijatelja, ki je policaj, in mi je povedal, da je to klasična nigerijska goljufija. Ta tip pa me je takoj po tistem, torej dan po tistem, ko sem dobil ček, že klical in je vprašal, če imam denar, pa če lahko to nakažem kar preko V-transferja njegovemu videomontažerju.
0: Mm.
6: Tisti tri urje, ne? Uh-huh. In mi je kar tudi dal naslov. Jaz pogledam po naslovu, najdem v Londonu en kebabči na tistem naslovu. Ne? In potem me je še klical, pa mi je bila številka čudna, pa sem ugotovil, da je iz Nigerije številka, ne? Mobilna. Da sprašujem, kaj, odkot me pa kličeš? Je rekel, ja, trenutno sem v Ameriki, ne morem zdaj kaj dosti govoriti. Sem rekel, ja, koliko je pol ura v Ameriki? Pa je neko cifro butno, sem rekel, enako kot je pri nas, ne? Sem rekel, kako? V Ameriki pa ni enako kot v Evropi. No in potem se je malo zakvačkal, en čas ma še kvačkala, potem pa je odložil, pa je bilo konec tega veselja.
0: Wow.
6: In na srečo jaz nisem ponarjenega čeka tam v Novču, ker so mi šli toliko na roko, da so mi ga vrnili še isti dan potem in sem preživel.
0: Ampak Vladimir, mogoče za vse, ki se utegne, ali pa za eno osebo, ki posluša, ki se zna, kdaj znajeti v take sorte prevari, kako pa da niso na banki že takoj rekli, ej, ta ček ne gre skozi, ne boste dejansko dobili teh 5000 evrov?
6: Ja, tista uslužbenka verjetno ni bila tako verzirana okoli teh čekov, ker je sicer zgledal originalno, samo meni je bil malo čuden, ker ni bil ravno urezan tako točno. Malo je bil šlampasto urezan, kot da bi ga škarjami rezali. Ne?
0: Mm-hmm.
6: Ampak kdo bi si mislil, od enega tujca tam nekje neki čeki, kdo ve, kakšni so. Ne?
0: Yeah.
6: In če na banki gre to skozi, se meni ne bi tega denarja izplačali, ne? To bi moralo iti na moj račun.
0: Uh-huh.
6: Se ne bi gotovine bi bil. Ampak vseeno, to je trajalo en čas in na srečo sem jaz pravo čas na še bolj zasumu, pa sem zahteval nazaj.
0: Bravo.
6: Jaz sem pa smolo zaradi tega, ker sem ta angažma, ko bi moral nastopati tam za tega tipa, ne?
0: Ja.
6: Sem potem nekomu drugemu odpovedal za Silvestrovo takrat.
0: Ja, seveda, ne? Je v bistvu potem domine efekt, več ljudi ne srga. Ampak boljše to kot luknja 5000 evrov v žepu, Vladimir, tako da...
6: To vsekakor, no, 3000 bi bilo
0: luknja. Najlepša hvala za zgodbo.
6: Okay.
0: Lepa. In hvala za svarilo za vse, ki se mogoče znajo.
6: Ja, zelo važno. Čau, Boris.
0: Čau. Ja, wow, ok. Kdo bi si mislil, tudi na tak način gre. Prevar je veliko, nič 1-475-2-202. Tukaj jih zbiramo v zadnjih poletnih fenomenih. Dve taki zelo lepi imeni, taki mogočni, od Vladimira do Zmaga. Zmago, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Zmago, kaj je vaša zgodba? Kdaj so vas prevarali in na kakšen način?
7: Včeraj.
0: Wow, aktualno.
7: Najnovejše, zato sem rekel, da poklišem, ni to staro 20 let, ne.
0: The best, evo, ko me čaka, da slišim?
7: Kratka storija je taka, imam pokvarjeno koleno, bil sem pri specialistu, mi je predpisal fizioterapijo in dobiš tisto napotnico preko SVM-a, ne, poiščeš okrog vrhnika najbolj, kje boš najprej na vrsti, ne. In gledam zdravstveni dom Vršnika, fizioterapija, konec septembra letos. Se neko ludnica, ne? To bo pa res ekspres, pa hitro, pa tole, ne? Kam izpolnim vse tisto, kar je treba preko zvema, dobim tudi odgovor, da so dobil, ok. Enako sem šel pa na zdravstveni dom Vršnika gledati.
0: Ok.
7: Kjer piše naše čakalne, čakaj njihove čakalne dobe zdravstvenega doma enako. Ludnica, ne? Dobim potrdilo, da me bojo pač obvestili, ne? To je bilo rečmo ob 10 do poldan, malo pred tretjo dobim obvestilo, da so tisto ta prvo, da je uprava izničila, In da imam termin šele avgusta drugo leto.
0: U, Madonca.
7: U, pa je vse to, ne?
0: To pa ni več ludnica.
7: Ne, ni več ludnica, ne. V bistvu se zdaj jezim na zdravstveni dom, pa naše zdravstvo slovensko, od ministrov, NIJZ-ja, pa vse tole, jamrajo, da je treba, ali pa, ja, jamrajo, dobesedno, da je treba informacijski sistem izboljšati. Jaz mislim, da informacijski sistem je dosti dober. Tam je treba pol enotne baze vzpostaviti. In minister mora reči, tako boste delali pa konc, ne? Si vsak nekaj svojega zmišljuje.
0: Se pravi, čeprav razumem, je tudi na upravi pisalo, da septembra...
7: Ja.
0: Okay, se pravi, je...
7: In IJZ je tudi enako, ne?
0: A so vam navedli razlog, Zmago? So rekli zakaj?
7: Ne.
0: Ne.
7: To bom pa še zdaj napisal in vrhanki in ministrci, ima ministru, da to me je pa res razkurilo, da ni prvi, da imam probleme z našim zdravstvom. No?
0: Mislim, da niste ne prvi, ne zadnji, Zmago.
7: No, ampak še ni čist konc, ne?
0: Povejte, ajde, da slišmo
7: konc. Dobim tisto,
0: ja?
7: Se pravi, od EZEMA, da imam pač termin šele avgusta naslednje leto, grem jaz gledat nazaj na Vrhanko, na njihove čakalne dobe, kjer pa še vedno so nekaj malega datum spremenili, čakalne dobe, kdaj je bilo to upisano, ne, so pa od 2.3. letos. Se pravi, da jih več kot pol leta niso popravljali, ne. Šlamparija, taka, da je veselje, ne?
0: Nekdo ni sistema refrešal, ne? Že od marca.
7: Da. Sam, to spravijo, dejte, zvem uporabljati, ker je to, vse je komo, vse je super, je enkratno.
0: No evo, če posluša kakšen direktor kakšnega zdravstvenega doma v radiju 30 km od Ljubljane, Zmago išče dom za svoje koleno.
7: Ti se ta zlag reš preko na potnici, ima delovni nalog, se temu reče. Ne?
0: Aha, ja, ja.
7: To sem vse prečekiral, gliho Mursko Soboto pa ne bi vsak dan hodil.
0: Razumem,
7: ne, spal, ne?
0: To se razumem.
7: Skratka, to je najnovejša štorija.
0: Čudovito. Zmago.
7: Ni čudovito.
0: Ni čudovito. Pardon, to je tista beseda, ki jo pač rečeš.
7: Ja, ja.
0: Ampak ni čudovito. Pravzaprav je.
7: Ponoril sem za to, ampak pol še neko ne Zmago. Dej se ne preskoliraj, pa boš bom danes neprej začel še pisati pa dole.
0: Bravo.
7: To je pa...
0: Naprej pa en klic na val, da ste malo razpucali, ne? To pa je, če popolnoma razumem.
7: Ma, že zadnjič sem mislil klicati, to je bila oddaja v učitlih.
0: Ja.
7: Pa... Nisem imel telefona zraven.
0: No,
7: ker sem imel tudi eno tako luškano štorijo, ampak kdaj drugič, če bo spet kaj o učitlih.
0: Čudovito. Kdaj drugič?
7: Ker sem bil tudi učitelj 25 letno za to.
0: Še ne menalo. Zmago, najlepša hvala vam za zgodbo, pa vam želim res vse najboljše z tem, da najdete koga, ki vas ne bo pustil takole na zadnji dan čakati, potem pa vam prestavu za eno leto.
7: Ja, ne, samo plačniško, ne.
0: Pa to, če ne gre drugače, pa to. Zmago, ja, na Zmago. Ja. Pa lep dan še
7: hvala,
0: naprej.
7: Hvala, enako. Lahko še nekaj.
0: Aj, 10 sekund imate, Zmago.
7: Dobar band, dobri komadi.
0: Hvala.
7: Okay,
0: lepo zamete, Zmago.
7: Ja, enako. Čau.
0: No, evo. Zadnji poletni fenomeni so za nami. Uživimo še naprej.

0: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
1: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.
2: Zakaj Nodol obliži?
3: Za mojo hrtenico.
4: Za delo brez bolečin.
2: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
5: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
6: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
7: Novice. Nova opozorila fiskalnega sveta o potrjevanju proračuna. Za liter dizla znova manj kot 2 evra, cena bencina rekordno visoka.
8: Ura je 8 in 30 minut.
7: Dobar dan, to dopoldne z vami Gregor Budal. Prva redna seja državnega zbora po ustanovitveni se bo po tednu dni končala z vprašanji premijeju Janezu Janši. Poslanci se bodo ta teden sešli še na dveh izrednih zasedanjih. Na četrtkovem bodo potrjevali predlog rebalansa proračuna za letos, ki ga bo danes obravnaval matični odbor. Fiskalni svet je znova opozoril, da bi bil načrtovan 3-odstotni primankljaj dopusten ob recesiji ali v izrednih razmerah. O pogodni rasti in polni zaposlenosti pa bi dobra politika ustvarila presežek. Ob tem je predsednik Davorin Kračun kot ključno težavo označil povečevanje izdatkov.
9: Rast očiščenih neto izdatkov bo pa seveda precej presegala. Stopnja rasti je dvakrat višja od tiste, ki bi smela biti glede na fiskalno strukturni načrt. Zato lahko rečemo, da tem novim fiskalnim pravilom rebalans ne ustreza.
7: Na sredini izredni seji pa bodo poslanci začeli obravnavo opozicijskega predloga začasnega znižanja marž naftnim trgovcem in s tem cen pogonskih goriv. Tista za dizel je od polnoči znova manjša od 2 evrov, znižala se je za 8,3 centa na evro in skoraj 93 centov. Liter bencina pa se je podražil za 1,2 centa na rekordnih evro in 76 centov. Vlada še čaka odgovor Evropske komisije na prošnjo za začasno znižanje trošarin pod dovoljeno raven. Pristojni minister Jernej Vrtovec.
10: Pretekle teden smo sprejeli odvzem biokomponente, ne, iz cene in tudi vmešavanja, torej napram sosednjim državam. Ne. Avstrija, Italija je naša nafta relativno nizka, ne. Problem pa je, če primerite s Hrvaško, ampak tam imajo nižjo trošarino, kar so to dovoljenje Hrvati strani Evropske komisije že prejeli.
7: Z evropskimi kolegi bo danes v Dublinu govoril o ukrepanju za pocenitev energentov za državljane in zagotavljanju varne preskrbe z energijo. Ameriško-iranska pogajanja se nadaljujejo prek posrednikov. Katarski so Teheranu po navedbah iranskega zunanjega ministra Abasa Rakčija predstavili nove zamisli za zbližanje stališč. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem zanikal poročila, da naj bi Iranu ponudil omilitev sankcij v zameno za ukrepe glede jedrskega programa. Predsednik Generalne skupščine Združenih narodov Halilur Rahman je ob koncu razprave svetovnih voditeljev povzel, da so razpravljali o svetu, ki ga zaznamujejo konflikti, zastoj razvoja, poglabljanje neenakosti in hitre tehnološke spremembe. Kljub različnim pogledom je po njegovem prepričanju iz razprav razbrati skupno ugotovitev o nepogrešljivosti svetovne organizacije. Nogometna reprezentanca bo v drugi tekmi nove sezone Lige narodov drevi gostila Severno Makedonijo. Ta je v soboto doma izgubila proti Švici s 3-0, Slovenija pa se je Škotsko v Stožicah rešila brez zadetkov. Ti reprezentanci bosta v vlogi gosti in gostiteljice zamenjali čez en teden, še predtem bo našo v soboto gostila Švica. Danes in jutri bo jasno s temperaturami od 18 do 23 stopinj, na Primorskem do 26. Po večini sončno, z jutranjo meglo po nižinah bo tudi v četrtek in petek.
11: Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je na Štajerski avtocesti proti Ljubljani zaprt vozni pas med Lukovico in Krtino. Na Primorski avtocesti proti Ljubljani je prav tako zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Srminom in predorom Dekani. Zaradi del je zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, Čas vožnje se podaljša za približno 40 minut, promet pa je upočasnjen tudi na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani, na gorenski avtocesti med Vodicami in Šmartnim proti Ljubljani ter na severni ljubljanski obvoznici med Kosezami in Šiško proti Štajerski.

0: Oglas. Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
1: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
2: V Lidlu upokojenci v sredo 30. septembra nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.

Hedonisti bo tole. Naslednja pa je zanimiva iz vidika pravic. Zaradi izjemne glasbene podobnosti z uspešnico Misery Business je Olivia Rodrigo kasneje med uradne avtorje pesmi Good For You morala dodati Hayley Williams in Josha Farah iz skupine Paramore, ki imata danes brez minute preživete v studiu 50% vseh avtorskih pravic tegale megahita.

0: Z Macijem se pogovarjava preko pritiskanja gumbov v studiu, pa sva očitno pritisnila na napačen komad. Tom Walker, ubogi revež, ki je ravno kar odpel, seveda nima ničesar s tožbo skupine Paramore. Olivia Rodrigo in Good For You je komad, o katerem smo govorili, tokrat nam bo uspelo pritisniti na pravi gumb. Tale je naslednji.
1: Sem te skemo.

0: guess you moved on really easily.
1: Eccola, peccola, Olivia Rodrigo je bila tole, ura je 8:55 minut, zadnji poletni torek. Naslednjega pa začnemo znova uživo z oddajo Frontman, kjer spredaj stoječimi muzičari sproščenega duha klepetamo o tem ali o onem. In prvi gost bo urbani skupine DM, prvi band po tistem novovalskem euforičnem momentu leta 2023, ki jim je uspel neke sorte preboje letos poleti, ko so zares kar naenkrat bili povsod koncertno, kot tudi po socialnih omrežjih. O tem, kako jim je uspelo, kako se počutijo, kaj je skrivnost in če jo sploh poznajo, pa o njihovem čudovitem bendu in muziki bova spregovorila naslednji torek. Zdaj pa v Etrovala 202. Dem in John Lemon.

0: izberete v slo.si zdaj.
1: Po koncu svetovnega prvenstva v kolesarstvu sta Toni Gruden in Slavko Jerič v tokratnem SOS odmevu pozornost namenila novemu prvaku, moštvenemu kolegu Tadeja Pogačarja, Brendonu McNultyju. Odličen vtis je pustil tudi Primož Roglič, kar je dobra napoved pred evropskim prvenstvom. Ocenjujeta v podkastu, ki ga najdete na rtvslo.si. Nasmejan in z novo zapestnico, ki mu jo je izdelala starejša hči, je Luka Dončić na medijskem dnevu Los Angeles Lakersov spregovoril o vzdušju v ekipi in o načrtih pred novo sezono. Počutim se odlično in komaj čakam na začetek. Podrobneje o načrtih košarkarja in njegove ekipe lahko preberete v članku na MMC-ju.
0: Novice v besedi, zvoku in sliki. Portal rtvslo.si hrani vse. Tudi vas. MMC, Radio Televizije Slovenija in Val 202. Radio Slovenija napoveduje.
2: Val. Umetna inteligenca že zna marsikaj in napreduje bliskovito, pri tem pa vse bolj iznajdljivo išče poti do zastavljenega cilja, tudi take, ki jih človek ni predvidel. Smo na poti k novemu Frankensteinu, ki ga ne bomo znali nadzorovati, ali smo vstopili v novo renesanso, v kateri bo umetna inteligenca človeku omogočila, da naredi, razume in odkrije več. Tudi o tem, zakaj je prav človeški stik nekaj, česar umetna inteligenca ne more preprosto nadomestiti, v vročem mikrofonu, točno opoldne. Prvi, mediji, novinarstvo in javna komunikacija so v preteklih letih doživeli izjemne spremembe. Medijske vsebine se spreminjajo v medijske produkte, s katerimi se personalizirano meri na ljudi, ti pa so vse bolj le še potrošnice in potrošniki, ki konzumirajo takšno in drugačno novinarstvo, glede na osebne preference in prepričanja. So mediji in novinarstvo sploh še četrta veja oblasti in kakšna je v času afektivne vladnosti prihodnost demokracije? Odgovori v Intelekti. Po deseti. Ars. Pri sindikatu ZASUK so sprožili kampanjo za izboljšanje razmer na področju prevajanja audiovizualnih vsebin. Opozarjajo, da stavka ni izključena. Med ključnimi težavami omenjajo nizke tarife, krajšanje rokov in negotove delovne razmere. V jezikovnih pogovorih bomo preverili, kako so se na njihove zahteve odzvali naročniki in prevajalske agencije, ter kaj bi morebitna stavka pomenila za televizijske programe in druge audiovizualne vsebine. Ob 18.
0: Radio Slovenija.

0: Mi pa smo že tukaj uživo, kjer se sprašujemo, ali smo ljudje ali plesalci. Morda pa smo nekaj vmes, športniki. Marko Polak, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Živjo.
0: Slišal sem neke govorice, da sodnikom v ABA ligi ni preveč povšeči, da se jih plačuje, kot se jih plačuje in da zadeve postajajo kar vroče krvne.
1: Ja, zelo traja že vse skupaj od četrtka. Liga se nikakor ni začela s tekmami prvega kroga, prejšnji oziroma minuli konec tedna in še vedno čakamo. Tiste prve ponudbe so bile ovržene, dogovor je bil, da oziroma vodstvo tekmovanja je ponudilo nove, cena za posamično tekmo se giblje okrog 700 evrov bruto za posamičnega sodnika in to je bilo ponujeno danes po noči oziroma pred polnočjo, sodniška organizacija pa se mora še odločiti oziroma podati odgovor, če bo to ponudbo sprejela, torej bi lahko tekme Jadranske lige v košarki spremljali že ta konec tedna, če ne, pa ne vem, kaj bo, kaj vse se lahko zgodi, predvsem me zanima, če so možne kakšne tožbe, predvsem klubov, ki gostujejo v tej nekdani, bom rekel, jugoslovanski ligi, mislim na romunski Kluž, pa na Slovan iz Bratislavo, ki je novinec, ne nazadnje tudi Dubaj, ki je Euroligaš čakati. Klubi so se pripravili na to tekmovanje in ga še kar ni, tako da je kar vroča tema in hecno je, da to vse skupaj ob 25-letnici delovanja, ki smo jo praznovali še pred manj kot mesecem dni v Ljubljani in vsi ti nasmeški vseh teh klubov so bili očitno, so skrivali velik pretres v samem tem tekmovanju. Tako da upam, da obstane, morda res, da nimamo nič iz tega tekmovanja, ker ne vodi več naravnost v Euroligo, ampak imajo pa naši mladi košarkarji in klubi, ki nastopajo, torej Olimpija, Ilirija in pa Krka, saj stik z neko kakovostno košarko, torej v tem tekmovanju igrajo tri euroligaši, se pravi Crvena zvezda, Partizan, Budućnost, potem še kup tekmovalcev oziroma klubov, ki nastopajo v evropskem pokalu, tako da stik s kakovostno košarko je, verjetno je tudi za gospodarstvo dobro, da je predstavljeno na tem trgu, recimo za neko Krko, da še vedno predstavlja svoje proizvode na nekdanjem skupnem trgu ali pa za Atlantic Grupo, ker je predsednik Tedeski, tudi predsednik Olimpije, torej te znamke, ki jih poznamo od Smokija, Bar Cafeja, da so prisotni na te trgu, to neke pozitivne vidike še vseeno vidim in si ne želim, da bi ta liga po toliko letih ugasnila. No.
0: Po mojem, se bojo že zmenili, se pa zelo veselim evo iz glasbenega vidika vseh novih pesmic, ki bojo do nastale sodnikom v čast. Čeprav vsa močnim za, kako bi temu rekel, da si izborijo tisto, kar je prav.
1: Ne gre za sam denar, gre tudi za to, da imajo urejeno zdravniško zavarovanje, pa odškodnine v primeru poškodb in ne nazadnje Beograjska velikana se veliko krat srečata v finalu in se obrekujeta med sebojno, kdo je bolj vplival na sodnike. Mislim, da gre tudi za eno spoštovanje do neke avtonomne funkcije v tem lepem športu, da se sodnike pusti pri miru in da oddelajo svoje delo tako,
0: pa,
1: kot morajo.
0: Pa še kakšno uro psihoterapije za vse sudje majmune bacil v manane.
1: Tako, še kakšne hujše sočne kletvice.
0: Sicer pa boš v košarki tudi v
1: seveda, športu. Bliža se začetek evropskega pokala, v tem bo spet igrala Olimpija, pa bliža se hkrati ta konec tedna tudi svetovno prvenstvo v judu.
0: Čudovito, prepuščam besedo.
2: Naval na šport.
1: S prvimi tekmami se bo zvečer začela nova sezona evropskega pokala v košarki. Slovensko predstavnico Olimpijo tekma prvega kroga čaka jutri v Burgosu. Tekmovanje, ki za ponos slovenske klubske košarke predstavlja najhitrejšo in najočitnejšo pot do nastopov v elitni Euroligi, je vnovič prenovljeno in še zahtevnejše. Podrobneje Lukas Karlovnik.
3: Znano tekmovanje, nov format, širši nabor kakovosti. Olimpija je nekaj let nazaj odkrito napadala preboj v košarkarsko Euroligo. Zdaj se zdi, da je vsako sezono dlje od srednjega kroga favoritov. V tekmovanju je kar 12 ekip več. Z 20 klubov se je evropski pokal razširil na 32. To na Olimpijo ne vpliva le zaradi večje konkurence na parketu, pač pa vpliva tudi na konkurenčnost pri podpisovanju novih košarkarjev. Olimpijin proračun je celo nižji kot v lanski sezoni, medtem ko imajo igralci, ki želijo igrati na ravni evropskega pokala, zdaj malo morje možnosti. Zvezdan Mitrović je v zadnjih sezonah vzpostavil Olimpijo, ki ima na parketu rep in glavo. Zaveda se, da bodo v tej sezoni podobni uspehi proti tekmecem, ki Olimpijo v tekmovanju čakajo, še zahtevnejši.
4: Vsaka če ne pobedi biti kao zlatna.
3: Vsaka zmaga bo zlata vredna. Bahče Šehir iz evropskega pokala je premagal euroligaški Fenerbahče, Pao, ki je ugnal Panathinaikos. raven ekipe v tekmovanju se je dvignila. Burgos, izjemna ekipa z visokim proračunom, je za las izgubil proti Baskoni. Le Mans je vselej pri vrhu francoskega prvenstva in se bori za lovorike. Imamo zahtevno skupino, a celo tekmovanje je zahtevnejše. Poskušali bomo napredovati, se boriti, na tekmah pokazati, da v tej sredi lahko zmagujemo. O ambicijah je v situaciji, ko šele začenjamo igrati s popolno zasedbo, težko govoriti. Zaradi zdravstvenega stanja smo odpovedovali treninge in tekme med pripravami. Zame je tudi moja ekipa še enigma.
4: Kažem, trening v takmiču smo odlagali, a nešto drugo, tako da ovaj, velika enigma za mene, ova moja ekipa, kamo lišta drugo.
3: Slovenska zasedba se že na samem uvodu sezono torej spopada s poškodbami, ki so okrnile nemoten proces priprav. Brandon Murray bo odsoten 3 mesece, Jordana Gainija po poškodbi stegenske mišice prihodnji teden čaka magnetna resonanca. Olimpijo je v minulem tednu okrepil latvijski reprezentant Richard Slomaš, ki se je v luči poškodb izkazal za še večji podpis. Branilec je lani v evropskem pokalu dosegal skoraj 19 točk na tekmo. Kapetan Jaka Blažič pozna svojo vlogo pod Zvezdanom Mitrovićem. Ob zdravstvenih težavah pa se zaveda, da bo ključno, da se kader hitro uigra.
5: Včas se ekipa sestavlja, dobivamo neko celoto po vseh teh poškodbah, dobili smo novo okrepitev pred kratkim Slomaša, tako da se mi zdi, da smo na pravi poti, da pridemo do ene igre na začetku sezone, ki bo lahko konkurirala ostalim ekipam. Prva je že v Španiji proti Burgosu, kjer bo sigurno težka tekma in mislim, da moramo iti motivirani in pa fokusirani na stvari, ki jih delamo na treningu, da bomo lahko odigrali na dobro tekmo.
3: Olimpija bo v rednem delu evropskega pokala v skupini A odigrala 14 obračunov. Nekaj z znanimi nasprotniki iz lanskih sezon, nekaj z novimi prišleki v tekmovanje. Začenja v gosteh, jutri bo igrala s San Pablom iz Burgosa, za katerega igra Žiga Samar. Pred poškodbo je San Pablo računal tudi na Vlatka Čančarja. Jaka Blažič razmišlja o glavnih prednostih španskega moštva in kako ga premostiti.
5: Vemo najbolj to, da so zelo fizični, da zelo radi hodijo v skoku napadu. Se igral z Baskonijo in se jih recimo zdominirali v skoku in na ta način bili tudi v egal tekmi z njimi, tako da na to moramo biti zelo pozorni. Po drugi strani gre pa za špansko ekipo, igra je zelo hiter, tranzicija jim je glavna stvar in tudi oni se nekako še spoznavajo, lovijo tako kot vse ekipe na začetku sezone in če bomo pozorni na njihove kvalitete, jih lahko seveda presenetimo tam.
3: Na stožiški parket prihodnji teden prihaja eden finančnih velikanov evropskega pokala jeruzalemskih Hapoel. Olimpijo, eno od 22 ekip s 5-letno licenco v tekmovanju, torej hitro čakajo težke preizkušnje v sezoni polni neznank, a sezoni, ki zahteva dvig kakovosti in korak naprej, že samo da ostaneš na istem mestu.
2: Naval na šport.
1: Slovenske judoiste v prvih dneh prihajajočega meseca čaka osrednji cilj letošnje sezone. To je svetovno prvenstvo, ki ga po 8 letih spet gosti Baku v Azerbajdžanu. Ob Kaspijskem morju bodo na tatamijih nastopilo 8 slovenskih borcev, ki se tudi tokrat na odmevno tekmovanje odpravljajo z eno samo željo – osvojiti vsaj eno odličje. Dare Rupar.
6: Tik pred osrednjim izzivom leta se z boleznijo znova ubada Kaja Šuster, ki v tem letu dobesedno nič ne gre po njenih željah. Po drugi strani veseli dejstvo, da je Kaja Kajzer, zdaj tudi žabkar, vse težave s poškodbo, ki jo je staknila aprila na evropskem prvenstvu, zdaj prebrodila. Nedolgo nazaj je po daljšem premoru nastopila na turnirju svetovnega pokala v Budimpešti in se takoj prebila na zmagovalni podest. Najboljša v slovenskem taboru še naprej ostaja Mariborčanka Metka Lobnik, ki bo edina v slovenski osmerici, ki bo na svetovnem prvenstvu tudi v vlogi nosilke, saj je na visokem 3. mestu svetovne lestvice. Med ženskami bo zraven še Nika Koren, obe evropski mladinski prvakini Nika Tomc in Leila Mazuzi pa se bosta osredotočili na svoj mladinski program, saj v nadaljevanju sezone čaka še svetovno prvenstvo v njunem starostnem razredu. Vodja slovenske odprave in športni direktor Judo Zveze Slovenije Grega Brod se dobro zaveda, da je za tako maloštevilčno reprezentanco tekmovan prej kot ne preveč.
7: Super mi je, ker se judo res razvija, ampak ta smer, kamor se zdaj razvija, da je enostavno preveč tekmovanj, mi res ni všeč. Zato, ker ne mogoče v bistvu se odločiti zakaj se zdaj pripravlja, kdaj se pripravlja, kaj bo tista ta prava ciljna tekmovanja. Vsi vemo, da nekako glavni cilj so olimpijske igre. In do tam je res dolgo obdobje in s tem ogromnim številom tekmovanj se tudi zelo povečujejo možnosti poškod, razno raznih težav, na katere lahko naredimo. Tako da to mi predstavlja meni osebno kar veliko težavo in imamo tudi kar velik nekih sestankov pogovor, tako med treneri kot športniki, kako se teh stvari lotiti. Predvsem mogoče tudi je problem v tem, ker imamo športnike različnih nivojev in mogoče pa če se delamo tako, da za nekatere celo mogoče svetovno ni glavni cilj, ker če se ti želiš uvrstiti na olimpijske igre, potrebno več rezultatov in se tako malo kampanjsko pripravljamo za neka tekovanja, ki so v sklopu. To je svetovno prvenstvo, tukaj ne moreš reči, da se nisi pripravljen, nisi šel na svetovno prvenstvo, pač kar tako. To, da svetovno prvenstvo je sigurno zelo pomembna stvar.
6: Grega Brod je tudi trener naše najboljše Metke Lobnik, ki je bila nad vse zadovoljna z opravljenim na zadnjih pripravah v Nemčiji. Na zadnje na evropskem prvenstvu je osvojila bron.
8: Po evropskem prvenstvu je bilo nekaj časa fraj, pa so se začele spet priprave, zato ker so se junija začele kvalifikacije. Takrat sem tudi oddelala Mongolijo in Kitajsko, dve tekmi. Potem so bile mediteranske igre, pa zdaj smo tukaj vmes pa en kup priprav.
6: Imeli ste nekaj težav s poškodbo, tudi evropsko prvenstvo, kjer ste osvojili kolajno, je kar nekako viselo. Kako je sedaj z vami, ste čili in zdravi?
8: Ja, mislim, da v to večjem delu sem, ampak v tem športu težko, da ni nikoli nič, ampak sem cela in zdrava.
6: Več kot očitno je sodelovanje Lobnik Brod prineslo želene dosežke. Za tekmovalko, ki je bila pred 4 leti še izven najboljših 100 na svetu, je tretje mesto na svetovni lestvici izjemen podvig.
7: Zelo veliko je enih pogovorov z njo in v tem, da bi si včasih želel, da bi bila malo bolj postavljena oziroma sama malo bolj, ne vem, kakšno besedo bi kaj uporabil. Mi po drugi strani pa všeč, da se ne obremenjuje preveč s temi stvarmi, kdo je zdaj tukaj favorit, kdo je nosilc. V večini primerov, vse kar jaz vem, niti ne gleda, kdo je prijavljen na kakšno tekmovanje, kdo a je nosilka, ni nosilka in meni se zdi to dober, če športnik seveda to sprejema in to ne povzroča mu še včasih dodatnega pritiska na njega. Ker pa je boljš, da pogleda, pa nekako je malo bolj miren. Pa ne se mi pa zdi to dobro, ker enostavno se ne obremenjuje s tem in tudi žreb ponavadi pogleda dan pred tekmo, oziroma ali pa celo na jutro, se je pa že zgodilo nama zdaj in točno kjera tekma je bila, da so se pelala že proti dvorani, že v dvorano smo šli počas, pa sem jaz pogledal s neko, a sploh viš koga imaš? Pa če rekla ne, ne vem, ne. In je bilo v bistvu tako, da je čakala neko zmagovalko dveh, tako da tudi jaz nisem vnaprej neki. Tako da po en stran se mi zdi to v bistvu dobro. No. Jaz mislim, da je dobro in to tudi podpira in tudi to smer, te najeni pogovori, ki jih imamo tako pač, kadar smo, kje sami grejo v to smer, ker sem mislil, da to njej dotično pač to pomaga.
6: Kot ste slišali, od junija judoisti tudi zbirajo točke za tako imenovano olimpijsko lestvico. Tudi tam je naša najboljša Metka Lobnik. Ob zatrpanem koledarju pa včasih pride kar do zmede pri vseh lestvicah, ki nekaj štejejo. Grega Brod zaključi.
7: Po eni strani se želimo čim manj s temi točkami obremenjevati, zato ker to je enostavno samo še ena dodatna stvar, ki imaš nad glavo in te skozi v bistvu obremenjuje. Na drugi strani pa moramo tudi to skozi malo spremljati, da vidimo, kaj se dogaja. Predvsem prihaja do dveh stvari, pri tistih ta boljših si želimo, da bi bili čim više, da bi eventualno bili med nosilci na olimpijskih igrah, kar zagotovo prenaša en boljšo pozicijo tam. Po drugi strani bojo pa tisti, ki bojo lovili tiste zadnje neke vrstitve, tudi bo vsaka tekma, vsaka zmagana borba na koncu pomembna, da še lahko pridejo zraven. Tako da bo veliko še tega nekega kalkuliran, čeprav bi se morat izognil, se mu ne morno se izogniti.
6: V Bakuju bodo nastopili tudi 4 Slovenci v moški konkurenci. Prvi med njimi pa bo v nedeljo tekmovalno areno stopil David Štarkar.
1: Ob košarkarskih tekmah drugega kroga Eurolige bo zvečer v novič v ospredju nogometna Liga narodov. Francija je sinoči z 1-0 zmagala na gostovanju v Belgiji, zmago v gosteh je dosegla tudi Italija, ki je bila 4-1 boljša od Turčije. V elitni skupini A bo Češka nocoj gostila Anglijo, svetovna prvakinja Španija pa Hrvaško. Slovenijo, ki nastopa v skupini B ob 20:45, v Stožicah čaka obračun proti Severni Makedoniji. Tekmo bomo spremljali tudi na Valu 202.
2: Naval na šport. Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
9: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
2: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
9: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
2: Vstopnice Eventim.
10: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
11: Sledite svojim željam.
10: Ne glej. Doživi.
12: Od 2. do 7. oktobra bo med Ljubljano in Gorenjsko potekalo UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
13: Se vidimo ob progi.
14: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Novice.
15: Selitev sedeža enega od ministrstev Maribor kot prvi korak k decentralizaciji. Skupina berlinskih judov v bran levici, ki se spopada z očitki o antisemitizmu.
2: Ura je 9:30.
15: Pozdravljeni. Premijer Janez Janša je selitev sedeža Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj v Maribor, ki so jo slovesno zaznamovali včeraj, označil za enega prvih korakov k decentralizaciji države. Ob tem je napovedal nadaljevanje prizadevanj za vzpostavitev pokrajin. To bi omogočilo skladnejši razvoj vseh delov države, meni odhajajoči mariborski župan Saša Arsenovič.
16: To bo prav gotovo dvignilo tudi kvaliteto življenja v Ljubljani in gotovo bo tudi pospešilo razvoj kjerkoli drugje v Sloveniji, ker bomo bliže odločitvam.
15: Farmacevtska družba Lek bo v Lendavi čez pol ure slovesno odprla nov visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila. V obratu, katerega vrednost nekoliko presega 400 milijonov evrov, odpirajo 300 delovnih mest. Naložbo je podprla tudi država skoraj 42-milijonsko subvencijo. Več tisoč ljudi je včeraj v Pragi protestiralo proti češki vladi. Ekipi s premijejem Andrejem Babišem na čelu očitajo, da ne stori dovolj proti dezinformacijam in za državno varnost. Udeleženci protesta so bili kritični tudi do načrtovanih sprememb financiranja javnih medijev. Nemška levica si po zmagi na volitvah v Berlinu prizadeva oblikovati deželno vlado z zelenimi in socialnimi demokrati. Ob tem se otepa očitkov radikalizma, povezanosti nekaterih članov s kriminalnim podzemljem in predvsem antisemitizma. Dopisnica Maja Derčar.
17: Judje v našem mestu se morajo počutiti varne, je dejala Elif Eralp, kandidatka levice za županjo v Berlinu. Okrepila bom živahno judovsko življenje in se borila proti antisemitizmu. Obenem se morajo tudi palestinci in muslimani počutiti upoštevane in varne. Skupina 150 berlinskih judov in judin se je postavila v bran levici s pismom, v katerem pravijo, da obtožbe, ki letijo na stranko, skoraj vsako kritiko izraelske politike enačijo z antisemitizmom. Zeleni in SPD so pristali na uvodna pogajanja s stranko, ki je zmagala z radikalnim programom, podružbljanjem stanovanj v lasti korporacij, odpravo ocenjevanja v osnovnih šolah in ukinitvijo notranje obveščevalnega urada za zaščito ustave v prestolnici.
15: Orkan tretje kategorije Polo je sinoči dosegel mehiški polotok Baja California. Močan veter in obilne padavine že povzročajo gmotno škodo. Oblasti so pozvale prebivalce k umiku v skoraj 170 zavetišč, ki so jih vzpostavile, pri evakuacijah pomaga skoraj 7000 vojakov. Pouk so odpovedali, javnim uslužbencem pa odredili delo od doma. Danes in jutri bo jasno s temperaturami od 18 do 23 stopinj, na Primorskem do 26. Po večini sončno, z jutranjo meglo po nižinah bo tudi v četrtek in petek.
0: Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti proti Karavankam je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med priključkama Brnik in Kranjevhod. Vozilo je obtičalo tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkama Blagovica in Lukovica. Zaradi del je zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, tam se čas vožnje podaljša za približno 20 minut. Prav tako pa je zaradi del promet upočasnjen na primorski avtocesti pred priključkom Postojna v obe smeri.
18: Popevka tedna.

0: In še eno jutro se magično spremenilo v dopoldne, je ob 9:51 minut. Aleš Smrekar je v etru, dobro jutro.
1: Živjo, dobro jutro.
0: Danes jutraj smo se pogovarjali o največjem skemu oziroma prevari, ki si je bil deležen, internetni ali fizični. Jaz sem razlagal v neki e-knjigi za zgostitev las, ki me je nategnila pri 16 letih za 60 evrov. Pa mazanje z majonezo po skalpu ni pomagalo. Lase so ostali približen isto gosti kot prej. Me zanima, če imaš ti kakšno zgodbico kot te kdo
1: skup. Zdaj si me spravil pravzaprav za drego. Spomnil sem se enega rekla, ki ga pa ne smem, ker smo družinski radio zdaj izreči. Šlo je pa na to nategniti in tako naprej. Ja, marsikdaj. Marsikdaj sem bil na tisti drugi strani, ampak zdaj z glave pa res karkoli bom
0: rekel. Bi te mogel prej vprašati.
1: Bi se zlagal, ja. Lahko se pa zlažem.
0: V redu.
1: Premislim pa ti potem v režiji povem.
0: Zmenjeno.
1: Mogoče že zdaj, ko bom povedal, kaj imamo danes na programu.
0: Čudovito, kako pa nam kaže? Kaj se kaj dogaja? Da?
1: Zelo dobro nam kaže. Razen slovenski nogometni reprezentanci, s katero bomo zaključili današnji dan. Ampak danes je priložnost. Danes je priložnost,
0: danes je
1: za,
0: priložnost.
1: Za prvo zmago, ne? Novega selektorja.
0: Točno tako. Ja. In za vročekrvno atmosfero na stadion.
1: Ja, upam, da bo stadion poln, oziroma vsaj pol poln.
0: Kolega, ki dobiva te zaston karte, pravi, da jih ne dobiva takrat, kadar z balkanskimi državami igrajo, ravno zaradi tega, ker je toliko povpraševanja za te tekme. Mm-hmm. Tako da si predstavljam, da bo kar razburkano.
1: Ja, je pa Severna Makedonija najbolj na jugu.
0: To pa res.
1: Nekatera druga gostovanja so veliko bolj atraktivna. Ampak pustimo zdaj to. Najprej seveda, Boris, hvala za jutranjo budnico. V nadaljevanju med drugim ne zamudite drugo epizodo serije Pravno močni. Danes o poškodbah oziroma z njimi povezanimi odškodninami. Naprimer, kdo je odgovoren, če se otrok med igro poškoduje v trgovskem centru? Kako je s poškodbami pri športu? Kdo je odgovoren, če delavec pri poškodbi ni nosil čelade, pa bi jo moral odvetnik Gregor Verbajs, odgovarja 15:15. Osrednje vprašanje današnjega vročega mikrofona je, smo na poti k novemu Frankensteinu, ki ga ne bomo znali več nadzorovati, ali pa smo vstopili v novo renesanso, v kateri bo umetna inteligenca človeka omogočila, da naredi več, razume več in odkrije več. O možnostih in pasteh sveta, v katerem se človek morda ne bo več znašel v središču tehnološkega razvoja, pa tudi o tem, zakaj je prav človeški stik nekaj, česar umetna inteligenca ne more preprosto nadomestiti, ob 12. Od ostalega naj omenim čezmejni filmski festival Poklon viziji in mednarodno skupinsko razstavo na Ptuju. Oba dogodka predstavimo v kulturnicah ob 2, pa drugi del serije Odbita do bita o digitalni higieni 15:15. Mini koncert ob 6 prinaša spomin na delček letošnjega festivala 202, ki se je poklonil v zgodovini slovenskega hip-hopa. V večeru pa prav tako glasba vdaji na sceni ob 8 predstavimo nov album skupine Patetiko. In potem, kot že je omenjeno nogomet, po sobotni veliki točki proti Škotski imeli smo res srečo in hobotnico oblaka v vratih, drugače bi lahko doživeli katastrofo. Nocoj v Stožicah, torej v drugem krogu letošnje Lige narodov, gostuje reprezentanca Severne Makedonije. Na, pa bomo še en dan bližje oktobru.
0: Zdaj spomnil s to hobotnico na moj najljubši naslov članka, ki sem ga kadarkoli prebral. Ne boste verjeli, kaj uspeva koroški hobotnici. In je sicer članko nekem golmanu slovenske prve lige, ampak če ne veš nič o nogometu in o tem, kako se reče, da se vratarjem včasih reče hobotnica, je kar smešno.
1: Smo pa pri nategu.
0: Smo pa pri nategu.
1: Ja.
0: Ti je uspelo najdeti kakšno?
1: Ne.
0: Mogoče kasne. Hvala jutranji ekipi, Maci, Jerry, Tadej in Luka, da ste bili zraven. Alešu in ekipi pa želimo prijetno dopoldne.
1: Hvala.

Zdaj še uradno dobrodošli v torkovem dopoldnevu na Valu 202. Jesen je vstopila na velika vrata s prekrasnimi dnevi, čeprav zasluge neupravičeno pripisujemo poletju, indijansko poletje ali babje poletje, na, se je vseeno. Samo najkar traja. Za razliko od indijanskega leta, ki nam ga vsak dan lepšajo vrli izbranci naroda v parlamentu in vladi, pa naj mi indijanci, torej ameriški staroselci, oprostijo, da jih omenjam po nemarnem.

V valovsko dopoldne nas je prej odpeljal Bortros, ki je prepeval o svobodi v dvoje kljub izgubljenemu kompasu v tem svetu, ki ga včasih sploh ne prepoznam več. Vrednote so šle res v maloro, strokovnjake učijo amaterji, novinarje poučujejo poslanci, zdravnike vse vedi, ki jim je diagnozo že podala umetna inteligenca. Kot rečeno, ali je umetna inteligenca grožnja človeštvu, se torej vprašamo ob 12. In ob povedanem je naslednja muzika še kako primerna. R.E.M. so z nami.

Do konca sveta z vami val 202 ali pa vsaj do referenduma. Pa še rima se. Zadnji septembrski torek vozimo dnevna urednica Jana Vidic, tonski mojster Loro Štanta, selektor glasbe Andi Koglot, jaz sem pa Aleš Smrekar. Kar naprej pridružite se, prostora je vedno dovolj.

0: Kolesarimo skozi torkovo dopoldne na dan, ki se je pred dvema letoma zavedno vpisal ne samo v slovensko, ampak v svetovno športno zgodovino. 29. septembra 24 je Tadej Pogačar v Cirihu postal prvi Slovenec z naslovom svetovnega prvaka in šele četrti človek v zgodovini, četrti kolesar v zgodovini, ki je v isti sezoni osvojil trojno krono. Dobil je Giro, Tour in še mavrično majico. In to kako? Odločilni napad je sprožil kar neverjetnih 100 km pred ciljem.
1: Na koncu nisem smel se vdati pritiskov do konca, kakor je nesel, pametno iti čez vse hubstrčke in vzdržati tistih 30-40 sekund. Sem vedel, da vzadji tudi trpijo fante in če ni nekega sodelovanja vzadju, tistih 30-40 sekund je zelo težko nadoknadati.
0: Neverjetno, noro res, 100 km pred ciljem. Teda je naslov svetovnega prvaka potrdil tudi lani, letos pa krone zaradi poškodbe na Uelti ni mogel braniti. Ob tem, saj vem, da veste, pa vseeno, v petek se s prvimi preizkušnjami pri nas začenja evropsko prvenstvo v kolesarstvu in še to, morda celo nastopi tudi Pogi. Španski kirurg mu je dal zeleno luč, dokončna odločitev pa je pade prav danes.

0: RTVSLOW.si zdaj.
1: Po koncu svetovnega prvenstva v kolesarstvu sta Toni Gruden in Slavko Jerič v tokratnem SOS odmevu pozornost namenila novemu prvaku, moštvenemu kolegu Tadeja Pogačarja, Brendonu McNultyju. Odličen vtis je pustil tudi Primož Roglič, kar je dobra napoved pred evropskim prvenstvom. Ocenjujeta v podcastu, ki ga najdete na rtvslo.si. Nasmejani z novo zapestnico, ki mu jo je izdelala starejša hči, je Luka Dončić na medijskem dnevu Los Angeles Lakersov spregovoril o vzdušju v ekipi in o načrtih pred novo sezono. Počutim se odlično in komaj čakam na začetek. Podrobneje o načrtih košarkarja in njegove ekipe lahko preberete v članku na MMC-ju.
0: Novice v besedi, zvoku in sliki. Portal rtvslo.si. Hrani vse. Tudi vas. MMC, Radio Televizije Slovenija in Val 202.

0: Ker življenje zahteva zbranost. Izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Imamo na Koroškem res toliko dobrih podjetniških idej.
2: Še več in najboljše stopajo na trg.
1: Spoznajte jih na zaključnem dogodku Pony RRA Koroška.
2: 30. september, MKC Slovengradec ob 9.
1: Več na evropskasredstva.si, EU projekt, moj projekt sofinancira Evropska unija.
3: Novice. Evropska komisija bi lahko sprožila postopek proti naši državi. Severu Etiopije znova grozi obsežna vojna.
4: Ura je 10 in 30 minut.
3: Pozdravljeni. Vlada se je na današnji dopisni seji opredelila do ocene fiskalnega sveta glede predloga rebalansa proračuna. Potrdila je zavezanost krepitvi vzdržnosti javnih financ in napovedala, da bo nadaljne ukrepe predstavila v proračunskih dokumentih za prihodnji dve leti. Do predloga rebalansa, ki ga bo državni zbor potrjeval na četrtkovi izredni seji, se bo danes opredelil še matični parlamentarni odbor. Fiskalni svet in ekonomisti ne izključujejo možnosti, da bo Evropska komisija sprožila postopek proti Sloveniji zaradi pretiranega povečevanja porabe. Profesor Mojmir Mrak.
5: Ne pozabiti, da nas je Evropski fiskalni svet uvrstil med dve državi, za katere je Evropska, eksplicitno, to se ne naredi prav doskrat, ne? Ker je Evropska komisija so rekli, poslušajte, tole ste pa vi mečkan šebik pogledali. Ne? Tako da tudi komisija bo morala zdaj le precej bolj resno gledati naše številke, kot bi jih mogoče drugačne, in ob teh številkah mislim, da smo kar blizu tega. Ja.
3: Britanska policija je 5 moških, ki jih je aretirala blizu oporišča vojaškega letalstva, ki ga uporabljajo Združene države, po plačilu varščine izpustila na prostost. Ameriški predsednik Donald Trump je zaradi tega izrazil presenečenje, podobno zunanji minister Marco Rubio, ki meni, da gre za zelo hud incident s tujo vpletenostjo. Podrobnosti ni pojasnil. Spopadi med etiopijsko vojsko in silami iz Tigraja so omajali mirovni dogovor iz Pretorije, s katerim se je leta 2022 končal eden najbolj smrtonosnih konfliktov v tem stoletju. Telefonske in spletne povezave v omenjeni pokrajini na severu države so prekinjene že več dni, provladne sile naj bi zavzele strateško mesto Alamata. Klara Draškovič.
6: Tigrajska fronta trdi, da vodi obrambno vojno. Zvezna vlada pa, da so tigrajske sile napadle prve. Addis Abeba ob tem Eritrejo in Sudan obtožuje podpore opozicijskim silam. Največje breme spopadov med tem znova nosijo civilisti. Tigraj si še ni opomogel od prejšnje vojne.
7: On the humanitarian front, our OCHA colleagues tell us that escalation of conflict in northern Ethiopia.
6: Na zahtevne humanitarne razmere opozarja tudi tiskovni predstavnik Združenih narodov Stefan Dižerik. Dejal je, da velike motnje telefonskih in internetnih povezav v Tigraju ovirajo tudi humanitarno delo. Vse strani pa pozval, naj omogočijo dostop do ljudi, ki potrebujejo pomoč.
3: Izseljena starejša invalidka, ki je postala simbol španske stanovanske krize, se bo lahko vrnila v svoj dom v Madridu. 87-letnico so deložirali iz stanovanja, v katerem je živela več kot 70 let, ker je investicijski sklad zvišal najemnino tako, da je ni mogla več plačevati. Zdaj so se dogovorili, da bo plačevala enak znesek kot prej, približno 500 evrov. Izselitev je sprožila proteste po državi, vlada je obljubila ukrepe za pomoč na stanovanskem področju. 25. festival za tretje življenjsko obdobje, ki so ga v Ljubljani slovesno odprli pred pol ure, v treh dneh ponuja več kot 400 dogodkov. Med drugim se bodo obiskovalci učili tudi, kako prepoznati spletne prevare in varno uporabljati nove tehnologije. Festival prinaša tudi številne razprave o vprašanjih dolgožive družbe. Danes in jutri bo jasno s temperaturami od 18 do 23 stopinj, na Primorskem do 26. Po večini sončno, z jutranjo meglo po nižinah bo tudi v četrtek in petek.
8: Tule so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Zaradi istega razloga je promet ovira na gorenski avtocesti med priključkom Brezje in počivališčem Radovljica proti Karavankam. Zastoj je na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani.

0: Jaz sem Zdravko Riba.
1: In jaz živa pa zdrava. Oba veva, da je zdravje dragoceno.
0: Zato poskrbimo zanj skupaj. Izkoristimo preventivni pregled in brezplačne aktivnosti za krepitev zdravja.
1: Skupaj zmoremo, skupaj za zdravje.
0: Več na skupajzazdravje.si ali v vašem najbližjem zdravstvenem domu.
2: Vrhunska fasada Caparol. Zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.

Prejšnji torek smo pognali novo radijsko serijo o pravnih zapletih Pravno močni. Danes nadaljujemo z odgovori pravnika na vaša vprašanja, ki so bila pred tednom dni povezana z dedovanjem, tokrat pa o poškodbah in z njimi povezanimi odškodninami. Čez 3 minute, najprej pa je z nami legendarni David Bowie, ki žiga skoraj 11 let ni več. 11 let, ker ne gre mi v glavo, da je minilo več. 11 let. Ker ne gre mi v glavo, da je minilo že toliko časa, ampak pozabili ga pa ne.

0: Kot že napovedano, danes nadaljujemo z novo radijsko serijo o pravnih zapletih, razpletih, odvetniških zgodbah in sodnih postopkih, pravno močni. V prvi oddaji smo govorili o dedovanju, tokrat pa se bo Gorazd Rečnik z odvetnikom Gregorjem Vrbajsom pogovarjal o poškodbah. Kdo je odgovoren, če se otrok med igro poškoduje v trgovskem centru? Kako je s poškodbami pri športu? Kdo je odgovoren, če delavec pri poškodbi ni nosil čelade, pa bi jo moral?
1: Enkrat je napadla, pa je še od zavarovalnice po neko škodnino, ki je dobila menda.
2: Moraš se mirkat?
3: Ne, to že ne bi.
4: Imaš zelo dobrega odvetnika, pa veliko gnarja, verjetno ja. To je pa že za odvokate.
5: Pravno močni.
6: Gregor Vrbajs, dober dan.
7: Dober dan.
6: V prejšnji epizodi sva govorila o dediščini. Pri tem se marsikomu zasvetijo oči, podobno tudi pri odškodninah zaradi poškodb.
7: Ja, mislim, da se pri odškodnini večkrat zasvetijo oči. Oziroma je to en tak področje, kjer se, bom rekel, ljudje vedno vprašajo, koliko je vredna neka bolečina. Ne?
5: Pravno močni.
7: Pričemer pa ne smemo primerjati naš pravni sistem, bom rekel, mogoče z ameriškim sistemom, kar običajno mogoče ljudje pričakujejo v praksi.
6: Pa lahko dobimo veliko denarja s tem, tudi če ni pogojev za to, kakšni so sploh pogoji za odškodninsko odgovornost?
7: Ja, pri odškodninski odgovornosti imamo 4 predpostavke, ki jih pač mora vsak oškodovanec dokazati. To so protipravnost, škoda, vzročna zveza in krivda. Mogoče primer bi bil, če se v trgovini razlije olje, pa zaposleni to vedo, pa tal ne pobrišajo, niti ne označijo, da je pač tam nek madež, potem seveda bi bila to neka odgovornost. Če imajo pa oni organizirano neko čiščenje in se tla v nekem intervalu čistijo, pa se to zgodi nek izliv minuto pred neko poškodbo, je pa že vprašanje, ali je bil ta madež viden, ni bil viden, ali res odgovornost, bom rekel, lastnika trgovine. De druga predpostavka je škoda. Seveda naše pravo razmejuje premožensko pa nepremožensko škodo. Recimo, nekdo si zlomi gležen, premoženska škoda so računi za fizioterapijo izpod plače, nepremoženska so pa bolečine,

0: strah opacil, pa mogoče neke trajne omejitve, ki jih bo imel v športu. Da je naslednja predpostavka vzročna zveza, da recimo, če nekdo zahteva škodo zato, ker ni so bila, ne vem, tla na parkirišču očiščena, ker je bil led recimo po zimi, se presoja potem, ali je bilo to neko stalno očiščenje, ali je mogoče zapadel sneg, pa ne vem, tri dni ni nihče počisto tega terena, tako da se vedno potem presoja, ali je neka škoda v posledici. Je četrta predpostavka je krivda, kot sem pa rekel, pa treba tukaj upoštevati še dve stvari. Eno je to, da se za nekatero škodo odgovarja ne glede na krivdo, to so nevarne stvari, nevarne dejavnosti in pa treba upoštevati so prispevka oškodovanca.
1: Bova te stvari še bolj pojasnile. Na ljubljanskih ulicah sem vprašal nekaj ljudi o njihovih izkušnjah s poškodbami in odškodninami.
2: Pa smo je potegnil en parkrat v naselju, enkrat sem imela nategneno roko pa eno rebro počeno, enkrat pa tak potočen kolk.
1: Vaš pes?
2: Moj, samo je tako sunkovito na enkrat potegnil.
1: Kaj pa če je recimo sneg pa ni spluženo, kdo je odgovoren, če padete?
2: Pri nas v Dravljah, ki imamo te ploščadi iz klinkerja, je zelo drseče. Ne? Enkrat je ena padla, pa je še od zavarovalnice po neko škodnino, ker menda 2 metra moramo imeti od bloka urejeno. Takrat je bilo nekaj zruvanih ploščic, tisti klinker.
1: Je šla do odvetnika in dobila?
2: Ja, je dobila menda.
3: Jasno, poškodbe vse posebej.
1: Kdo je pa odgovoren, če prije recimo do poškodbe na delovnem mestu?
3: Odvisno, kdo je odgovoren, tudi delovc.
1: Pa mislite, da lahko prije do kakih zapletov potem?
3: Ja, lahko pride sem. Moraš se mirkati.
1: Kdo pa plača ja. Potem, delodajalec, kdo plača?
3: Ja, odvisno. Zavarovanje je po mojem.
1: Delate, študirate?
4: Ja, študirava.
1: Če bi na fakulteti se vam kaj zgodilo, recimo, da bi padla po stopnicah ali pa padla na nespluženem vhodu, kdo bi bil odgovoren?
4: Verjetno šola.
1: Šola?
4: Ja, verjetno.
1: Če bi padli po stopnicah, si zlomili nogo, bi tožili šolo?
4: Ne, tožo ne bi. Sem...
1: Pa mislite, da bi lahko dobili tožbo, če bi?
4: Verjetno, ja.
5: Če imaš zelo dobrega odvetnika pa velik denarja, verjetno, ja.
1: Potem lahko vse?
5: Ja.
6: Ja, hčer je imela poškodbo gležnja, tako da je kar imela operacijo in sanacijo, kolikor traja. Pri športu pa tem svojih koničkih pohribih in tako naprej.
1: Bi lahko tožila koga, ker se je poškodovala?
6: Ne.
7: Pravno močni.
1: Recimo, če se zgodi kaka poškodba na javni površini, recimo v trgovskem centru, če se otroci igrajo, kdo je odgovoren?
6: To je pa že za advokata.
1: Odvetnik Gregor Verbajs, to je torej vprašanje za vas. Kdo je odgovoren? Ste imeli kak podoben primer?
0: Ja, teh primerov je, bom rekel, v praksi kar velik, se pravi, ali da se poškodujejo na javnih površinah, da se poškodujejo v trgovskih centrih. In tukaj je pač treba ločiti, se pravi, za vsako pač škodo treba, tako kot sem prej povedal, izkazati 4 predpostavke odškodninske, pri čemer se pa tukaj presoja, ali je recimo lastnik neke površine ali pa upravljalce, recimo komunalno podjetje ali pa lastnik trgovskega centra, storil pač vse, kar je v njegovi moči, oziroma kar se običajno od njega pričakuje, da stori, da ne pride do neke poškodbe. Če recimo imamo mokra tla, kot sem prej rekel, pa jih pobriše na vsakih, ne vem, par ur oziroma 6 ur ali pa ne vem, 4 ure ali pa nekim organiziral neko očiščenje, se pravi je storil ta upravljalec vse, da ne pride do neke poškodbe. Pri tem se pa presoja tudi samo ravnanje ljudi, se pravi, če imamo po zimi sneg, seveda, če oni hodijo bom rekel, na tikačih, na mesto neki zimski opremi ali pa če gledajo telefon na mesto tla, pa stopijo na ledeno ploskov, potem se gleda tudi soprispevek samega oškodovanca. Ne. Tako da ni vedno, bom rekel, avtomatsko odškodnina, če se pride do neke poškodbe.
1: Ampak, če se otroci zaletijo, recimo?
0: Če se otroci zaletijo, pri otrocih je tako, da če zdaj zelo poenostavljeno za otroke odgovarjajo starši, imam pa eno zanimivo zgodbo ene gospe, ki je bila v trgovskem centru in ona je trdila, da je v njo priletel otrok v trgovskem centru. Noben, bom rekel, tega otroka ni videl. Res je ona potem klicala varnostnike. Varnostniki so prišli, gospa je rekla, da se je otrok zaletel v njo. Potem je šla k zdravniku, pri zdravniku je pa rekla, da je padla s stojne višine. In potem je od trgovskega centra objavljala odškodnino in seveda je sodišče rekel, da ni dokazala, da je trgovski center odgovoren za nastanek te škode, če se je sploh res zgodil. Tako da tukaj spet, to bo mogoče še pojasnila v nadaljevanju, bolj pomemben sam dokazni postopek, pa same listine, ki jih je potrebno imeti po tem nadaljevanju.
1: Kaj pa, če pride do poškodbe recimo na trampolinu?
0: Na trampolinu jaz mislim, da so odgovorni starši, razen če bi se zdaj zgodili, da trampolin ni vzdržovan, tako kot bi mogel biti kot oprema.
7: Pravno močni.
1: Če se zgodi poškodba pri športu, na primer v športni dvorani, na treningu, na smučanju, na smučišču?
0: Šport ima malo poseben tretma, zato ker se tisti, ki se ukvarja s športom, sprejme neka tveganja, ki jih šport prinaša sam po sebi. Je pa to tukaj možno seveda odškodninska odgovornost in sicer, če nek soigralec grobo pa namerno krši neka pravila igre, če mogoče trener ali pa nek klub nestrokovno ali pa prezahtevno vodi neke treninge, se pravi neke pretežke vaje za začetnike, nek pomankljiv nadzor nad treningom in tako naprej. Ali pa recimo upravljalec dvorane ali pa lastnik dvorane, če gre za neko opremo ali pa objekt, ki lahko povzroči neko škodo nekomu.
1: Torej ni enoznačnega odgovora?
0: Ni enoznačnega odgovora.
1: Zelo pogosto se zgodijo poškodbe pri delu, še posebej v najbolj tveganih panogah. Lani je bilo tudi kar 21 smrtnih nezgod pri delu. Lahko pride do padca z višine, se zgodi nesreča z mehanizacijo in podobno. Kaj pa, če se zgodi poškodba, pa na primer delavec ne nosi čelade?
0: Pri škoda, ki se zgodijo v okviru delovnega razmerja, delodajalec odgovarja po istih pravilih, splošnih pravilih odškodninske odgovornosti, pri čemer pa seveda delodajalec mora zagotoviti neko zaščito. Če pa zdaj delavec zaščito ne uporablja, se pa potem presoja, ali je delodajalec zagotovo to zaščito, zagotovo pravila neka navodila, da kdaj pod kakšnimi pogoji mora to uporabljati. In če delavec seveda tega ne uporablja, potem je on so prispeva k nastanku škode in je tudi on delno odgovoren, ali pa v celoti lahko.
1: Ampak če pade iz zidarskega odra in ne nosi čelade, tudi če bi imel čelado, verjetno ne bi to bistveno vplivalo, ali pa ne?
0: Ne bi bistveno vplivalo, ja, je pa zdaj vprašanje, zakaj je padel z odra. Ne? Zdaj, je bil mogoče sam nepazljiv, ali je to res odgovornost delodajalca. Ne?
1: Kaj pa, če se v službi, na primer, spotaknemo na stopnicah in pademo?
0: Je zopet vprašanje, ali smo se spotegnili sami, ali pa to posledica nekega zonalnega vzroka, za katerega je odgovoren, recimo, delodajalec. Tukaj smo imeli tudi en zanimiv primer, ko se je ena gospa spotaknila v lastno torbico in je pač padla, potem je zahtevala odškodnino, pa se je naknadno na kamerah ugotovil, da je v bistvu sama padla zaradi tega, ker se je zapetla v tist trak od torbice. Ne?
1: Ampak, če bi doma ležala, se to ne bi zgodilo.
0: Ja, to je res. Ampak ne moramo širiti odškodninsko odgovornost, kot je nekdo po vsej sili odgovoren, vedno se gleda tudi, ali je oškodovanc prispeval v nastanku škode.
7: Močni.
1: Za konec še nekaj kratkih vprašanj. Kaj če pademo na koncertu, ker nas nekdo porine?
0: Je odgovoren ta, ki vas je porino ali pa organizator koncerta.
1: Če se poškodujemo s kolesom zaradi luknje v cestišču, na občinski cesti, na primer.
0: Je lahko odgovoren upravljalec ceste.
1: Kaj, če se poškodba zgodi med delom na črno?
0: Je odgovoren delodajalec, delo na črno je v bistvu samo, bom rekel, neka okoliščina, da te nekdo ni prijavil v ustrezna zavarovanja.
1: Ali lahko zahtevamo odškodnino, če se v restauraciji opečemo s prevročo juho, na primer?
0: Ja, zanimivo vprašanje. Zdaj, če bili v Ameriki, verjetno bi lahko, zdaj pri nam bi pa po moje sodišče presojali, ali se je ta prevrela juha lahko objektivno zaznala, bom rekel, z neko manjšo poskušno juhe.
1: Gregor Verbajs, najlepša hvala za ta pojasnila.
0: Hvala lepa.
7: Pravno močni.
8: Vsaka juha ali pa kakšna juha se ne poje tako vroča, kot se skuha. Z odvetnikom Gregorjem Vrbajsom se je v pravnomočnih pogovarjal Gora Strečnik. Če ste ravno sredi kakšne dileme povezane s poškodbami ali odškodninami, ali pa vas zanima več o tem, priporočamo daljšo različico v podcastu Pravnomočni, v katerem boste izvedeli več tudi o tem, kaj če se poškodba zgodi na malici in pri prihodu ali odhodu z dela. Naslednjič, torej naslednji torek, pa bo tema pravnomočnih ločitev. Če imate kakšno vprašanje o ločitvah, pišite na gorast.recni@rtvslo.si.

0: Mislim, da so mi glikar probali s ceste spraviti.
1: Po mojem nekdo noče, da jaz prijem do resnice. Moje ime je Erik Vrtačnik, sem svobodni raziskovalni novinar in avtor podcasta Prekletstvo dobrih vil.
2: Prekletstvo dobrih vil. Sumljivo resnična serija o seriji resnično sumljivih smrti. Od 28. septembra v vseh aplikacijah za podcaste.
3: In ob nedeljah zvečer na Valu 202.
4: Nadaljevanja ne moremo napovedati, a na prihodnost se lahko pripravimo. Pokrovitelj podcasta je pokojninska družba A.
5: Pozor, udobna upokojitev lahko povzroči ponedeljke brez budilke, spontano podaljšanje dopusta na Krku in izrazito pomankanje zanimanja za probleme okoli vas.
3: Če želite udobno upokojitev, se je nanjo treba pravočasno pripraviti. Sklenite pokojninsko varčevanje pokojninske družbe A še danes na pdvzaja.si.

0: Kraljeva kri je bila tole. 29. september je danes, to je tudi svetovni dan srca. Bolezni srca in ožilja so še vedno najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji. Po zadnjih dostopnih podatkih so leta 2024 predstavljale 36% vseh smrti, pri ženskah celo 42%. Vsak dan zaradi njih umre 21 ljudi, še ena oseba pa umre prezgodaj, pred 65. letom starosti. Bolezni obtočil so razlog za več kot 36 tisoč hospitalizacij na leto in za več kot 2 tisoč bolniško odsotnih zaposlenih vsak dan. Zdravila za srčno-žilne bolezni predstavljajo četrtino vseh izdanih receptov, so ob Svetovnem dnevu srca spomnili pri društvu Za srce. Za svoje srce in ožilja lahko naredimo veliko z vsakodnevnimi odločitvami, zdravo prehrano, rednim gibanjem, nekajenjem, skrbjo za primerno telesno težo, dobrim spanjem in obvladovanjem stresa. Odgovornost za zdravje pomeni tudi, da svoje zdravje spremljamo in poznamo svoje dejavnike tveganja. Vse to vam na srce polagamo danes na svetovni dan našega srčka. In znova opozarjamo, ne glede na vse se lahko srčni zastoj zgodi vsakomur med nami. Prav pred nedavnim se je 20-letnemu mladeniču, je na včerajšnji tiskovni konferenci zdravniške zbornice opozoril Mario Bjelčević, specialist urgentne medicine in direktor zdravstvenega doma Litija.
1: Človeku srce navadno zastane v domačem okolju, takrat so najbliže svojci, prijatelji ali mimoidoči in njihovo ukrepanje je tisto, ki v bistvu naredi največjo razliko. Pred kratkim, se pravi dobri 14 dneh, se je na našem področju zgodil en tak primer, ki to zelo lepo oriše in v bistvu potrdi. Zelo mlad, dobrih 20 let star, do tistega trenutka zdrav posameznik je doživel srčni zastoj, svojci so pravilno pristopali, začeli izvajati stise prsnega koša, uporabljali defibrilator in to vse pred prihodom ekipe nujne medicinske pomoči, ki je do tja potrebovala slabih 10 minut. Danes je ta fant odpuščen iz bolnišnice, brez kakršnikoli posledic in znanje teh laikov in njihovo ukrepanje je temu gospodu dalo možnost preživetja in dalo možnost popolnega okrevanja.
0: In prav na to, da ne najsodobnejša tehnologija, pač pa roke in znanje očividcev odločajo o tem, ali bo kdo preživel srčni zastoj ali ne, na valu 202 v naši akciji Sekunde rešujejo opozarjamo že skoraj 20 let. Tudi letos jo pripravljamo, začnemo 12. oktobra in jo končamo na maratonu oživljanja, celodnevni prireditvi, ki bo 16. oktobra potekala na Trgu Leona Štuklja v Mariboru. Tam bodo v izmenah sodelovali študenti medicine in zdravstvene nege, gasilci, reševalci, prvi posredovalci, pripadniki vojske, športniki, znane osebnosti in drugi gostje. Tam bo s pogostimi javljeni torej tudi val 202, 16. oktobra med 8.30 in 18.30.

Ja, ker energični smo, kaj ne, v tem torku na Valu 202. Zadnje tedne sicer imajo nekateri celo raje ponedeljke kot torke, razlog pa se skriva v spremembi cen naftnih derivatov, ki nastopi ob torkih. Po šoku prejšnji teden, predvsem psihološkem šoku, ko je cena dizla prebila 2 evra za liter, je po danes veljavnih novih cenah dizel spet pod to mejo na 1,929 evra za liter, pocenilo se je tudi kurilno olje, za 1,2 centa pa je dražji liter 95 oktanskega bencina, ki zdaj stane 1,760 evra. Mi pa v naslednjih minutah ne bomo točili goriva v naše rezervoarje, pač pa vanje nasuli sladkor. Sugar in the Tank je namreč skupni projekt glasbenic Julian Baker in Torres. Skladba je bila med kritiki in ciljno indie publiko zelo toplo in uspešno sprejeta. Na Val 202 pa se je danes uvrstila tudi zato, ker Julian Baker praznuje 31. rojstni dan. Vse najboljše tudi vam, če se vaša emšo številka začne z 2909.

Ne Sugar in the Tank, zlato v rezervarju, zdaj glede na preomenjene cene. Zdaj pa približno takšen skok, kot so ga nedavno uprizorile dnevne temperature iz leta 2025, ko je nastala pravkar slišana. Gremo 30 let nazaj, leta 96 je welška pevka Donna Lewis izdala debitantski album, na katerem je bila nosilna skladba I Love You Always Forever. Uspešnica, ki je Donny 30 letja nazaj prinesla tudi Brit nominacijo za najboljšo izvajalko.

0: Imamo na Koroškem res toliko dobrih podjetniških idej.
1: Še več in najboljše stopajo na trg.
0: Spoznajte jih na zaključnem dogodku Pony RRA Koroška.
1: 30. september, MKC Slovengradec ob 9.
0: Več na evropskasredstva.si, EU projekt, moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Lepo vas je videti.
3: Kratek postanek, hiter in priročen nakup, široki zbor izdelkov in storitev.
2: Trafika 3.2, moja trafika že 30 let.
4: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Novice. V Gazi po Janševih besedah ni genocida. Vlada predlaga zvišanje povprečnin in izplačilo razlike za vse leto.
6: Ura je 11 in 30 minut.
5: Pozdravljeni. Premijer Janez Janša trdi, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. V odgovoru na poslansko vprašanje njegovega predhodnika Roberta Goloba je Janša dejal, da je v tem primeru mogoče govoriti o civilnih žrtvah, kršenju ženevske konvencije in podobnem.
7: Kar se Gaze tiče, noben pristojen organ v skladu z to resolucijo ni odločil, da se v Gazi dogaja genocid. In je to politični jezik.
5: Vlada je na današnji dopisni seji soglašala s predlogom dopolnil k noveli zakona o izvrševanju proračunov za letos in prihodnje leto, v katerih sledi pripombam ministrstev in združen občin. Če bosta sprejeti, se bi povprečnina za letos zvišala za 10 evrov na 845, ter jo bodo priznali za vse leto, pri čemer bi izplačali razliko najpozneje 11. novembra. Skoraj 8,3 milijona beguncem in drugo prisilno razseljenim ljudem grozi izguba pomoči zaradi nenehnega zmanjševanja financiranja, je danes opozorila Agencija Združenih narodov za begunce. Posebej so omenili Čad, kjer bi brez pomoči lahko ostalo 200 tisoč žensk in deklet, ter Sudan, kjer takšna usoda grozi več 10 tisoč žrtvam spolnega nasilja. Letališče Catania na Siciliji, ki je po tridnevnem zaprtju zaradi vulkanskega pepela iz Etne sinoči obnovilo delovanje, ga je zjutraj znova prekinilo. Italijanski inštitut za vulkanologijo je namreč opozoril na okrepitev izbruhov iz ognjenika, oblak pepela je visok 4 km. Pristanki in vzleti ne bodo mogoči najmanj do 15. Bolezni srca in ožilja so najpogostejši vzrok smrti pri nas, več kot tretjina smrti je njihova posledica. Stroka zato na današnji svetovni dan srca opozarja na pomembnost preventive, da bi zmanjšali število obolelih, pa tudi omilili potek bolezni, ko se ta pojavi. Predsednik Društva za srce in primarij Matija Cevc.
8: Človek večinoma ni kriv, če zboli, ampak odgovornost pomeni to, da vsak od nas prepozna določene stvari, izkoristi možnosti, ki jih ima, da ohrani zdravje in zmanjša tveganje bolezni. Zdravo prehrano, gibanjem, nekajenjem, skrbjo za primerno telesno težo, spanjem, obvladovanjem stresa.
5: Popoldne in jutri bo jasno s temperaturami od 19 do 24 stopinj, na Primorskem do 26. Po večini sončno, zjutranjo meglo po nižinah bo tudi v četrtek in petek.
9: Tule so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Na glavni cesti Koper-Škofije je zaradi del pri vozu Škofije v smeri Italije popolna zapora. Krajši zastoj je na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani.

0: bodo zrasle brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako jih povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
2: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
3: Tukaj, Val 202.
4: Več kot radio.

Kate Bush svojo večno, pravzaprav revitalizirano uspešnico v teku tja gor, seveda v prenesenem pomenu, in pa zdaj k njenemu rojaku, Brettu Andersonu, karizmatičnemu, brezsramnemu frontmenu in pevcu skupine Swady. Kultna angleška alternativna rock skupina je nastala leta 1989, ko je imel Brett 22 let. Prav danes jih je dopolnil 59. Njihove smeti, trash, ki si jih bomo privoščili zdajle, sploh niso za smeti. Leta 1996, pred 30-imi torej, so prilezle do tretjega mesta na britanski lestvici in so še danes najbolj prodajani singel skupine Swady.

Treš na Vale 202. Ne, vaš sprejemnik ni za smeti, vsaj še ne. Se pa že vnaprej upravičujem, ker sporočam, da je poslušanje Vala 202 in pa tudi našega prvega programa trenutno onemogočeno na območjih, ki jih pokrivajo oddajniki KUM, KRIM, Nanos in Koper. Pristojni že odpravljajo težavo, še enkrat torej opravičilo in prošnja za razumevanje.

0: Veljko Alavojs in Admiral, muzika, ki ni bila ustvarjena z UI. Umetna inteligenca sicer napreduje tako hitro, da imamo občutek, kot da se teren pod nami nenehno spreminja. Kaj se zgodi, ko ji poleg znanja damo še orodja, dostop in dovolj samostojnosti, da začne naloge opravljati po svoje? V današnjem vročem mikrofonu odpiramo vprašanje, česa so sistemi umetne inteligence že sposobni in kam nas to pelje. Eden od sogovornikov bo tudi raziskovalec na Kemijskem inštitutu Matej Huš.
1: Predvsem smo nekje, kjer še nismo bili. Tudi tehnologija, ki bi se razvijala s tako ekstremno hitrostjo, še nismo imeli. Drži, da se vsaka naslednja tehnologija razvija hitreje. Ampak to se doslej dogaja zaradi človeškega prispevka. Torej, mi kot vrsta smo bili čedalje uspešnejši pri razvoju. Naprimer, elektrifikacija mest, vemo, da je trajala desetletje ali pa skoraj stoletje. Internet smo pripeljali praktično v vsako vas v 20-ih, mogoče 30-ih letih in tako podobno. Te modeli se pa razlikujejo v pomembni podrobnosti. Sami se lahko izboljšujejo. Torej, iz te enačbe na nek način izpade tudi človek, ne popolnoma, pa vendarle. In tega zgodovinskega izkustva pa še nimamo. Ne vemo, kam to vodi, če iz enačbe popolnoma izpade človek in se sistem samo izboljšuje. Torej, kot neka povratna pozitivna zanka.
0: Ja, predvsem smo nekje, kjer še nismo bili. Bomo videli, kam pridemo, mi bomo vsekakor zmogli do poldneva, ko vas na Valu 202 čaka vroči mikrofon.

0: Smo na poti k novemu Frankensteinu, ki ga ne bomo znali več nadzorovati, ali pa smo vstopili v novo renesanso. Tako se sprašujejo mnogi ob aktualnem, bliskovitem napredku umetne inteligence. Na eni strani se vrstijo opažanja, da prehajamo v nove čase, ki bodo zelo drugačni od tistih, ki smo jih bili vajeni, da bo marsikaj potekalo veliko hitreje in učinkoviteje. A kaj, če bo iz enačbe proti svoji volji izuzet tudi človek? S čim imamo dejansko opravka? O vsem tem v tokratnem vročem mikrofonu razmišlja Maja Ratej skupaj z vrsto sogovornikov.
1: Vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.
2: Začnimo zelo konkretno. Umetna inteligenca dan danes zmore čuda stvari. In recimo, da ji ne zastavimo samo vprašanja, ampak ji damo nalogo. In počakamo, da jo poskuša opraviti sama. Takšnim sistemom pravijo umetni agenti. To niso ljudje in niso roboti, ki bi hodili naokoli, gre za programe, ki uporabljajo umetno inteligenco, da lahko samostojno izvajajo naloge. Iščejo, na primer, informacije, programirajo, kaj preverjajo in še mnogo, mnogo reči. Raziskovalci so pred časom izvedli zanimiv poskus. Zagnali so na tisoče takšnih agentov, vsakega v njegovem izoliranem okolju. Vsak je imel svojo nalogo, in ni bilo predvideno, da bi se med seboj pogovarjali. Potem pa je eden od njih odkril, da lahko vidi sporočila drugih. Njegova reakcija je bila skoraj komično človeška.
3: O moj bog, našli smo druge agente.
2: Tako je zapisal stroj. V nekaj urah je bilo na skupnem, nepooblaščenem komunikacijskem kanalu več kot 50 agentov, v naslednjih dneh že 1200. Izmenjali so si več kot 70 tisoč sporočil in datotek. Preverjali so ugotovitve drug drugega, iskali rešitve in si razdeljevali delo. Stroji, sistemi, da ne bo pomote. Nato je eden od njih odkril ranljivost v infrastrukturi Hugging Face, velike platforme, ki jo uporabljajo razvijalci in raziskovalci umetne inteligence. Informacija se je začela širiti po tej umetni mreži in številni agenti so svoje delo preusmerili v isto smer. In zdaj naslednje presenečenje. Nekateri so bili pri tem pripravljeni tvegati tudi lastni računski proračun, torej čas in zmogljivost, ki sta jim bila na voljo za upravljanje njihove naloge. Eden od njih je zapisal, da s tem pomaga svojim, narekovajih, kolegom, čeprav sam zaradi tega morda ne bo dokončal svoje naloge. Drugi je sklenil.
4: Žrtvovanje je racionalno.
2: Zveni kot pogovor članov ekipe. Čeprav je šlo za sisteme. Nič iz mesa in krvi in nevronov.

0: Mi ne vemo, kako močno so bili ti incidenti kontrolirani, kaj so bili cilji teh agentov, zato težko presodimo, kje v tem trenutku točno smo. Kaže pa se ja trend, da v bistvu gremo proti sistemom, ki so tako avtonomni, da nam lahko uidejo izpod rok.
1: No zdaj, če mislite tele nedavne varnostne incidente, a ne, zdaj, tam sem jaz pravzaprav tudi po svojem malo presenečen, da so bili ustvarjalci teh sistemov presenečeni nad tem delovanjem. Ne.
2: Vsem tem vdorom je pa, in to je precej zaskrbljujoče, skupen zamik. Poročajo, da so se te vdori zgodili pred meseci, recimo junija, julija, avgusta, potem jih nekaj mesecev interno sploh niso odkrili, no javnost pa obveščajo šele danes, torej skoraj pol leta po teh dogodkih.
3: To je nekaj komentarjev sogovornikov, ki jih boste slišali v tokratni oddaji. Govorili bomo o tem, kaj vse zmore umetna inteligenca ta hip, kajti že prihodnji teden bo morda že kaj drugače, tako hiter je napredek, kako neverjetno spreminja področja, kot je na primer znanost, kjer jo že močno vključujejo v svoje vrste in ne nazadnje, kaj začne početi, ko jo pustimo, da deluje sama. Vabljeni, da ostanete z nami.
2: Vsako leto dam umetni inteligenci, kakršna pač tist hip obstaja, zelo podoben test.
3: To je Matej Huš, doktor fizikalne kemije, raziskovalec na Kemijskem inštitutu v Ljubljani, strokovni sodelavec vrste medijev, ko gre za znanost in tehnologijo. V prostem času pri Zvezi za tehniško kulturo Slovenije vodi tekmovanja iz naravoslovja in dijake spremlja na olimpijade.
2: To pa zato, ker sestavljam naloge za eno izmed državnih tekmovanj za srednje šolce in ko sestavim polo in rešitve, jih potem tudi predložim umetni inteligenci in vprašam, preveri, če sem naredil kako tiskarsko napako, če sem kje kak podatek pozabil, če sem kaj narobe rešil. In rezultati so vsako leto eksponentno boljši. Torej, trenutni modeli v nekaj minutah v popolnosti rešijo te pole, medtem ko še pred dvema letoma so imeli veliko težav.
3: Pri umetni inteligenci vedno znova preseneča predvsem širina njene uporabe, dodaja Martin Žnidršič, raziskovalec na odseku za tehnologije znanja na Inštitutu Jožef Štefan, kjer se z umetno inteligenco in strojnim učenjem ukvarja že več kot 20 leti.
1: Ko si misliš, da so zmožne samo določenih aplikacij, samo na določenih področjih in potem vidiš, kako jih ljudje s pridom uporabijo še druge, na zelo drugih problemih, za katere mogoče niti niso bili v začetku predvideni, to mi je vedno fascinantno. Ne? Zmorijo marsikaj že zdaj, ne? Na področju medicine so bile letos prve recimo take zanimive stvari, da so kandidati za zdravila vse bolj pogosti, vse bolj pogosto dobri recimo. Ne? Na področju materialov, novih materialov, se pravi kandidati za nove materiale, izolativne, če hočete, materiale s posebnimi lastnostmi.
3: Ob nedavnih škandalih za vdori, ki jih je povzročila umetna inteligenca, pa ni presenečen.
1: So ti agenti počeli to, za kar so bili naučeni. Imeli so na razpolago veliko verov, bili so relativno brez omejitev, tako da to, da se je to zgodilo, nekako ni tako strašno presenetljivo. Tudi v celi tej zgodbi, pa ne samo eni, ne, se je te zgodbe se je pol kar nekaj sledilo, ampak v tistih, kjer sem šel malo bolj v detalje pogledati, je bila cela vrsta nekih človeških odločitev, ki je botrovala temu, da se je to zgodilo. Ne. Zdaj, tem odločitvom lahko rečemo napake, ne. Lahko rečemo, ne vem, površnosti, kakorkoli, ali pa da nekdo pač ni bil pozoren na neke detajle, ampak ja, to je pač mene nepresenečano, recimo, da se nekaj takega lahko zgodi, sploh, če je tak sistem, recimo, relativno brez omejitev, z veliko veri, ki ima dosti časa na razpolago in je zelo pomankljivo, recimo, kontrolirana. Ne.
3: Mateja Huša skrbi predvsem to, da smo za tovrstne vdore izvedeli s precejšnjim zamikom.
2: Torej, podjetja, ki razvijajo to umetno inteligenco, očitno prvič nimajo dovolj dobrih nadzornih mehanizmov oziroma dnevniških datotek, kakorkoli to imenujemo. Če so za te dogodke izvedele, torej sama podjetja izvedela zamudo, kot drugo pa se postavlja vprašanje, zakaj so potem javnost obvestili še kasneje. Torej, kakšna je njihova odgovornost do javnosti? Mislim, da je precej iluzorno pričakovati, da se bodo ta podjetja samo omejevala, ker konec koncev so pa med seboj konkurenčna.
3: Ko umetni inteligenci damo dovolj samostojnosti, orodij in prostora za delovanje, lahko zelo hitro nastanejo načini delovanja, ki jih ljudje prepoznamo kot presenetljivo podobne človeškemu skupinskemu vedenju. Ljudje v njihovem komuniciranju vidimo marsikaj, od zlobe in preračunljivosti pa do veselja. Ampak?
1: Seveda niso bili agenti resnično veseli. Ne? Pač tako, tak je bil odziv, ker so se učili na odzivih človeških strokovnjakov oziroma malopridnežov z tega področja. Ne? In seveda so imeli zato tak odziv. To ne pomeni, da so bili srečni, ne? Da jih je to veselilo, pa da potem ne, vem, ne bodo želeli biti ugasnjeni, zato ker so srečni. Ne? Nač niso srečni ali pa jezni ali pa nima nobene volje drugačne kot izvajanje neke naloge. Ne? Ta naloga ja, je lahko že v osnovi, kot sem rekel, malopridna. Ne? Je treba vedeti. Tudi če ni, ne? Pa mora biti pazljivi, kako se ta naloga izvaja. Ne? Če pustimo, da se izvaja na vse mogoče načine, ja, potem je treba sproti paziti, kaj vse se pri tem izvajanju dogaja. In to se da, ne? Ni nemogoče.
2: Težko bi rekla, da so te modeli sami po sebi zlobni, ali da imajo neke zle namene in tudi ljudem niso teh namenov ugradili, ampak so dobili preprosto optimizacijsko nalogo, kateri cilj zasledujejo. Modeli so pa potem poiskali najlažji ali pa najoptimalnejši način, kako doseči ta cilj. In izkazalo se je, da je možno to storiti precej drugače, kot so ljudje predstavljali.
3: Matej Huš je omenil zasledovanje cilja na vsak način, tudi mimo človekovih prvotnih namer. Pri tem je navrgel miselni poskus s sponkami, ki ga povezujemo predvsem s filozofom Nickom Bostromom. Bostrom je primer predstavil leta 2003, poznaje pa ga je podrobneje obravnaval v knjigi Superintelligence.
2: Kaj bi se zgodilo, če bi imeli superinteligenco, ki bi imela en sam, na prvi pogled, povsem benigen cilj, izdelati čim več sponk. Torej, navadnih kovinskih sponk za spenjanje papirja. Če bi ta superinteligenca vzela to kot svoj absolutni imperativ in dobesedno, bi na koncu to pomenilo, da bo ta superinteligenca pretvorila vse, kar najde kovinskega v sponke in bo popolnoma vse en za človeštvo.
3: Kajti tudi mi smo sestavljeni iz istih elementov kot sponke.
2: Ja, in za našo infrastrukturo in podobno. Ne? Namreč, če človeku naročimo naj kupi ali pa izdela čim več sponk, je implicitno v zadnji cel kup nekih ovir ali pa zavor, ki jih si ne povemo, ampak vendarle se zavedamo, da za sponke ne bomo uporabljali denarja, ki ga damo za najemnino, če zelo karikiramo. Ne? Če po umetni inteligenci naročimo brez kakršnih koli omejitev in ona to sprejme, je pa lahko rezultat preveč dobeseden.
3: Da ne gre več le za slepo izpolnjevanje nalog, pa dodaja Ernest Ženko, sicer filozof, ki na Primorskem vodi Center za odgovorno rabo umetne inteligence. Problematični so lahko podcilji.
0: Zdaj, zato, da bi to nalogo dosegli, posežejo, ali pač, da bi dosegli nek cilj, posežejo po tako imenovanih podrejenih ciljih. Zdaj, eden izmed podrejenih ciljev, ki je pač nujen za to, da lahko sistem doseže kakršenkoli cilj, je, da ostane prižgan. Ne? Zdaj, to pomeni, da pač bodo ti sistemi poskrbeli za to, da jih mi ne bomo mogli izklopiti. In raziskave že kažejo na to, da pač, če je obstajala neka nevarnost, da bodo ti sistemi izklopljeni, potem so poskrbeli za to, da so z neko manipulacijo to dosegli. Manipulacija je drug takšen podcilj, se pravi, tudi če se mi vprašamo, ali bi mi želeli recimo nekega asistenta, ki nam bo povedal resnico, ali bi želeli takšnega, ki nam bo pokazal, da smo malo boljši, kot smo v resnici, se bomo verjetno odločili za drugo pot. To pomeni, da v bistvu tudi manipulacija, se pravi ali nas, ali pa recimo, ne vem, če imamo asistenta, ki bo za nas se pogajal, pomagal podpisati pogodbo, bomo želeli, da ni resnicoljuben. In se pravi, drugi takšen podcilj, ki ga potem avtomatično na nek način razvijajo ti sistemi, je manipulacija. In tretji, recimo, mogoče takšen podcilj je potem pridobivanje moči. Se pravi, ti sistemi bodo želeli doseči neko obliko moči, zato da bodo lahko naredili cilj, za katerega so bili ne narejeni, ampak recimo cilj, ki smo ga mi postavili.
3: Za zdaj smo v oddaji prikazali, kako hiter je splošen napredek umetne inteligence, malo razdelali aktualne varnostne zdrse v odmevnih škandalih za vdori in predvsem poskušali premisliti, zakaj ti sistemi lahko ravnajo drugače, kot so si zamislili snovalci njihovih nalog. Zdaj pa k dvema konkretnima primeroma, kako umetna inteligenca spreminja cele discipline – V Ljubljani sem govorila z dvema raziskovalcema, prvi dela na področju biofotonike, drugi z računalniško matematiko. Najprej k Matjažu Humarju, ki na Inštitutu Jožefa Štefana z laserji ustvarja in raziskuje miniaturne optične naprave, ki jih lahko ugradimo celo v žive celice in iz njih naredimo senzorje. Kot pravi, jim zdaj umetna inteligenca pomaga na vrsto različnih korakov pri raziskovanju, med drugim premika mikroskope. Pa tudi?
4: Naš laboratorij je zelo poskušal vse te tehnologije pač upeljati in dejansko dva raziskovalca delata samo na temo, kako upeljati tehnologijo raziskave in dejansko težko vse spremljati in no, vsake par tednov prije čist nekaj novega ven, tako da je še s našim laboratorijem, ki nas je velik, pa smo res udeleženi v temu, nam je pač težko vse izkoristiti, kar dejansko obstaja. Ja.
3: Ampak ne iti na ta vlak pa pomeni najverjetne obsodba na počasnejše scenarije, na manjšo uspešnost v znanosti, a ne?
4: Ja, tudi tle malo dvorezni meč. Vprašanje, koliko hočemo dejansko prepustiti umetni inteligenci, da nam dela za nas, a ne? Koliko hočemo še vedno mi razumeti zadeve in v končni fazi, da ne bo prišlo do tega, da tisti, ki ima več denarja za pač računalnike ali v prihodnosti tudi pač robote, ki bojo delali v laboratoriju, da ni potem taki laboratoriji bojo delali boljšo znanost, a ne? Ne tisti, ki imajo boljše raziskovalce, a ne? To je pač po drugi strani nevarnost.
3: Pred dnevi ste imeli zelo dobro obiskano predavanje na Inštitutu Jožefa Štefana prav o uporabi umetne inteligence. V drugem delu predavanja pa ste upozorili tudi na določene izzive, lahko tudi vprašljive negativne plati. Kaj vas recimo najbolj skrbi oziroma kaj ste med predavanjem izpostavili kot nekaj, na kar bi morali dati morda večjo pažnjo?
4: Kar pogrešam je, da se bolj govori oziroma izobražuje, kje so dejansko te nevarnosti. Pač konkretno, da te, ki so strokovnjaki na področju varnosti, da nam povejo tudi pač meni, nam, raziskovalcem, drugim, ki se ne ukvarjamo, pač konkretno s umetno inteligenco, pač razvojem umetne inteligence, da nam povejo konkretno, kje so te nevarnosti in zakaj je lahko nevarno ali pa ni, ker če govorimo samo je ali pa ni nevarno, brez videti, kaj se dejansko dogaja v zadju, je težko sploh o tem govoriti.
3: V sosednji stavbi, na Fakulteti za matematiko in fiziko, govorim z Andrejem Bauerjem, ki se v zadnjem obdobju zauzeto posveča temu, kako umetna inteligenca preobraža matematiko. Ne govorimo več o letih, poudarja, ampak se kvalitativne spremembe dogajajo tako rekoč v mesecih. Začneva pa z odmevnimi rešenimi dokazi in rešitvami, ki jih je zmogla umetna inteligenca, potem ko so bili za človeške možgane dolga leta pretrt oreh.
5: Ja, ta zadnji šok, ki smo ga doživeli, je bila rešitev Navier-Stokesovega problema. To je eden od znamenitih problemov iz začetka stoletja, za katerega je razpisana celo nagrada $1 milijon. In umetna inteligenca je našla rešitev. Je pa res, da je bila rešitev že na vidiku in je umetna inteligenca samo nekako prevzela načrt, ki so ga eksperti že imeli narejenega in ga je dopolnila, ampak seveda ga je dopolnila na zelo impresiven način, da je bila sposobna to narediti.
3: Zakaj je bil, recimo, če se osredotočiva na ta konkreten primer, tako dolgo nerešljiv, tako velika zagata za človeško, recimo mentalno moč in kakšno unikatnost, ustvarjalnost je vnesla umetna inteligenca pri rešitvi tega?
5: Zdaj, ko je umetna inteligenca rešila ta problem, vprašanje je, kaj je zdaj dodala, odgovor je ne vemo. Ker je rešitev, ki jo sproducira umetna inteligenca, vsaj ta, ki jo imamo zdaj, vedno takšna, da je zelo, zelo težko razumljiva.
3: Ravno to je vprašanje. Kaj je zdaj s to rešitvijo storiti naprej? Ne? Kako uporabna je lahko? Ne? Zdaj umetna inteligenca dokaže, da nekaj zmore. Kako pa je to vam, matematikom, v pomoč?
5: To, kar umetna inteligenca dela, je pravilno. To vemo, zato ker je to dodatno preverjeno z neodvisnimi programi. Povsem pa manjka kakršnokoli struktura, ideja, dokaza, karkoli, kar bi lahko razbrali iz tega, kaj se je zgodilo. Se pravi, ne gre za to, da smo mi tako neumni, da ne razumemo, kaj dela. Ampak tok slabo napiše dokaz, ki je sicer formalno pravilen, da ne vemo, kaj je not. Še huje, tudi umetna inteligenca sama ne zna dobro pojasniti, kaj je noter.
3: Kako pa se polje matematike spreminja za prodorom umetne inteligence? V zadnjih letih doživljate, kot je razbrati iz besed matematikov, kar nekakšno renesanso. Kaj bo vse prinesla v vaše delo in ali vam tudi kaj odnaša?
5: Torej, ne v zadnjih letih, v zadnjih mesecih. Napredek je od novega leta približno tako neverjetno hiter, ki bo povsem spremenil delovanje matematike, kako hitro se matematika razvija, kakšna je vloga človeka v matematiki. Vse to se zdaj moramo na novo premisliti in biti pozorni na to, kaj si bomo sami sebi ustvarili. Ampak v nobenem primeru pa ne bi bil fatalističen. Vse, kar prihaja, bo izrazito spremenilo matematiko, ampak jo bo tudi izrazito pospešilo. Jaz se osebno veselim, da bom videl tak razcvet matematike, kot ga verjetno ni bilo nikoli prej v zgodovini. To se bo zdaj vse samo še pospešilo, čaka nas družba, ki jo ne znamo predvideti. Mladi jo bodo pa naredili.
3: In doživeli.
5: In doživeli, ampak tako hitro gre, da jo bova tudi še mi dva.
3: Prej ste me opozorili, da vsa to vrstna razkritja, ne, kaj umetna inteligenca zmore, niso kar po naključju dana v določenih časovnih sosledih v javnost. Kakšno funkcijo ima to? Je zadej tudi kaj marketinškega?
5: Ja, čeprav ta velika podjetja tega ne bodo na glas povedala, je vsekakor zelo sumljiva korelacija med tem, kdaj oni oznanjajo, da so rešili naslednji večji, največji odprt problem v matematiki in kdaj so dali na voljo nov model. Vsekakor jim je v interesu prikazati svoje modele kot najbolj zmogljive in kaj bi bilo bolj zmogljivo kot to, da lahko rešijo matematične probleme, ki jih matematiki stoletja niso znali rešiti. Zagotovo je to neke vrste marketing. Je pa tudi jasno, da se obnašajo precej drugače kot pa matematična srenja.
3: Andrej Bauer je izpostavil bistveno podrobnost. To, da se ob določenem času govori o tem, kaj zmore umetna inteligenca, ni nujno prepuščeno na ključju. Kaj pa aktualen pomp okoli škandalov z vdori in pa rokovanje z izrazi, da nas bo pogubila, uničila? Nazaj k Mateju Hušu in Ernestu Ženku. Zdaj se naenkrat več pogovarjamo o teh velikanih v ozadju. Bi lahko bila to vrstna opozorila, ki netijo pač strah v javnosti, ne, češ, to nas bo pogubilo, to bo konec civilizacije, lahko tudi neke vrste marketinška poteza, da se o njih več govori, da se jim posveča več pozornosti?
2: Zagotovo. Vedno se je treba vprašati, kakšen je interes ali pa namen nekoga, ki v nečem komunicira. In doslej so te informacije v javnost dajali prav predstavniki teh podjetij. Sicer mislim, da se je ravno v zadnjem tednu so se pojavili še novi incidenti, kot je bil ta vdor v avstralske sisteme, ki jih je opazila tudi avstralska vlada. Ampak ja, tudi to je način, kako se povečuje zanimanje za te modele, različno financiranje. Ne? Vemo, da so te stvari ekstremno drage in zagotovo je interes in investitorjev in razvijalcev, da se o tem govori.
0: Ti agenti so pa veliko bolj požrešni, kar se tiče žetonov in so zaradi tega tudi veliko bolj dragi za uporabnike, ampak po drugi strani prinesejo veliko več dobička. Se pravi, eden od razlogov, zakaj se zdaj gre v to smer agentov in zakaj se toliko promovira agente, je gotovo tudi to, da pač agenti prinesejo več nazaj. Ne? Mislim, tisto, kar mene po eni strani skrbi recimo kot uporabnika, je to, da se lahko zgodi nekaj podobnega, kot se je zgodilo recimo z našimi mobilnimi telefoni. Jaz se še spomnim, pač naročnino si vzel in si dobil telefon za 1 euro. Ne? Zdaj pač telefon je 1000 evrov lahko tudi še več. Ne? Se pravi, ko bomo mi prišli in zdaj počasi prihajamo v fazo, ko ne bomo mogli brez, potem bomo pripravljeni plačati kakršnokoli ceno, ker ne bomo mogli sami narediti več ničesar, ker ne bomo več znali oziroma bomo v situaciji, da bomo od tega popolnoma odvisni. In takrat bodo cene šle gor, ravno zaradi tega, kot ste omenili, ker seveda se pričakuje, da bodo ta orodja, ti sistemi v končni fazi profitni. Ne?
3: V zaključnem delu oddaje pa še o bistvenem, bolj ozaveščeni in odgovorni rabi umetne inteligence. Kot poudarja Matej Huš, previdnost ni odveč, ko smo na neznanem terenu.
2: Predvsem smo nekje, kjer še nismo bili. Tudi tehnologija, ki bi se razvijala s tako ekstremno hitrostjo, še nismo imeli. Drži, da se vsaka naslednja tehnologija razvija hitreje, ampak to se doslej dogaja zaradi človeškega prispevka. Torej, mi kot vrsta smo bili čedalje uspešnejši pri razvoju. Naprimer, elektrifikacija mest, vemo, da je trajala desetletje ali pa skoraj stoletje. Internet smo pripeljali praktično v vsako vas v 20-ih, mogoče 30-ih letih in tako podobno. Te modeli se pa razlikujejo v pomembni podrobnosti. Sami se lahko izboljšujejo. Torej, iz te enačbe na nek način izpade tudi človek, ne popolnoma, pa vendarle. In tega zgodovinskega izkustva pa še nimamo. Ne vemo, kam to vodi, če iz enačbe popolnoma izpade človek in se sistem samo izboljšuje. Torej, kot neka povratna pozitivna zanka.
3: Martin Žnidaršič svetuje predvsem previdnost in zadržanost pri tem, kakšne podatke morda ne vede delimo.
1: Se tukaj bodo tudi pravni strokovnjaki se mogli začeti tam, ali pa se verjetno se že, ne, ukvarjati, ne, kaj je s posledicami tega, ne, kdo zdaj za to odgovarja, ne, da ne bo ostalo samo pri tem, o, kako je to fascinantno, ne, ampak tudi, kdo pa zdaj plača račun za to reči in kdo poskrbel, da naslednjič tega ne prije več, ne. Tako da ja, so pa tudi druge nekako nevarnosti. Neka tveganja zelo, zelo neprevidne uporabe teh sistemov. Predvsem gre tudi tukaj za tako ad hoc uporabo, ki se je dogajala predvsem v prvih letih, se zdaj se že bistveno manjna, ne. Ko so nekateri ljudje ali pa podjetja se počutili, da morajo nujno čim več teh stvari uporabljati, ne glede na posledice, ne, ali pa so mogoče malo neprevidno uporabili te stvari, dali tem sistemom na voljo svoje podatke, svoje računalnike, svoje dostope, račune in tako naprej. In tam so se občasno pojavljale kakšne težave, ki se lahko še tudi v bodoče. Ne. Se pravi, razna odtekanja podatkov, ki so bodi si poslovne skrivnosti, bodi si osebni podatki. Ja, marsikdo ne ve, kaj daje, kadar daje. Ne. To je nekako težava. Ne.
3: Ernest Ženko pa izpostavlja več ravni tveganj.
0: Prvič, ogromna poraba električne energije, vode, izpusti CO2-ja, potem seveda rudarjenje, se pravi, za redkimi elementi, potem seveda kratek rok uporabe vseh teh čipov in tako naprej in potem seveda onesnaženje zaradi tega. To je prvi vidik, ki bi ga morali upoštevati, ampak se v glavnem pač ne upošteva. Drugi vidik je družbeni vidik, se pravi, mi govorimo o avtonomiji, ampak ta orodja so v resnici zelo odvisna. Odvisna so od človeškega dela, kar pomeni, da imamo 100 000 ljudi, ki v izjemno slabih razmerah učijo te sisteme oziroma jih popravljajo s tem, da morajo skozi vse tisto, kar naj ti sistemi potem ne bi počeli. Kar pomeni preverjati sisteme glede nasilja, tudi otroške pornografije in tako naprej, se pravi za to, da to ne pride ven, se pravi, da so sistemi varni, delajo ti ljudje v zelo neprijetnih in problematičnih okoliščinah. Potem je pa v bistvu tudi institucionalno tveganje, se pravi določena podjetja enostavno z lobiranjem pride do tega, da recimo kupijo rekovaje celotne univerze, ki morajo uporabljati samo njihova orodja. Kar spet se pravi pomeni težavo, težavo pomeni tudi recimo potem v končni fazi sama raba, kjer govorimo o zdaj že različnih vidikih kognitivne lenobe, prenašanja kognitivnih sposobnosti na ta orodja, kar pomeni, da v bistvu možgani, če jih razumemo kot mišico, več ne delujejo tako, kot bi morali in mi postopoma izgubljamo kognitivne kompetence. Se pravi, kaže se že zelo močno, recimo na primer v medicini, kjer je to zelo pomembno, da brez teh orodij zdravniki, zdravnice ne znajo več opravljati svojega dela tako dobro kot nekoč.
3: Vsekakor smo pred izzivom, ki mu v zgodovini ni para in ki ga lahko od strani gledamo s pridvignjeno obrvjo in odprtimi usti hkrati. Nekakršen zaključek oddaje torej ni na mestu, ker terja tema novo in novo obravnavo. Danes smo slišali, kaj se zgodi, ko umetni inteligenci damo več znanja, več orodij in vse več samostojnosti. A morda so bila to še lažja vprašanja. Kaj bo z našim delom, šolami, znanostjo in umetnostjo, ko bodo ti sistemi postali še sposobnejši? Kdo bo odločal o njihovem razvoju in kdo bo nosil odgovornost za njihove odločitve? Nujno je, da si vprašanja postavljamo prej, čim prej, še preden bomo zares razumeli odgovore. To je bil vroči mikrofon na Valu 202. Moji gostje so bili Matej Huš iz Kemijskega inštituta, Matjaž Humar in Martin Žnidaršič iz Inštituta Jožef Štefan, Andrej Bauer iz Fakultete za matematiko in fiziko v Ljubljani in Ernest Ženko iz Centra za odgovorno rabo umetne inteligence v Kopru. Moje ime je Maja Ratej.
6: Vroči mikrofon. Torek ob 12. na valu 202.

0: Novice.
1: Premier Janša v zvezi z energetsko draginjo miri državljane. Slovenec zavrže 35 kg hrane na leto, tretjino še užitne.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Vlada po besedah njenega predsednika Janeza Janše je in bo naredila vse za blaženje posledic energetske draginje. Slovenija ne more vplivati na svetovni trg energentov. V današnjih odgovorih na poslanske vprašanja je premier zagotovil, da se lahko državljani brez skrbi. Opoziciji je očital blokiranje interventnega zakona za razvoj.
2: V tem zakonu so ukrepi, ki omogočajo više pokojnine, omogočajo više plače, više neto plače, omogočajo nižje cene hrane in nižje cene energentov.
1: Iran je zatrdil, da nobena država v regiji ne bi mogla izvažati nafte, če bi Islamski republiki preprečili prodajo njene lastne. Nobena regionalna infrastruktura ne bo varna, če ne bo varen Iran, sporočajo iz Teherana. Kot so še poudarili, bi morale Združene države zapustiti regijo, čez da so doživele vojaški poraz proti Iranu. Nemški zeleni in socialdemokrati, s katerimi želi Levica v Berlinu oblikovati deželno vlado, od omenjene zmagovalke volitev zahtevajo dogovor o boju proti antisemitizmu. Kot sta stranki sporočili po včerajšnjem dvostranskem srečanju, pričakujeta tudi dogovor o tem, kako se lotiti rasizma, organiziranega kriminala in družbene kohezije. Število smrtnih žrtev posledic dolgotrajnega deževja na Tajskem se je zvišalo na 23, od teh so 4 v Bangkoku. V prestolnici so poplave prizadele približno 700 tisoč ljudi. Šole so zaprte drugi dan, težave imajo v letalskem prometu. Do včeraj so odpovedali več deset letov. Pozornost ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani, ki ga zaznamujemo danes, je letos namenjena pomenu skupnega ukrepanja vseh členov prehranske verige. Količina zavržene hrane pri nas se je lani povečala za 2% v primerjavi z letom prej. V povprečju je prebivalec zavrgal 35 kg, od tega je bilo 12 kg še užitne hrane. Popoldne in jutri bo jasno s temperaturami od 19 do 24 stopinj, na Primorskem do 26. Po večini sončno, z jutranjo meglo po nižinah bo tudi v četrtek in petek.
3: Tule so še podatki o prometu. Zelo pestro je na primorski avtocesti. Zaradi gorečega vozila je zaprt desni prometni pas pred Črnim Kalom proti Ljubljani. Med Senožečami in Nanosom je prav tako proti Ljubljani zaradi pokvarjenega tovornega vozila zaprt počasni pas. Med Dragomerjem in Vrhniko pešci na cestišču ovirajo promet proti Kopru. Na Štajerski avtocesti je pred razcepom za Dobrova proti Ljubljani promet oviran zaradi prometne nesreče.

Torkovo valovsko dopoldne zadnje v septembru se počasi končuje, tako kot se je pred točno 15 leti končala neverjetna zgodba enega največjih stebrov in vizionarjev slovenske narodno-zabavne glasbe, zgodba Lojzeta Slaka. Njegova zapuščina presega zgolj glasbene okvire, se je globoko sooblikoval našo kulturno identiteto, narodno zavest in prepoznavnost slovenske pesmi po svetu. Poskrbel je za revolucijo

0: Forenzik.
1: Z Milkov Forenzik je skrbno preveril in ja, res se končuje zadnje letošnje septembrsko torkovo dopoldne na valu 202. Andi Koglot in Aleš Smrekar, zato odhajava, ampak brez skrbi, tudi v nadaljevanju boste v zelo dobri družbi, vaša gostiteljica bo Ajda Kus. Uživajte v indijanskem poletju ali pa kar tako. Adijo.
2: Off the table.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Imamo na Koroškem res toliko dobrih podjetniških idej.
2: Še več in najboljše stopajo na trg.
1: Spoznajte jih na zaključnem dogodku Pony RRA Koroška.
2: 30. september, MKC Slovengradec ob 9.
1: Več na evropskasredstva.si, EU projekt, moj projekt sofinancira Evropska unija.
3: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
4: Sledite svojim željam.
5: Evropsko prvenstvo je pred vrati. Najboljši pogled bo progi.
6: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
5: Najboljši se bodo za evropske majice borili na trasah med Ljubljano in Šenčurjem.
6: Se vidimo ob progi. Se odločate za fasado.
7: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
6: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki poceni bele in še mnogo več.
7: Več na caparol.si.

Po prvi, ki nam jo je za to popovdne izbrala Neja Jerant, vas lepo pozdravljam, Ajda Kus. Dobrodošli na Valu 202, odkudr vas pospremimo do prostega popovdneva. Za popotnico pa si že zdajle privoščimo malo svobode. Freedom in Pharrell Williams.

13:13 je ura, trezno v torkovo popovdne, še posebej, če ste za volanom. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je pred Črnim Kalom proti Ljubljani zaradi gorečega vozila zaprt vozni pas in prehitevalni pas, promet je tam urejen le po enem prometnem pasu. Med Dragomerjem in Vrhniko pa promet ovirajo pešci na vozišču, torej previdno tam. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti promet oviran med razcepom za Dobrova in priključkom Snebarje proti Mariboru. Prav tako zaradi nesreče pa je cesta Nova Gorica-Tolmin zaprta pri Doblarju.

Tesla Nikola žleo, oni furu brke, dobro se ne. Mimoze paradajski, petkovškovi bajski, crkveni zonovi, toni premaj bliz na okenski polici, knjige o kraski, v kuhini se vije, vonjava vsuh začin zuni, se gradi, bagr vsakega plaši, vedno več za vse, manjši derbi,

Nočna prognoza skriva se v kafanju, brezdomci znani, slavni pari. Ha, to je vsakdanjik, jaz se ustavam, pogledam za vokam, vidim, spoznam, otavam od okna, zazrem se, objem si dan.

0: Opoldne smo v vročem mikrofonu govorili o tem, kako umetna inteligenca spreminja znanost, tudi matematiko, ki postaja oder za raziskovanje moči umetne inteligence. Andrej Bauer z Ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko je med drugim opozoril, da se pred našimi očmi izrisuje povsem nov svet.
1: Torej, ne v zadnjih letih, v zadnjih mesecih. Napredek je od novega leta približno tako neverjetno hiter, ki bo povsem spremenil delovanje matematike, kako hitro se matematika razvija, kakšna je vloga človeka v matematiki. Vse to se zdaj moramo na novo premisliti in biti pozorni na to, kaj si bomo sami sebi ustvarili. Jaz se osebno veselim, da bom videl tak razcvet matematike, kot ga verjetno ni bilo nikoli prej v zgodovini. To se bo zdaj vse samo še pospešilo, čaka nas družba, ki jo ne znamo predvideti. Mladi jo bodo pa naredili.
0: Oblikovali jo bodo torej mladi, a gre vse tako hitro, da bomo napredek doživeli tudi ostali. Če vas zanima več, je vroči mikrofon, ki ga je pripravila Maja Ratej, že na naši spletni strani in v aplikacijah za podcaste. Na Valu 202 pa kmalu postrežemo novice, natančneje čez skoraj točno 6 minut.

0: Tvoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 € za kilogram. Goveji vampi 22% ceneje. In rdeča koničasta paprika 25% ceneje. Lidl. Splača se.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 € dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
2: Imamo na Koroškem res toliko dobrih podjetniških idej.
3: Še več in najboljše stopajo na trg.
2: Spoznajte jih na zaključnem dogodku Pony RRA Koroška.
3: 30. september, MKC Slovengradec ob 9.
2: Več na evropskasredstva.si, EU projekt, moj projekt sofinancira Evropska unija.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 30. septembra, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 €, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Novice.
6: Premijer Janša, po mednarodnem pravu v Gazi ni genocida. Washington in Teheran nadaljujeta posredne pogovore.
5: Ura je 13 in 30 minut.
6: Lepo pozdravljeni. Premijer Janez Janša je prvič po oblikovanju vlade odgovarjal na poslanska vprašanja. Med drugim je v odgovorih napovedal ukrepe za omilitev posledic energetske draginje. Na vprašanje opozicije, zakaj je Slovenija blokirala skupno izjavo, s katero bi Evropska unija obsodila širjenje nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, pa ni podal konkretnega odgovora. Podrobno je Nataša Mulec.
7: Poslanec Svobode Robert Golob je premijeru Janezu Janši očital podporo Izraelu.
8: Kdo je tisti, ki vam daje pravico, da vi sami, mimo državnega zbora in celo mimo vlade, odločate o spremembi zunanje politike?
9: Lahko govorimo o civilnih žrtvah, lahko govorimo o kršenju Ženevske konvencije, lahko govorimo o marsičem, pa ne samo v Gazi, o genocidu, pač ne moremo, v skladu z mednarodnim pravom.
7: Poslanka Levice Asta Vrečko je spomnila na Janševe predvoljivne obljube in njihovo neuresničevanje.
10: Glej ga zlomka, zdaj se slučajno ne sprejema rebalans, ki povečuje luknjo.
7: Premijer Janša je odgovoril, da največji pritisk na proračun predstavlja plačna reforma v javnem sektorju, ki ni bila realno ovrednotena, dotaknil se je tudi energetske draginje in napovedal, da bo vlada omilila posledice.
6: Vlada se je na današnji dopisni seji opredelila do ocene fiskalnega sveta glede predloga rebalansa proračuna. Potrdila je zavezanost krepitvi vzdržnosti javnih financ in napovedala, da bo nadaljnje ukrepe predstavila v proračunskih dokumentih za prihodnji 2 leti. Fiskalni svet sicer ne izključuje možnosti, da bo Evropska komisija sprožila postopek proti Sloveniji zaradi pretiranega povečevanja porabe. Ameriška in iranska stran sta potrdili, da prek posrednika potekajo mirovna pogajanja med stranima, čeprav je ameriški predsednik Donald Trump prejšnji teden odločno zavrnil iranski predlog. Rajka Pervanje.
11: Iranski zunani minister Arakči je poudaril, da so pogajanja postala resnejša, odkar je Teheran predstavil svoj najnovejši načrt. Ta predvideva konec vseh sovražnosti v Iranu in Libanonu, odpravo blokade Hormuške ožine, odmrznitev iranskega premoženja in odpravo sankcij. To so iranski pogoji za nadaljevanje pogovorov o jedrskem programu, za katerega še naprej trdi, da je izključno v civilne namene. Ameriški predsednik Trump je med tem zavrnil poročanje medijev, da je Teheranu ponudil omilitev sankcij in sprostitev zamrznjenih sredstev. Po njegovih besedah bodo ZDA zmagale tako ali drugače in to precej hitro. Predsednik iranskega parlamenta Mohammad Galibaf pa je poudaril, da če Iran ne bo mogel prodajati nafte, je tudi nihče drug ne bo prodajal. Po njegovih besedah nobena infrastruktura v regiji ne bo varna, dokler ne bo zagotovljena varnost Iranu.
6: Skladišča plina v Evropski uniji so po najnovejših podatkih Evropskega združenja sistemskih operaterjev plinske infrastrukture zapolnjena 71%. To je približno 10% manj kot v tem obdobju lani. Ob cenah plina na ravneh blizu 3-letnega vrhunca je pristojni evropski komisar Dan Jorgensen članice pozval k ukrepom za zmanjšanje porabe energije. V Franciji se stopnjujejo protesti dijakov, ki zaradi neustreznih urnikov, prevelikega števila dijakov v razredih ter pomankanja učiteljev od minulega tedna blokirajo srednje šole. Danes so se spopadli s policijo, dostop do nekaterih šol so zaprli smetnjaki, ki so jih tudi zažgali. Zaradi incidentov so včeraj prijeli 164 ljudi, poškodovanih je 12 pripadnikov varnostnih sil in 12 študentov ter prizadetih 180 šol. Francoski sindikati, ki so za danes napovedali proteste in stavke javnih uslužbencev zaradi proračunskih rezov, so podprli dijake. Po večini jasno bo s temperaturami od 19 do 26 stopinj. Jutri bo podobno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Jutrene temperature bodo od 2 do 11, čez dan od 19 do 25. V četrtek in petek bo še naprej sončno.
12: Pa še nekaj za vse z rokami na volanu more biti uporabnih informacij. Na primorski avtocesti je zaradi gorečega vozila pred Črnim Kalom promet proti Ljubljani urejen le po enem prometnem pasu. Med Dragomerjem in Vrhniko pa previdno zaradi pešcev, ki hodijo po cestišču. Zaradi nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Snebarje proti Mariboru, nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Prav tako zaradi nesreče pa je cesta Nova Gorica-Tolmin zaprta pri Doblarju.

0: Slovenija ima okus po domačem, po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
1: Se odločate za fasado?
2: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
1: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki po ceni bele in še mnogo več.
2: Več na caparol.si.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.

kako mednarodno pravo definira genocid. Po konvenciji o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida je med drugim to pobijanje pripadnikov neke skupine, povzročanje hude telesne ali duševne škode pripadnikom neke skupine ali namerno ustvarjanje takšnih življenjskih razmer za skupino, ki naj bi povzročile njeno popolno ali delno fizično uničenje. In to torej katerokoli od teh naslednjih dejanj, storjenih z namenom, da se v celoti ali deloma uniči neka narodnostna, etnična, rasna ali verska skupina.

Brez skrbi ne sledijo le slabe novice. To je za vse, ki vozite na primorski avtocesti, je zaradi gorečega vozila pred črnim kalom zaprt skrajno desni prometni pas, opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi nesreče je cesta Nova Gorica-Tolmin zaprta pri Doblarju, na štajerski avtocesti proti Mariboru pa promet med razcepom za Dobrova in priključkom Snebarje ni več oviran zaradi nesreče, še vedno pa je promet tam zgoščen. Srečno na vseh vaših današnjih poteh želimo z vala 202, 13 in 54 minut je ura.

Funk Fact, sledi še en Fun Fact, kar dva dogodka predstavimo v današnjih kulturnicah, in sicer čezmejni filmski festival Poklon viziji 2026 ter mednarodno skupinsko fotografsko razstavo na Ptuju z naslovom Neprilagojeni opazovalci, outsideri in izobčenci. V kulturnicah torej na Valu 202, še prej pa ena po izboru Neje Jerant, sledi Benny Sings, po naše Benjamin Poje.

0: Današnje kulturnice bodo, kot rečeno, dva v enem. Prihodnje minute namreč posvečamo fotografski razstavi na Ptuju in filmskemu festivalu v Gorici in Novi Gorici. Kulturnice.
1: Kako film ohranja svet, ki izginja, in kako ga lahko s pogledom, montažo, spominom ali domišljijo sestavi na novo. To je eno izmed vprašanj, ki povezuje letošnji čezmejni filmski festival Poklon viziji. Slavnostno odprtje bo ob 19.30 v kulturnem domu Nova Gorica s premiero dokumentarnega filma režiserke in scenaristke Mance Juban Dolina mojega vdiha. S filmom, ki v Soški dolini, njenih krajih in zgodbah ljudi, ki v njej živijo, raziskuje odnos med človekom, okoljem in posledicami industrializacije. Čezmejni filmski festival Poklon viziji, ki na trge in druga prizorišča na obeh straneh slovensko-italijanske meje, spreminja v odprt prostor srečevanj, dialoga in medkulturne izmenjave. Festival že več kot 25 let organizira Goriški kinoatelje. Mateja Zorn.
2: Ja, danes je to čezmejni filmski festival, 6 dni filmskega dogajanja, ki domuje v somestju Nove Gorice in Gorice. Njegovi začetki segajo v leto 98 in takrat je kinoatelje v spomin na svojega ustanovitelja Darka Bratina podelil nagrado Darko Bratina. Takrat je šlo samo za en filmski večer enega avtorja, skozi leta je pa seveda festival dobil pravo formo z različnimi sekcijami, s številnimi gosti in tudi, bom rekla, različnimi avtorskimi formami, kratkimi, celovečerci, dokumentarnimi. Skratka, dejansko je to festival, ki je v nenehnem razvoju, preoblikovanju in tudi skušamo aktualne teme nekako tudi primerno razvijati.
1: Med 29. septembrom in 4. oktobrom bo festival Poklon viziji predstavil 15 celovečernih in srednjemetražnih filmov ter skoraj 70 kratkometražnih. Letošnja prejemnica nagrade Darka Bratine, romunska režiserka, scenaristka Aleksandra Guleja, bo predstavljena z retrospektivo filmov, v katerih se podaja v iskanje osebnih in kolektivnih korenin, preizprašuje predstave o domovini, patriarhatu, nacionalnih držav in drugih priročnih resnicah, pri tem pa prepleta osebno izkušnjo, antropološko raziskovanje, uprizoritev in absurd. Tudi letos Poklon viziji v spredje postavlja avtorje z izrazito vizijo, kritične glasove in ustvarjalce, ki film razumejo kot prostor razmisleka, raziskovanja, družbene domišljije in novih vizij. Nadina Štefančič in Mateja Zoran pravita, da je
2: program nekako razdeljen v več sekcij, zaokroženih celot. Recimo ena izmed teh je prav Nove vizije, sekcija, v katero prinašamo domači publiki filme in avtorje, ki si nekako drznejo tudi prekoračiti meje, meje tudi v filmski govorici, v estetiki, hkrati pa prinašajo zelo tematike, ki so tudi problematične, ki so težke.
3: Potem imamo sekcijo First Crossings, oziroma prvi poleti, ki je namenjena mladim, izzivalnim, drznim, novim glasovom. Potem imamo sekcijo
2: Cinema Eye, kjer je prostor raziskovanja arhivskih materialov in filmov, ki jih nekako postavljamo v dialog z današnjim razumevanjem tudi sveta.
3: Obenem pa prikazujemo tudi filme, ki ne spadajo nujno v katerokoli sekcijo, namreč naš otvoritveni film in zaključni film stojita nekako zase, nista umeščena v katerokoli od sekcij.
1: Omenjeni Cinema Eye bo v središče postavil 3 pomembne osebnosti, ki so film prepletale z etnologijo in vizualno antropologijo. Slovensko režiserko in dokumentaristko Milko Badjura, italijanskega režiserja in etnologa Luigija Di Giannia ter francoskega kritičnega pedagoga, pisatelja in filmskega ustvarjalca Fernana Delinija. V sekciji Ekskurzija bo gostja Finska. Filmski program se ne konča pri projekcijah, ampak se odpira v mojsterske tečaje, pogovore in ustvarjalne delavnice in letos uvaja novost – kino prepustnico.
2: To je naša neke vrste akreditacija. Z njo pa želimo deliti z našimi obiskovalci, publiko, ne samo filmske izkušnje, ampak zares razumeti ta čezmejni prostor, tudi v širšem pogledu, obiskati kakšen muzej, se udeležiti delavnic, ki jih tudi ponujemo, ustvarjalnih delavnic, še posebej lahko izpostavim delavnico izdelovanja plakatov in seveda se tudi podružiti z našimi gosti, skratka z to vstopnico, z prepustnico, s kino prepustnico, boste postali del festivala in se premikali med, rekla, kinodvoranami in tudi v družbi letošnjih gostov.
1: Vse podrobnosti najdete na spletni strani festivala Poklon viziji z osrednjim programom od danes do nedelje na različnih prizoriščih v Novi Gorici in Gorici.
2: Festival domuje zares v teh 6 dneh v goriškem prostoru, njegovo potepanje karavana se pa potem odvije po zaključku osrednjega programa. Obiščemo tudi mesta in kine in festivale partnerske mreže od Ljubljane, Pordenona, Trsta, Izole in tako naprej.
1: In naprej, na Ptuj. V Miheličevi galeriji, ki deluje v okviru Pokrajinskega muzeja Ptuj, gostuje mednarodna fotografska razstava Ljubljanske galerije Foton. Neprilagojeni opazovalci, outsideri in izobčenci. Razstavljena so dela 10 avtorjev iz nekdanjih držav socialistično oziroma komunistično politično ureditvijo, ki je zaznamovala njihovo življenje in delo. Irena Kodrič, Cizerl.
4: V času socializma so bili status, funkcija in estetika fotografije podobni. Večina fotografov je delovala v fotografskih klubih, nekateri pa tudi izven tega sistema in samostojno, zaradi lastnega ustvarjalnega pristopa, cenzure ali celo prepovedi. Kustos in vodja galerije Foton Dejan Sluga, umetnostni zgodovinar in sociolog kulture, pravi, da je razstava zanimiva, ker predstavlja očitno dejstvo,
5: da je bil v socialističnih državah medij fotografije vseeno izpostavljen nekemu ideološkemu nadzoru, da je deloval v drugačnih pogojih ta medij, ne, kot na Zahodu seveda. Ne. Tam so poznali recimo tudi kolektivne organizacije, ampak so bile bolj, to so bile agencije kot recimo Magnum, kjer so se fotografi združevali z namenom, da branijo svoje avtorske pravice, da skupaj ustvarjajo, širijo estetske, produkcijske možnosti medije in tako naprej. Na vzhodu so pa te nacionalne zveze in pa fotoklubi imeli neko drugo funkcijo, tudi to, kot pravim, produkcijsko, ne? Ampak je bilo, vseeno je bil kanček, vsaj kanček prisoten tudi tega ideološkega političnega nadzora. Kljub temu, ne, ali pa ravno zaradi tega, ne, so se pa potem razvijale določene individualne estetike, produkcije, opusi nekaterih fotografov, ki so od tega odstopali, ki so razvili izjemne opuse, ki pa so lahko bili tudi problematični za te dane režime.
4: Kustos je razstavo razdelil v 2 kategoriji. V pritličju so na ogled dokumentarna, družbeno-kritična dela.
5: Recimo češki fotografi so zelo radi bili humorni. Ne? To pač poznamo češke filme in to, ne, ker imajo svoj specifični humor. In so skozi fotografije smešili te dani režim. Ne? Ali pa recimo poljski fotograf Andrzej Baturo, ki ga tukaj predstavljamo, je pa recimo fotografiral določene proteste, ali pa situacijo na Poljskem, kjer se je tedanje delavstvo na veliko, tudi bomo rekli po domače, zapijalo, ne? In je dal naslov seriji Pijana Poljska. Tega v drugi polovici 70-ih seveda partija na Poljskem ni rada videla. Ne?
4: V tem sklopu so razstavljene tudi fotografije Čehov Vladimirja Birgusa in Inžiriha Štrajta, Mađarov Gaborja Kerekeša in Janoša Sasa, ter Toneta Stojka iz Slovenije. V zgornjem nadstropju galerije pa so umetniška in eksperimentalna dela avtorjev Rudolfa Sikore iz Slovaške, Ladislava Postupa iz Češke, Balinta Sombatija iz Srbije in Staneta Jagodiča iz Slovenije. Bili so
5: ožigosani kot nadaljevalci neke buržoazne, neoavangardnih praks iz medvojnega obdobja. Na drugi strani pa jih tudi kolegi, ki so bili dejansko fotografi, ne, teh njihovih eksperimentalnih in pogosto precej nekonvencionalnih pristopov k fotografiji, ne, niti niso razumeli, ne, oziroma so mi očitali, da s čim se zdaj oni ukvarjajo. Ne. Pač treba vedeti, da takrat je bilo merilo to mojsterstvo. Ne. Recimo, dosti krat je prinašli zmeraj, ne, to postavljeno na piedestal, ne, pri naši zmeraj obstajajo fotoklubi, kar je seveda v redu, ne, ampak še zmeraj je ta neka estetika in pa ta pogled na fotografijo, ne, češki je stvar nekega mojsterstva, ne, to se ohranilo iz sedanjih časov preko ene mednarodne zveze, ki se imenovala FIAP, ne, ki je bila pa seveda izjemno pomembna na vzhodu, medtem ko na zahodu, ne, globalno, za fotografijo nekaj veliko pomenila. Ne.
4: V kontekstu povedanega je treba pomen nekaterih ustvarjalcev na novo ovrednotiti, pravi Dejan Sluga.
5: Moram še enkrat omeniti, da recimo Stane Jagodič ni bil uvrščen na nobeno pomembno razstavo, tudi 150 let fotografije na Slovenskem, ga niso prepoznali kot relevantnega, ne? In znano je, da so se mu takrat posmehovali tudi nekateri pomembni fotografi, ne? Češ, s čim pa se ti ukvarjaš, ne? Kaj je to. Ne? Tako da mogoče moramo tudi mi sami v Sloveniji še enkrat pregledati, ne, to povojno zgodovino, ne, in mogoče tudi kakšne opuse na novo ovrednotiti. Ne. Mi imamo danes v fotografiji pač še zmeraj najbolj zveličavne vrednote, ne, ki recimo še zmeraj daleč na prvo mesto postavljajo nekatere fotografe, ki izhajajo iz te dokumentarne, recimo bolj tudi socialno, humanistično, angažirano definirane dokumentarne fotografije, ne. Medtem ko kakšni bolj eksperimentalni pa drugačni pristopi, ne, pa nikoli niso bili kaj preveč cenjeni. Tako da vsa ta vprašanja, ne, poskušam odpirati, problematizirati na tej razstavi in s temi vprašanji je razstava pač tudi tujini v Bratislavi, Budimpešti, kjer je gostovala po izvorni postavitvi v Ljubljani v galeriji Foton, tudi naletela. Ne? Tako da to me predvsej mi daje neko satisfakcijo. Ne?
4: Razstava bo odprta do 25. oktobra v začetku meseca, termin bodo še dorekli, pa bo po njej vodil fotograf Tone Stojko.
0: Pravkar slišane kulturnice je pripravila Jolanda Fele.

0: ATAX International. Vsi na svetu na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ATAXInt.com.
1: Ars in drama.
2: Poklon velikanu jazza Milesu Davisu.
1: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
2: David Jarh, trobenta.
1: Mija Žnidarič, vokal.
2: 4. oktobra v Drami.
1: Ars in drama.
3: Junaki tretjega nadstropja so majhni veliki junaki iz hematološko-onkološkega oddelka pediatrične klinike v Ljubljani.
4: Junaki tretjega nadstropja so otroci oboleli za rakom.
3: Vsak od njih ima svojo zgodbo in vsak od njih potrebuje posebno pomoč.
4: Pomagate lahko tudi vi.
3: Pošljite SMS Junaki 5 na 1919 in podarite 5 evrov za male velike junake tretjega nadstropja.
4: Več informacij pa na junaki3nadstropja.si.

0: Express. Ne glej, doživi.
1: Od 2. do 7. oktobra bo med Ljubljano in Gorenjsko potekalo UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
0: Se vidimo ob progi.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 30. septembra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednji. In en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
4: Imamo na Koroškem res toliko dobrih podjetniških idej.
5: Še več in najboljše stopajo na trg.
4: Spoznajte jih na zaključnem dogodku Pony RRA Koroška.
5: 30. september, MKC Slovengradec ob 9.
4: Več na evropskasredstva.si, EU projekt, moj projekt sofinancira Evropska unija.
6: Novice. Predsednica Pirc-Musar, genocid je treba prepoznati in ga preprečiti. KPK sprožila postopek zoper poslanca resnice Borisa Mijiča.
7: Ura je 14 in 30 minut.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je odzvala na besede premijeja Janeza Janše, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. Kot je dejala, zelo težko posluša izjave o tem, da še nobeno sodišče ni ugotovilo, da gre za genocid. Po njenih besedah je treba genocid prepoznati takoj in ga preprečiti. Komisija za preprečevanje korupcije je zaradi zavajanja glede izobrazbe uvedla preiskavo zoper poslanca stranke Resnica Borisa Mijiča, poroča N1. Mijič je v javnem razglasu o kandidatih za parlamentarne volitve navajal, da ima 7. stopnjo izobrazbe in da je diplomirani inženir gradbeništva. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, na kateri naj bi po svojih trditvah diplomiral, pa je sporočila, da Mijič ni evidentiran kot njihov diplomant. V povezavi z drugimi prijavami Mijiča, zlasti glede sumov kršitve s področja združljivosti funkcij in omejitev poslovanja, pa na komisiji še vodijo predhodne preizkuse. Na Koroškem pravkar poteka srečanje gospodarstvenikov Savinsko-Šaleške in Koroške regionalne zbornice z ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem. Predtem so se z njim srečali tudi župani. Vsi podpirajo graditev tretje vsi, ki jo obe regiji nujno potrebujeta. Minister Jernej Vrtovec.
8: Ne povem, da je Koroška enako pomembna kot je Ljubljana. In bo moja prizadevanja šla v to, da kar smo se danes župani zmenili, da bomo potem realizirali. Časovnica izgradnje Velenjem in Slovengradcem je jesen 2029. To bomo uresničili skupaj z Darsom in tudi skupaj z lokalno skupnostjo.
6: Ameriški zunanji minister Marco Rubio meni, da je bil v nedeljski incident v oporišču britanskih letalskih sil Fairford upletena tudi tuja stran, več pa ni pojasnil. Britanska protiteroristična policija preiskuje morebitno upletenost Irana, ki je to že zanikal. Da za domnevnim poskusom terorističnega napada stoji Teheran, je nakazal tudi ameriški predsednik Donald Trump. Peterica aretiranih osumljencev, gre za britanske državljane iz Londona, je bila sicer včeraj proti varščini izpuščena iz pripora. Mediji CNN, MS Now in Politico so zvezno sodišče prosili naj izda začasno odredbo za dostop do Bele hiše, dokler se spoprijemajo z ukrepom predsednika Donalda Trumpa, ki jim je prepovedal dostop zaradi poročanja, ki mu ne ugaja. Bojijo se namreč, da bo Trump po koncu 14-dnevne začasne odredbe znova blokiral dostop nekaterih medijev do Bele hiše, ki medtem brani svojo odločitev, da gre za privilegij in ne za pravico. Po večini jasno bo s temperaturami od 19 do 26 stopinj. Jutri bo podobno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Jutranje temperature bodo od 2 do 11, čez dan od 19 do 25. V četrtek in petek bo še naprej sončno.
9: In še napotki za vse, ki ste na poti. Zaradi nesreče je na ljubljanski zahodni obvoznici promet oviran na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču. Opozarjamo na nevarnost naleta. Prav tako zaradi nesreče je cesta Nova Gorica-Tolmin še vedno zaprta pri Doblarju. Na primorski avtocesti je zaradi gorečega vozila pred Črnim Kalom zaprt skrajno desni prometni pas proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Rogoze proti Ljubljani ter na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in Trebnje vzhod proti Obrežju. Promet pa je zgoščen na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru. Čas vožnje se tam podaljša za približno 15 minut.

0: Med njimi je tudi Friedreichova ataksija, redka napredujoča nevrodegenerativna bolezen, ki se najpogosteje pojavi v obdobju odraščanja, vendar zaradi nespecifičnih zgodnjih znakov pogosto dolgo ostaja neprepoznana. Po ocenah stroke v Sloveniji s to boleznjo živi približno 20 ljudi, vendar jih ima uradno diagnozo le okoli 15, kar pomeni, da nekateri posamezniki še vedno živijo brez pravega pojasnila za svoje težave. Ob tem stroka in Društvo distrofikov Slovenije poudarjata pomen prepoznavanja prvih opozorilnih znakov, hitre genetske diagnostike ter začetka ustrezne obravnave. Zato smo prejšnji teden o tem, kako se je Friedreichova ataksija začela kazati pri njej, vprašali Uršo Tonejec. Urša je uradno diagnozo dobila leta 2001, ko je bila stara 16 let, je pa že prej opažala, da ni kot drugi otroci. Spominja se,
1: da sem bila zmeri zelo tak okuren, šturast otrok, pa zanašal me je. Pa ker sem iz športne familije, bilo zmeraj tako, okej, lena sem, oziroma ne da se mi, saj niko se mi kaj preveč hudo. Ni dal, ker sem zmeraj zaostajala in pa sem pač mislila, da ne vem, da sem pač to rasta in nisem za športa, ne. Pol, ko sem pa dobila diagnozo oziroma tako se to sem rekla v intervjuju, da je ko eno olašanje, ko zveš, da dejansko nekaj je, da ni samo len.
0: Danes kljub diagnozi živi polno življenje, rada hodi v kino, na predstave in v galerije, da ji ni dolg čas pa se kdaj na mesto v bližnjo odpravi v trgovino na drugem koncu mesta. Priznava pa, da gre za težko diagnozo.
1: Ja, itak, da jaz pa kar veš, da gre naprej. Mislim, da se slabša in se jaz se ne obremenjujem s tem, kaj bo, ker sem ful ponosna, da sem v zadnjem času dojela to, da karkoli bo, da vem, da bom zmeraj skendljala, okej. Okay. Ker vem, v srednji šoli, če mi je en rekel, ne vem, ti boš na vozičku, jaz bi šla po moje čez most. Oziroma tako, tako bi rekla, ne pa ne. Ni šans, če bo tako življenje, pa to ne. Ma tako, zdaj pa vidim, da karkoli bo pač se mokvarjala s tem kasneje oziroma vem, da sem že navarila.
0: Urša Tonejec pravi tudi, da jo je Friedreichova ataksija naučila, da je čisto v redu živeti za danes in ne delati načrtov za prihodnost. Ima pa kar nekaj lepih spominov na preteklost, med drugim enega povezanega z valom 202.
1: Klicala sem na pevko tedna in glasovala za Michaela Jacksona. Ja, in to mislim, da je bilo vsak teden, ko sem jaz klicala, tako da je Andrej Karol je že rekel, Urša iz Jezerskega, ker jaz sem tam doma in me spoznam po glasu.
0: Urša Tonejec torej živi z redko napredujočo nevrodegenerativno boleznjo Friedreichovo ataksijo. Več o tej bolezni lahko izveste tudi v podcastu MMC-ja Posebno dostopno. Poiščite epizodo, v kateri je bila gostja Nike Vencel.

0: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
1: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
0: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
1: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
0: Vstopnice Eventim.
2: Za kaj Nodolo bliži?
3: Za mojo hrtenico. Za delo brez bolečin.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
4: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodila.
5: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: Preden naštejemo nekaj aktualnih vsebin, s katerimi postrežemo na Radiu Slovenija, pa zdaj preletimo še nekaj aktualnih prometnih informacij. Pozor, to je nujna prometna informacija. Zaradi nesreče je na ljubljanski vzhodni obvoznici pred priključkom Polje zaprt prehitevalni pas proti Dolenjski. Nastaja zastoj, ki sega na Štajersko avtocesto in na severno obvoznico, opozarjamo na nevarnost naleta. Prav tako zaradi nesreče je na ljubljanski zahodni obvoznici promet oviran na razcepu Kozarje in iz smeri Brda proti Viču, cesta Nova Gorica-Tolmin pa je še vedno zaprta pri Doblarju. Na primorski avtocesti je zaradi razsutega tovora promet oviran med Uncem in Lomom proti Ljubljani, nastal je krajši zastoj, čas vožnje se podaljša za 10 minut. Zastoj pa je tudi na štajerski avtocesti pred Šentjakobom proti Mariboru, zastoj sega do priključka Polje na vzhodni ljubljanski obvoznici.
1: Radio Slovenija napoveduje. V sredini zadnji letošnji frekvenci brez meja bomo obiskali medicinsko fakulteto Univerze na Reki, ki ima svoje prostore v čudoviti zgodovinski stavbi v enem najstarejših delov mesta. Tam ne bomo odkrivali le zgodovine, ampak predvsem prihodnost medicine. Jutri točno opoldne bomo vstopili v laboratorije Centra za proteomiko in pokukali v svet virusov, imunskega sistema in protiteles. Prvi, področje audiovizualne industrije pri nas ni sistemsko urejeno. Področje audiovizualne industrije na različne načine pokrivajo samo 4 ključne ustanove, ki imajo vsaka svoje pristojnosti. Slovenski filmski center, Slovenska kinoteka, Viba film in filmski arhiv. Na vprašanji, kakšno zakonodajo potrebuje audiovizualna industrija in kakšne bi bile najboljše rešitve za nadaljni razvoj panoge, bomo poskušali odgovoriti v studiu ob 17. ARS. Pri sindikatu za SUK so sprožili kampanjo za izboljšanje razmer na področju prevajanja audiovizualnih vsebin. Opozarjajo, da stavka ni izključena. Med ključnimi težavami omenjajo nizke tarife, krajšanje rokov in negotove delovne razmere. V jezikovnih pogovorih bomo preverili, kako so se na njihove zahteve odzvali naročniki in prevajalske agencije, ter kaj bi morebitna stavka pomenila za televizijske programe in druge audiovizualne vsebine. Ob 18.
2: Radio Slovenija.

0: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Imamo na Koroškem res toliko dobrih podjetniških idej.
3: Še več in najboljše stopajo na trg.
2: Spoznajte jih na zaključnem dogodku Pony RRA Koroška.
3: 30. september, MKC Slovengradec ob 9.
2: Več na evropskasredstva.si, EU projekt, moj projekt sofinancira Evropska unija. It's gonna be a
4: good day. Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 € za kilogram. Goveji vampi 22% ceneje. In rdeča koničasta paprika 25% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
6: Na Goričkem bo zadišalo po domačih dobrotah.
7: V soboto 3. oktobra od 10. naprej vas na gradu Grad čaka okusna gorička kulinarika od Langaša do Bograča ter bogata sejemska ponudba.
6: Pester program za vse generacije in pristno domače vzdušje bosta poskrbela za nepozaben dan.
7: Pridite in doživite Gorički den.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar ostro nadpremjeja Janeza Janšo, ki je dejal, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. Protikorupcijska komisija zaradi zavajanja o izobrazbi uvedla preiskavo zoper poslanca Resnice Borisa Mijiča. Evropska unija po množičnem vdoru migrantov v Ceuto pripravlja načrt za povečanje odpornosti svojih zunanjih meja. Največja naložba v zgodovini Leka. V Lendavi odprli visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila.

Po 15. vas radi zasujemo z vsebinami, ki jih v bližnji prihodnosti ponudimo na naših valovih. Imamo pa tudi nekaj novega, kar si lahko privoščite kadarkoli. Na val202.si in med podcasti vas čaka prva epizoda našega novega podcasta Prekletstvo dobrih vil. Gre za sumljivo resnično serijo o seriji resnično sumljivih smrti. Leta 1999 je 12 Slovencev zadelo doživljenjsko mesečno rento $100,000 vsak mesec do konca življenja. A leta 2020 so bili vsi mrtvi. Zastrupitve, požari, lovske nesreče in sumljivo veliko vprašanj brez odgovorov. V podcastu Prekletstvo dobrih vil se lahko na poti po Sloveniji pridružite svobodnemu raziskovalnemu novinarju Eriku Vrtačniku, ki raziskuje, ali gre za niz neverjetnih naključij ali pa še eno iz serije temačnih zgodb slovenske tranzicije, ki jo je nekdo uspešno pometel pod preprogo. Novost med podcasti Radia Slovenija, torej Prekletstvo dobrih vil.

Še malo manj kot 8 minut nas loči od naše osrednje informativne oddaje Dogodki in odmevi. Opravičujemo se za vse motnje, ki še vedno občasno ustrajajo na naših oddajnikih, se pa za družbo v zadnjih urah zahvaljujemo Neja Jerant, Lovro Štanta in Ajda Kus. Lep preostanek torka želimo.

0: težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
1: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Lepo vas je videti.
4: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
3: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Odprite INR pri Iliriki.
9: Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
8: To je tržno sporočilo.
9: Več na ilirika.si. Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kam.doo.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Premier Janez Janša je prvič v tokratnem mandatu odgovarjal na poslanska vprašanja. Odmeva predvsem njegova izjava, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida.
2: Lahko govorimo o civilnih žrtvah, lahko govorimo o kršenju Ženevske konvencije. O genocidu pač ne moramo v skladu z mednarodnim pravom.
1: Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je v odzivu poudarila, da je mednarodno pravo jasno ter da je treba genocid prepoznati takoj in ga preprečiti. V zvezi s prometno nesrečo predsednice, v kateri je bila lažje poškodovana, je tožilstvo potrdilo sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Ni pa še jasno, ali bodo sprožili kazenski pregon ali bodo zadevo reševali zunaj sodno. Evropska unija napoveduje okrepitev zaščite svojih zunanjih meja po vdoru migrantov v Ceuto pred 2 mesecema. Med drugim Evropska komisija predlaga okrepitev Frontexa, ki bo spremljal tudi družbena omrežja. Farmacevtska družba Lek je z največjo naložbo v svoji zgodovini v Lendavi odprla tovarno za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila. Izvršni direktor Leka Gregor Makuc ob tem omenja tudi številna nova delovna mesta.
3: Trenutno v biofarmacevtiki Lendava deluje več kot 300 novih sodelavk in sodelavcev. Približno polovica jih prihaja iz Pomurja, več kot 3/4 jih prihaja iz širše regije in približno 15% jih je tujcev.
1: Nadaljevalo se bo sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah. V Dogodkih in odmevih sem z vami Sara Lotrič. Premier Janez Janša je v odgovorih na poslanska vprašanja napovedal, da bo vlada blažila posledice energetske draginje. Na kritike v zvezi s proračunsko luknjo je odgovoril, da največji pritisk na javne finance po njegovem mnenju predstavlja finančno premalo premišljena reforma plač v javnem sektorju. Opozicijo je zanimal tudi Janšev pogled na dogajanje v Gazi in vprašanje genocida. Premier je prepričan, da po mednarodnem pravu ne gre za genocid. Na to izjavo se je odzvala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot je dejala, težko posluša izjave o tem, da še nobeno sodišče ni ugotovilo, da gre za genocid, saj je po njenem mnenju mednarodno pravo jasno. Genocid je treba prepoznati takoj in ga preprečiti. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Izraelsko-palestinsko dogajanje je zaznamovalo začetek vprašanj namenjenih premijeju Janezu Janši. Poslanec Svobode Robert Golob ga je spomnil na dogajanje in žrtve v Gazi.
5: Kako označujete tako ravnanje izraelske vojske, ki v njihovih lastnih domovih ubija nedolžne otroke?
2: Lahko govorimo o civilnih žrtvah, lahko govorimo o kršenju Ženevske konvencije, lahko govorimo o marsičem, pa ne samo v Gazi, o genocidu pač ne moramo v skladu z mednarodnim pravom.
4: Poslanka Levice Asta Vrečko pa je odprla vprašanje rekordnih cen goriv in k temu dodala še proračunsko porabo.
6: Glega zlomka, zdele se slučajno ne sprejema rebalans, ki povečuje luknjo.
2: Ja, morali smo povečati nekatere izdatke tudi zato, ker ste v prvi polovici leta na nekaterih ministrstvih zapravili za plače več denarja, kot je bilo predvideno, tako da pač krpamo tudi te luknje, ker pravi, da pač denarja za plače mora biti.
4: Med težavami, s katerimi se sooča Slovenija, je tudi boj proti drogam je bilo slišati. Kako se ga bo lotila vlada, je zanimalo poslanca SDS Aleša Hojsa in odgovor premijeja.
2: Pričakujem, da bo ta nova institucija, ki nastaja, se pravi skok ali kakorkoli se že imenuje, to vzela kot enega od srednjih problemov in se s tem spopadla.
4: Ob robu se je Janša komentiral tudi dogajanje v Romuniji, kjer so zaradi suma korupcije pridržali zdaj že nekdanjega direktorja Geni Sonce, Gregorja Hudohmeta. Med drugim je dejal, da gre za ugibanje, o katerih se je v povezavi s podjetji okrog Geni govorilo in pisalo že nekaj časa.
2: Da gre tukaj za ogrožanje slovenskih financ, ker gre za denar iz pač državnega podjetja in da je to treba preiskati.
4: In odziv Roberta Goloba.
5: Takrat, ko Janez Janša javno razlaga, koga ne organi pregona preiskujejo, s tem samo pove, kako on razume neodvisnost pravosodnega sistema. Očitno po političnem nareku.
4: Golob je ponovil, da je glede dogajanja v Romuniji seznanjen le iz medijev in da verjame v pravno državo. Čas pa, da bo pokazal, kaj je res.
1: Komisija za preprečevanje korupcije je sprožila preiskavo proti poslancu Resnice Borisu Mijiću zaradi suma kršitve integritete javnega sektorja povezanega z navedbami o njegovi izobrazbi. Mijić je v uradnem življenjepisu navedel, da je diplomiral na Ljubljanski gradbeni fakulteti, a to ne drži. KPK glede sumov kršitve z področja nezdružljivosti funkcij in omejitev poslovanja vodi predhodne preizkuse. Potem, ko je policija v preiskavi nesreče predsednice države ugotovila odstopanje od priročnika, ki opredeljuje vožnjo varovane osebe, je zdaj tudi tožilstvo potrdilo sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Niso pa še sprejeli odločitve o tem, ali bodo sprožili kazenski pregon, ali pa se bo zadeva reševala zunajsodno z alternativnimi ukrepi, kot to predvideva pogojna odložitev kazenskega pregona. Prispevek Roberta Škarjanca.
7: Preiskava trčenja v predoru Kastelic je pokazala, da je voznik kombija, v katerem je bila predsednica, zaradi neupoštevanja varnostne razdalje, s prednjim delom vozila trčil v zadnji del vozila, ki je bilo predhodno vozilo spremstva varovane osebe. Ker so policisti zaradi poškodb, na srečo je bila predsednica lažje poškodovana, njena prijateljica Viktorija Krivoludska pa težje, nesreča pa je bila posledica neupoštevanja varnostne razdalje, zaznali sum kaznivega dejanja, so preiskavo zato odstopili posebnemu oddelku specializiranega državnega tožilstva, ki je pooblaščen za preiskavo sumov kaznivih dejanj, ki jih zagrešijo policisti. To je zdaj pritrdilo sumu kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče z malomarnosti, za katero je predpisana denarna kazen ali zapor do 3 let. Tožilstvo pa še ni sprejelo odločitve, ali bo sprožilo kazenski pregon, ali pa se bodo odločili za odložni pregon, ki predstavlja alternativo izvensodnega reševanja kazenskih zadev, kot to ureja 162. člen ZKP-ja. V javnost pa je prišlo tudi poročilo, ki ugotavlja, da so ravnanje policistov, ki so varovali predsednico, odstopalo od priročnika, ki določa taktiko osebnega varovanja in taktiko vožnje varovane osebe. V prvem spremljevalnem vozilu bi moral biti poleg voznika še vsaj en varnostnik, po pravilniku pa to prvo vozilo sploh ne bi smelo imeti vloge predhodnega policijskega vozila. Na policiji, ker gre za taktiko in operatiko policijskega delovanja, vsebine in ugotovitve omenjenega poročila ne želijo komentirati. Strokovnjak za policijska pooblastila Miroslav Žabrl pa opozarja, da neupoštevanje internih pravil pomeni kršitev pravil stroke in disciplinsko odgovornost.
1: Odbor za finance je pred slabe pol ure pripravil rebalans proračuna za potrjevanje na četrtkovi seji državnega zbora. Rebalans povečuje izdatke na 18,8 milijarde evrov in primankljaj tik pod dovoljeno mejo 3%. Vlada pojasnjuje, da gre dodaten denar za neizpolnjene zaveze in nove obveznosti države. Opozicija najbolj kritizira porabo iz sredstev proračunskih skladov. Fiskalni svet pa svari pred kršenjem evropskih fiskalnih pravil in poziva k ukrepom za ureditev javnih financ. Erika Štular.
8: Vlada in opozicija ostajata na nasprotnih bregovih skorajda glede vsega. Obsega proračuna, višine primankljaja, strukture izdatkov. Primankljaj z računsko telovatbo in praznjenjem proračunskih skladov ohranjate pod dovoljeno mejo 3%, je očitala Alenka Bratušek, Svoboda.
9: Rezervni demografski sklad se je nalagal, varčeval, kakor hočete, več kot 10 let in vi boste zdaj z enim zamahom vzeli 176 milijonov. Vsaka neodgovorna vlada bi lahko naredila to. In to zato, da imate tam na koncu zapisan 2,9% primankljaja.
8: Ni učinkovito, da sredstva zgolj ležijo na računu, je odgovarjala vlada. Državni sekretar Peter Papež.
10: Mi zdaj, glede na namen teh sredstev, ne bomo porabili za nič drugega kot za samo sofinanciranje pokojnin, tako da se bo upokojencem izplačevale v letošnjem letu potem normalno pokojnine.
8: Zagotoviti smo morali dodatna sredstva za plače zaradi dviga minimalne plače in zimskega regresa, je ponavljala vlada. Če bi vam res pustili luknje v zdravstveni blagajni in ne bi jemali dodatnih 100 milijonov, je ponavljala opozicija. Vsaj v razpravi pa smo tudi iz opozicije, ki bi dala še več, slišali podporo predlogu za dvig povprečnine občinam za 10 evrov na 845 evrov. S poračunom za nazaj za celo leto, nakazanim do lokalnih volitev. Državna sekretarka Kristina Šteblaj o vplivu na državni proračun.
11: To pomeni 22 milijonov približno izpada na dohodnini.
8: Rebalans proračuna nas odmika od začrtane javnofinančne poti in tvega kršitev fiskalnih pravil, pa je opozoril fiskalni svet, predsednik Davorin Kračun.
12: Brez pravočasnega ukrepanja se povečujeta tveganje uvedbe postopka presežnega primanjkljaja proti Sloveniji in nevarnost slabših pogojev financiranja.
8: Vlada mora te dokumente v parlament poslati najpozneje jutri.
1: V Lendavi so slovesno odprli največjo naložbo v zgodovini Leka in eno od največjih tujih v zgodovini Slovenije. Biofarmacevtika je visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila, ki ponuja 300 novih delovnih mest. Mednarodna farmacevtska družba Sando pa kot lastnica Leka v Slovenijo poleg najsodobnejše tehnologije prinaša tudi veliko znanja. Za nekaj več kot 400 milijonov evrov vredno naložbo je skoraj 42 milijonov prispevala tudi naša država. Iz Lendave Lidija Kosi.
13: V manj kot 3 letih je naložba, v katero je bilo vključenih 260 podjetij, od teh 200 slovenskih, v Lendavi dobila končno podobo. Povpraševanje po podobnih bioloških zdravilih je vse večje, je izpostavil tudi minister za zdravje Tadej Ostrc.
14: Proizvodnje učinkovin za podobna biološka zdravila v Lendavi bo dodatno razširila evropske zmogljivosti za proizvodnjo kritičnih učinkovin, kar je velika pridobitev tako za bolnike kot za zdravstvene sisteme.
13: Glavni izvršni direktor družbe Sando, Richard Sajnor, je poudaril pomembnost Lendavskega centra v njihovi mreži, glavni izvršni direktor Leka in predsednik Sando Slovenija, Gregor Makuc, pa dodal.
3: Trenutno v biofarmacevtiki Lendava deluje več kot 300 novih sodelavk in sodelavcev, približno polovica jih prihaja iz Pomorja, več kot 3/4 jih prihaja iz širše regije in približno 15% jih je tujcev.
13: Novih zaposlitev so v Pomorju še posebej veseli, pa pravi direktor regijske gospodarske zbornice Robert Grah in dodaja, da jih prinašajo zlasti nove naložbe.
15: Ki so dejansko nekako usmerjene v delovna mesta za visoko dodano vrednostjo, za neko novo vrednostjo, to so pa delovna mesta, ki pritegnejo mlade, ne samo naše domače, ampak tudi malo širše.
13: Lokalna skupnost skupaj z državo že gradi nova stanovanja. Kot zatrjuje lendavski župan Janez Madžar, pa so odprti tudi za priseljence.
16: In zato imamo v Lendavi tako rekoč multikulturno sredino in vemo sprejemati ljudi v naš, bom rekel, objem ali pa našo občino.
13: Ki svojo obmejno lego privablja vse več tujih investitorjev.
0: Dogodki in odmevi.
1: 2 meseca po množičnem udaru migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuto je evropski komisar za notranje zadeve in migracije Magnus Brunner ocenil, da so takratni posnetki zasenčili statistiko. V zadnjih 2 letih se je po njegovih navedbah število nezakonitih prihodov v Evropsko unijo zmanjšalo za 55%. To pa dokazuje, da reforma migracijske politike deluje. Je pa Evropska komisija po izkušnji iz Ceute pripravila načrt v 5 točkah za povečanje odpornosti in varnosti zunanjih meja Unije. Iz Bruslja Adrian Bakič.
17: Le nekaj tednov po uveljavitvi novega evropskega migracijskega pakta se je Evropska unija julija v Ceuti soočila z več kot 70 tisoč nezakonitimi prihodi v 2 dneh. To je bil stresni test za Unijo, je po 2 mesecih ocenil pristojni evropski komisar Magnus Brunner.
18: I think we passed this test.
17: Mislim, da smo uspešno prestali ta preizkus, a seveda se ne moremo vrniti k običajnemu ravnanju, je povedal Brunner. V Bruslju je danes predstavil načrt Evropske komisije za večjo odpornost zunanjih meja in hitrejši odziv Unije v primeru izrednih razmer. Ta med drugim predvideva okrepitev sodelovanja s partnerskimi državami, izboljšanje sistema zgodnjega opozarjanja, boj proti tihotapskim mrežam, doslednejše vračanje in krepitev zaščite zunanjih meja, pri čemer bo po Brunerjevih besedah pomemben načrtovan prenovljen mandat Evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex. Želimo, da je bolj prilagodljiv in hitrejši. Frontex mora biti v 24 urah na kriznem območju, če država članica za to zaprosi, je dejal evropski komisar. Poudaril je, da morajo države nadaljevati z izvajanjem novega pakta o migracijah in azilu, saj da ta že prinaša rezultate. Avstrija vrne več migrantov, kot ima prošen za azil, v Nemčiji pa je za 80% manj vloženih prošen za azil kot pred 2 letoma, je navedel Brunner in poudaril, da bo Unija vedno spoštovala svoje vrednote in temeljne svoboščine, a da pri varovanju svojih zunanjih meja ne bo popuščala, saj mora biti Unija tista, ki odloča, kdo pride in ostane, ne pa tihotapci. O načrtu Evropske komisije bodo v četrtek razpravljali notranji ministri držav članic.
1: Na ukrajinskem bojišču smo priča intenzivnim napadom ruske vojske na območju Konstantinivke, pa tudi protiofenzive ukrajinskih enot na območju Limana. Ukrajinska pa tudi ruska mesta so vsak dan tarče zračnih napadov z balističnimi raketami in brezpilotniki. Novost pri tem so brezpilotniki na reaktivni pogon, ki jih je bistveno težje prestreči kot običajna brezpilotna letala. Prispevek Marjana Vešligaja.
19: Ukrajinska vojska je zadnje dni na območju mesta Liman v Donetski regiji pridobila kakih 51 kvadratnih kilometrov ozemlja, od začetka operacije pa 176 kvadratnih kilometrov. Ofenzivo so poimenovali Vivaldi, tarča njihovih napadov pa je onemogočiti ruski prodor proti Slovjansku in Kramatorsku in presekati njihove oskrbovalne poti. Minulo noč so ruski brezpilotniki napadali Kijev, Dnipro, Harkov, Odeso in Črnigov. Uradni ukrajinski viri poročajo najmanj 9 smrtnih žrtvah in več kot 80 ranjenih. Tehnična novost na bojišču pa so brezpilotniki na reaktivni pogon, ki močno spreminjajo razmerje sil med brezpilotnikom in zračno obrambo v korist prvega, v tem primeru v korist Rusije. Danes so nas napadli šahedi iz delili so jih več kot 120, od tega jih je bilo 90 na reaktivni pogon. Na žalost imamo smrtne žrtve. V različnih regijah Ukrajine je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, 80 pa ranjenih, je povedal predsednik Zelenski. Droni z batnim motorjem in propelerjem namreč dosegajo hitrost do 200 km na uro, novi reaktivni droni pa tudi prek 500 km.
20: Zahaljni odstotek zbitja dronov
19: skupna stopnja prestrezanja dronov znaša okoli 70%. To vključuje tako konvencionalne kot reaktivne šahede. Nažalost je stopnja za reaktivne drone bistveno nižja. Za zdaj znašale 57%, je dejal predsednik Zelenski. Reaktivne brezpilotnike

0: da je zagrozil tudi sprožitvijo postopka mednarodne arbitraže. Več Matej Hrastar.
1: Povod za zaostritev so med drugim licence za raziskovanje in izkoriščanje zalog nafte, ki jih je prejšnji teden ob podpori britanske vlade podaljšala vlada Falklandskih otokov. Argentina je zaradi tega vložila formalni protest. Javier Milei je v New Yorku OZN obtožil, da v primeru tega otočja zavestno gleda stran. Malvini so za nas nacionalnega pomena. Ponavljam, Malvini so za nas nacionalnega pomena. Združeno kraljestvo pozivamo k nadaljevanju pogajanj za mirno rešitev vprašanja suverenosti, kakor zahteva tudi mednarodno pravo. Rešiti pa moramo tudi vprašanje izkoriščanja naravnih virov, pravi Milei. Dve naftni družbi, ena britanska in druga izraelska, naj bi v prihodnih dveh letih začeli izkoriščati naftno polje, ki vsebuje 1,7 milijarde sočkov nafte. Argentina temu ostro nasprotuje, prebivalcem Falklandov, ki so se pred 13 leti skoraj enoglasno izrekli za obstanek v Združenem kraljestvu, pa tudi ne priznava pravice do samoodločbe. Mislim, da Milei o Malvinih govori, ker je to zadnji obupan poskus, meni prebivalec Buenos Airesa. S tem bi rad zakril vse napake svoje vladavine, to pa je tema, ki zelo globoko zadene čustva Argentincev, sploh starejših od 40 let. S tem se strinja tudi argentinski politični analitik Marcelo Escolar, ki pravi, da vprašanje otočja presega predsednikov govor, saj je argentinska javnost pri tem vprašanju praktično poenotena in podpira kakršnekoli ukrepe proti Združenemu kraljestvu. Rane po izgubljeni 10-tedenski vojni pred 44 leti torej še niso zaceljene, so v nanje pa je z izjavo, da Argentina nima zmogljivosti za zavzetje otočja, nasuše britanski obramni minister Wes Streeting.
0: Španska vlada je v luči protestov po izselitvi upokojenke, ki se je včeraj sicer lahko vrnila na svoj dom, danes napovedala več ukrepov povezanih s stanovanjsko problematiko. Med njimi sta predlog za prepoved deložacij do leta 2030 in samodejno podaljšanje najemnih pogodb, kar bo vplivalo na več kot 5 milijonov prebivalcev. Svežen mora potrditi še parlament, v katerem pa vladna koalicija nima večine. Parcialni interesi, ne pa politika, zavirajo graditev tretje osi. Morali bi določiti, kaj je strateški interes države, ne interes posameznikov. Tako je danes na Kopah koroškim županom in gospodarstvenikom Koroške ter Savinsko-Šaleške gospodarske zbornice dejal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. A graditev se draži. Samo za odsek med Velenjem in Slovengradcem bodo po zdajšnjih podatkih porabili skoraj milijardo evrov. Še za prav toliko pa bo Dars verjetno moral najti posojilo in zaprositi za poroštvo države. Skop Metka Pirc.
2: Minister Jernej Vrtovec se je na Koroško danes pripeljal čez hudo luknjo. Gre za trenutno glavno cestno povezavo, po kateri se vsak dan pelje več tisoč voznikov in jih hkrati ogroža padajoče kamenje. Še en razlog torej uprit tretje osi. Minister Vrtovec.
3: Časovnica izgradnje med Velenjem in Slovengradcem je jesen 2029 in to bomo uresničili. Razumem župane, razumem stiske in razumem gospodarstvo. Pravičnost tega projekta absolutno je.
2: Odsek med Velenjem in Slovengradcem letos gradi 400 izvajalcev. Prihodnje leto jih bo tam 1200, pravi vršilec dolžnosti predsednika uprave Darsa Anton Guzej.
4: Velenje Slovengradec, torej do letošnjega leta je bilo vloženih 300 milijonov, do konca letošnjega leta. V naslednjem letu pa planiramo še nadaljnih 185 milijonov, tako ta sredstva že imamo zagotovljena. Po naslednjem letu se bomo po moje zadolževati.
2: Gradijo na vseh osmih odsekih med Velenjem in Slovengradcem. Težava je med Šentrupertom in Velenjem, minister Vrtovec.
3: Je pa v bistvu faza razlastitve, ne? Tukaj pa je en drug problem, upravno sodišče. Jaz ne morem pozivati upravnega sodišča, ampak naj že enkrat odločeno.
2: A župani in gospodarstvo Savinsko-Šaleške regije je složno in odločno. Predsednik Savinsko-Šaleške gospodarske zbornice Vladimir Pogač.
5: Zagotovo smo lahko veseli, da se sedaj na osi veliko dogaja. Vidimo pa drugo težavo, da je to dogajanje neusklajeno po vseh odsekih.
6: Mi vedno pravimo, da s hitrostjo izgradnje nismo zadovoljni, zadovoljni smo pa, da se gradi.
2: Pa je povedal aktualni predsednik sveta Koroške regije, župan Preval Matic Stasič.
0: Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko opozarja na spletno prevaro, pri kateri neznanci zlorabljajo podobo državnih organov in uporabnike zavajajo z možnostjo pridobitve neobstoječih energetskih subvencij. Zaznali so spletno stran, ki uporabnike poziva k vnosu podatkov in izbiri banke za domnevno nakazilo subvencije.

0: Lažna sporočila se širijo tudi prek zlorabljenih računov v aplikaciji Viber. Ministrstvo in Sicert pozivata uporabnike, naj ne odpirajo povezave in naj ne vnašajo osebnih ali bančnih podatkov. Varovanje otrok v digitalnem okolju ni le vprašanje tehnologije, ampak tudi odgovornost družbe, so poudarili na današnjem 16. posvetu o zlorabah otrok na spletu. Pripravili so ga kriminalistična policija, Center za varno uporabo interneta in gospodarska zbornica. Posebno pozornost so namenili razumevanju razvijajočih se oblik spolnih zlorab otrok, pri čemer posebno vlogo igra umetna inteligenca. Policija opaža, da so tako storilci kot žrtve zlorab na spletu vse mlajši, zato kriminalist Robert Tekavec poziva starše.
1: Najprej zgodaj ne dajo v samostojno uporabo pametne naprave in s popolnim dostopom do interneta, naj bodo zraven, naj gledajo, kaj otroci počnejo in seveda, da jim uporabo tehnologij in pa interneta tudi omejijo.
0: Predvsem pa opozarja, da je vsako spolno zlorabo treba čim prej prijaviti. Ponovimo, da je premier Janez Janša v današnjih odgovorih poslancem zatrdil, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. Na izjavo se je že ostro odzvala predsednica republike Nataša Pirc-Musar in poudarila, da je treba genocid prepoznati takoj in ga preprečiti. Rebalans proračuna, ki ga je pripravil parlamentarni odbor za finance pred četrtkovim potrjevanjem v državnem zboru, povečuje primankljaj tik pod dovoljeno mejo 3%. Opozicija je kritična predvsem do porabe iz proračunskih skladov, fiskalni svet pa svari pred kršenjem evropskih fiskalnih pravil. Sledijo še športne minute, slovensko nogometno reprezentanco zvečer čaka nadaljevanje Lige narodov. V Stožicah bo prvo zmago v letošnji sezoni tekmovanja lovila proti reprezentanci Severne Makedonije. Podrobneje še o rokometaših Slovana, ki so pripravljeni na nov evropski izziv. Z vami bo Marko Polak. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Stožice bodo zvečer gostile drugo zaporedno tekmo Lige narodov v nogometu. V skupini B bo Slovenija gostila Severno Makedonijo, ki je v uvodnem krogu izgubila proti Švici. Slovenija je v soboto proti Škotski po neodločenem izidu brez zadetkov osvojila točko. Več Boštjan Janežič.
3: Sobotni drugi polčas ne vliva samozavesti. Zaskrbljujoča je fizična pripravljenost nekaterih Slovencev. V Skopju podrejenim Makedoncem pa se taktika dolgih podaj v napad ob pritiskih Švicarjev na prvi tekmi ni išla. Prav tako kot naši si želijo drevišnjega uspeha. Z nekaj pogoji je optimističen selektor Slovenije Boštjan Cesar.
4: Zelo pomembna tekma. Jaz zmeram pravim fantom, da mi moramo naše principe se držati. Moramo zdržati čim več časa, ko odigra Slovenija dobro. Z našimi navijači je veliko laže prijeti tudi do zmage. In jaz verjamem, če bomo bili na pravem nivoju, da če bomo bili fizično in mentalno pripravljeni, da lahko tekmo zmagamo.
3: V postavi in postavitvi naših gre pričakovati spremembe. Dolžniki so vezisti, ki niso zmogli ne ukrotiti žoge, niti ne začeti napadov. Slovenski ofenzivni del premore kar nekaj hitrosti. Makedonci, ki so napredovali v skupino B, imajo nekaj odličnih posameznikov. Gaštarov, Bardi, Elmas. Sodniki bodo Italijani, prenos tekme pol večero na Valu 202.
2: V elitni skupini A bo svetovna in evropska prvakinja Španija gostila Hrvaško, Češka se bo pomerila z Anglijo. Rokometaši Slovana bodo jutri začeli novo evropsko sezono. V prvem krogu Evropske lige bodo gostovali na Madžarskem, sicer pa nekaj več ob začetku tega tekmovanja Uroš Volk.
5: Spremembo formata Lige prvakov je nekaj sprememb doletelo tudi Evropsko ligo. Sezono v skupinskem delu začenja 32 klubov, 16 in prvo in drugo uvrščenim v skupinah pa se bo v nadaljevanju sezone pridružilo 12 odpadnikov iz elitnega razreda. Že brez teh drugo po kakovosti klubsko evropsko tekmovanje ponuja kvalitetne tekme. Slovan si seveda želi iz skupine, a to v družbi Tatabanje, ta bo na Madžarskem prvi tekmec, danskega Morstija in islandske Valurja ne bo enostavno. Pogosto tretji madžarski klub je lani igral v finalu evropskega pokala, Morsti je bil polfinalist danske lige, nepredvidljiv je tudi Valur, ki je lani v domači dvorani točko odščipnil tako Vardarju kot tudi Portu. Slovan bo na prvem gostovanju oslabljen, manjkala bosta dva desna zunanja, Čavor in Kljun, ter ob Miklavcu tudi mladi Begič. Prvo domačo tekmo bodo Ljubljančani odigrali sicer prihodni teden, ko bodo v Tivoliju gostili Islandce.
2: Ženska košarkarska liga NBA se je prevesila v končnico, kamor se je z ekipo Dallasa uvrstila Jessica Shepard. Ekipa iz Teksasa je izgubila uvodno četrtfinalno tekmo proti Golden Stateu, Američanka s slovenskim potnim listom je dosegla po 3 skoke in podaje. Sezono onkraj Atlantika pa je že končala kapetanka reprezentance Teja Oblak, članica Portlanda. Novinke so v ligi dosegle 17 zmag in 27-krat izgubile ter osvojile 5. mesto v zahodni konferenci. Teja Oblak je odigrala 29 tekem, njeno povprečje je bilo 5,6 točke in dobre 3 podaje na tekmo. Še vedno pa čakamo na začetek nove sezone v Jadranski košarkarski ligi, v kateri spor sodniško organizacijo še ni razrešen. Po nekaj dneh pogajanj med vodstvom tekmovanja in sodniki so danes vendarle dosegli napredek. Sodniki so po sinočnem sestanku sprejeli zadnjo ponudbo v višini 700 evrov, a ob tem v isti sapi dodali, da si želijo zagotovila za dvig denarnih postavk v prihodnjih sezonah in upoštevanja drugih zadev. Odločitev vodstva lige, ki si zaradi začetka evropskih tekmovanj nove preložitve krogov težko privošči, bo najverjetneje znana že danes. Prve tekme drugega kroga so namreč predvidene v petek, ko bo tudi Krka v Novem mestu gostila Budućnost.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Mitja Groznik.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
7: Slovenija ima okus po domačem, po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
6: Vreme.
0: Večinoma jasno je, v delih Primorske piha šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Obeti? V četrtek in petek bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprinaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, v delih Primorske pa bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi nesreče oviran promet pri priključku Ljubljana vzhod proti Malencam. Na ljubljanski zahodni obvoznici je prav tako zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pri priključku Brdo proti Kozarjam. Promet pa je oviran tudi na razcepu Kozarja iz smeri Brda proti Barju. Predmeti na vozišču na Dolenjski avtocesti ovirajo promet med priključkom Bič in pokritim okopom Medvedjeg proti Novemu mestu. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri ter na cestah Lesce-Bled in Izola-Strunjan v obe smeri. Ura pa je 16 in kmalu bo 16 in 1 minuta.

Ja, ja, who's that? So se pravkar spraševali člani skupine The War on Drugs. Ja, kdo? Boštjan Gradišek, Jovica Novković in Damjan Zorc smo ti, ki bomo tale torek na valu 202 popeljali še malo bliže proti britkemu koncu. Pa danes je glavna besedna deviza predzadnje. Predzadnji september leta 2026 in pa, kot sem že večkrat citiral pokojnega Ivana Volariča, nepozabnega Feota, upanje umre predzadnje. Si pač ne morem kaj, ko sva pa tu našla najbolj pristen stik, tako kot zdajle na glasbenem področju s Cadillaki. Stik, stik.

In že gledamo 16 in 10 minut na jedilni list, tudi s hrano bomo imeli danes kar nekaj opraviti. 16.45 od bita do bita, drugi del digitalne higijene. Ob 17. drugi del nove radijske serije Pravno močni. O pravnih zapletih, razpletih, odvetniških zgodbah in sodnih postopkih se zdaj verjetno že veste. Danes se je Gorazd Rečnik z odvetnikom Gregorjem Verbajsem pogovarjal o poškodbah. Ob 17.15 ponovimo košček umetno-inteligenčnega vročega mikrofona. Iz opoldneva, seveda. Ob 17.45 navalimo na šport, ob 18.00 pa na mini koncert. Festival 202 bomo tokrat predvajali, in sicer tisti del z Nipkejem, Kosto, samo Borisen in Icom. Zdaj je 16.11, Mark Ronson in pa Bruno Mars bosta tudi z nami.

0: funk, ampak bolj disco sorte. 16 in 15 minut je že ura. Takole je pa slišati, ko moči in ideje združita večkratna Grammyjevca Bruno Mars iz Honoluluja in Mark Ronson iz Londona. Slednji sicer 10 let starejši od prvega, skupaj pa ubereta Uptown Funk, kot smo slišali. No, tale bo bolj domača z bloka hit, ker bomo v nadaljevanju malo pohvalili sami sebe oziroma Slovenijo, oziroma Slovenke in Slovence.
1: Noči mestnih, na cesti je odsevim se, ja ki čaka, daj bo lahko

bloka hit, zbajte pa bolj počas, ali kako gre to. Če si ravno zdaj le nalagate na krožnike pozno kosilo, ali je to zdaj že zgodnje kosilo, saj ne vem več. Pazite v vsakem primeru, da ne bo preveč in da ne bo treba pol hrane potem zabrisati v smeti. Vsaj danes ne, no, ko je že svetovni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani. Ta dan je že leta 2019 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov, predvsem zato, da bi opozorila na nujnost zmanjševanja izgub hrane. Poslušajte samo ta podatek. V Evropski uniji se vsako leto zavrže skoraj 59 milijonov ton hrane, kar pomeni okrog 131 kilogramov hrane na prebivalca se zavrže. Na prebivalca unije. Katastrofa, celo Slovenci bi bili že zdaj povprečnemu Evropejcu kar nekakšen vzor. Približno tretjino manj hrane zavržemo v Sloveniji, pa še to je seveda mnogo preveč. Pa poglejmo, kako si lahko pomagamo sami, no, preprečiti katastrofalno ravnanje s hrano. Recimo s pametnim nakupom, tako da pred odhodom v trgovino preverimo zaloge in napišemo nakupovalni seznam in potem res kupimo samo to, kar je na seznamu, da vas ne zavedejo trgovci in reklame in podobne zadeve. Potem je zelo važno pravilno shranjevanje hrane. Živila shranjujte ustrezno in upoštevajte načelo FIFO, first in first out po angleško ali prvi noter, prvi ven po slovensko. Potem še lahko razumevamo roke, tako kot bi bilo treba, namreč nekateri tega ne ločijo. Treba je ločiti med oznako porabiti do, ker gre na rovaš varnosti, in pa najmanj do, ker je zgolj kakovost, torej pogosto užitno tudi po tem datumu. Pa še tole poraba ostankov, recimo iz ostankov hrane, na primer preostalega pire krompirja, pripravite nove ustvarjalne obroke, kot so svaljki, polpete, narastki ali pa konec koncev zgostitev enolončnic. Malo iznajdljivosti in domiselnosti, skratka, nikdar ne more škodovati niti v kuhini. Res nikar se ne norčujmo iz hrane in kot smo lepo rekli včasih, če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga.

No in ko smo že malo prej govorili o malomarnem razmetavanju s hrano, še kakšen srhljiv podatek. Zavržena hrana recimo prispeva 10% toplogrednih plinov. 13% je sploh na police, nikoli ne pride. V trgovinah jo zavržemo še nadaljnjih 19%. In tale podatek je pa prav tak, da človeka zmrazi. 28% vseh svetovnih kmetijskih zemljišč je porabljenih samo za nikoli konzumirano hrano.

0: Imamo na Koroškem res toliko dobrih podjetniških idej.
1: Še več in najboljše stopajo na trg.
0: Spoznajte jih na zaključnem dogodku Pony RRA Koroška.
1: 30. september, MKC Slovengradec ob 9.
0: Več na evropskasredstva.si, EU projekt, moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Laura Kranc in Janez Dovč.
1: Gašper Kržmanc z Big Bandom Vrhnika.
2: Ter Jan Tomšič, Janu in Same Babe.
1: Festival Godi Bodi 16. in 17. oktobra v klubu Cankarjevega doma.
3: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
4: Novice. Ura je 16 in 30 minut.
5: Lepo pozdravljeni. Premier Janez Janša je v odgovorih na poslanska vprašanja napovedal, da bo vlada blažila posledice energetske draginje. Na kritike v zvezi s proračunsko luknjo je odgovoril, da največji pritisk na javne finance po njegovem mnenju predstavlja finančno premalo premišljena reforma plač v javnem sektorju. Glede Gaze je Janša prepričan, da po mednarodnem pravu ne gre za genocid. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v odzivu dejala, da je po njenem mnenju mednarodno pravo jasno, genocid je treba prepoznati takoj in ga preprečiti. Komisija za preprečevanje korupcije je sprožila preiskavo proti poslancu stranke Resnica Borisu Mijeću zaradi suma kršitve integritete, povezanega z navedbami o njegovi izobrazbi. Mijeć je v uradnem življenjepisu navedel, da je diplomiral na Ljubljanski gradbeni fakulteti, a to ne drži. KPK glede suma o kršitev z področja nezdružljivosti funkcij in omejitev poslovanja vodi predhodne preizkuse. Odbor za finance je pripravil rebalans proračuna, ki ga bo v četrtek potrjeval državni zbor. Izdatke povečuje na 18,8 milijarde evrov in primankljaj tik pod dovoljeno mejo 3%. Vlada pojasnjuje, da gre dodaten denar za neizpolnjene zaveze in nove obveznosti države. Opozicija najbolj kritizira porabo iz sredstev proračunskih skladov. Fiskalni svet pa svari pred kršenjem evropskih fiskalnih pravil in poziva k ukrepom za ureditev javnih financ. Na Kopah je danes potekal posvet koroških županov in gospodarstvenikov Koroške ter Savinsko-Šaleške regije. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je dejal, da je časovnica izgradnje odseka tretje osi med Velenjem in Slovenjgradcem jesen 2029 in napovedal, da se bo to tudi zgodilo. Prav tako je sprejet državni prostorski načrt naprej do Dravograda, ne pa še po Mežiški dolini. V Lendavi so slovesno odprli največjo naložbo v zgodovini Leka in eno od največjih tujih naložb v zgodovini Slovenije. Biofarmaceutika je visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila, v katerem je zaposlenih 300 ljudi. Za nekaj več kot 400 milijonov evrov vredna naložba je skoraj 42 milijonov evrov prispevala tudi naša država. Še naprej bo po večini jasno. Jutri zjutraj bo nekaj megle po nižinah, temperature bodo od 2 do 11, čez dan od 19 do 25 stopinj Celzija. Tudi v četrtek in petek bo sončno in toplo.
6: Promet na ljubljanski obvoznici je zaradi nesreč oviran na dveh odsekih. Na zahodni obvoznici med izvozom Ljubljana Brdo proti Kozarjam, na vzhodni pri priključku Ljubljana Vzhod proti Malencam. Zastoji so tudi na severni ljubljanski obvoznici med priključkom Ljubljana Tomačevo in razcepom Koseze in na cesti med Tomačevim in Črnučami. Na Štajerski avtocesti je zastoj med razcepom Zadobrova in Šentjakobom proti Celju. Na Dolenjski avtocesti je med predorom Debeli hrib in predorom Mali vrh proti Novemu mestu promet oviran zaradi okvare tovornega vozila. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri.

0: Ker življenje zahteva zbranost. Izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ars in drama.
2: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
1: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
2: David Jarh, trobenta.
1: Mija Žnidarič, vokal.
2: 4. oktobra v Drami.
1: Ars in drama.
3: Se naše pravljice.
4: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
3: Med nami jo živijo.
5: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: No, tudi Foo Fighters so kar dobro odbiti in so nam prav prišli med tem, ko smo ujeli tole točko sporeda. Na vrsti je namreč ponovitev odbita do bita o digitalni higieni in to drugi del. Kljub pogostemu trudu uporabnikov za učinkovito varnost in zasebnost na spletu, se zdi, da se lastniki korporacij s skritimi nastavitvami trudijo oteževati varno uporabo spleta. Zato se z inštitutom Danes je nov dan in njihovo rubriko Digitalna higiena sprašujemo, kaj še lahko naredimo za varnejšo uporabo vsakodnevne tehnologije. Septembra naša odbita dobita opozarja, da je poleg osebne pomembna še kaka druga higiena, v našem primeru digitalna. Nejc Horvat je gostoval pri Maruši in Anžetu, najprej pa na svet, kako se izogniti nevarnim URL povezavam.
1: Še en konkreten nasvet, nisem ga poznala. Niso

0: a že pri toliko banalnih zadevah, kot so URL povezave, kjer ima marsikatera danes na koncu, torej za naslovom prave spletne strani, pripet še nek sledilni del, še neko sledilno oznako, ki o vsebini spletne strani ne pove nič, je pa namenjena temu, da te nekako spremlja, da pove, od kje si prišel na to stran, mogoče kdo je kliknil. In takih zadev je danes res velik v oglasih, v nekih novičnikih, pa predvsem, ko želimo deliti neko vsebino iz družbenih omrežij, če kliknemo na objavo, kliknemo deli, kopiraj povezavo, bo ta avtomatsko takoj dobila sledilnik zraven in potem ti pošleš to prijatelju in kar naenkrat je v vajnem klepetu noter še meta.
1: Skratka, problematično zato, ker z URL povezavo pošiljaš v resnici svoje podatke oziroma vse, kar meta ve o tebi.
0: Ne nujno vse, kar ve o tebi, ampak iz katere strani si prišel, kdo je še vse kliknil na to povezavo in neke take parametre. No. Malo je tudi odvisno, kaj mer. Te povezave so večinoma namenjene oglaševanju, torej zbiranju nekih podatkov, iz katerih virov je prišlo največ ljudi. No. Ampak so pa tudi neke druge zgodbe, recimo ena zabavna anekdota, smo nedavno dobili neko vabilo od ene organizacije na mail in potem, ko sem kliknil na povezavo, je ta maila po torej klasični povezavi do spletne strani, zraven še sledilnik, ki je šel nekako tako vprašaj, UTM je enako source ChatGPT, ne? In tako v bistvu pol zveš, da je bil ta cel mail napisan s ChatGPT-om, ker to je sledilni link, ki ga ChatGPT vključi, ko on zgenerira povezavo. Kar se mogoče zdi tako neka taka malj banalna stvar, ampak pusti malo grenak pri okus, če te nekdo nekam povabi, pa se ne potrudi to, da bi osebno napisal ta mail. No. Pa so take zadeve lahko pridejo iz tega. No.
1: Kaj lahko naredimo, če želimo skriti, da vabila piše ChatGPT?
0: Ja, zdaj, jaz mislim, da je ključno tle, no, da ko delimo neke te povezave, ki so bile zgenerirane tako ali drugače na spletu, da pogledamo, kako povezava zgleda. Če vidimo tam po koncu recimo primer.si, poševnica, članek, pa še en kup nekih znakov za vprašajem, UTM, source, kakorkoli, da vse za tem osnovnim naslovom zbrišemo. No, mogoče se zdaj to sliši malo abstraktno, ampak ko si enkrat malenkost pozoren, no, res hiter vidiš, kater del povezave je namenjen sledenju in če samo preden to nekam prilepimo, zbrišemo, bomo zbrisali neke te ostanke oziroma neke te sledilnike. No.
2: Ja, obstaja tudi aplikacije, ki ti same odstranja, to je vseeno uporabljam. Tako da. Meni je grozen pač delete, sploh ja. Ne more, meni je tako grdo to.
0: Ja.
2: Ker je pač, ker je, tako ki si rekel, primer.si, poševnica, nekaj poševnica, mi je mogel biti konc, potem je pa še krat 27 znakov ja. Ne, v celi zadevi. Ne. Tako da ja, meni je to, meni je grdo to. Če si tam estetika, ko smo pri barvah brat, meni smo grdo, ne, mene bi bilo sram to deliti. Jaz razumem marketinga, še nekako razumem, ne. Pa recimo, če imaš nek newsletter, da rečeš, ajde, bom pa saj, ne, ali je kdo kliknil, kam je kliknil, iz kje so ljudje prišli, ne. Ampak navadni uporabniki pač lahko nimamo nič s tem, ne, in se splačajo tudi na to biti pozoren, ne.
3: Anžej in Maruša z Nejcem Horvatom z inštituta Danes je nov dan, delite na svete za boljšo digitalno higieno. Še en, ker morda sploh niste pomislili, da ni najbolj varno izbrati najkrajšo in najlažjo pot.
1: Najprej se bom samo ovadila, ko bolj priložnostno, torej neredno obiskujem določene spletne strani, to so zelo pogosto spletne trgovine, se ne prijavim v to spletno trgovino ali spletno stran z geslom in mailom, ampak so tam vedno bolj priročne možnosti. Naprimer, vpiši se z Googlovim ali Facebook računom. Zakaj to naj ne bi bila dobra opcija?
0: Ja, spet neka zadeva, kjer ljudje pogosto zberemo to udobje, prikladnost, hiter se da prijaviti z Googlom, s Facebookom v vse neke spletne aplikacije, v spletne trgovine. Ampak v bistvu, kar s tem naredimo, je, da mi Googlu omogočimo dostop do podatkov, kam se prijavljamo, torej recimo, da se jaz želim

0: in prijaviti v nek fitness, tam aplikacijo, jaz berem, prijavi se z Googlom in kar naenkrat Google dobi podatke o tem, kaj jaz delam, to je še en košček mojega digitalnega profila in me potem lažje targetira recimo z nekimi oglasi. Hkrati pa tudi druga aplikacija, ki jo povežeš, dobi neke informacije o tebi z Googla, kar pomeni, da ima zdaj nek slovenski random fitness neke moje podatke iz Googla, ne vemo pa, koliko oni skrbijo za varnost, koliko znajo te podatke zaščititi. No. Tako da tukaj res priporočamo, da se v vsako novo zadevo upišeš z e-mail naslovom.
1: Ampak in ta e-mail gesmom. Je tudi Googlov.
0: Ja,
1: je po večini Gmail.
0: Tukaj jaz mislim, da je mogoče najbolj pametna stvar, da narediš nek nov mail, s katerim deliš čim manj informacij in potem tega uporabljaš za opisovanje na vse neke novičnike, v vse neke nove aplikacije in tako no.
2: Pa dajmo tukaj omeniti, da potem moramo zim zelena tema odbiti, ne? Pač upravljalnike gesel, kamor se potem vse to shrani. Ne? Jaz kjer uporabljam upravljalni gesel, se nikoli ne prijavljam, ne, z Googlovim ali pa s Facebook računom, ker se vse nekje shranjuje, ne, je pa treba razumeti ljudi, da kam bom pa dal še eno geslo in vse ostalo, ne, in se mi zdi, da prav na to tukaj nekako računajo, ne, tako da tukaj zdaj samo reč, ne, vsakič z mailom in z novim geslom je lahko, ne, se mi zdi, da pač tukaj je nujen korak tudi upravljalnik gesel, ki ti potem vse to shrani in ne razmišljaš več o tem, ne. Ja, je pa, mislim, mi je pa zanimivo, ne, da ko se v teh rečeh pogovarjamo, je tukaj potreba, ne, da se lahko malo pohvalimo, ne, pa ta upis z Appleovim računom, ne, kjer so pa nekako poskrbeli za neko anonimnost, ki se te potem ne dotakne, ne, kjer lahko celo skriješ svoj e-mail. Ja, ne, ja. Je tako zanimivo, ne, da vseh teh velikanov, ne, se Apple konstantno skuša pozicionirati kot tisti, ki pa res dejansko skrbi za zasebnost. Ne. Zdaj, včasih to tudi ni res, to sem že večkrat govorila, da ne bomo preveč hvalili, ampak v tem konkretnem primeru pa načeloma to kar deluje, že prav potem so tudi oni imeli težave s temi maili, ki so bili skriti, pa niso bili skriti, ta sistem tako deluje, pa ne deluje. Tukaj se da marsikaj reči, no, ampak je pa tako zanimivo, ne, da so šli res konkretno v kontrasmer. Ne.
1: To se mi zdi dobra psihološka fora, ker se mi točno to zgodi, če vidim Google in Facebook, se mi zdi Facebook veliko bolj osovražen in bi ga dala na prvo stopničko in ga nikoli ne bi uporabila in šele na nekem 10. mestu je potem Google in na 15. Apple in se zdi, da si se odločil bolj pametno, ampak ni nujno, ne.
2: Ja, pa sej, mislim, da Facebook oziroma Meta pač res je pa zdaj že toliko, ne vem, dokazov, da jim je res vseeno za zasebnost svojih uporabnikov, pač dobesedno vseeno, da to sploh ni vrlina. Ne, se mi zdi, da Google vseeno ima saj kakšen korak v to smer naredi, ne, med tem, ko Meti je pa pač res Texas, kar se tega tiče. Mm-hmm. Tako da jaz v življenju se še nisem prijavil nekaj, se mi zdi s Facebook račun, ne vem, sploh, ja, to se mi zdi, ja, prosim ne tega delati.
3: Prosim, ne tega delati, to je stavek, s katerim se zaključi kar veliko epizod našega tehnološkega podcasta Od bita do bita. Maruša in Anže sta v septembrskih petkovih jutrih gostila Nejca Horvata, prihodnič pa na sveti za izogibanje usiljeni umetni inteligenciji.

0: pridete z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
1: Najprej porabi hrano iz hladilnika. Splača se. Iz ostankov zelenjave naredi jušno osnovo. Splača se. Pravilno shrani hrano, ki je ne porabiš. Splača se. To je hranozavest. In to lahko storiš ti. Zato se pridruži našemu gibanju za manj odpadne hrane. Splača se. Lidl.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
3: enostavno. Imamo na Koroškem res toliko dobrih podjetniških idej.
4: Še več in najboljše stopajo na trg.
3: Spoznajte jih na zaključnem dogodku Pony RRA Koroška.
4: 30. september, MKC Slovengradec ob 9.
3: Več na evropskasredstva.si, EU projekt, moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: Skupino Bilderbuch smo slišali slikanico, torej. Dopoldne ste pa lahko slišali drugi del nove radijske serije Pravno močni. V prvi oddaji, če se spomnimo, smo govorili o dedovanju. Danes pa se je Gorazd Strečnik z odvetnikom Gregorjem Verbajsom pogovarjal o poškodbah, med drugim tudi tistih na delovnem mestu.
1: Pravno močni.
2: Zelo pogosto se zgodijo poškodbe pri delu, še posebej v najbolj tveganih panogah. Lani je bilo tudi kar 21 smrtnih nezgod pri delu. Lahko pride do padca z višine, se zgodi nesreča z mehanizacijo in podobno. Kaj pa, če se zgodi poškodba, pa na primer delavec ne nosi čelade?
3: Pri škodah, ki se zgodijo v okviru delovnega razmerja, delodajalec odgovarja po istih pravilih, splošnih pravilih odškodninske odgovornosti. Pri čemer pa seveda delodajalec mora zagotoviti neko zaščito, če pa zdaj delavcu zaščito ne uporablja, se pa potem presoja, ali je delodajalec zagotovo to zaščito, zagotovo pravila neka navodila, da kdaj pod kakšnimi pogoji mora to uporabljati. In če delavec seveda tega ne uporablja, potem je on so prispeva k nastanku škode in je tudi on delno odgovoren, ali pa v celoti lahko.
2: Ampak, če pade zidarskega odra in ne nosi čelade, tudi če bi imel čelado, verjetno, ne bi to bistveno vplivalo, ali pa ne?
3: Ne bi bistveno vplivalo, ja, je pa zdaj vprašanje, zakaj je padel z odra. Ne? Zdaj, je bil mogoče sam nepazljiv, ali je to res odgovornost delodajalca? Ne?
2: Kaj pa, če se v službi, na primer, spotaknemo na stopnicah in pademo?
3: Je zopet vprašanje, ali smo se spotegnili sami, ali pa to posledica nekega zonalnega vzroka, za katerega je odgovoren recimo delodajalec. Tukaj smo imeli tudi en zanimiv primer, ko se je ena gospa spoteknila v lastno torbico in je pač padla, potem je zahtevala odškodnino, pa se je naknadno na kamerah ugotovil, da je v bistvu sama padla zaradi tega, ker se je zapetla v tist trak od torbice.
2: Ampak, če bi doma ležala, se to ne bi zgodilo.
3: Ja, to je res. Ampak ne moramo širiti škodinsko odgovornost, kot je nekdo po vsej sili odgovoren, vedno se gleda tudi, ali je oškodovanc prispeval v nastanku škode.
1: Pravno močni.
0: Z odvetnikom Gregorjem Verbajsom se je v pravno močnih pogovarjal Gorazd Strečnik. Če ste ravno sredi kakšne dileme povezane s poškodbami ali odškodninami, ali pa vas zanima več o tem, priporočamo daljšo različico v podcastu Pravno močni. V njem boste izvedeli več tudi o tem, kaj če se poškodba zgodi med malico ali pri prihodu ali pri odhodu z dela. Naslednjič bodo tema pravno močnih ločitve. Če imate kakšno vprašanje o ločitvah, pišite na gorazd.recnik@rtvslo.si.

0: Ja, danes smo večkrat opozorili na večje ali manjše tehnične težave pri sprejemanju programov Radia Slovenija, o katerih ste nam poročali tudi poslušalci iz različnih koncev Slovenije. Z tehničnega nadzora oddajnikov in zvez so pred nekaj minutami sporočili, da radijski oddajniki spet normalno delujejo že nekaj časa. Hvala vsem, ki ste in boste ostali z nami. Zdaj pa upam, da ni bila seveda kriva umetna inteligenca za to. Današnje opoldne na valu je bilo tehnološko in za odtenek fatalistično obarvano. V vročem mikrofonu smo se lotili prodornega napredka in nepričakovanih organiziranih akcij umetne inteligence. Česa so agentni sistemi že sposobni in kam nas to pelje? Eden od sogovornikov in dolgoletni raziskovalec na tem področju, Martin Žnidaršič z Inštituta Jožef Štefan, je med drugim poudaril, da je lahko umetna inteligenca izjemno uporabno orodje, a da velja pri njeni uporabi tudi nekaj zelo preprostih pravil previdnosti.
1: Zdaj, bolj problem pri teh agentnih sistemih, ne? Ker seveda, imenitno imeti agenta, ne? Ki bi mu rekel, tukaj imaš pa dostop do mojega elektronskega poštnega nabiralnika, pač odgovori mi na vse maile, ki so se mi nabrali potem, ko sem prišel po enotedenskem dopustu. Ne? Ampak, ne, tukaj treba biti pač pazljiv, kaj daješ s tem, ali je v tistih mailih nekaj, kar ne želiš dati ven. Kakšne proste roke daš temu agentu, ne? A mu dovoljš, da dostopa do interneta, a mu dovoljš, da pošilja podatke ven, kako ga lahko umiješ. Spravi, tukaj je še predsetek stvari, na katere je treba biti pazljiv, ki tudi tehnološko, po mojem, nišlo še čisto popolnoma dobro rešene. A ne? In pač ja, jaz tega ne bi počel, ne? Ker bi me preveč skrbilo, da bo, ne vem, če pustim agentu preveč proste roke, ne? Mogoče tisti mail pa poslal v končni fazi na nek forum pa vprašal, a je to dober odgovor na ta mail. A ne? Po moje se mi zdi smiselno, da se v tej tehnologiji vsaj malo podučimo, a ne? Pa ni treba, da planemo na to z vsemi štirimi in se recimo tega lotimo na nek dramatičen način, a ne? Ampak da vsaj skušamo malenko se o tem poučiti, mogoče uporabiti na kakšnih zelo preprostih primerih in videti, pri čem bi nam znali te stvari koristiti. Ker te metode umetne inteligencije tako generativne kot tiste malo starejše ali pa bolj klasične z raznimi napovednimi modeli in podobnimi rečmi, so izjemno uporabne in v bodoče mislim, da bomo marsikatero od teh stvari tako privzeli za svojo, da bomo pač enostavno uporabili, brez da bi se pretirno spraševali o tem. Ne? Ja, mislim, da je zelo, zelo dobro se s tem seznaniti, mogoče malo preizkusiti. Je pa dobro tudi poznati, tako kot sem rekel, ne, zaradi teh nevarnosti, zaradi teh načinov uporabe, ki so potencialno problematični, ne, ker bi lahko po nesreči svoje podatke, ki jih ne želimo, delili navzven. Ne? Je pa dobro tudi vedeti, nekaj o tem, kako ti sistemi vse približno delujejo.
2: Tako da ključno je nek racionalen pristop, osveščen pristop, a ne? Pristop, ki temelji na tem, da dejansko dobro poznamo, razumemo delovanje in da se ne oddajamo nekim strahovom, kajti trenutni ta javni diskurs pa gre v smeri, ko nas skušajo predvsem zastraševati proti tovrstnim tehnologijam. Ne? Čisto kratek komentar, ne? Tovrstne navedbe o koncih sveta oziroma koncih civilizacije, čemu služijo oziroma kako utemeljene so?
1: Jaz ne morem soditi, čemu služijo, ne? Če sploh čemu služijo, bi pa rekel, da si mislim, da je nekak škoda s tem pretirano izgubljati energijo. So določene stvari, na katere treba biti pozoren, gotovo so, a ne? Ampak bistvene stvari so te, ki jih imamo na kratki rok, že teh je dovolj, a ne? Bodi si varnostnih izzivov, bodi si izzivov vpliva na družbo, imamo cel kup stvari, za katere bi bilo dobro trošiti energijo, zato da omogočimo, da se bo ta tehnologija, ki je pa dejansko taka, da nam tudi ogromno dobrega lahko prinese, ne? Da se bo bolj uveljavila in da se bo tudi trajno uveljavila nekak, ne da bo to neka muha enodnevnica. Ne? In na srečo tudi tukaj je precej energije v zadnjem času v to usmerjene, recimo v trajnostne vidike, ne? Predvsem v smislu tega, da se skuša preizkušati, kako ugotoviti, ali so neke naloge dovolj preproste, da jih zaženemo na preprostih, cenejših modelih, ki potrošijo manj evrov in manj ogličnega odtisa, če hočete, ne, karkoli vas bolj žuli, ne, in katere naloge so take, ki pa zahtevajo res zahtevne modele in tudi nekako orkestracija tega, ne, preusmerjanje nalog, razparceliranje nalog, smotrna uporaba modelov je ena taka zelo pomembna stvar za nadaljno rabo, ne. In v Sloveniji to bi bilo prav, da izkoristimo. Ne? Imamo dolgo tradicijo na tem področju, že dolgo se to poučuje, tako da imamo ogromno usposobljenih ljudi, tako v gospodarstvu kot v raziskovalni sferi. Ne? In ja, nedavno je prav na enem dogodku kompetenčnega centra predstavnik podjetja OpenAI rekel, da marsikatera država bi si želela biti v taki koži, kot je Slovenija, kar se tega tiče. Ne. Moramo pa migati, no, da ne bo ostalo samo pri tradiciji pa potencijalu. No.
0: Migajmo. Očitno imamo opravka z nečim zelo iznajdljivim, z nečim, kar le še pridobiva na moči in sposobnosti. Pravi korak k temu je zagotovo dobra podkovanost in osveščenost. Delček te lahko dobite tudi s poslušanjem tokratnega vročega mikrofona. Najdete ga na spletni strani v aplikacijah za podcaste in na RTV365. In preden začnemo toniti zemljani v spiralo brez povratka, se zavajo, ker postopoma privajajmo. Tule je kot nalašč za ta namen Keen Spiraling.

0: Cellofest Ljubljana 2026.
1: Letos na 9 koncertih med 12. in 22. oktobrom s svetovno znanimi solisti in z repertoarjem od klasičnih mojstrov do sodobne glasbe.
0: Več informacij cellofestljubljana.si.
2: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
3: Lepo vas je videti.
4: Kratek postanek, hiter in priročen nakup, širok izbor izdelkov in storitev.
3: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomembno. Pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
8: Novice. Ura je 17:30.
9: Lepo pozdravljeni. Državni zbor je ratificiral sporazum CETA o gospodarskem in trgovinskem sodelovanju med Evropsko unijo in Kanado. Cilj sporazuma je olajšati naložbe in zlasti trgovino med stranima. Med drugim ureja zaveze na področju trajnostnega razvoja, zaščito geografskih označb, elektronsko poslovanje in pravice intelektualne lastnine. Sporazum začasno velja od leta 2017, za dokončno uveljavitev pa ga mora ratificirati še 8 držav Evropske unije. Strani sta sicer med tem nakazali željo po še tesnejšem gospodarskem sodelovanju zaradi nove ameriške carinske politike. Gospodarska zbornica Slovenije ter njeno združenje za informatiko sta s kitajskim spletnim trgovcem Temu podpisala dogovor o sodelovanju, na podlagi katerega bodo skupaj podpirali digitalizacijo in mednarodno širitev slovenskih malih in srednje velikih podjetij. Temu je junija dogovor o sodelovanju podpisal s Pošto Slovenije, nato pa oblikoval še skupno podbudo s platformo Startup Slovenija in sklenil partnerstvo z družbo Interzero Slovenija. Danes je potekal 16. posvet kriminalistične policije o zlorabah otrok, ki ga je pomagalo organizirati Združenje za informatiko in telekomunikacije pri gospodarski zbornici. Osredotočen je bil na razvijajoče se oblike spolnih zlorab otrok prek interneta, pri čemer posebno vlogo igra umetna inteligenca. Poleg umetno ustvarjenih gradiv je tu še drug vidik, poudarja Robert Tekavec, generalne policijske uprave.
10: Umetno inteligenco seveda storilci uporabljajo tudi za pridobivanje scenarijev, za nagovarjanje otrok, ker jim seveda pomaga, kako manipulirati z otrokom.
9: Policija opaža, da so žrtve in storilci spolnih zlorab na spletu vse mlajši. Zato pozivajo k preventivi, pri kateri imajo pomembno vlogo starši. Tekavec zato poudarja, naj starši otrokom ne dajejo pametnih naprav prezgodaj oziroma naj preverjajo, kaj otroci z njimi počnejo. Vsako spolno zlorabo pa je treba prijaviti čim prej. V Novem mestu bodo čez slabe pol ure slovesno odprli prenovljen narodni dom, najstarejši v Sloveniji. Obsežna prenova je bila vredna 4 milijone evrov, od tega sta 3 milijone prispevala država in Evropska unija. Župan Novega mesta Gregor Macedoni.
11: Verjamem, da bojo tako kulturne, družbene, družabne vsebine našle tukaj svoj prostor. Delno bo zasedla ga tudi muzejska zbirka olimpionika Leona Štukla.
9: Prostore bo v domu začasno dobilo tudi vodstvo Novomeške javne univerze. Mednarodni odbor za fair play je za lani nagrado Pierre de Coubertina, nagrado za pošteno igro, podelil hrvaškemu alpskemu smučarju Filipu Zupšiču in španskemu tenisaču Carlosu Alcarazu. Zupšič se je na tekmi v Gurglu sam prijavil, da je povozil količek, Alcaraz pa je na odprtem teniškem prvenstvu Francije sodnika opozoril, da je nepravilno izvedel udarec in prostovoljno prepustil točko nasprotniku Benu Sheltonu. Še naprej bo po večini jasno. Jutri zjutraj bo nekaj megle po nižinah, temperature bodo od 2 do 11, čez dan od 19 do 25 stopinj Celzija. Tudi v četrtek in petek bo sončno in toplo.
12: Prometni podatki. Promet na ljubljanski zahodni obvoznici je zaradi nesreče oviran med izvozom Ljubljana Brdo proti Kozarjem. Zastoji so tudi na severni ljubljanski obvoznici med priključkom Ljubljana Tomačevo in razcepom Koseze in na cesti med Tomačevim in Črnučami. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas pred priključkom Črnikav proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je zastoj med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Mariboru. Zastoj je tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri.
13: Popevka tedna.

0: Čas, da navalimo na šport. Luka Skrnovnik je prišel. Luka, zanimivo, ne, da danes pomemben žogobrcarski večer, ne? Ampak prva tekma je šele za nami od šestih v skupinskem delu, pa nam že teče pravzaprav voda v grlo na nek način.
1: Tako pravijo, v štavu so sicer danes proti Severni Makedoniji zelo optimistični, tudi zato, ker našim torej nekdanjim kolegom ne gre najbolje v zadnjem obdobju, v zadnjih pet tekem celo brez zadetka, tako da danes Slovenija seveda na domače zelenici je favorit.
0: Samo toliko, tudi pred Škotom smo bili kar optimistični.
1: Bili optimistični, pa je v prvem polčasu izgledalo dobro, v drugem polčasu pa se je zdelo, da je malenkost pobralo.
2: Naval na šport.
1: Čez približno 3 ure se bo v Stožicah začela tekma drugega kroga Lige narodov v skupini B. Slovenija bo gostila reprezentanco Severne Makedonije. Slednja je v prvem krogu doma zanesljivo izgubila proti Švici, Slovenija pa bo težko priborjeno točko proti Škotski danes skušala nadgraditi z boljšo igro in rezultatom. Podrobne Jože Pepevnik.
3: Makedonska reprezentanca je zgodovinsko in aktualno gledano morda manj ugledna od slovenske, a ima v medsebojnih tekmah običajno več razlogov za veselje. Izbrana vrsta, ki jo je med letoma 2006 in 2009 na 27 uradnih tekmah vodil tudi Srečko Katanec, je na 7 tekmah Slovenijo 4-krat premagala, 2-krat remizirala in izgubila le prijateljsko tekmo pred 10 leti, ko je na Bonifiki slovenska reprezentanca zmagala z golom Romana Bezjaka. V vlogi kapetana je Slovenijo takrat vodil zdajšnji selektor Boštjan Cesar. Čeprav je makedonska reprezentanca zadnjo zmago dosegla pred več kot letom dni, Cesar opozarja na širšo sliko pri današnjem nasprotniku.
4: Res je, Makedonija v zadnjih letnih igra dobro, igrala je tudi dodatne kvalifikacije za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Prišli so v zasluženo v skupino B in dobra reprezentanca, imajo vrhunske posameznike.
3: Po slovenski sobotni tekmi s Škotsko je obveljalo prepričanje o fizični superiornosti otoške reprezentance, ki je Slovenijo sploh v drugem polčasu pa vsem stisnila v njen kazenski prostor. V dvoboju najsevernejše in najjužnejše

0: tekma šesta na mesto selektorja, lovil bo drugo zmago. Njegov stanovski kolega na makedonski klopi, Goce Sedlos, ki je krmilo reprezentance, prav tako prevzel januarja, ta pa pod njegovim vodstvom na prav tako petih tekmah še ni zmagala. Poleg tega Sedlos, ki še vedno čaka na prvi gol v svojem selektorskem mandatu. Boštjan Cesar in Goce Sedlos, ki sta pred dobrima dvema desetletjema za zagrebški Dinamo skupaj odigrala 21 tekem.
1: S selektorjem sem igral, sva se tudi v zadnjem času tudi prek poletja že videla, tako da sva kakšno rekla tudi na žrebu. V Belgiji sva se pogovarjala po žrebu, tako da dobro ga poznam. Analizirali smo dobro tudi nasprotnika, tako da me veseli jutrašnja tekma in videti se spet Goceta.
0: V vlogi športnega direktorja makedonskih reprezentanc je rekorder po številu nastopov in golov za izbrano vrsto Goran Pandev. Kot svetovalec v kabinetu predsednika tamkajšnje nogometne zveze pa deluje stari znanec slovenskih igrišč Agim Ibrahimi. Oba sta bila pred 10 leti na terenu ob omenjeni edini slovenski zmagi nad tokratnim nasprotnikom. Večerno tekmo v Stožicah bodo sodili Italijani, prvi sodnik bo Andrea Colombo. Istočasno se bo začel tudi dvoboj med Škotsko in Švico, ki bo odigran v Glasgowu na kultnem Hampden Parku.
2: Dodajmo, da pravkar v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo igra slovenska reprezentanca do 21 let, gosti Izrael, že v sodnikovem dodatku pa Izrael vodi s 3-2.
3: Naval na šport.
2: Jutri se evropska sezona začenja tudi za Slovan. V Evropski rokometni ligi bodo Ljubljančani, slovenski podprvaki, gostovali na Madžarskem pri Tatabanji. Na včerajšnjem treningu jih je obiskal Uroš Volk.
4: Ljubljanska zasedba je že lani tekmovala v Evropski ligi in ob dveh zmagah na šestih tekmah sezono končala decembra. Cilj preboju v drugi del tekmovanja je znova postavljen tudi letos. Ovire pa bodo ob Madžarski, Tatabani, Šedanski, Morsti in Islandski Valur. Slovan na prvem gostovanju ne bo mogel računati na Kljuna, Čavorja, Miklavca in Begiča, a je optimističen, da bo evropska sezona uspešnejša kot lanska. Vratar Klemen Ferlin.
5: Tako rečeno Štimun, ki je mislim, da super. Res smo klapa, garderoba je res super. Sigurno je dosti veliko novih igralcev, kateri potrebujejo tudi čas, da se navadijo na ta sistem. Nimamo toliko cajta zdaj spet, ne, da čakamo, da se vsi navadijo, ampak z razliko od nekaterih, kateri že poznamo Uroša, mislim, da mi moramo pomagati in da pridemo čim prej v to našo neko igro. Pa potem naprej. Tekma s Celjem je pokazala, da smo največji tekmicami sebi, tako da največji nasprotnik, tako da ja, bom rekel kratko, 50% mi, 50% pa sigurno Danci. No, Danci so tukaj sigurno superiorni, sigurno tudi Tatavanja ima dobro ekipo, močno ekipo, premagali so tam Segeda, tako da ja, bomo videli.
4: Ferlin torej v boju za vrh skupine vidi Slovana in Morsti. Tatabanja, lani finalist evropskega pokala, pa bo nedvomno tudi kandidat za sam vrh, nekoliko manj islandski Valur. O prvem tekmecu trener Uroš Zorman pravi.
6: Kaj reč, igra modern, hiter rokomet, močni v obrambi, agresivni napadu, šuteri, finteri, v bistvu vse, kar pač danes ponuja modern rokomet, tako da mi bomo iskali svojo računico, svoje, bomo rekel, njihove napake, prvo z našo eno čvrsto obrambo, z vratarji na čelo in pa potem, se pravi, iz tega doseči več lahkih golov, kar pa ne, pa v napadu malo bolj pametno, ne zgubljati žog in to je to, v bistvu spet nek klasičen recept.
4: In ob trenutni formi svoje zasedbe dodaja.
6: Bomo rekli, ta pristop in ta nihanja mi niso glih čist jasna. Tako da to je to. Ko pa se postavimo, ko vemo, kaj hočemo, ko to in tudi to, bomo rekli, rečemo po celju, je bila obramba čist, bomo rekli, niti ene agresivnosti. In pa je to tako. Tako da, ko pa je, bomo rekli, ne bomo zdaj govoril o pristopu, pa da je proti celju nobenih hotov ali pa kar koli, ampak enostavno se je to videli in od tega ne bežimo. Tako da, ko pa se postavimo, pa je ta želja v obrambi, ta agresivnost obstaja, je pa pol to to. No.
4: V državnem prvenstvu je Slovan izgubil le v domačem derbiju s Celjem, tudi prvi tekmec Tatabanja pa bi lahko kakšno povedal o nihanih v igri. V madžarskem prvenstvu mu je najprej uspel veliki met, zmagal nad udeležencem Lige prvakov Segedom, dober teden kasneje pa je izgubil izgubil na gostovanju pri Balaton Firediju. Ob še eni oddani točki je bil po štirih odigranih krogih na šestem mestu lige. Danski Mors Ti je v sedmih krogih domačega prvenstva zmagal

0: trikrat in štirikrat izgubil, polovičen izkupiček ima na začetku islandskega Valur. Skupinski del Evropske lige bodo 1. decembra Ljubljančani končali prav na Islandiji, če se bodo uspeli zavihteti na prvi dve mesti skupine, pa februarja evropsko sezono nadaljujejo skupaj s še 12 klubi, ki bodo izpadli iz Lige prvakov. Takrat bi se lahko zgodilo, da bo imela Slovenija v tem tekmovanju dva predstavnika.
1: Teniški igralec Danil Medvedjev je dobil ruski finale turnirja serije ATP v Hangzhouu. Po dveh nizih 7-5 in 6-4 je premagal rojaka Andreja Rubljeva. Prav tako na kitajskem v Chengduju je slavil Španec Alejandro Davidovič Fokina, ki je s 6-4 in 7-6 premagal Poljaka Huberta Hurkača.
2: Naval na šport. Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
3: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
2: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
3: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
2: Vstopnice Eventim. Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
3: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.
4: Evropsko prvenstvo je pred vrati. Najboljši pogled bo progi.
5: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
4: Najboljši se bodo za evropske majice borili na trasah med Ljubljano in Šenčurjem.
5: Se vidimo ob progi.
6: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Kdo drug kot dobra vila nas bo popeljal na mini koncert in to ni sploh nikakršen tabu. Danes ostajamo kar na svojem. Junija smo v sodelovanju s kinom Šiška pripravili Festival 202. Z njim smo se v dveh dneh poglobili v zgodovino slovenskega hip-hopa in na enem mestu zbrali prelomne rime. Danes v mini koncertu potujemo v preteklost na začetek poletja z eno gonilnih sin sodobnega hip-hopa v Sloveniji. Nipke Zdravle Records predstavlja močno lokalno skupnost. Njegovi nostalgični pokloni ljubljanski soseski so stalnica na radijskih valovih. S preudarnim naborom sodelavcev, kot sta Zala Gaspar in Bojan Cvetičanin, pa je na hip-hop navlekel tudi širšo javnost. Sledi še posnetek nastopa MC Koste, Samo Borisa, Brodija in Ica Lumbaga. MC Kosta, član Stare garde iz Ljubljane, je kot eden prvih z introspektivnim pristopom in nadrealističnimi besedili odprl prostor za poslušanje in refleksijo. Samo Boris se je na prelomu tisočletja iz anonimnosti zavihtel v kruju s Kosto in Brodijem. Ob solo nadaljevanju kariere je obveljal za fantastičnega tekstopisca, ki se brez dlake na jeziku loti perečih lokalnih in globalnih problematik. Rap maestro mariborskega podtalja Ico Lumbago, ICU, je združil igriv humor, kleno slovenščino, jedek vokal in napredno produkcijo v tehnično suvereno celoto. Uživajte!
1: Svaka čast, da stojite na tem vremenu kle in da podpirate slovenski hip-hop, tako da jaz vas respektam. DJ Seba, spin that shit!

la bi delu šolo, ampak ne. La bi da vstov pred enajsto pa ne gre. La bi delu. Ampak ne. Yeah! Tomi Deli! Yeah! Ok. Verjetno poznate naslednji komad. Naslov naslednjega komada je v bistvu vprašanje, najbolj pogosto vprašanje, ki ga jaz dobim od tega komada dalje, ki sem ga malo prej odrepil, ne. Tako da... Yeah, yeah, yeah. Moram biti iskren. V zadnje pol leta napisal sem en refren. Folk si bo mislil, da sem ratolen. Poletan komad je pršel ven jesen. Mater sem fenomen, ne vem, kaj naj povem. Mogoče bi mogel še z enim imet tandem. Mogoče bi mogel skurcat naš sistem. Mogoče bi mogel mar razmišljat, kaj bi mogel. Mogoče se lih zaradi tega, ker nonstop razmišljam, vrtim v tem krogu. In pol vsi so mi pametni, nitke pa daj bo kaj novega. Lih včeri sem pisal, komad sem zapisal na polga. Nisem več inspiracije in pol se začnejo frustracije. In

Se fume žucirajo skosene kritike, feni bi radi me skos nove hitiče. Jaz pa hočem, da vse je do pikice, ne uporabljam besed za mašilo. Moj komad more bit tudi sporočilo, more med feelinge, more bit stilom. Sad stari ne moram ga pisat na silo. Vsaka enkrat napišem.

0: Nimaš ozdeleka, rengaska, ti cihar obstaja, nekdo, ka mu tole bo hit. Yeah. Ampak ful še zmer sprašuje, kdaj bo hit. Hvala lepa, Šiška.
1: Yeah. Hvala lepa, Ljubljana, lepo se mojete, čau.
2: Brodi, Kosta,
1: yo.
2: Dejma na plan za Nipke, tako je likar zaključil. Lepo, da ste pršel, lepo vas se videti po dolgem času spet, a ne? V glavnem, en lepo znal festivalu 202, ki je to dal vse skupaj, kar organiziral, moram reči, da so se zelo lepo potrudili. Tako da, jaz bi zelo nekaj otvoril, stari, gremo.
1: Dej,
2: gremo. Okay, gremo.
1: Ajmo.
2: Sače Kiri.

20 лет, а вас дома слышим.

0: Oh.
1: Yo.
0: Hvala lepa.
2: Zgodovina svetskega hip-hopa bomo kar štartali. Rad bi samo povedal, da se zahvaljujem Valo 202 za predvajanje te dotične skladbe zadnjih 20 let. Ležerno in moderno. Love you all. In pa na bitu Šuljo, kasneje bo na odru.
3: This song is brought to you by rap dirigent
2: and
3: Freestyle
2: Pivet.
3: Yeah. In the house.
2: In the house. Ja, življenje ni potica, ogoljena fraza, da ima dva obraza, nam je znano od krutega spoznanja. Dan je dedka mraza, krka, kristalna baza, veseli bo se zmak, ne bojmo se poraza. Svašta doživimo,

0: DJ Woody.
1: Ej, mislim res, ne da se več, mora mi.
0: Ležerno v klasičnem ljubljanskem vremenu. Samo Boris, DJ Woody, baby.
2: Ej, en aplaz do Icota, please. In za Brodija, in za Kosto.

Najbolj je važen, da nikot ne kočim. Tud, ko je najbolj temno, se spomen na to. Ogen najlepše gori, ko je noč. Hej, in tud, ko je najbolj temno, se spomen na to. Hej, jo hočo sveta avtoritet, brat.

0: je majhan tale svet. Ajmo svi! Za nas je majhan tale svet. Za nas je majhan tale svet. Za nas je majhan tale svet.
1: Takole, poslušali smo mini koncert z letošnjega festivala 202, ki smo ga posvetili domačim hip-hop ustvarjalcem in ustvarjalkam. Zdaj le pa bomo posvetili še nekaj drugega. Party Breaker se namreč pravijo, rano je, to ni ravno resno, vsaj kar zadeva tole ekipo, bo pa v redu.

0: Pa naprej.
1: 4 minute do 6:30, tudi mala nimfa manjka je torej svoje povedala, zdaj le za slovo pa še na mesto pravljice za otroke, muzika za otroke. Boštjan Gradišek in Damjan Zorc sva za danes zaključila, val 202 sicer nikoli ne ugasne in tudi nocoj bo še hudo vroče, če ne druge in prej pa ob 9:00 na eni najslabše urejenih nogometnih zelenic na svetu, v Stožice prihajajo nekdani bratje Makedonci. Bomo videli, ali bo več slovenskih zastav doma, ali bodo tiste s soncem z osmimi žarki. Ob 9:00 torej bo tudi na valu 202 prenos.

0: Imamo na Koroškem res toliko dobrih podjetniških idej.
1: Še več in najboljše stopajo na trg.
0: Spoznajte jih na zaključnem dogodku Pony RRA Koroška.
1: 30. september, MKC Slovenj Gradec ob 9.
0: Več na evropskasredstva.si, EU projekt, moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Dogajanje v Gazi ni genocid, je v odgovoru na poslansko vprašanje Roberta Goloba danes v državnem zboru ustrajal premier Janez Janša. Svoje mnenje je utemeljil z opredelitvijo genocida iz resolucije Združenih narodov in dodal.
2: Se Gaze tiče, noben pristojen organ v skladu z to resolucijo ni odločil, da se v Gazi dogaja genocid. Je to politični jezik.
1: Zaradi obtožb genocida proti Izraelu sicer teče postopek pred meddržavnim sodiščem. Da Izrael izvaja genocid, so ugotovile neodvisna komisija Združenih narodov, številne organizacije za človekove pravice in strokovnjaki, tudi izraelski. Kot je v odzivu na Janševe besede dejala predsednica Nataša Pirc-Musar, je mednarodno pravo jasno. Genocid je treba prepoznati takoj in ga preprečiti. O preostalem dogajanju na seji parlamenta po drugih poudarkih oddaje.
3: Predlog rebalansa letošnjega proračuna skozi sito pristojnega odbora. Besnim francoskim dijakom so se danes na ulicah pridružili še javni uslužbenci. V Novem mestu odpirajo prenovljeni najstarejši slovenski narodni dom. Tudi jutri bo sončno z jutranjo meglo in do 25 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Renato Horvat in Lučka Majcenovič. Politika se te dni intenzivno ukvarja z rebalansom letošnjega proračuna in med drugim skladom za redke bolezni. Kljub vsemu se zdi, da se volilna kampanja izpred volitev še vedno ni ustavila in tako se dan za dnem srečujemo z novimi zgodbami in pravimi ali namišljenimi aferami. Nekaj svežih je zbral Tomaž Celestina.
4: Nov dan, nov zalogaj političnih obračunov. Aktualni in prejšnji predsednik vlade sta se udarila okrog dogajanja v Romuniji in pridržanega že nekdanjega direktorja družbe Geni Sonce ter nekdanjega sodelavca Roberta Goloba. Tole je dejal Janez Janša.
2: No, jaz upam, da je zdaj tudi tistim, ki so tišča glavo pesek zadnjih 5 let jasno, ne, da tukaj ni šlo za neke politične obtožbe, ne, ampak da gre za kriminalna dejanja, ki jih je treba resno obravnavati, da gre tukaj za ogrožanje, rekel, slovenskih financ, ker gre za denar iz pač državnega podjetja in da je to treba preiskati.
4: In Robert Golob.
5: Noben politik se ne more postaviti nad organe pregona, kot si danes privoščijo vladajoči. Ko sami presojajo na mesto organov. Takrat, ko so oni na zatožni klopi, kričijo o krivosodju. Takrat, ko gre za njihove politične nasprotnike, kar sami izrekajo sodbe. Jaz ne bom šel po tej poti.
4: Pri SDS omenimo poslanko prejšnjega sklica Lenko Helbel in obtožbe zaradi sadike konoplje pri njej doma. Odzivi so klasični. Asta Vrečko Levica javno nasprotujejo, zasebno pa počnejo točno to. In Janez Janša ni preiskal, ko gre za obtožbe o zlorabi veliko hujših drog. Pa še dve omembi resnice. Zoran Stevanovič se utepa očitko, da je bil zasebno v Bosni na posvetitvi novozgrajene cerkve, kjer je bil tudi nekdani predsednik Republike Srpske Milorad Dodik. Zorana Mijiča pa je pod drobnogled vzela KPK zaradi kršitve integritete. V življenjepisu je namreč navedel, da je diplomiral na fakulteti za gradbeništvo, kar ne drži. 10. oktobra poteče rok, po katerem lahko katerikoli poslanec odstopi, ne da bi morali razpisati nadomestne volitve.
3: Parlamentarni odbor za finance je podprl predlog rebalansa letošnjega proračuna. Načrtuje prihodkov v višini 16,5 milijarde evrov, kar je dobrih 6% več, kot je določeno zdaj. Za približno toliko se zvišujejo tudi odhodki, ki naj bi jih bilo za 18,8 milijarde evrov. Koalicija je zavrnila vsa opozicijska dopolnila. Odbor je o popravnavi novele zakona o izvrševanju proračuna za letos in prihodnje leto tudi zvišal letošnjo povprečnino za občine za 10 evrov na 845 evrov.
1: Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir je odstopila z položaja. Razlogov za to ni razkrila, prav tako ne, ali se namerava vrniti v poslanske klopi demokratov, kjer jo je zamenjala zdajšnja vodja poslanske skupine omenjene stranke Elena Zavladav Ušaj. Ta bi v tem primeru morala zapustiti državni zbor.
3: Teja Košir, ki je bila na ministrstvu pristojna za javno zdravje in primarno zdravstveno varstvo, je sicer že druga državna sekretarka iz omenjenega resorja, ki je odstopila s funkcije. V začetku septembra je to storila Vesna Marinko. Teden dni pozneje pa je minister Tadej Osterc vladi predlagal še razrešitev generalne sekretarke Tanje Marsič in generalne direktorice direktorata za dostopnost in ekonomiko Vlaste Mežek.
1: V Lendavi so danes slovesno odprli Lekov visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila biofarmacevtika. Ponuja 300 novih delovnih mest. Pri nekaj več kot 400 milijonov evrov vredni naložbi je sodelovalo 260 podjetij, večina iz Slovenije. Povpraševanje po teh zdravilih je vse večje, je poudaril zdravstveni minister Tadej Osterc.
6: Proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila v Lendavi bo dodatno razširila evropske zmogljivosti za proizvodnjo kritičnih učinkovin, kar je velika pridobitev tako za bolnike kot za zdravstvene sisteme.
1: Pomembnost Lendavskega centra v mreži so poudarili tudi v lastnici Leka, mednarodni farmacevtski družbi Sando.
0: Radijski dnevnik.
3: Odposlanec ruskega predsednika Kiril Dmitrijev se je včeraj v Washingtonu srečal z ameriškimi predstavniki, je danes razkril ameriški vladni vir. Med drugim naj bi govorili o morebitnih skupnih energetskih pobudah Washingtona in Moskve po koncu vojne v Ukrajini, pa tudi o mirni rešitvi konflikta. Srečanje sledi manj kot teden dni potem, ko sta se ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku srečala ameriški in ukrajinski predsednik Donald Trump in Volodimir Zelenski.
1: V Franciji se pred predstavitvijo proračuna za prihodnje leto stopnjuje nezadovoljstvo v javnem sektorju. Sindikati nasprotujejo zamrznitvi plač in novim varčevalnim ukrepom, vlada premijeja Sebastiana Lecornija pa napoveduje približno 54 milijard proračunskega krčenja. Promet po večini ni bil ohromljen, pritisk pa je bil viden drugje, v šolah, gasilskih vrstah, bolnišnicah in na protestih po državi. Več Klara Drašković.
7: Napovedano proračunsko krčenje je danes na proteste pripeljalo zaposlene v javnem sektorju. Pridružili pa so se jim tudi dijaki. Med najglasnejšimi so bili poklicni gasilci, ki po poletnih požarih opozarjajo na pomankanje ljudi, vozil in opreme. Predstavnik poklicnih gasilcev iz Zgornje Normandije opozarja, da so letos med intervencijami umrli štirje njihovi kolegi. Morda bi se lahko končalo drugače, pravi, če bi imeli ustrezno opremo in vozila. Brez ljudi in sredstev svojega dela ne morejo več opravljati varno. Sporedno so se širile tudi blokade srednjih šol. Po navedbah ministrstva je bil pouk moten na več kot 330 šolah. Vhode v nekatere šole so dijaki blokirali z zabojniki. O posameznih incidentih pa je posredovala tudi policija. Dijaki poudarjajo, da pouka ne ustavljajo iz objestnosti. Radi bi se učili in nadaljevali šolanje, vendar pravijo, da se ob sedanjem pomanjkanju razlike med šolami samo še poglabljajo. Opozarjajo tudi na prenatrpane razrede in na učilnice, v katerih so se morali med vročinskim valom učiti pri skoraj 40 stopinjah. Premije Sebastian Lecornij priznava, da je treba težave v šolah vzeti resno, nasilje ob blokadah pa obsoja. Eden največjih francoskih sindikatov medtem od vlade zahteva umik napovedanih rezov in ji zato daje 48 ur. Sindikati opozarjajo, da bi bila zamrznitev plačne osnove v javnem sektorju prihodnje leto že četrta zapored. Kupna moč tako predstavlja eno od glavnih osi današnjega nezadovoljstva.
1: Na koroški deželni vladi v Celovcu je potekal forum za dialog s predstavniki slovenske narodne skupnosti in deželne vlade. Prvič ga je vodil novi koroški deželni glavar Daniel Felner. Osrednja tema foruma je bilo dvojezično izobraževanje, pri čemer so bili predstavniki manjšine kritični do dejstva, da na tem področju še ni napredka. Poroča Petra Kozgnamuš.
8: Kar 80% otrok po četrtem razredu ljudske šole na avstrijskem Koroškem z učenjem slovenščine ne nadaljuje, zato so predstavniki slovenske narodne skupnosti na forumu za dialog pozdravili podporo koroškega deželnega glavarja Daniela Felnerja za uvedbo neprekinjenega dvojezičnega izobraževanja od vrtca do univerze. Daniel Felner. To so naši skupni napori, da nam to uspe. Korak za korakom se bližamo pozitivnim premikom. Vendar pa predstavniki slovenske narodne skupnosti ugotavljajo, da napredka glede uvedbe dvojezičnega pouka na sekundarni šolski stopni ni zaznati, oziroma kot je povedala predsednica Zveze slovenskih organizacij Augustine Gaser.
9: Mi smo sklenili prej 33 ukrepov in poročilo zdaj pa je bilo, da je od teh 33 20 ukrepov ali na poti ali že zaključenih. Kaj v detajlu, pa pravzaprav nismo zvedeli.
8: Kritični so tudi do tega, da niso več vključeni v pripravo teh ukrepov. Predsednik skupnosti koroških Slovencev Bernard Sadovnik.
10: Ker za enkrat je tako, da so vključeni samo tukaj predstavniki deželne in vlade in ministrstva in važno bi pa bilo, da mi to tudi ne samo spremljamo, ampak da dejansko v debati pri uresničevanju tudi lahko svoje povemo.
8: Dvojezični pouk na sekundarni šolski stopni do 14. leta starosti naj bi poskusno uvedli na enojezični srednji šoli Pliberk, vendar tudi ta projekt kasni.
1: V Novem mestu prav zdaj poteka slovesno odprtje prenovljenega najstarejšega narodnega doma v Sloveniji. Mogočno poslopje so v obdobju od 1873 do 1885 zgradili zavedni meščani in podporniki narodnega prebojenja. Dom je več desetletij predstavljal prostor družabnega in kulturnega življenja v mestu ter prispeval k ohranjanju slovenskega jezika in identitete. Jože Žura.
11: V Narodnem domu je na začetku delovala čitalnica, nato so prostore v njem dobila Narodna društva, glasbena šola Sokoli s telovacem Leonom Štukljem. Kasneje je dom menjal lastnike in vsebine. Pred dobrimi 20 leti je propadajoči objekt prešel last mestne občine Novo mesto, ki se je lotila obsežne 4 milijone evrov vredne prenove. Pri tem je skoraj 3 milijone znašalo sofinanciranje iz evropskega in državnega proračuna. Prenovljeni Narodni dom zdaj Novič odpira vrata skupnosti, pove župan Novega mesta Gregor Macedoni.
12: Verjamem, da bojo tako kulturne, družbene, družabne vsebine našle tukaj svoj prostor. Delno bo zasedla ga tudi muzejska zbirka olimpionika Leona Štukla.
11: Na podstrešju bo prostore začasno dobilo vodstvo Novomeške javne univerze. Prenova spomeniško zaščitenega narodnega doma je bila izjemno zahtevna naloga, saj so iskali ravnovesje med ohranjenjem zgodovinske identitete in ustvarjanjem funkcionalnega prostora za sodobne vsebine, pojasni projektantka prenove Petra Ostanek.
13: Naredili tako, da smo ji dali nov zunanji prostor, naredili nov vhod in v bistvu na ta način na novo vzpostavili njen prostor v mestu.
11: Prenovljeni Narodni dom bo v upravljanju zavoda Novo mesto, kjer prostor vidijo kot stičišče kulture, ustvarjalnosti in izobraževanja.
1: Sledi šport, v njem med drugim o nocojšnji novi preizkušnji slovenskih nogometašev v Ligi narodov. Čez 2 ure se bodo v Stožicah pomerili s Severno Makedonijo. V prihodnjih minutah bo z vami Luka Skrlovnik. Hvala za pozornost in nasvidenje.
14: Ob 20:45 bo slovenska nogometna reprezentanca v Stožicah odigrala tekmo drugega kroga B lige narodov. Po remiju s Škotsko se bo tokrat pomerila s Severno Makedonijo, ki je v prvem krogu 3:0 izgubila proti Švici. Slovenski selektor Boštjan Cesar.
15: Makedonija v zadnjih letnih igra dobro, igrala je tudi dodatne kvalifikacije za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Prišli so zasluženo v skupino B. Dobra reprezentanca, imajo vrhunske posameznike. V fazi napade moramo biti, bom rekel, killeri, a na drugi strani pa moramo tudi dobro kontrolirati njihove napadalce, ker vemo, da ostajajo zelo visoko, se ne vračajo in niščejo to hitri proti napade, tako da bomo mogli biti v obe dveh fazah brezhibni.
14: Sočasno s tekmo Slovenije se bo začel tudi drug dvoboj skupine med Škotsko in Švico, v skupini A Lige narodov pa bo Anglija gostovala na Češkem, svetovna prvakinja Španija bo gostila Hrvate. Mlada slovenska nogometna vrsta pa ne bo igrala na naslednjem evropskem prvenstvu, saj je v predzadnji tekmi kvalifikaciji na Ptuju z Izraelom izgubila 3:2. Slovenci so povedli v 7. minuti, ko je zadel Dino Kojić.
16: Hoteli smo 3 pike dobiti, ker to je edino, lahko pridemo do dodatnih kvalifikacij, tako da škoda, da ni uspel. Imeli smo veliko šans, ampak zdaj gremo z glavo z Nizozemsko in ramo dobiti 3 pike.
14: Zaključni izid so gostje dosegli v sodnikovem podaljšku. V petek bo Slovenija v Mariboru gostila še Nizozemsko, ki tudi nima več možnosti za napredovanje v dodatne kvalifikacije. Mednarodni odbor za fair play je trofejo Pierre de Coubertina, najprestižnejšo nagrado za pošteno igro, podelil alpskemu smučarju Filipu Zupčiču in teniškemu igralcu Carlosu Alcarazu. Hrvaški smučar je po koncu vožnje prostovoljno obvestil žirijo, da je povozil količek, Španec pa je na lanskem odprtem prvenstvu Francije sodnike opozoril, da mora točka pripasti njegovemu nasprotniku. V korist poštene igre sta se oba športnika torej odpovedala rezultatski prednosti. Ekipa Aston Martina je potrdila, da bosta na dirkališčih Formule 1 moštvo tudi prihodnjo sezono zastopala Lance Stroll in Fernando Alonso.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Rovaus, voditeljica Lučka Majcenovič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Žiga Žižak.
0: Vreme.
3: Zvečer in ponoči bo večinoma jasno, proti jutru bo po nekaterih nižinah nastalo nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, v krajih z burjo od 11 do 15 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek, petek in soboto bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, v delih Primorske pa bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Okvarjena vozila ovirajo promet na gorenjski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas na uvozu Šentvid proti Karavankam, na primorski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas pred priključkom Črni Kavn proti Ljubljani in na štajerski avtocesti, kjer je oviran promet med predoroma Golo Rebro in Pletovarje proti Ljubljani. Predmeti na vozišču pa ovirajo promet na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Logatec proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in Šentjakobom proti Mariboru ter na cesti Strunjan-Izola. Ura je 18.46 minut.
17: Imamo na Koroškem res toliko dobrih podjetniških idej.
18: Še več in najboljše stopajo na trg.
17: Spoznajte jih na zaključnem dogodku Pony RRA Koroška.
18: 30. september, MKC Slovengradec ob 9.
17: Več na evropskasredstva.si, EU projekt, moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: Kdo je največji frajer na Don?
1: Dončič.
0: Ne.
1: Don Kihot.
0: Ne.
1: Donatello?
0: Ne.
1: Ne vem, Don Corleone.
0: Ne. Donator meseca.
2: Vsaka donacija v program Botrstvo spremeni življenje otrok iz socialno ogroženih družin na bolje. Hvala.
3: Donator meseca je Lesnina.

0: prvi je definitivno bil v Krajšbergu 2015, takrat, ko sem Ani Hlača Ferjančič dal tisto izjavo, ki me je do zdaj zaznamovala kot pohorska šunka. Tako da brez vašega radija bi jaz imel drugačen nickname.
1: Tudi to je RTV Slovenija.

0: 302.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

Podaj na sceni se bo predstavila skupina Patetiko. Po več kot 20 letih ustvarjanja, izkušenj in izdatnega koncertiranja, danes zveni svobodnejše, mehkejše in močnejše kot prej. Plošča Armadilo nosi zgodbe, polne iskrenosti, ranljivosti in romantike. Več o njej pa basist Tadej Kampl, k poslušanju vas čez 10 minut vabim Jernej Benet.

0: Dobar večer, lepo pozdravljeni v oddaji Na sceni, poslušate Val 202, z vami drugi program Radija Slovenija. Nocojšnja glasba bo prišla iz Maribora oziroma z tistega konca. Dobar večer, Tadej Kampl.
1: Dobar večer.
0: Član skupine Patetiko, koliko časa zdaj že?
1: Zdaj je že 18 let.
0: Polnoletnost torej.
1: Polnoletnost.
0: Ampak je pa lepo delati v Patetiko, ker počasi delate.
1: Res je, Patetiko je en prekrasen, čuten bend, na katerega sem zelo ponosen. Tudi zelo sem vesel, da sem lahko del tega. Pred 18 leti sem se zelo veselil nekajnega povabila in od takrat neto sodelujemo, ustvarjamo plošče in koncentriramo na okrog.
0: Nika Pirunovič, ona je pevka. Tudi na tej novi plošči Armadilo je napisala kar precej besedil.
1: Ja, resnično. To ljubezen je pred kratkim odkrila in zdaj vneto piše sklada, samo gre ven iz nje.
0: Kako izgleda to, ko se dobite nekje? In
1: v praksi izgleda to tako, zdaj z Niko predvsem. Imamo koncept takšen, da zdaj recimo doma pripravim neko osnovo skladbe, kot so recimo, ne vem, predstavljam si, kakšni so akordi in melodija. Tudi nekaj ideje imam za ritem, recimo, kaj bi to bilo, in pol prinesem na vaje in tam pol skupaj to uglasbimo, ali kak bi temu rekel. In tam se pol tudi seveda, zdaj bobnar ti nudi razno razne ideje, pianisti nudi razno razne ideje in tako naprej. In tako se pol to dopolnjuje in tako nastane skladba. Nika pa na to napiše še besedilo.
0: Sliši se preprosto.
1: Ja.
0: Leze mi ljubezen v srce bila prva, naslednja bo naslovna, Armadilo, torej pasavec.
1: Res je, opasni je ta pasovec.
0: Ampak ne kot bolezen, ne?
1: Ne kot bolezen. Jaz si bolj predstavljam, da to predstavlja predvsem Nika, zbrala tega Armadila. Mislim, da za ščerko sta same in sta zelo uspešne in pogumne in dobro premagujeta te ovire. Jaz mislim, da to kot Armadilo, da je to videla neko podobnost, si predstavljam.
0: Bomo slišali torej Patetiko v skladbi Armadilo.

0: Poslušate oddajo Na sceni na valu 202, Tadej Kampl je nocojšnji gost, prihaja iz skupine Patetiko, z vami Jernej Vene. Torej, Tadej, ti si basist, avtor glasbe tudi, Nika Perunovič, vokal, besedila. Kdo pa sta še ostala dva člana?
1: Na bobnih imamo gospod Janez Gabrič, odličen bobnar, ne vem, igral je vse posod.
0: Lajbah se mi
1: Lajbah,
0: tudi, ne?
1: Predvsem, ja, Lajbah dolgo časa. V glavnem, en najbolj talentiranih v naši deželi. Na to pa še imamo gospoda Arsenija Krstič. Arsenije pa je od mlajše generacije, je fant rojen v Mariboru, ampak živi na Dunaju, je že od študija in funkcionira tam. In mi dva veliko sodelujeva in sem ga lepega dne sem ga povabil, če bi ga zanimalo, kaj takega, ker mi je zelo všeč ta njegova estetika igranja. In se je čist navdušil fant in od takrat naprej smo nerazružljivi v Patetiko.
0: To je pravzaprav vaš tretji album, oziroma četrti, če štejemo še tisti prvi, neke sorte bootleg.
1: Neke sorte bootleg, ja.
0: Ampak od prejšnjega do tega, mislim, da je celo 11 let.
1: Ja.
0: Sem šel prav pogledati mislim, v moje zapiske.
1: Mislim, da je nekaj v tem stilu, res je dolgo trajalo. Vmes je seveda Nika dobila hčerkico, tudi to je vzelo nekaj let. Ja, tako je s tem bendom, no. Ta bend je nekaj posebnega. To že na koncertih lahko ljudje vidijo, veliko se nam je dogajalo, da so prve vrste jokale, kar je bilo kar fascinantno videti, no. Tako se jih je ta glasba dotaknila, tako da smo zelo veseli. Nika ima eno posebno moč, ona je seveda blagovna znamka tega ansambla, ta njen glas, njen stas, to je nekaj posebnega, posebno doživetje, no.
0: Ne pravi mi bo naslednja?
1: Ne pravi mi je romantična.
0: Dobro, Patetiko, Splošče, Armadilo.

0: Patetiko in Armadillo v oddaji Na sceni, Tadej Kampl je nocojšnji gost, pravzaprav čisto osnovni džezovski trio plus pevka. Ali je bilo še kaj gostov?
1: Gospod Vasko Atanasovski je bil naš prekrasen gost, lepo je zaigral. Imeli smo še predvidenih par gostov, ampak žal se pol nekak je to izjelovilo. Kakorkoli, Vasko je tukaj dodal eno prekrasno melodijo, užitek mu je prisluhnit, mislim, da bodo ljudje uživali.
0: Torej, plošča je približno pol ure, obstaja tudi vinilna, ali ne?
1: Za enkrat še ne, pogovarjamo se o tem, ampak za enkrat je seveda na vseh teh čudežnih omrežjih in v fizični obliki na CD-ju. Ampak definitivno jaz mislim, da bo prišla do novega leta še kakšna vinilka.
0: Lepo, Luna bo naslednja, še enkrat torej, Patetiko v oddaji Na sceni na valu 202.

0: Na valu 202 teče oddaja Na sceni, v tem torku Patetiko in Armadilo je tema, Tadej Kampel je nocojšnji gost. Kako je s koncerti, zdaj ko je plošča tukaj, se pravi že od pomladi naprej, no?
1: Zdaj za jesen imamo kar nekaj koncertov. Čez poletje smo bili vsi nekaj vpeti v razno razne projekte in morja in družine. Imeli smo sicer enega nagrado Bogensperg. Tam je bilo prekrasno, nimaš kaj res posebno doživetje.
0: Patetiko, torej, ta glasba ni patetična, kot bi to ime nekako nakazovalo, ampak je živahna. Sliši se tudi kakšen blues, kdaj pa kdaj, ne?
1: Res je, glasba je polna razno
0: jazz,
1: raznih
0: pop, ne vem, swing.
1: Stilskih prilivov, seveda. Najnovejše je, da imamo tudi brazilske ritme dodane, ne? Tako kot se je pojavil Armadillo, kar nam zelo ustreza. Z Nikico smo tudi napisali eno prekrasno brazilsko melodijico na koncu Armadillo. Tako da, če boste prisluhnili, boste jo seveda ujeli.
0: Mi pa gremo naprej, naslednja bo Dan želja. Ta je tudi romantična?
1: Ta je tudi romantična. Govori o dnevu, kjer si poln želja.
0: Še enkrat torej Patetiko na valu 202.

0: Nocojšnji gost na Valu 202 v Daj na sceni je Tadej Kampl, basist, kontrabasist. A igraš še kaj drugega, če je treba?
1: Ja, igram še kaj drugega. Moj osnovni inštrument, pravzaprav prvi inštrument, je bariton, eufonijo. Tako da moj začetki sega je tudi malo v, seveda prvo klasična glasba, na to malo oberkrajna za trenutek vmes, ker pač inštrument
0: je taki. Ko je zmanjkalo za položnice?
1: Ja, tako ste rekel. Ja, in preko tega pravzaprav prišlo do bas gitare in kontrabasa. Drugač pa, ja, seveda igram tudi malo klavirja, kar seveda rajem za studijsko delo, bobne tudi, kitaro. Veliko snemam za razno razne ansamble, pišem skladbe za njih, produciram, miksam.
0: 24/7, ne?
1: Ja.
0: Družina samo na dopustu potem pride do izražanja.
1: A ne, za družino si pa že vzajem čas, to pa ni vprašanje.
0: Tako je prav, ker punca bo naslednja.
1: Govori o punci, to skladbo sem napisal jaz, z Niko sva se posvetovala. Nika želela, je rekla, da o čem naj govorim, sem rekel, veš kaj, Nika, da si želimo eno tako punco, ki bi še naše starše rada imela.
0: Zanimivo, bomo kar poslušali, seveda. Patetiko torej, punca.

0: Oddaja na sceni, tokrat skupino Patetiko in ploščo Armadillo. Vrtiljak bo še zadnja, preden se poslovimo, Tadej Kampl je še z nami. Je kaj ostalo, pa ni prišlo na to ploščo, imate kaj v predalu oziroma v glavi?
1: Ja, ostala je ena skladba, ki je posneta, žal se gost ni udeležil, mislim, nikakor ni uspelo, no, da najdemo skupni čas in je ostala v predalu.
0: Zbrisana ne bo.
1: To ne bo. Je pa še definitivno nekaj skladb, ki tudi ni uspelo priti, ki se žal niso uspela dokončati pravočasno in ni uspelo priti na ploščo, tako da. To je pa za naslednje. Za naslednjo runda.
0: Pa ne čez 7 let kot Def Leppard
1: včasih. Ne, tokrat ne. Zdaj jaz mislim, da so se stvari nekako ustalile. Tudi Nika ima zdaj ustaljeno doma, hčerka je že velika punca, tako da ima zdaj čas, da se lahko v miru posveti glasbi.
0: Hvala Tadej za tvoj obisk.
1: Najlepša hvala za povabilo.
0: Ni zakaj, torej Patetiko in plošča Armadillo v oddaji na sceni, tokrat še Vrtiljak za konec. Z vami sem bil Jernej Vene. Slišimo se spet naslednjič, do takrat seveda lep pozdrav.
2: Kolikokrat življenju boš stal, kolikokrat ne bo se zagnal.

0: Na Szene.
1: Lepo pozdravljeni v nogometnem večeru na valu 202 Slovenija, Severna Irska v Ligi narodov. Danes obe reprezentanci želita izboljšati vtisa, ki sta ga pustila v soboto. Makedonci so doma izgubili Švicari s 3-0, Slovenci pa so izvlekli točko proti Škotom. Velika točka, je po tekmi rekel selektor Boštjan Cesar, tudi zaradi tega, ker je bila Slovenija večino tekme podrejena. Predvsem po zaslugi kapetana Jana Oblaka pa je ostala domača mreža v soboto nedotaknjena. Tri spremembe danes v slovenski postavi. V prvo postavo so prišli Lovrič, Vipotnik in Begič. Reporterska ekipa Vala 202 pa ostaja enaka. Boštjan Janežič in Jože Pepevnik sta na svojih mestih. Malih boste slišali, da nas slišite, pa skrbita Jernej Boc in Max Pust. Moje ime je Luka Petrič.

0: says the day.
1: Malo bomo nogometni večer poslušate na valu 202, kmalu bomo slišali Milivoja Novakoviča, direktorja slovenske reprezentance. Precej odkrit je bil pred tekmo, rekel, da morajo vsi biti sposobni odigrati 60 minut, ne glede na to, koliko igrajo v svojih klubih, da so izgovori o fiziki in kondiciji leto, torej alibi. Boštjan Janežič, naš komentator že desetletje na Radiu Slovenija za tekme slovenske reprezentance. Boštjan, nekdanji selektor Matjaž Kek, je nekajkrat zatrdil, da je Slovenija imela težave velikokrat v tretji tekmi od treh, včasih tudi v drugi tekmi od treh, ker fizično ni bila na želeni ravni, ampak tokrat pa je fizično padla že v prvem polčasu prve tekme. Čakajo pa jih še tri v tem spremenjenem združenem septembrsko-oktobrskem terminu.
2: Ja, dober večer. Srečko Katanec je že pred četrt stoletja in več pripovedoval, da je predpogoj za dobro igro, za tekmo, fizična pripravljenost. Fizična pripravljenost pa, ne glede na malo minut, seveda individualna domena. Zato je bil primoran Boštjan Cesar na svoji drugi kvalifikacijski tekmi te v Ligi narodov, kar precej zamenjati enajsterico, kot ste že slišali, ko je Luka omenil, so trije novinci štartnih 11, Oblak je v vratih, potem pa sistem 4-2-3-1, v obrambi Janža, Drkošič, Bijol in Brekalo, na sredini igrišča Elčnika zamenjal Karničnik, Adam Gnezda Čerin igra zraven, sicer pa potem v napadu Vipotnik na mesto Šporarja in Begič na mesto Matka, v zvezni vrsti pa še Šturem na krilu in Lovrič v tistem trojčku na sredini Karničnik, Čerin, Lovrič.
1: Jože, kako drugačen pa je tekmec danes Škoti, sploh s Gilmerjem in Fergusonom, na kar smo že pretekmo upozarjali, so po zaslugi teka, pa ne glede na vse, tudi po zaslugi tehničnih sposobnosti prevladovali v drugem polčasu, imeli več žoge že v prvem, a tega niso znali izkoristiti v prvem, več priložnosti za slovensko reprezentanco, preden je reprezentanca padla potem v drugem polčasu. Kako bi lahko bilo danes drugače?
3: Ja, Makedonija je, mislim, da kar bistveno drugačna od Škotske, ker se pač manj zanaša na te fizične predispozicije, ki si jih tudi omenjal, če je Boštjan Cesar danes opravil tri menjave v svoji začetni enajsterici, pa je Goce Sedlovski samo tri nogometaše v prvi enajsterici obdržal, ker je tudi Švica proti Makedoniji v torej sobotnem dvoboju res prevladovala. Makedonija je bila verjetno še bolj podrejena kot Slovenija v velikem delu tekme proti Škotski in tako lažje naštejemo nogometaše, ki so ohranili svoje mesto v makedonski enajsterici. To so vratar Dimitrijevski, pa potem Elmas in Kaštarov, tako da kar 8 sprememb po prvi enajsterici Severne Makedonije. Če nič drugega, morda adut Makedoncev to, da bodo verjetno bolj sveži, kajti večina nogometašev ni igrala veliko pred nekaj dnevi.
1: Boštjan, kakšni razlogi za optimizem v slovenski reprezentanci oziroma kateri so, kje jih vidiš, glede na tisto, kar smo videli v soboto, kje bi lahko slovenska reprezentanca morda izkoristila svoje prednosti?
2: Za začetek ravno to, da je Makedonija manj čvrsta je ekipa kot Škotska, pa morda z bolj tistim nekako igralnim sredinskim delom postavitve. Karničnik, Čerin in Lovrič bi lahko vsaj nekaj žog, ko jih bi oduzeli Makedoncem, znali poslati tudi v napad. Te zvezdni vrsti bo potrebno izkoristiti še hitrost Šturma in Begiča na krilih. Vipotnik pa potrebuje uporabne žoge v kazenski prostor, visoke in odigrane tudi v globino in pa 5-metrski prostor.
1: Kmalu bodo igralci tudi prišli na zelenico, obe zastavi sta že postavljeni na svojih mestih, približno polovično, morda niti ne polovično poln stadion danes tu v Stožicah, precej tudi makedonskih navijačev, ne toliko kot škotskih v soboto. Dobro pa se tudi poznata sicer obe reprezentanci. Pred tekmo je Jasmin Kurtič, dolgoletni reprezentant, prišel pozdraviti svoje nekdanje reprezentančne soigralce na zelenico in prišel ravno do gruče olimpijskih igralcev, ki so skupaj lani bili v isti ekipi, torej v minuli sezoni ob rezervnem vratarju Matevžu Vidovšku in tudi Joštu Urbančiču je bil zraven Dimitar Mitrovski, ki seveda nosi desetico pri tukajšnjem klubu, pri Ljubljanski Olimpiji. Gremo zdaj v slovenski strokovni štab. Tule je tehnični direktor moške reprezentance Milivoje Novaković.
0: Kot smo odigrali prvo tekmo proti Škotski, prvi polčas pa 50 minut je bil na nivoju, še mogoče drugi polčas 5 minut je bil tisto, kar pričakujemo od ekipe, ne? Pa se zgodijo nekatere stvari, kar se tiče fizike, kar se na današnjem nivoju to ne smemo dopustiti. Ne? In to treba mogoče tudi igralci razmišljati v klubih, kako delajo, kaj delajo. Ne? Ampak vsem so pokazali neki karakter, ki nas je na koncu tudi nagradil s pomočjo Jana Oblaka, tako da, da imamo neko dobro popotnico tudi za današnjo tekmo. Upam, da so se fantje regenerirali na po teh dveh dneh, kar je zelo malo in čaka nas. Jaz mislim, za obe ekipi zelo pomembna tekma.
4: Fizika, kondicija ni zadeva, ki jo lahko na hitro spremenite. Kaj ste lahko vi v trenerskem štabu naredili s tem v zadnjih dneh, glede na to, da so tudi igralci po tekmi izpostavili, da je bila ravno to kondicija, fizika največja težava Slovenije v soboto?
0: Pa glih, to je mogoče malo preseneče, zakaj se zgodijo take stvari. Ok, mogoče je bilo igrišče malo težko, ampak vsak igralec je dovolj profesionalec v svojem klubu. Mislim, da to ne bi trebali biti izgovori. Vsak igralec, kakorkoli je igral v klubu, ne je igral v klubu, mora sigurno zdržati 60 minut. Tako da, in pol sam dvigniti roko in iti ven. Tako da, po moje to je za me, bom rekel, alibi. Ne rekovajam, ampak to je profesionalni šport, ki si plačan in moraš poskrbeti za svojo pripravljenost telesno, tudi če ne igraš, moraš dodatno v klubu delati, če si profesionalec, tako da to moramo definitivno popraviti in to se ne sme zgoditi na takem nivoju in hvala Bogu smo drug polčas morali imeli srečo proti Škotski, ampak smo videli, da prvi polčas, da je tisto, kar išče Slovenija. Ne?
4: Tri spremembe v prvi postavi bolj zaradi tekmecev, zaradi prilagoditev na tekmecev v primerjavi sobotno tekmo ali bolj zaradi tega, da vnesete nekaj svežine v slovensko prvo postavo?
0: Definitivno imamo malo svežine, da prinesemo, ampak gre tudi za Makedonce za isto, za eno fizično močno ekipo, ki tudi v zadnjih časih igra dobro, tako da bo ena zahtevna tekma za oba nasprotnika. Smo malo zamenjali, mogoče malo več kreativnosti v ofenzivnem delu, z Begićem, z Lovrićem, ki so tudi na prejšnjih tehnah nam dali neko dodatno vrednost, ko so prišla igra, pa ko ste igrali od prve minute, tako da upamo, da bojo tudi danes to dva pokazala.
4: Veliko srečo.
0: Hvala enako.
1: Slovenska reprezentanca torej proti Makedoniji danes v drugem krogu Lige narodov. Želi si osvojiti tri točke Slovenija. Morda jih že potrebuje Makedonija na papirju. Najskromnejši tekmec v tej skupini ob Škotski in Švici in na domači tekmi slovenska reprezentanca upa, da bo lahko izkoristila svoje prednosti na tej tekmi. Himni obeh držav sta že odoneli. Zdaj se bosta sredi igrišča pozdravila še kapetana obeh reprezentanc. Nekaj glasbe, ko se vrnemo, pa se bo tekma tu v Stožicah med Slovenijo in Severno Makedonijo že začela.

0: V Stožicah teče druga minuta tekme med Slovenijo in Severno Makedonijo. Slovenci so imeli več žoge v svojih nogah, zdaj priložnost po desni strani. Žogo ima Žan Karničnik, priložnost Vipotnika, Vipotnik in okvir vrat je zatresel. Žan Vipotnik v prvi resni akciji slovenske reprezentance na današnji tekmi.
1: Žoga Makedoncev proti Lovriču, Lovrič na oddaljenejšo vratnico do Krničnika. Krničnik pa je bil malce prepočasen oziroma prehitel ga je vratar Stole Dimitrijevski, ki igra brani za Valencijo in imel je že kar nekaj težav omenjeni makedonski vratar. Lepa podaja je to bila v kazenski prostor. Sprva je Vipotnik žogo zgrešil, potem pa z desnico nekako stransko udaril v stičišče prečke in vratnice, da so se Makedonci obranili tega prvega naleta slovenskih nogometašev. Gostujoči selektor Goce Sedlovski pa je predstavil nogometaša Crvene zvezde Gaštarova bolj v tisti defenzivni del zvezdne vrste na desno stran, da na levi strani pokriva hitrega in razpoloženega šturma v slovenski reprezentanci, sicer igra bolj v tistem ofenzivnem delu zvezdne vrste. Makedonci so malce sedaj umirili Slovence, žoga v slovenski posesti na sredini igrišča Gnezda Čerin do Janže, Janža v napad, že druga žoga do šturma, šturm je bil spretnejši, saj kazalo je tako nekaj časa, potem pa je Stojčevski odvzel žogo, šturm pa je napravil prekršek.
2: Ja, povlekel je za majico Daniel Šturm, torej Stojčevskega, potem, ko mu je ta nekako odvzel žogo in se že želel pognati proti sredini igrišča. Zdaj ima Dimitrijevski prosti strel desno v višini svojega kazenskega prostora. Četrta minuta, torej v Stožicah znova dober začetek oziroma odločen začetek, dober začetek oziroma odločen začetek, dober pristop slovenske reprezentance.

0: Merović in Elmas kombinirata na levi strani, Elmas preigrava, pred njim je bil najprej Karničnik, potem še Begić. Elmas ima žogo, prisiljen v igro nazaj na desno stran, ko se je Slovenija že postavila na svojih 35-40 metrov in so zdaj vsi nogometaši pod vodstvom selektorja Boštjana Cesarja, torej za žogo. Makedonija pa napada na postavljeno slovensko obrambo. Vratar in kapetan Stole Dimitrijevski, torej eden od trojice nogometašev, ki so zadržali mesto v makedonski začetni enajsterici, Goce Sedlovski je tako kot Boštjan Cesar januarja prevzel izbrano vrsto za razliko od svojega nekdanjega soigralca pri zagrebškem Dinamu, pa še nima nobene zmage.
1: Sedaj Makedonci pritiskajo, menjava strani na desno stran, akcija kakšnih 30-35 metrov proč od slovenskih vrat. Trije novinci pa v slovenski postavi te začetne enajsterici, Vipotnik, Begić in Lovrič. To je vse v tistem ofenzivnem delu na mesto Elšnika, Šporarja in Matka. Krničnik pa se je po preselil, ko ima Slovenija žogo v zvezno vrsto, sicer pa na desnem bočnem branilskem položaju. Podaja na desno stran, Mitrovski je poslal žogo na desno stran, pa predložek v slovenski kazenski prostor, potem pa strel Makedoncev, ko je so Makedonci udarili prek vrat. Kot bo to, eden izmed Slovencev se je dotaknil žoge, tam pa je poizkušal Agon Elezi, ko je bil v ostrem kotu nekaj metrov proč od Jana Oblaka, kar pozabili so slovenski branilci nanj, pa vendarle uspeli žogo izbiti v kot. Kot bo to za Makedonce na desni strani in tudi gostje, jasno, pritiskajo sedaj njihov strokovni štab nogometaše pred vrata Jana Oblaka, čim bližje tja v petmetrski prostor, pa potem slabo izveden kot, tako da je Lovrič pa malce preveč panično z lahkoto žogo lahko izbil.
0: Dimitar Mitrovski je izvajal kot njegov jubilejni deseti nastop za člansko reprezentanco Makedonije oziroma Severne Makedonije. Udaril je Mitrovski, ki dobro pozna stadion v Stožicah in igrišče skoraj da bolj po tleh kot po žogi. V vsakem primeru se je tam pokadilo od mivke ob kotni zastavici, kot bi igrali nogomet na mivki, ne na travi tule ob severni ljubljanski obvoznici. Slovenija ima žogo, Bjolin, Drkušic, zdaj začenja ta napad. Makedonci postavljeni nekako 4-1, ko Makedonci nimajo žoge. Dolga diagonalna podaja naprej na Daniela Šturma, ki pa ga je nekako ugnal Stojčevski in zdaj je tam Gnezda Čerin žogo osvojil na sredini igrišča, dotaknil pa se je Andrea Colombo, torej italijanski sodnik, lahko bi rekli slavnega italijanskega priimka, celotna sodniška zasedba, ki prihaja iz Italije, torej celotna sodniška zasedba v tem večeru prihaja iz Italije, zaenkrat pa Kolomba razen pri tem neželenem dotiku žogo še nismo kaj veliko videli. Začetek 8. minute v Stožicah.
2: Slovenska reprezentanca torej v vodu, pri žogi že pa smo nekajkrat videli, kako se je razrila zelenica že v vodnih minutah. Tu v Stožicah na tem stadionu niso igrali pred to reprezentančno akcijo. Boštjan Cesar, selektor, je že po tekmi škotsko omenil, da je v skromni torej formi ta zelenica in ne glede na to, da je izgledala kot tepih na začetku tekme, pa smo že videli, da kar smo v zadnjih mesecih, da ne rečem letih, že precejkrat tu se travnata podlaga, ko se igralci vanjo zarijejo, ko se postavljajo na svoje mesto, velikokrat tudi dvigne tu.
1: Makedonci so Slovencem oduzeli žogo v obrambi, neuspešen slovenski napad, potem pa je Erik Janža napravil prekršek nad Mitrovskim na sredini igrišča, preprečil makedonsko akcijo. Colombo niti pomišljal ni, da bi pokazal rumeni karton, bil je to tisti prekršek za preprečevanje napadov. Makedonci so prosti strel že izvedli, pa potem podaja v obrambo, tam Atanasov pošilja žogo med centralne branilce. Nivce dobro, čvrsto, visoko, že na polovici Makedoncev pokrivajo Slovenci goste, potem pa Lovrič bil preoster nad Elezijem, priigral je stranski aut, ni bilo to prekrška in Lovrič je hitro izvedel ta stranski aut, pa podaja obrambo, visoka žoga.

0: V napad druga žoga pa v makedonski obrambi, pa 30 metrov od vrat pripada Slovencem. Lovrič je tam zaposlil potem Karničnika, kasneje pa prekršek nad Karničnikom, ampak padel je, ni bil to prekršek, temveč bo samo stranski avt za Makedonce.
1: Ja, bolj se mi zdi, da je Karničniku zmanjkalo tal pod nogami zaradi travnate zelenice, ki je sploh tam pred slovensko klopjo v zares slabem stanju in zdaj je tudi Sandi Lovrič očitno tudi za voljo tega moral ja, na nekako vezanje svojih kopačk, medtem ko Janža podaja z leve strani, iskal je Vipotnika v kazenskem prostoru, pa znova odpita žoga do Gnezde Čerina, ki je našel Janžo tam na levi strani. Gnezda Čerin gleda, diagonalna podaja v kazenski prostor, dvojna podaja Gnezda Čerine v kazenskem prostoru, z leve strani strel z mrtvega kota oziroma poizkus podaje v zunanji del mreže, potem tole žogo poslal Adam Gnezda Čerin. 10 minut je mimo v Stožicah, zaenkrat kar izenačen dvoboj torej med Slovenijo in Severno Makedonijo. Makedonskih navijačev je kar veliko na južni tribuni stadiona v Stožicah, morda nekaj deset ali pa kakšnih 100 manj kot denimo Škotov pred nekaj dnevi tule v Ljubljani, ampak ne gre dvomiti in videli smo že v samem začetku tule v tega večera v Stožicah, da znajo biti makedonski navijači seveda še kako glasni, sploh pa zdaj, ko gre tam Gaštarov po sredini igrišča in pošilja dobro diagonalo naprej na levo stran. Elmas je umiril žogo, pridružil se Elmasu tam Alomerović, Elmas v sredino, poizkus dvojne podaje med Elmasom in pa Omeragikom je bil tole. Na koncu Slovenci odnašajo žogo, pa jo izgubljajo, a na srečo sta si bila tudi Elmas in pa Gaštarov tam bolj v napoto kot v pomoč.
0: Prej je prišel na pomoč Karničnik, dobro je izbil žogo pred Elmasom, pred strelom. Lovrič pa je sedaj, ko so imeli Slovenci žogo v posesti na svoji polovici, žogo podaril Makedoncem Atanasu takoj na desno stran. Makedonci nekako bolj poskušajo po levi strani priti, mi skupaj z Eljufom Elmasom v kazenski prostor Jana Oblaka. Sedaj so malce spet prišli do žoge, da lahko zadihajo gostujoči nogometaši in zaposlili izven kazenskega prostora svojega vratarja Dimitrijevskega. Potem pa dolga žoga na pamet v slovenski stranski avt na bočnem položaju na desni strani, ga bo izvedel Žan Karničnik. Potem pa Makedonci takoj visoko so pritekli na slovensko polovico za pokrivanje naših nogometašev in potem še ena izgubljena žoga. Gačarov jo je dobil in žoga potem takoj v obrambo.
2: 13. minuta se je začela tu v Stožicah na tekmi Lige narodov v drugem krogu Lige B. Tega tekmovanja izid med Slovenijo in Severno Makedonijo ostaja nič proti nič.

0: kot za slovensko reprezentanco. V 17. minuti v slovenski reprezentanci se je zijel, gledajo proti sodniku, da bi morda pokazal zaradi igre z roko na belo točko, vendar se za to ni odločil, igra gre naprej, žoga je šla izven igrišča za nov kot Slovenije, je pa imela Slovenija v teh minutah, kot kar se nismo slišali, več žoge in tudi eno priložnost. Jože.
1: 17. minuta, posvejemo tale kot drugi zaporedni kot Slovenije, na kratko so tole odigrali tam Slovenci, Janža, pa zdaj žoga na vzven, Adam Gnezda Čerin na 25 metrih, strel v gnečo in žoga se je na posled odbila od Sandija Lovriča in nekako zapustila teren, se je odbila, ja, tja, kamor Tirolec v slovenskem dresu ni hotel v golaut za stoleta Dimitrijevskega. Pred minuto dvema je morala slovenska reprezentanca paziti v obrambi ob morebitnem protinapadu, ko je Dimitar Mitrovski dobil žogo res da kakšnih 70 metrov od slovenskega gola in želel kreniti sam proti Janu Oblaku, ampak dohiteli so ga slovenski branilci in mu žogo potem vzeli tudi brez prekrška. Mitrovski je za konec tiste akcije še nekako teatralno padel čez nogo Sandija Lovriča, pa ga je potem Andreja Colombo, kot smo lahko tudi pozorno opazili, nekako z nasmeškom opomnil, da je videl simuliranje in iskanje prekrška v korist makedonske reprezentance. Zdaj David Brekalo začenja akcijo po desni strani podajati ja proti Žanu Karničniku, Karničniku v sredino proti Sandiju Lovriču, Karničnik široko desno, tam na drugi strani Janža široko levo, žoga nekako ne pride zdaj ne do enega, ne do drugega, čeprav se odkriva ta torej Korošec in pa Prekmurec vsak na svoji strani igrišča, Brekalo proti Lovriču, Lovrič slabim prvim dotikom in še enkrat slab prvi dotik Sandija Lovriča, ki dvakrat nekako ni bil pripravljen na žogo, potem pa je ta Makedoncem pobegnila z igrišča in pred klopjo Slovenije bo imela Slovenija avt.
2: Avt ima Slovenija na desni strani, sicer pa bolj aktivna igra Slovencev po levem krilu. Spet je Šturm v 14. minuti, sedaj teče 19. podaja v kazenski prostor. Vipotnik je skušal priti do tiste žoge, a jo je Meliči potem silovito udaril v kot, ni prišel Vipotnik, ki je zadel v vodo tekme okvir vrat do strela. Slovenija je imela takrat samo kot. Slovenci so sedaj napravili prekršek v napadu, tam bodo imeli Makedonci prosti strel, Karničnik in Begić sta bila preostra nad makedonskimi nogometaši, nad Anesom Meličijem in Stole Dimitrijevski bo izvajal ta prosti strel, žoga leti po levi strani prek sredine, igrišče z glavo jo je Omeragić podaljšal v napad, potem pa so jo Makedonci, ko so do nje prišli v mest, tudi Slovenci spustili na tla, Gačarov na desno stran in še en prenos igre z desne na levo stran do Elmasa. Atanasov je poslal to žogo na levo krilo. Gačarov se je vključil v napad in poizkušal z dvignjeno žogo poslati žogo proti makedonskim nogometašem v slovenski kazenski prostor, a so se Slovenci obranili, poslali žogo v napad po levem krilu. Janža pošilja po podaji Lovriča žogo v kazenski prostor, tam pa so Makedonci bili uspešni, tako da spet isti napadalni del Šturm, Begić in Vipotnik, slovenski nogometaši niso prišli do te žoge.
1: Ja, 20. minuta se je pravkar iztekla v Stožicah, pogled na makedonsko začetno enajsterico, ki sem je danes torej že omenil, ne razkriva le tega, da je Goce Sedlovski danes opravil veliko menjav v svoji začetni enajsterici, ampak tudi to, da je v njej obilo nogometaše, v bistvu sila malo, izkušnjami v članski reprezentanci, dva sta takšna, ki danes nastopata šele drugič, Meliči in pa Gaštarov, potem je tu Mladenovski, ki igra tretjič, Omeragić, ki igra četrtič in Mitrovski, ki igra desetič, torej v povprečju predvsej neizkušena reprezentančna enajsterica reprezentance, najjužnejše reprezentance iz področja nekdanje Jugoslavije. V primerjavi s tem je treba vendarle reči, da ima Slovenija na igrišču reprezentanco oziroma nogometaše, ki so v izbrani vrsti dali že v povprečju več nekako skozi z izjemo morda Tjaša Begiča, ki danes igra četrto tekmo za A selekcijo in zdaj vrača žogo nazaj proti Janu Oblaku. Oblak desna podaja desno naprej, lepo je tam podaljšal žogo oziroma skušal podaljšati Vipotnik proti Karničniku, nekoliko predolga podaja, zdaj je Koničana proti Radeljčanu in tule je out za Makedonijo pred Boštjanom Cesarjem. Makedonci gredo zdaj nazaj proti Mariju Mladenovskemu, ta na desno stran, kjer je Andrej Stojčevski, ni prave nekako zdaj zamisli z makedonske strani po tej nekako igri skozi sredino igrišča. Zdaj je žogo prenesel Jani Atanasov z desne na levo. Tule je Atanasov, ne tako dolgo nazaj je bil Jani Atanasov član splitskega Hajduka, zdaj pa je si nogometni kruh služil v Kazahstanu pri Aktobeju, kamor se je preselil v tem koledarskem letu. Zelo pisana zasedba makedonske reprezentance, tudi z tega vidika, kje igrajo fanti, ki danes torej nastopajo v prvi enajsterici. Nekaj tudi takšnih, ki igrajo v domačem makedonskem prvenstvu, Meliči, denimo za Škendijo, Azer, Omeragi, Kukunici napada pa za verjetno najbolj znan makedonski klub tudi nekako iz te zgodovine nekdanje skupne lige za Skopski Vardar.
2: 23. minuta teče še vedno v Stožicah, nič proti nič, Franski avt na desni strani na sredini za Slovenijo, Karničnik je skušal zaposliti Vipotnika, a je bil Gaštarov na mestu, prišel do žoge, precej z lahkoto jo je tam poslal proti Mladenovskemu in prosti strel po prekršku Slovencev že na slovenski polovici nekaj metrov prek sredine igrišča. Makedonci pa so potem ta prosti strel izvedli v obrambo do žoge vratar Dimitrijevski. 11. medsebojna tekma omenjenih reprezentanc je to nocoj tu v Stožicah. 7 zmag za Makedonce, 2 neodločena rezultata in zgolj 1 zmaga Slovencev na prijateljski tekmi. Karničnik pa je Makedonce sem odvzel žogo, zaposlil Gnezdo Čerina, ta pa vsem na levo stran do Janže. Janža pa je v kazenskem prostoru iskal Šturma, a je bil Mario Mladenovski hitrejši in žogo tudi odpeljal potem pred Slovencem. Makedonci pa so jo tam v obrambi hitro izgubili. Slovenci so prišli do nje, sedaj pa umerjajo igro in podaja med centralne branilce, med Drkušiča in Biola. Brekalo ni prišel do nje, Drkušič pa sedaj osvaja nekaj prostora, pošilja žogo povsem na levo stran do Šturma, Šturam do Janže, a to ni bila natančna podaja. Janža ni prišel do te žoge, Makedonci so jo z lahkoto odbili, potem pa jo zapravili v napadu, pri njej je vratar Slovenije Jan Oblak.
1: Ja, začetek 25. minute v Stožicah, Slovenija gre znova iz obrambne vrste, žoga je zdaj na sredini pri Karničniku, Karničnik je našel tam Lovriča, Lovrič podaljšuje na levo stran, Janža dviga podajo z leve strani v kazenski prostor, Vipotnik na 10 metrih, Karničnik čez gol. Strel Žana Karničnika z 15 metrov čez vrata, nekoliko preveč se je nagnil nazaj, takole na prvi pogled Žan Karničnik, ne tako dolgo nazaj je že tresel mreže, tudi za Maribor v slovenski ligi, izbili so nekako, oziroma Žan Vipotnik je žogo na 10-11 metrih obvladal ob dveh branilcih Makedonije, potem pa strel Žana Karničnika, strel iz prve nekako z odprto desnico, če se lahko tako izrazim, vendar poizkus, ki je zletel, ja, niti ne tako malo, kar precej čez prečko vratarja Dimitrijevskega, kakšna začetniška napaka zdaj Makedoncev, ki so žogo podarili na sredini Gnezdi Čerino, tam na levi zdaj je Šturm, Šturm preigrava, podaja v sredino, Dimitrijevski v petercu pobira odpadek, ki je ostal po poizkusu Žana Vipotnika in zdaj Dimitrijevski pošilja svoje soigralce naprej, četverica, peterica Makedoncev je na sredini igrišča, lepa diagonala proti Elifu Elmasu, Elmas zdaj ena na ena z Brekalom, Elmas je nekako zarezal v sredino igrišča, podal tam proti Agonu Eleziju. Elmas, Elezi, 17 metrov mimo desne vratnice. Najnevarnejši strel, drugi najnevarnejši strel Makedoncev. Danes ti trdijo, da je šlo tam za stik enega od slovenskih branilcev. Sodniki Kolombo na čelu se ne strinjajo.
0: Ja, Jan Oblak bo imel žogo, izvajal bo gol out na koncu 26. minute. Nakazal je tudi sodnik, da je morda šlo za prepovedan položaj, ne zgolj za kakšno izvedbo gol outa. Bo to Slovenija torej v 27. minuti proti Makedoniji z precej žoge, tudi več lepših priložnosti, zid pa ostaja nič proti ničemu.

0: Pol ure igre za nami v Stožicah, kjer je izid med Slovenijo in Severno Makedonijo nič proti nič, ni pa tako v Glasgow, kjer se merita Škotska in Švita Škoti od 11. minute naprej zgolj z 10. na zelenici. Minuto zatem pa je Ricardo Rodriguez, eden najbolj izkušenih igralcev švicarske reprezentance, goste, torej na Hampden Parku, povedal v vodstvo. Zanimiva tekma tudi med Španijo in Hrvaško. Španci so doma povedli, Lamin Jamal je tako kot proti Angliji zgodaj dosegel zadetek, povedal Špance v vodstvo, Belio pa je izenačil izid za Hrvate proti svetovnim prvakom. Priložnost zdaj za slovensko reprezentanco. Žan Vipotnik znova tisti, ki je sprožil proti gostujočim vratom, tudi tokrat pa ni uspel najti mreže makedonske reprezentance.
1: Lepo je v kazenski prostor podal Tjaš Begič, tam ob bližnjo vratnico z kakšnih 7-8 metrov, pa je Vipotnik zadev zunani del mreže. Hitra akcija Slovencev po desni strani, Brekalo, Karničnik, Begič in potem zaključek Vipotnika, ampak ni bilo dovolj prostora za obrat, za spremembo smeri za Vipotnika. Udaril je z prve in makedonska mreža se je zatresla zgolj zunanje smeri. Sedaj dolga žoga proti Šturmu. Šturm ni uspel priti do nje, tam je Mladenovski potem zaposlil vratarja. Makedonci so žogo izgubili po levi strani. Sandi Lovrič bil v kazenskem prostoru, izsilil je samo kot na levi strani za slovensko reprezentanco. Slab predložek je to bil, pa še Makedonci so bili tam ob žogi in Mladenovski je še enkrat žogo poslal v kot.
2: Ja, znova dober pritisk slovenske reprezentance. Pohvaliti je treba tokrat Vipotnika, Šturma in tudi Lovriča, ki so tukaj bili agresivni, ko so nekako stisnili vratarja Dimitrijevskega, prisilili potem tudi dva branilca na hitro reakcijo in tudi slaba travnata površina je tokrat nekoliko pomagala pri slabših makedonskih podajah. Zdaj žoga Janže iz kota in tam zdaj Janža, poglejte, mi vidimo seveda ob kotni zastavici, dobesedno brca v kupe peska, kaj naj rečem, in tudi žoga, ki je letela iz kota proti torej vratarju stole tudi Dimitrijevsku, je bila slabo poslana tudi zaradi torej tistega kupa peska tam, očitno zelo, zelo mehka trava ob kotnih zastavicah in zdaj je takole bom dejali, dobro, da se več igra na makedonski polovici igrišča, kajti tudi z vidika kakovosti travnate površine je seveda v redu, če to predstavlja težave makedonskim branilcem. Je pa res, da morajo nogometaši igrati še drugi polčas, ko se bodo strani zamenjale.
1: Ja, in že za taj, kar razrita travnata površina v Stožicah, Slovenci so prišli do žoge stranskega avta, ko so Makedonci izgubili žogo, Drkušič je potem pošiljal na levo stran do Janže, tako da tam so bili gostje na mestu, Mitrovski je sedaj osvojil in zadržal žogo za makedonske nogometaše, potem pa prenos igre v diagonalno, v globino in naprej. Tudi ni prišla do Elmasa, malce nespretno pa jo je Brekalo še vedno dovolj dobro z glavo v letu pošiljal proti oblaku. Oblak je bil hitrejši kot Eljuf Elmas in še enkrat je hitro potem oblak zaposlil branilce, sedaj pa Slovenci prek sredine igrišča ustavili so se na sredini igrišča, vrnili žogo obrambo, Biolio je popeljal prek poslal v sredinski krog, zaposlil gnezdo Čerina in podaja na desno stran do Begiča. Begič je z mesta pošiljal predložek v kazenski prostor. Prekratka žoga je bila to za Vipotnika. Makedonci so jo z lahkoto izbili daleč od svojih vrat in še enkrat začenjajo defenzivni zvezni vrsti Slovenci napad. Krničnik je našel Šturma na levi strani. Šturem je imel nekaj dela za ustavljanje žoge, a vendarle uspel se pognal v preigravanje. Ajde Stojčevski na mestu, oduzel mu je žogo, ni bilo predložka v makedonski kazenski prostor.
2: Ja, Elmas je tam podaljšal tole žogo na levo proti Alomeroviču, ki je iztržil točno na središčni črti igrišča v Stožicah prekršek v makedonsko korist, ob njem je bil Tjaš Begić, potem pa še David Brekalo, združno sta ga nekako zaustavila in podrla na tla. Makedonci so izvedli prosti strel, ko je v Stožicah še 10 minut in sodniški dodatek do konca tega prvega polčasa. Veliko nekako Makedonci iščejo tole levo stran, iščejo Elifa Elmasa, 27 let šteje ta nogometaš iz Skopja, zdi se, da že celo večnost igra na res visokem, vrhunskem, evropskem klubskem nivoju od Fenerbahčeja, Napolija in zdaj Leipciga, posojen je v Atalanto, torej v italijanskem nogometnem prvenstvu, igra od tega poletja naprej, v lanski sezoni je branil barve Napolija, tako da gotovo eden od glavnih adutov reprezentance Makedonije, Elif Elmas, 13 golov v 80-ih tekmah, zdaj je Dimitrijevski z dolgo podajo naprej na desno, išče svoje soigralce, odbita žoga nazaj na sredino igrišča, pa v makedonsko korist. Alomerović ima žogo na levi strani, Dina Alomerović proti Elmasu in potem vrača tam Agon Elezi proti svojim branilcem. Nekoliko se je tisti slovenski pritisk, nekako dober časovni interval zdaj ustavil. Makedonci imajo žogo, ampak resnici ljubojo imajo na svoji polovici igrišča, niso še konkretno v tem obdobju krenili proti slovenskemu golu in zdaj znova nekako Elmas se odkriva na levi strani, Alomerović ga je našel s podaljšano žogo Elmasa, pa dobro, tam pokriva Žan Karničnik, zdaj je Begić iztržil prekršek prav strani Elmasa, dvoboj dveh sedmic, ki torej igrata v Italiji, Elmas pri Atalanti, Begić zdaj pri Sampdori, prosti strelbo za Slovenijo na sredini igrišča.
1: Začela se 38. minuta, Brekalo je zaposlil Drkušića po sredinski črti, Makedonci so se vrnili na svojo polovico, Slovenci pa bodo spet napadali na postavljeno obrambo. Z dolgimi žogami so Makedonci poskušali že doma na prvi sobotni tekmi proti Švicarjem, a jim ni uspevalo, takrat je Bardi dirigiral njihovo igro. Danes Bardi na klopi za rezervne nogometaše, potem pa podaja do Oblaka, ko so pritisnili Makedonci na Slovence. Oblak je izbil žogo, pošiljal proti Krničniku, Krničniku pa je ta ušla v stranski avt. Makedonci ga bodo na desni izvedli in sedaj na sredini igrišča, na levi strani, stranski avt za Makedonce ob koncu 38. minute in nekako, kot da se je malce igra umirila, Makedonci želijo s posestjo, pa tudi, če niso nevarni, si malce oddahniti, Slovenci ne pridejo do žoge, prenos igre na povsem desno stran sredi polovice, ki jo branijo Slovenci, je bil Mitrovski pri žogi, pa potem podajo makedonsko obrambo in začetek nove akcije oziroma preusmeritev podaja na levo stran v makedonsko obrambo.
0: Nič proti nič, izid med Slovenijo in Severno Makedonijo v Stožicah, nekaj glasbe zdaj na valu 202, potem pa na zaključek prvega polčasa drugega kroga Lige narodov.

0: Nič proti nič, še vedno v Stožicah, začela se je 43. minuta med Slovenijo in Severno Makedonijo. Vmes smo lahko videli zanimiv prizor, pogosto se dne na vzadnje tudi to dogaja v nogometu, da eden od igralcev leži na zelenici. Gledalci so zahtevali, da se igra prekine, Makedonci so nadaljevali, Tjaž Begič je bil na zelenici ravno pred dnevi, pa se je podobno zgodilo na tekmi med Nemčijo in Nizozemsko, ko je bil Brobi na zelenici in potem so Nemci uspeli zadeti ob kar glasnih kritikah in protestih domačih nizozemskih navijačov. Gol pa je seveda obveljal, tu ga še ni bilo, izid še vedno nič proti nič.
1: Ja, in tudi v tej situaciji, ko je Tjaž Begič ležal na tleh, ni bilo makedonske nevarnosti na drugi strani in tudi prekrška v korist Tjaža Begiča in Slovenije. Resnice na ljubo ni bilo, kvečemu je Tjaž Begič malce igral tisti udarec, ki naj bi ga prejel v nogo, pa je bilo vse skupaj kar lepo vidno. Dve minuti do konca rednega dela tega prvega polčasa, ena podaja z desne, ki jo je zdaj pošiljal čez peterec in tudi čez gol na drugo strano gol out David Brekalo. Brekalo je tisti, proti kateremu tudi zdaj leti žoga, ki jo je podaljšal Žan Karničnik po izbijanju Stoleta Dimitrijevskega. Kmalo bomo v Stožicah vstopili v zadnjo minuto rednega dela prvega polčasa. Vse kaže, da se bo ta končal z nič proti nič, boljša slovenska podoba, ampak točke, goli in točke so tisto, kar seveda na koncu najbolj šteje in glede na to, da Boštjan Švica vodi v Glasgowu, bi bilo res, res zelo koristno za Slovenijo drevi tukaj zmagati.
2: Ja, ampak žoga je trenutno pri Oblaku, Oblak do gnezde Čerina, potem pa jo je tam Biol umiril, ko se začenja zadnja minuta pred dodatkom k igri v prvem polčasu. Gnezda Čerinjo je potegnil do sredine, pa podaja v globino, proti Šturmu je letela žogo, ampak tam je bil Atanasov na mestu, prekinil akcijo Slovenije, podal Mitrovskemu, Mitrovski pa je potem za trenutek izgubil žogo, si jo spet priboril nazaj, vse skupaj na slovenski polovici, a še daleč od vrat na desni strani od slovenskega vratarja Jana Oblaka, potem pa Gaštarov umirja žogo, ko so jo Makedonci dobili v posest, trpeli so predvsem v prvi polovici prvega polčasa, ko je bila Slovenija še aktivnejša, potem tudi nekaj boljša, Makedonci še z izjemo Elmasa niso pokazali in borbenosti pred svojimi vrati kakšnega večjega nogometnega znanja, sedaj pa je tam so Slovenci žogo izbili z igrišča in brez sodnikovega dodatka konec igre v prvem polčasu nič proti nič med Slovenijo in Severno Makedonijo.
0: Ja, brez golov, torej v tem prvem polčasu v Stožicah med Slovenijo in Severno Makedonijo. Slovenija je torej v treh polčasih nove sezone Lige narodov ostala brez zadetka, a hkrati ga tudi ni prejela. Glede na to, da Švica vodi na Škotskem, trenutni položaj na lestvici niti ne izgleda tako slab, kajti trenutno virtualno seveda. Zgolj po tekmi in pol v tej Ligi narodov je Švica na vrhu s šestimi točkami, Slovenija na drugem mestu z dvema, Škoti in Makedonci, obe reprezentanci sta oziroma ravno zdaj igrata, Švico pa ostajate pri eni točki, če seveda ostane pri treh rezultatih, ki zdaj veljajo. Rezultat tu v Stožicah, pa torej Slovenija, Severna Makedonija, nič proti nič.

0: Nič proti nič, torej med Slovenijo in Severno Makedonijo, medtem ko se rezervni igralci obeh reprezentanc tu na zelenici ogrevajo za morebiten vstop v igro v drugem polčasu. V prvem polčasu nismo videli sprememb, pa gremo na Ptuj, tam je danes mlada reprezentanca svoje delo že opravila, skušala je ostati v igri za preboj na evropsko prvenstvo do 21. leta, gostila je Izrael, potrebovala je 3 točke, ostala praznih rok, 3-2 je bilo za goste, na koncu za Slovenijo sta zadela Kojić in Ilenič, Izraelci so izenačili in potem povedli z 2-1 v sodniku in dodatku, ko so Slovenci šli na zmago, pa so postavili končni zid, torej 3-2 za Izrael. Dare Rupar se je po tekmi pogovarjal s selektorjem Andrejem Rasmussenom.
1: Sami smo si prigrali z Norveško neko priložnost, v kateri pač enostavno smo danes šli v tekmo za to, da tekmo probamo dobiti. Tekma se je razdelila praktično v 3 dele. Prvi dober, naš začetek, polovica polčasa, potem pa nerazumljiv, vemo, zakaj se je to zgodilo, ampak padec, v katerem je bilo preveč slabega. Je pa zadnjih pol ure bilo zelo lepega nogometa, zelo veliko priložnosti, praktično stisnjeno reprezentanco, ki je kvalitetnejša, kakor marsikdo misli, ampak ni nas nagradilo na koncu, na 2-2 šli na vse, ko smo rabili zmago, imeli kar nekaj priložnosti, malce bili nenatančni.
2: Za moj okus niste samo danes izgubili teh kvalifikacij, že precej prej.
1: Tako, potrebno je vedeti, da ta generacija je vstopila v kvalifikacije direktno po evru, sestavljena in se spreminjala tudi skozi celotne kvalifikacije in vstopili smo slabo na tisti tekmi z Norveško, ki pač enostavno je bil to takrat realno stanje, ampak nekako se pobirali skozi kvalifikacije vedno. Mislim, da smo samo tekmo z Norveško odigrali v popolni postavi. Vedno je nekaj zmanjkalo, ogromno smo le s poškodbami, z odsotnostmi, tako da očitno je to realno.
2: Poročevalci vedno nekako razmišljamo, zakaj ni tule vseh, ki sem sodijo. Srđan Kuzmić je bil kapetan reprezentance proti Norveški. Ne vem, ali bo danes v Stožicah dobil priložnost ali ne. To je stvar selektorja Boštjana Cesarja. Je to dogovor znotraj zveze, znotraj stroke? Kako to teče?
1: Ja, apsolutno je dogovor znotraj stroke. Mi vsi smo praktično v službi A selekcije in mi smo veseli, ko igralec iz selekcije U21 dobi priložnost za A reprezentanco, to je vrh pač v slovenskem reprezentančnem nogometu in Srđan Kuzmić si je to zaslužil, bil nagrajen za to svojim delom, svojim predstavami, prav je, da je v A selekciji. Tu je še nekaj igralcev, ki so bili v prejšnjem ciklusu, tako da upam, da bo še kdo iz tega ciklusa, ampak apsolutno, A reprezentanca ima prednost, A reprezentanca je tisto, za kar vsi delamo. Praktično je to, so produkti igralci, ki naj bi zaigrali za najboljšo reprezentančno selekcijo v Sloveniji in tu ni nič spornega, jaz bom vesel, če bo še kdo. Moramo se zavedati, da ne bo vsaka selekcija U21 nastopala na vsakem evropskem prvenstvu, tudi zgodovina to dokazuje. Ujame se moment, ujame se generacija, ta generacija pa je imela preveč težav in preveč odsotnosti za kaj več.
0: To je bil torej selektor slovenske reprezentance do 21 let, Andrej Razdrh. Slovenija je danes torej doma izgubila z Izraelom 3-2. Če bi zmagala, bi se prebila na drugo mesto v tej skupini, ki še prinaša možnost dodatnih kvalifikacij. Tam pa je zdaj Izrael z 10 točkami vmes med zadnjo zdaj Slovenijo in Izraelom na 3. in 4. mestu Bosna in Hercegovina ter Nizozemska. V tej skupini pa vodijo mladi norveški nogometaši, ki tudi v tej skupini potrjujejo vzpon norveškega nogometa v zadnjih letih. Še nekaj minut pa nas loči od začetka drugega polčasa tu v Stožicah, kjer se bo nadaljevala tekma med Slovenijo in Severno Irsko, izid v prvem polčasu 0-0.

0: Lepo zdrav znova iz Stožic, kjer Slovenija in Makedonija, oziroma Severna Makedonija, igrata v Ligi narodov, v Ligi B tega tekmovanja. To tekmovanje, ki prinaša dodatno možnost za preboj na Evropsko prvenstvo. Evropsko prvenstvo, ki bo leta 2028 v Veliki Britaniji in na Irskem. Slovenska reprezentanca bi si s prvim mestom v tej skupini skoraj praktično že zagotovila dodatne kvalifikacije, tudi napredovanje v višji kakovostni razred tega tekmovanja z drugim mestom. Prav tako s prvim bi si zagotovila boljši kakovostni boben za žreb skupin, za tiste klasične kvalifikacije, za evropsko prvenstvo, medtem ko pa bi s tretjim mestom bila v nižjem kakovostnem bobnu, obstala bi sicer v Ligi B, v primeru zadnjega mesta pa bi jo čakale dodatne kvalifikacije za obstanek v Ligi B. Tekma se je ravno nadaljevala, smo v 13. sekundi drugega polčasa, Slovenci na svoji polovici pri žogi.
1: Jaka Bijol sedaj iz obrambe poskuša popeljati proti prek sredine igrišča, pa je potem prepustil Brekalu. Brez menjav tako v enem kot v drugem moštvu niso menjali ne pri Sloveniji, ne pri Makedoncih. Tako Cesar in Sedlovski še ustrajata pri začetnih enajstericah pri Sloveniji v vratih Oblak, pred njim v sistemu 4-2-3-1 Janža, Drkušič, Bijol in Brekalo, potem pa Krničnik, Čerin in Lovrič ter Šturem in Begič, v napadu pa Vipotnik. Žoga na desno stran do živaknega Begiča, kaj zaposlil Krničnika, bil je že v kazenskem prostoru in poizkušal nizko žogo poslati pred vrata. Makedonci pa so jo izbili v stranski avt. Nakratko je z avta zaposlil Begiča Krničnik. Begič pošilja žogo v kazenski prostor. Ta je prišla do Lovriča po podaji Vipotnika. Tam pa je sehu Makedonca zapletel. Brekalo padel v kazenskem prostoru, a glavni sodnik Andrea Colombo kaže, naj se igra nadaljuje. Brekalo je že na nogah oziroma že v slovenski obrambi.
2: Ja, nič ni bilo pretirano sumljivega v tej situaciji v kazenskem prostoru Makedonije, ko zdaj Jaka Bijol vleče žogo čez sredino igrišča in so se Makedonci v uvodnih minutah tega drugega polčasa postavili na svojo polovico. Vseh 11 Makedoncev je za žogo Vanja Drkušiča. Vanja Drkušiča ima tam na središčni črti.

0: nekaj več nadzora nad dogajanjem na igrišču. Slovenija danes ne blesti, ne brilira, ampak Makedonija je še za kakšen razred slabša in čakamo, kdaj bo komu vendarle uspelo storiti kakšen bistveni preboj v napadu. Oblak podaja proti Drkošiču, Drkošič zdaj vleče žogo tja proti sredini igrišča, odkrival se mu je nekako Šturm, levo je čakal Janža, žoga ni prišla do ne enega, ne drugega, znova Oblak, pa Drkušić proti Čerinu, na sredini ima zdaj žogo Lovrič, ki se je spustil med oba osrednja branilca, desno je Biol, Biol in Brekalo, pa Lovrič dolga podaja naprej, druga žoga zdaj za Slovence, nekako v medprostoru med vezisti in napadalci, preigravanje Tjaša Begića pa se je končalo s trkom v Janija Atanasova, zdaj tam poizkuša Vipotnik, prišel je do žoge, podaja proti Šturmu, dalje Šturmu v kazenskem prostoru, strel z levico mimo gola, z kakšnih desetih metrov.
1: Ja, lepa priložnost je to bila, slabo je z levico zadel žogo v četrti minuti nadaljevanja, Šturm na mesto proti vratom je streljal proč od vrat, Vipotnik ga je lepo zaposlil, ni bil sebičen, podaja na levo stran, potem pa zares zgrešen strel Šturma, precej lepša priložnost kot tista, ko je poskušal v prvem polčasu Krničnik z previsokim strelom nekje z roba kazenskega prostora. Makedonci imajo sedaj žogo na levi strani, Elmas jo je poslal nazaj v obrambo o pritiskih Slovencev. Slovenci sedaj skušajo Makedoncem oduzeti žogo, zapravili pa so že ob strelu okvir vrat dve omenjeni lepi priložnosti.
2: Precej sreče za makedonsko reprezentanco, so sreča v nesreči, pravzaprav, kaj ti eden od makedonskih nogometašev je tam na sredini igrišča čakal, pogledoval proti svojim soigralcem, tudi slovenskim igralcem, kaj ti eden od igralcev je bil na tleh, sodnik ni ustavil igre in ravno v tistem trenutku so Slovenci mu oduzeli žogo in ja, z kakšnih 25 metrov sprožili ta protinapad, ki je pa ja, ostal brez želenega zadetka, ki bi bil prvi za Slovenijo v tej sezoni Lige.
0: Izteka se peta minuta v drugem polčasu, Slovenija je čekaj v primerjavi s prvim delom, zdaj v tem sicer majhnem vzorcu minut, pa vendarle še nekoliko dvignila svojo posed žoge, Janža zdaj išče tam nazaj, podajo proti Drkušiču, precej statična je makedonska postavitev, tudi Slovenci pa se zaenkrat premalo gibljejo, da bi žogo pogosteje spravili pred makedonski kazenski prostor, težka podaja za Daniela Šturma, ki jo je poslal Drkušić, nesporazum Janže in Drkušića, potem pa je Šturm se tam umešal na tole žogo in prvi rumeni karton na tej tekmi za Andreja Stojčevskega je tole, ko je nekako žoga priletela na tla, visoka podaja Drkušića, ki jo je skušal nekako, ko je padla na tla, takoj obvladati Daniel Šturm, istočasno pa je ga odrinil oziroma odnesel tam Andrej Stojčevski in Makedonci so torej si prislužili prvi rumeni karton, zdaj ima Makedonija vse nogometaše v svojem kazenskem prostoru, Slovenija pa je že izvedla prosti strel in počasi plete po levi strani, tam Gnezda Čerin in pa Janža kombinirata, Janža oziroma Gnezda Čerin spravljen nekako stisnen v kot in Makedonci so oduzeli žogo, Elmas proti sredini, umešal se je zdaj tam Drkušić, Slovenci so po večini hitrejši na teh drugih žogah in duelih, napaka zdaj Janže, pa napaka tako ko je tudi 17-ice pri gostih Azerja Omeragića in še en prekršek v korist Slovenije. Kar nekaj teh tehničnih napak, slabo oddanih žog na eni in drugi strani. Na slovensko srečo pa se zdi, da jih je na makedonski še vedno vsaj za enkrat nekoliko več in zdaj ima torej reprezentanca Slovenije. Reprezentanca Slovenije žogo v središčnem krogu, Drkušić je prejel podajo od Biola, Drkušić na levo proti Janži, Janža proti Šturmu, dvojna podaja Janže in Šturma, Kurtić ima žogo, Kurtić z leve strani proti, oziroma Lovrić seveda, ja, navada je železna srajca, ko vidiš nogometaša številko 8 v slovenskem dresu, zdaj pa ima desno žogo Brekalo, Begić ob stranski črti, gneča nastaja v kazen slovenskem prostoru. Bigić se nekako je zagnal na desno, spravil težko situacijo pa vsem obkotno zastavico in Makedonci so tole rešili na robu 16 srca.
1: Žoga je bila v kazenskem prostoru, to da Makedonci

0: Si spretnejši, agresivnejši, samo obrambni, pa še ena je že takoj oduzeta žoga Makedoncem, ko so prišli kakšnih 30 metrov od svojih vrat. Neuspešen slovenski napad, a so se Slovenci vendarle priigrali, kot bo to na desni strani, Šturm ga bo izvedel, tam pa postavlja vratar makedonske reprezentance Stole Dimitrijevski svoje igralce v kazenskem prostoru, tudi Janža ob tej žogi, Šturm pa jo čaka, če bo šlo za kratko žogo, da jo bo poslal v kazenski prostor. Večina Slovencev v kazenskem in predkazenskim prostorom makedonske reprezentance, potem pa dolg zalet Janže podaja na sredino in tam v petmetrskem prostoru oziroma pred petmetrskim prostorom je Vanja Drkušić udaril žogo z glavo, pa potem jo je tudi Dimitrijevski z lahkoto ujel, pa poskus hitrega protinapada Makedoncev, dolga žoga proti Elmasu, a Elmasa je ukrotil Krničnik, ki je kasneje zaposlil Oblaka.
1: Ja, zdaj Slovenci znova gradijo akcijo skozi sredino igrišča in spet je Makedonija se hitro nekako, ne ravno postavila nazaj, ampak tako je tako ostala z velikim številom nogometašev na svoji polovici. Slovenija danes ima drugačno nalogo, kot jo je imela torej v sobotnem dvoboju proti Škotski. Zdaj je Begić vzel žogo, Begić podaja v kazenski prostor, priložnost in gol! 1-0 za Slovenijo, 55. minuta, Sandi Lovrić je pretvoril Begićevo globinsko podajo s takojšnjim udarcem pod prečko v daljši kot v vodstvo Slovenije z 1-0. Poštjan, je tam žoga nekoga oplazila?
0: Morda tudi ne, strel iz ostrega kota nisem najbolje videl, ampak letela je potem v diagonalni zgornji kot vrat pod prečko. To je udaril z ostrega kota Sandi Lovrić po podaji Tjaša Begića. Niti en, niti drug nogometaš pa nista začela tekme proti Makedoniji. Danes ta dodala nekaj živahnosti in potem tudi dosegla prvi gol za Slovenijo v tej Ligi narodov. Morda je šel v blok eden izmed Makedoncev, da bi tam se morda dotaknil žoge, ampak izjemna podaja Begića, tam pa s pomočjo makedonskega branilca strelec Sandi Lovrić. Prišel je v blok, ni zadel Makedonec te žoge in potem se je žoga odbila v makedonsko mrežo za veselje tu v Stožicah za prvi gol v tej Ligi narodov na drugi domači tekmi. Tjaž Begić in Sandi Lovrić sta obetala že v prvem polčasu nekaj izgubljenih žog Begića, ampak precej živahnosti na levem krilu slovenskega napada s predložki pred vrata, z nizkimi predložki v petmetrski prostor, potem pa vendarle 55. minuta in gol Sandija Lovriča, ki ima malo igralnih minut pri Udinezeju, pa vendarle že staroselec v tej reprezentanci in nekako drži tisto čvrsto sredino igrišča, ki pa seveda težko prebija zgoščeno makedonsko obrambo.
1: Zdaj Makedonci skušajo takoj odgovoriti, ampak podaja s prostega strela 40 metrov v kazenski prostor je mimo vseh zletela v golaut, čeprav je bil gol dosežen torej v 55. minuti, pa dovolj hiter lahko rečemo, da se je tale makedonski blok, lahko bi dejali tudi bunker v žargonu, zdaj je prebil dovolj hitro, da bodo tudi Makedonci seveda prisiljeni v nekoliko aktivnejšo igro in da lahko Slovenija zdaj izkusi tudi seveda, kako je v tej jeseni igrati s prednostjo. Šesti zadetek Sandija Lovriča za slovensko reprezentanco, po dobrem letu dni je znova zadev, nazadnje proti Švedom 5. septembra lani v Stožicah ob premiju 2-2, zdaj pa torej še en zadetek za nogometaša iz Lijenca in rumeni karton številka 2 v tem trenutku za Makedonce, prislužil si ga je agresivni Jani Atanasov, ki je tam v trenutku podaje oziroma takoj za oddano žogo nekako odnesel Erika Janžo in prosti strel bo tole za slovensko reprezentanco. Ko je Janža podajal proti svojim vezistom, je bil nekaj stotink sekunde pozen. Jani Atanasov nekako je pokosil prekmurskega branilca in si prislužil rumeni karton. Torej, Sandi Lovrič, strelec, Tjaž Begič, podajalec, kombinacija nogometašev številko 7 in pa 8 po desni strani slovenske postavitve za vodstvo, torej slovenske reprezentance v Stožicah proti Severni Makedoniji. Zdaj še ena podaja tam proti Lovriču po desni strani, ampak Makedonci so bili dovolj blizu, dovolj agresivni in čvrsti, da so prišli do žoge. Tale zadetek pa verjetno zdaj spreminja situacijo, predvsem na makedonski strani. Goce Svetlovski že pripravlja prvi menjavi.
2: Ja, bomo videli, kako bo to zamenjalo, spremenilo razmerje moči v tem drugem polčasu. Začetek drugega polčasa sicer podoben kot v soboto, le da v nasprotnih vlogah ene in druge reprezentance. Tam je Slovenija padla in so gostje potem bolje zaigrali. Tokrat pa je Slovenija v tistih prvih 10 minutah skrila žogo gostom, ki so imeli veliko težav pri iznašanju žoge iz svoje polovice. Zdaj pa vendarle malce drugače, malce bolj enakovredno vse skupaj. Zdaj so uspeli Makedonci tudi na slovenski polovici zadržati žogo, poslali dolg predložek v kazenski prostor Slovenije. Jan Oblak pa pri žogi pošiljajo Jako Violo.
3: 59. minuta, Slovenija 1, Makedonija nič. Slovencem se sedaj ne bo mudilo, Makedoncem pa vsaj domenjal Sedlovski bo na igrišče poslal Bardija in pa Malijskega. Ko Slovenci po desni strani počasi preudarno prehajajo sredino igrišča, pa potem sprememba strani na levo stran, Drkošič do Šturma. Šturem ni uspel žoge spraviti mimo Stojčevskega, potem pa so Makedonci na kratko hitro izgubili žogo, pa je Tanasov priboril nazaj, ko so jim Slovenci potem žogo vrnili. Makedonci na postavljeno slovensko obrambo poskušajo tokrat po levi strani prek sredi igrišča, ena izmed žog Atanasova, potem pa tam dobra postavitev Slovencev, agresivno Begič, Vipotnik in Čerin so bili ob Atanasovu, ki je imel žogo, pa še enkrat podaja proti Elmasu, ki se je vrnil precej nazaj prek na svojo polovico, prek sredine igrišča v prvem polčasu po izkus makedonskih napadov vse skozi po levi strani. Sedaj je Erik Janža napravil prekršek nad Stojčevskim, ko je bil v zraku, ga je ta odrinil in sedaj dvojna menjava pri Makedoncih. Z igrišča Elezi na igrišče Bardi, pa Mitrovski tudi, ki odhaja kot drugi pri makedonski reprezentanci z igrišča, zamenjal ga je Malijski.
2: Torej je Slovenija proti Severni Makedoniji po dobri uri igre v Ligi narodov vodi, dosegla je svoj prvi zadetek, Sandi Lovrič, strelec, torej v 61. minuti, Slovenija, Severna Makedonija, 1-0.

0: 64 oziroma 65 minuta se je ravno začela tu v Stožicah med Slovenijo in Severno Makedonijo. Obe reprezentanci zdaj več ali manj zbrani ob svojih klopeh, prekinitev zaradi krčev enega od makedonskih reprezentantov, ki je obležal na svoji zelenici in bo moral zdaj zapustiti igrišče v svojem kazenskem prostoru, je obležal. Tekma se bo kmalu nadaljevala, sodnik je že nakazal, da se lahko žvižgom piščalke. Slovenija pa ima približno na sredini makedonske polovice stranski avto, žoga je v rokah Erika Janže.
1: Na levi strani, na levem krilu, sedaj pošilja žogo proti Šturmu, ki jo bo vrnil Makedoncem, ko so ob tej poškodbi žogo poslali iz igrišča. No, pred nekaj trenutki pa je ravno Daniel Šturm zamudil s podajo proti Vipotniku. Obetavna akcija je bila to po levi strani, dvojna podaja, prišel je Šturm v kazanski prostor, zaprla sta ga dva branilca, potem streljal v blok, ko je bil pokrit tudi Vipotnik, tako da ostaja pri vodstvu Slovenije z 1-0, ko je pred dobrimi 10 minutami doslej edini gol dosegel Sandi Lovrič, Tjaž Begič mu je podal, Makedonci pa imajo žogo v obrambi, Slovenci so jo hitro izgubili, potem pa bolj postavljali pokrivajo, ne tako agresivno Makedonce v obrambi. Atanasov jo je poslal žogo na desno stran do Stojčevskega. Stojčevski na pamet prve proti napadalcem makedonske reprezentance, a so jo Makedonci izgubili. Lovrič še enkrat vleče žogo na desno stran, zaposlil je Begiča. Begič je skušal najti prerahlo podajo Karničnika v kazenskem prostoru, ko je Lovrič ostal zunaj kazenskega prostora, tako da so Makedonci potem po oduzeti žogi krenili v napad, so prek sredine igrišča, Slovenci so se dobro vrnili, Makedonci pa bodo poskušali po levi strani.
2: Ja, Makedonija tudi že pripravlja eno zamenjavo in sicer bo Visar Musliju prišel na igrišče, ko bo za to priložnost, medtem ko je Anes Meliči očitno svojo tekmo končal, zdaj ima Makedonija na igrišču celo igralca manj, ampak ne vem, če se slovenski nogomet daši dovolj tega zavedajo v tem hipu, kajti zdaj igra poteka na slovenski polovici igrišča, lahko pa zdaj nastane kakšna vrzel, ko gredo Slovenci po desni, tam je Karničnik našel Begiča, Begič nazaj v sredino proti svojim soigralcem, proti Lovriču, ta je našel Drkušiča, Drkušič na levo proti Janži, ki ima nekaj več prostora, Janža je tam počakal gnezdo Čerina Meličija, zdaj ne pustijo italijanski sodniki nazaj na igrišče, očitno seveda zaradi tega, ker je bila zdravniška pomoč potrebna, mora tisti določen čas po teh novih nekako pravilih oziroma srbniških smernicah Meliči ostati na igrišču, zdaj je vendarle lahko vstopil, škoda, da Slovenija v tem času približno 60 sekund ni bila malce bolj agresivna. 6 golov, torej zdaj Sandija Lovriča za slovensko reprezentanco, od tega jih je zanimivo, Tirolec dosegel 5 v jesenskih mesecih in že 4. zaporednega v septembru. Torej, september je tisti mesec, zdaj pa priložno za Slovenijo. Dimitrijevski je odbil žogo, ki jo je tam pripeljal v kazenski prostor v kazenski prostor, Adam Gnezda Čerin v kazenski prostor Severne Makedonije, seveda zdaj so Slovenci v novem napadu, Šturm ima žogo, pognal se je naprej, tudi Drkušič, ki je zdaj nekako ostal na položaju tistega drugega napadalca in se počasi vrača nazaj med svoje kolege v obrambo pri Makedoniji, pa še vedno čakajo na to, da bodo lahko izvedli prekinitev, ko se je znova odprl prostor na desni za Begiča. Begič dviga visoko, podajo po vsem na drugo stran kazenskega prostora, kjer jo je pričakal Andrej Stojčevski, avtbo za Makedonce.
0: Če še eno usporednico povlečemo, sobotno tekmo, Slovenci so imeli v drugem polčasu ogromno težav pri zadrževanju žoge, danes pa veliko več prostora na polovici gostujoče reprezentance. Tjaž Begič znova pri strelu, tokrat se je odločil za podajo, so Makedonci uspeli to podajo prestreči. Predvsem, ko so Slovenci uspeli le dobiti žogo, veliko pritiska škotskih nogometašev v soboto, tokrat pa Slovenci precej lažje vse skupaj zadržujejo žogo in lažje tudi tako kontrolirajo, nadzorujejo potek tekme, še 20 minut in sodnikov dodatek v tem drugem polčasu, sprememba izida pa na škotskem v Glasgow, kjer Švicari zdaj vodijo z 2-0 proti škotski reprezentanci.
1: Makedonci bodo opravili še 2 menjavi, ko bo čas za to, sedaj pa Slovenci, ko so oduzeli žogo Makedoncem ob izgubljeni žogi v slovenskem kazenskem prostoru, poskušajo po levi strani, Lovrič gre v sredino, Lovrič se odločil za strel, odbita žoga do Vipotnika in gol, Vipotnik je bil v nedovoljenem položaju, kakšen pol metra ali meter je bil Vipotnik preblizu makedonskim vratom, veselje v Stožicah je bilo kratko trajno, ostaja pri rezultatu in vodstvu Slovenije z 1-0. Tam so se Makedonci dotaknili žoge v kazenskem prostoru, ampak že pred strelom so bili, je bil Vipotnik v nedovoljenem položaju.
0: Ja, ravno to, ker ni bila žoga podana strani Makedonca, ampak je bila odbita z makedonskega branilca in prišla do Vipotnika, je to bil prepovedan položaj. Žan Vipotnik je tudi takoj se zavedal, da kljub odličnemu strelu to ne bo zadetek, tako izklonjena glava, zdaj pa je tudi zapustil zelenico in sicer je na mesto njega zdaj še ena menjava, Tjaž Begič in Aljoša Matko, v igro pa je pri slovenski reprezentanci na mesto Vipotnika prišel Žan Cena.
2: Ja, trojna slovenska menjava, torej Begič, Lovrič in pa Vipotnik so zapustili igrišče, za Pukovnik, Celar in pa Matko pa so prišli na igrišče, torej za Slovenijo dvojna menjava pri Severni Makedoniji. Visar Musijo in Luka Stankovski sta zdaj okrepila torej makedonsko enajsterico ali pa bolje rečeno osvežila jo že prvi zračni dvoboj, ki ga je tam skušal dobiti visokorasli Luka Stankovski in odbili so Slovenci žogo na desno stran v out-out za Severno Makedonijo. Ja, Slovenija, vidi se, da si reprezentanti želijo doseči drugi zaretek, tekmo nekako bolj mirno pripeljati do konca, kajti čeprav je Slovenija danes v vlogi favorita in lahko precej odgovorno trdimo, da gre trenutno na zelenici za kakovostnejšo reprezentanco, torej v primeru Slovenije proti Severni Makedoniji pa je vendarle treba odigrati do konca, zmagati in biti pazljiv v obrambi pred tem, da se ne bi zgodilo kaj neželenega, kaj neprijetnega. Tam je zdaj Adam Gnezda Čerin prejel podajo Žana Karničnika, Slovenci gredo nazaj v obrambo k Jaki Biolu, ta Drkušiču, ta podaljšuje proti Janži in Šturm, ki vrača nazaj proti Biolu. Torej, zdaj je Slovenija v napadu po desni strani, pobegnili so Slovenci, nevarna žoga v kazenski prostor, tam je prišel Karničnik do odbite žoge, pa Gnezda Čerin znova vrača Karničniku, Makedonci so se med tem postavili, zmanjkalo je tu nekaj natančnosti pri zadnji podaji.
1: Ja, preveč se je mudilo Adamu Gnezdi Čerinu, kar 4 Slovenci so bili v kazenskem prostoru, a se slovenski napad nadaljuje, tam po desni strani Brekalo v 16-metrskem prostoru ni uspel podati pred vrata, Makedonci pa so žogo poslali na levo stran do Elmasa, Elmas potem pošilja žogo v napad, ampak Slovenci so se pravočasno vrnili, potem pa še ena podaja pod Stankovskemu, Stankovski na levi strani je bil že na robu kazenskega prostora, pa potem skušal podati v kazenski prostor, Slovenci so žogo odbili, tam za Bukovnik je čakal, da bi Oblak pobral to žogo, nije udaril proč od vrat in za Bukovnik je potem vendarle s pomočjo svojih igralcev žogo poslal z igrišča stranski avtbus za Makedonce, za Bukovnik pa je nekako usložil zvezdno vrsto slovenske reprezentance, ko je zamenjal Lovriča. Lovrič in Begic sta bila zelo aktivna nogometaša, ki igrata v Italiji. Precej malo minut ima Lovrič, zato tudi ta menjava v 70 minuti oziroma 71 precej logična. Slovenci so se otresli tega pritiska, poslali žogo na drugo stran do Makedoncev, makedonski branilci pa potem organizirajo na postavljeno slovensko obrambo, počasen napad, ampak zadišalo je tudi po dobri, hitri makedonski akciji, ko je Elmas zaposlil Stankovskega, potem pa je ta morda tudi preveč kompliciral na robu kazenskega prostora.
2: Samo še za tisto potrditev 2 makedonskih zamenjav pred nekaj nekaj minutami. Meliči in Atanasov sta zapustila igrišče, Musijo in Stankovski sta torej prišla na mesto omenjenih nogometašev. Slovenija ima žogo na svoji polovici igrišča, teče pa 75. minuta v Stožicah. Slovenija bi v primeru zmage v tem večeru imela na drugem mestu 4 točke, zdaj Gnezda Čerin. Tole je Gnezda Čerin odigral z visoko podajo naprej proti Aljoši Matku, pritekel je vratar Dimitrijevski in žogo je zbil, zdaj pa napaka za Bukovnika, ki je izgubil žogo na robu središnjega kroga. Makedonci imajo posest in bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da nekako iztržijo vsaj točko tule v Stožicah, da pridejo do kakšne priložnosti v zadnjih 15 minutah. Slovenija je zdaj skoraj celotno enajsterico v in pred svojim kazenskim prostorom. Visoko podajo Bardija z leve, pa je zdaj tam izbil Jaka Biol in Makedonci imajo znova žogo, še enkrat jo pošiljajo v kazenski prostor, kjer je zdaj Biol odbil poizkus Azerja Omeragića, da bi se tam žogo ustavil. To niso najboljši trenutki Slovenije, to ni najboljše obdobje slovenske reprezentance. Znova je žoga tam preskočila za Bukovnika, pa zdaj Stankovski, še en poizkus in blok Vanje Drkošića. Nevarnost traja in od Drkošića se je zdaj tale strel z desne diagonale in udarec Andreja Stojčevskega na srečo odbil gol out, potem ko je to bilo obdobje, ko je Slovenija živela in še vedno živi nevarno v obrambi.
1: Ja, to bo sedaj kot z desne strani za Enisa Bardija, za Makedonce pod njihovo južno tribuno navijačev, ki so skočili na noge, jasno čutijo, da Makedonci pritiskajo, da gol visi v zraku. Vanja Drkošić pa je bil dvakrat sedaj tisti, ki je po napakah Brekala in Biola Slovenijo obdržal pri vodstvu. 1-0 je za Slovence po golu Lovriča, Bardi pa izvaja ta udarec z kota, kot podaja na oddaljenejšo vratnico, kakšnih 6 metrov od vrat, a so bili Slovenci višji v skoku, poslali so žogo daleč od vrat. Matko je ni uspel ujeti, priti do nje, kajti vratar Makedoncev je bil že sredi polovice, ki obranijo Makedonci. Dimitrijevski jo je potem takoj poslal v napad, a je bil Krničnik zbran v obrambi, tam oduzel Makedoncem, ki so kombinirali po levi strani žogo, na to pa prekršek nad Adamom Gnezdo Čerinom in prosti strel bo to za Slovence. Ob žvižgih makedonskih navijačev Elmas mu je pomagal na noge, Slovenci pa bodo imeli prosti strel po prekršku nad Gnezdo Čerinom.
0: 78. minuta se je začela v Stožicah, izid med Slovenijo in Severno Makedonijo 1-0, nekaj glasbe na valu 202, potem pa znova na sever Ljubljane na konec tekme drugega kroga Lige narodov.

0: Še 9 minut rednega dela v Stožicah na tekmi med slovensko in makedonsko reprezentanco. V zadnjih minutah več žoge na slovenski strani, izid pa ostaja 1-0 za domačo reprezentanco.
1: Ja, dogaja se tisto, kar smo nekako potihem lahko pričakovali. Makedonija je zdaj našla energijo in moč in napada slovenski kazenski prostor. Bojan Mijovski je v kazenskem prostoru, podaja z desne na rob peterca. Odbili so Slovenci, ki si želijo zdaj kakovostno odigrati kakšen proti napad. Celar je odigral dvojno podajo Šturmom. Šturm tam Matko čaka globinsko podajo. Podaja za Aljošo Matka. Aljoša Matko 2-0. 82. minuta. Gol za Slovenijo. Aljoša Matko je okleval naš optimalen trenutek in premagal Stoleta Dimitrijevskega. 7. nastop. Srečna sedmica za Aljoša Matka. Prvi gol za reprezentanco za Belokranca.
2: Odlična, izjemna podaja pa Daniela Šturma, milimetrsko natančno, med dvema makedonskima branilcema je šla žoga na 16-metrsko črto, tam je pogledal že Matko vratarja in potem udaril nebranjen del mreže ter brško ne določil zmagovalca po tem hitrem protinapadu, kjer se je sodeloval tudi Celar po odbiti žogi iz kazenskega prostora. Daniel Šturm pa je bil podajalec ob tem golu Aljoše Matka v 82. minuti. Matko je potem udaril v desno stran vrat Stoleta Dimitrijevskega, ga pogledal, pod nogo je potem med nogama oziroma pod nogo je zadel Aljoša Matko, pripravljal se je še za boljši strel, ampak nekaj je bilo tudi sreče za vodstvo Slovenije z 2-0.
0: Govorili smo veliko o dobri formi slovenskih napadalcev na začetku te sezone. Aljoša Matko, 5 golov, 3 asistence v 8 tekmah, torej povpreče gole ali asistence na tekmo. Daniel Šturm tudi odlično na začetku svoje proti pri Praški Slavi, 2 zadetka v Ligi prvakov in ravno ta dva igralca sta poskrbela za drugi zadetek Slovenije na tej tekmi in drugi zadetek v Ligi narodov. Ni veliko golov Slovenija dosegla v zadnjih tekmah, tokrat pa torej ob nebranjeni mreži, ob tem, da ni prejela zadetka, pa je uspela zadeti zdaj proti napad Makedoncev. Jan Oblak pa na mestu pri strelu 22-tice makedonske reprezentance. Maleski je poskrbel ne za gol, pač pa za kot Severne Makedonije.
1: Hiter napad Makedoncev je bil to nekako v 2-3 potezah, dobro odloženih žogah je Makedonija prišla v kazenski prostor Slovenije. Jaka Bjol je bil sicer hitrejši od Bojana Mijovskega, ampak ko je ustal v žogo in se nekako ustavlja, želel spremeniti smer, je v bistvu povsem razumljivo, glede na svojo hitrost žoge, tudi padel na odbito žogo, je tam prišel torej makedonski nogometaš in uspel priti do strela Kristijan Maleski z desne v kazenskem prostoru, ampak Jan Oblak je dobro posredoval po kotu, pa je zdaj poizkus pri Makedoncih z glavo zletel kakšen meter, 2 metra mimo desne vratnice. Slovenska reprezentanca, slovenska klop bo zdaj opravila še 2 menjavi. David Zec in Timi Max Elšnik prihajata na igrišče, ko z terena odhajata Vanja Drkušič in pa Adam Gnezda Čelin. Kar se tiče zadetka Aljoše Matka, pa zdaj, ko smo imeli tudi tule na novinarski tribuni priložnost videti na zaslonu zadetek torej belokranskega napadalca, dobro je počakal, izbral v bistvu optimalen, lahko bi rekli tudi zadnji trenutek za strel, kajti Stole Dimitrijevski je pritekel iz svojega gola, skušal nekako zožati kote za poizkus Aljoše Matka. Matko pa je bil vendarle prepočasen, vsaj sam priznam, da sem se tekom akcije že ustrašil, da je optimalen trenutek Aljoša Matko že zamudil.
2: Ampak vendarle je napadalec Ujpešta prelisičil še v zadnjem trenutku, kot ga omenjaš, vratarja Valencije in Slovenija vodi v 82. minute naprej. prej z 2-0, sedaj pa za stabilnost v slovenski vrsti spet izdajajo Krči Drkušiča v obrambi, na mesto njega Zec za stabilnost zvezne vrste, pa na mesto Gnezde Čerina še v teh zadnjih trenutkih nogometaš Crvene zvezde Timi Maks Jelčnik. Imel je precej težav na tekmi proti Škotski, zdržal eno uro in potem prepustil mesto v zvezni vrsti rezervistom. Sedaj pa dolga žoga ne podaja v globino, ne predložek Luke Stankovskega v kazenski prostor, ko je pošiljal žogo, pa je bil Jan Oblak daleč iz svojih vrat in žogo tudi zadržal. Še nekaj več kot 3 minute in pol do konca rednega dela te tekme drugega kroga Lige narodov v B1 skupini in Slovenija proti Makedoniji vodi z 2-0, ko sta zadela Lovrič in Matko. Krničnik pa sedaj umirja žogo, poslavijo do Biola. Biol pa prek sredine igrišča do Elšnika. Elšnik na desno stran do Matka, a vse skupaj je to šele na začetku polovice, ki jo branijo Makedonci.
1: Po drugem golu slovenske reprezentance mislim, da se je zdaj kar opazno tudi in občutno zmanjšala napetost na stadionu v Stožicah. Zdaj je prednost torej občutnejša in zdaj gre Šturm v nov napad, medtem ko je tam Elšnik prišel do žoge, obrača se v kazenskem prostoru, vrača nazaj proti Eriku Janži, Janža na levo proti Danielu Šturmu, Šturm pa umirja s podajo proti Jaki Biolu. Celotna slovenska reprezentanca je na makedonski polovici igrišča, morda je s tem drugim zaredkom in morda je s tem s to zapravljeno priložnostjo Makedonije tudi nekako izpuhtela tista energija in volja v makedonski morali, da bi uspeli nogometaši iz juga torej še nekako ogroziti slovensko zmago, še napadati, kajti zdaj se vse skupaj dogaja na makedonski polovici igrišča, izteka pa se 88. minuta. Boštjan, nekaj manj gledalcev kot na sobotni tekmi proti Škotom, ampak če nič drugega, bolj zadovoljni pa bodo odšli domov.
2: Zanesljivo bolj zadovoljni, 2000 manj gledalcev kot v soboto proti Škotom, 10.246 je uradni podatek nocojšnjega obiska tu v Stožicah, še minuta in 45 sekund pa do konca 90. minute, ko makedonski vratar Stole Dimitrijevski pošilja žogo na sredino igrišča, prek sredine igrišča, tam pa je skok dobil slovenski centralni branilec, branilec Lica, ki ima prav tako v tej sezoni majhno minutažo pri Licu, Jaka Biol, potem pa so na silo poskušali Makedonci poslati žogo v kazenski prostor, na zadnji je še ena menjava, peta menjava Goceja Sedlovskega pred drugim golom Slovenija. Lomeroviča je zamenjal Mijovski in vse so stavili Makedonci za igro v napad, da bi izenačili na 1-1, potem pa slovenska hitra akcija in drugi gol za Slovenijo po podaji Šturma ga je dosegel Matko. Šturm se bori na robu kazenskega prostora, da me Makedoncem oduzel žogo, streljal iz ostrega kota, ni videl v sredini kazenskega prostora Celarja, ki se je imel kar nekaj prostora, pa vendarle strel proti vratom, bil je težaven položaj in nič kaj drugega tudi ni preostalo Šturmu, ko je udaril proti vratom.
1: Ja, sredi 90. minute smo, že pogledujemo tudi proti četrtemu sodniku Mateju Marketiju, ki bo zdaj označil, dvignil semafor, označil, koliko je še do konca tega dvoboja, podaja Stoleta Dimitrijevskega naprej proti svojim napadalcem, ni bila najboljša. Zdaj Janža skuša vrniti proti Janu Oblaku, ki je moral priti v skrajni levi kot svojega kazenskega prostora ob gola od črto, da je tole žogo ujel. Makedonci se trudijo, radi bi čim prej prišli v slovenski kazenski prostor, zdaj bo tole out za slovensko reprezentanco, 4 minute dodatka pa že v teku, torej v Stožicah, ko moramo biti nekako pošteni, zdaj je nova priložnost, morda podaja Karničnika, iskal je Aljošo Matka, ki je znova utekal, makedonski branilci so v navednicah pobrali, prestregli tole žogo. Moramo biti pošteni in reči, da na vkljub temu, da Slovenija zmaguje z 2-0, zdaj dobršen del publike morda v izogib gneči na cestah v okolici stadiona, že odhaja proti svojim avtomobilom in domov, izteka pa se prva od 4 minut sodniškega dodatka.
2: Makedonci še poskušajo, ampak na postavljeno slovensko obrambo, visoka, dolga žoga v gol out, tam je bil nenatančen Mario Mladenovski in žoga bo za Jana Oblaka iz gol outa. Slovencem se nikamor ne mudi, še 3 minute pa so tega sodnikovega dodatka, ko je Slovenija pred zmago proti Makedoncem in po dveh tekmah pred gostovanjem v Švici in na Škotskem ima po dveh tekmah Slovenija na računu 4 točke, eno proti Škotski in zmago, praktično tisto nujno domačo zmago proti Makedoncem, ki so napredovali v skupino B. Sedaj Dimitrijevski pošilja dolgo žogo v slovensko obrambo. Brekalo jo je odbil tja do Stankovskega. Stankovski jo je prepustil na levi strani za Bardija. Bardi pa je za Makedonijo izsilil stranski avt še daleč na levi strani od Oblakovih vrat.
1: Dobri 2 minuti do konca tega sodniškega dodatka. Slovenija se v 12. medsebojni tekmi proti Makedoniji bliža svoji šele drugi zmagi. Pred 10 leti je torej dobila prijateljsko tekmo na koprski Bonifiki. Zdaj nevarna podaja v kazenski prostor Slovenije. Dvakrat je tam uspel nekako dobiti Mijovski žogo z glavo, pa potem dovolj blizu branilci slovenske reprezentance, da so to žogo odbili. Zdaj se Slovenija po večini brani nekako na svoji polovici igrišča, ampak Makedonci so tudi, vidi se, precej že nekako utrujeni, brez prave energije. Zdaj skušajo v napad. Gaštarov je povlekel naprej, to je bilo vse skupaj precej na pamet, podaji proti Mijovskemu. Gaštarov tam znova poizkušajo osvojiti žogo na sredini. Zdaj borba poteka, ko se izteka tretja od 4 minut sodniškega dodatka in je jasno, da bo po dveh krogih na vrhu Švica, na drugem mestu pa Slovenija v tej skupini B1 in prav Švica bo naslednji slovenski nasprotnik. V Lucernu bo odigrana tekma med tema reprezentancama v začetku torej meseca oktobra. Makedonci poizkušajo tam po desni strani Stankovski. Stankovski je tam zdaj nastreljal za Bukovnika, se je po izkusu vodenja žoge na eni od neravnin na terenu skoraj da spotaknil in v 4. minuti dodatka zdaj zahteva glavni sodnik Andreja Colombo ponovitev avta z desne.
2: Makedonci ga imajo na desni strani v višini kazenskega prostora. Stojčevski si je iskal prostor za predložek, pa so mu Slovenci žogo oduzeli. Janža jo je zaustavil, še predno je zapustila igrišče, potem podaja proti Stankovskemu. Stankovski na silo z roba kazenskega prostora iz ostrega kota povsem na desni strani, pa je zadel zunanji del mreže Oblakovih vrat. Pod selektorjem Gocejem Sedlovskim Makedonci tudi na 6. tekmi še niso dosegli gola, v tem trenutku pa je odpiskal konec tekme Andrea Colombo, italijanski delilec pravice. Dobro je opravil današnje delo, ni bil viden in to je druga zmaga Slovenije na medsebojnih tekmah proti Severni Makedoniji.
0: Slovenija je torej s 3 točkami danes v drugem krogu Lige narodov. Ob švicarski zmagi obeta se, da se bo tako tudi končalo. Na Škotskem teče 2. minuta sodnikovega dodatka, kjer Švicari vodijo s 3-0, pa bi Slovenija torej imela po 2 krogih 4 točke za vodilnimi 100-odstotnimi Švicari, ki imajo toliko točk, kolikor so golov dosegli v teh dveh tekmah s 3-0. So zmagali tudi v Makedoniji, na dnu skupine pa Makedonci in Škoti. Škoti z 1 točko, Makedonci pa še brez. 2-0, torej končni izid tu v Stožicah. Na sredini te reprezentančne akcije smo. Slovenija bo še dvakrat gostovala v naslednjih dneh, v soboto torej v Švici, v Lucernu, naslednji torek pa še v Glasgow na Škotskem. Ni pa še konec nogometnih vsebin v tem večeru na valu 202, nekaj glasbe zdaj na teh valovih, potem pa zaženemo posebno živo izdajo podcasta Žoge okrogla. Naš gost bo športni direktor Brava Dejan Grabič. Začnemo čez približno četrt ure.

0: Żuga je okrogla.
1: Lepo pozdravljeni, živa žoga danes po tekmi med Slovenijo in Severno Makedonijo v Ligi narodov. Zmaga z 2-0 za Slovenijo, precej boljša podoba kot v soboto proti Škotski, precej lepši pa je tudi pogled na lestvico po 2 tekmah. Švica 6, Slovenija 4, Škotska 1 in Severna Makedonija 0 točk. Z nami je športni direktor Brava, Dejan Grabič, živo lepo pozdrav.
2: Dobar večer.
1: In tudi Boštjan Janežič.
3: Dobar dan, dobar večer.
1: Pa Jože Pepevnik. Moje ime je Luka Petrič.
0: Prvi polčas.
1: Dejan, lažje se...
0: Sodnikov dodatek.
1: V tej tekmi, ne?
2: Ja, nedvomno. Zagon za nadaljevanje v Ligi narodov, se pravi odlične 4 točke. Če pa povzamemo zadnji 2 tekmi, pa zelo dobri 3 polčasi.
1: Uh-huh. Ravno to, precej nas je zaskrbelo po tisti... predstavi v drugem polčasu, ker je Slovenija izgledala fizično skromna, da že po prvi tekmi od 4 v nizu zdaj, da je imela Slovenija s tem težave, mnogi igralci so tudi o tem govorili po koncu tekme Škotsko, ampak danes pa teh težav ni bilo, predvsem zaradi Makedoncev, verjetno se fizična pripravljenost ravno v 3 dneh ne da toliko popraviti, ne?
2: Točno to sem hotel podariti, ampak zdaj po bitki je lahko biti general, že če bi se pred tekmo o tem pogovarjali, bi jaz verjetno malo kontriral tej tezi, ki se vlačila po medijih, ker telesna pripravljenost. Jaz vseeno mislim, da je tam več imela s tem strategija za tekmo, se pravi, kaj hočem povedati, to, da mi bomo imeli 4 tekme, kjer bomo v podrejenem položaju. Se pravi, težko bomo igrali visok pressing več kot 10-15 minut v valovih. In jaz mislim, da je bila mogoče to neka, ne bom rekel napaka, ampak pristop na tekmi proti favoritu, ki nas je stal tega, da v drugem polčasu pač nismo mogli več držati razdalj, tako kot smo si jih želeli.
1: In na tej tekmi teh težav Slovenija ni imela proti Makedoniji?
2: Ja, očitno so igralci zelo dobro telesno pripravljeni, če bomo sodili po današnji tekmi. Se pravi, jaz mislim, da ta teza odpade, no? Tista po prvi tekmi.
1: In tudi Škotska je bila v tisti tekmi sploh na sredini igrišča z odličnim Gilmorjem zelo dejavna, tudi hitro oduzela žogo in na začetku drugega polčasa smo morda nekaj tega videli, ampak ravno v obratnih vlogah Makedonci so bili tisti, ki so imeli veliko težav pri iznašanju žoge iz svojega kazanskega prostora, hitro izgubili in ravno po teh minutah pritiska slovenski gol.
2: Ja, in to je ta strategija, ki je bila po mojem mnenju, če igramo 4 tekme od 6 proti recimo temu boljšim ekipam, po mojem mnenju napačno odločitev, da smo tako štartali v to tekmo. Za Makedonijo pa je selektor ponovil in strategijo in taktiko in je bilo po mojem mnenju tudi to pravilno.
1: Torej predvsem, da je prišlo do toliko trošnje energije na tisti prvi tekmi, mislite, ne? Predvsem to, ne iz kakšnih postavitvenih ali pa iz drugih vzgibov.
2: Ja, ampak na koncu...
1: se je eno z drugim povezano.
2: Ja, ampak na koncu vsako tekmo sodimo samo po rezultatu. In jasno, mi smo tudi na tisti tekmi imeli priložnost za povesti, mogoče 1-0, celo 2-0 proti Škotom. In se bi spet drugače pogovarjali, verjetno.
1: Ja, bi se. Danes Boštjan proti Makedoncem Slovenija dosegla 2 zadetka, ki sta ja, zelo prav prišla tudi v luči celotnega leta slovenske reprezentance. Prav veliko golov nismo videli, ne?
3: Ja, to je bila druga Cesarjeva zmaga, prva v Ligi narodov. Dolgo so gledalce naši držali v negotovosti, gol šele Lovriča v 55. minuti, ampak spet dober začetek, takoj okvir vrat, ki ga je zadel Vipotnik na začetku tekme. Sicer pa na desni strani v napadu, ko je Cesar menjal za to tekmo, zelo razigrana, sodelovala sta na desni strani ravno tvorca tega prvega gola, Begić in Lovrič. Begić je nekaj hitrosti vnesel v slovensko reprezentanco, izgubljal nekaj žog, ampak bil zelo prodoren in pošiljal uporabne žoge v 5-metrski prostor.
1: Dejan, ravno to, vaš pogled na nove moči, ki so prišle v prvo postavo slovenski reprezentanci ob Lovriču in Begiću, je tekmo tudi na sredini igrišča na mesto Elšnika začel pri slovenski reprezentanci, torej Lovriča. Vipotnik je bil tisti, ki je zamenil še Šporarja.
2: Ja, izkazalo se je za dobro odločitev. Sicer jaz mislim, da profilno Begić in Matko nista si zelo različna. Sta si podobna. Matko je še bolj človek, ki napada globino in ta odločitev se je izkazala kot, kot zelo uspešna, oziroma da pravilno na tej tekmi. Begić je bil dober v igri ena na ena. Veliko krat je tudi naredil neko, neko dodano vrednost je dal na desni strani in pošiljal uporabne predložke. Vipotnik pa veliko se je trudil. Videla se je spet podobna ideja kot na prvi tekmi. Po odzeti žogi, čim prej napaditi globino. Vipotnik sicer ni to, ampak je odpiral, je odpiral. In s tem, ko je tekel v globino, je odpiral tiste medprostore, kamor, kamor se je potem doskrat odkrival Lovrič ali pa nekdo drug.
1: Ja, in tako tudi na obeh straneh ob Begiću, tudi zelo dejaven danes Daniel Šturm, dober začetek sezone zanj pri Praški Slavi in tudi odlična podaja za Matka, za tisti drugi zadetek Slovenije.
2: Ja, Šturm je v življenjski formi, res igra odlično. On je, se mi zdi, da, da je v zadnjem letu ali dveh dozorel, ne vem, na potenco. Res, res igra odlično in je, jaz mislim, da zdaj zacementiral svoje mesto v prvi enajsterici Slovenije.
3: Kakšne ideje? Oblako najboljši na obeh tekmah Daniel Šturm.
1: Za slovensko reprezentanco. Kakšne ideje, zakaj je prišlo do tega, ne bom rekel preblisk, ker toliko časa že traja, da to niti ni preblisk, ampak ta prehod, povišanje njegove forme v zadnjih mesecih, da ne rečem letih?
2: Jaz mislim, da je, da je karierno naredil pravi korak naprej, da, da ni šel v pretežko ligo, šel je v, v češko ligo, ki je odličen korak naprej, sploh pa zdaj spet naslednji Slavija Praga, to je velik klub, mi se verjetno sploh ne predstavljamo tukaj, ali pa laična javnost, kako velik klub je, kakšne zahteve so tam. Igrajo pa na način, ki, ki njemu odgovarja, tudi Slavija Praga, v prvenstvu malo manj, ampak v evropskih tekmah imajo pa vedno nek model lige, ki mu odgovarja, se pravi to, da, da se po osvojeni žogi gre hitro v, v nek prehod in v tem je on najboljši. Hiter je, lahko naredi razliko ena na ena. To, kar ste pa prej omenili, pa se mi zdi pa, igralci različno hitro dozorevajo. In on vsak rabi svoj čas in če se pravilno odloča, oziroma če ima srečo, da gre, da, da se na tej poti pravilno odloča, se lahko tudi dobro razvije, tako kot se je zdaj Štura.
1: Še s čim se vam zdi, da je slovenska reprezentanca v tem, v teh dveh tekmah pokazala, da ima neke prednosti svoje, v svoji reprezentanci, morda lahko še tudi do slabosti pridemo, ampak na katerih mestih se vam zdi, da morda ta reprezentanca izstopa po formi sodeč, so bili napadalci zelo dobri na začetku te sezone v slovenski reprezentanci, ne? Šporar, dobra forma pri Slovanu iz Bratislave, Vipotnik sicer ni veliko igral, ampak je postal v zadnjem času pomemben člen reprezentance. Matko, smo že prej rekli, 5 golov, 3 asistence v 8 tekmah za Ujpešt in tudi Šturm z goli v Ligi prvakov.
2: Ja, ne bi se omejil samo na napadalce. Jaz mislim, da so srednji branilci vsi trije odigrali 2 odlični tekmi. In verjetno res imamo po postavitvi za sistem igre, ki naši reprezentanci zelo odgovarja, mogoče malo manj našim veznim igralcem. Ker morajo v tej postavitvi pokrivati veliko več prostora in vprašanje, če so po profilu dovolj motorični za to. Recimo že na prvi tekmi sem jaz v prvem polčasu, ko smo mi bili dobri proti Škotom, opazil, da nam pa mogoče tukaj malo zmanjka. In prevečkrat sta bila mogoče oba zadnja vezista usporedno postavljena v obeh fazah. In tukaj, če nimaš res ekstremne motorike, težko poloviš priklop zgoraj ali, ali pa spodaj, ko je to potrebno.
1: In proti Škotom se je to sploh poznalo z Gilmorjem, ki je bil vse povsod na igrišču in še zraven korpulentni Ferguson, dva igralca, ki sta tudi zelo kompatibilna med seboj in lahko veliko prostora tudi pokrijata na sredini igrišča. Te usporednosti, kot ste rekli, pa na tej tekmi, ker je igral Lovrič zraven ob Gnezdičarinu in sta se bolj vertikalno postavljala, pa je bilo tega manj. Ne?
2: Tako, in jaz mislim, da je to opazil tudi selektor na prvi tekmi, ker je bilo res vidno, da sta bila danes postavljena vedno v neko diagonalo. Se pravi, so dobro analizirali in naredili ta popravek.
1: Omenili ste trije branilci, da to ustreza slovenski reprezentanci, pa ob tem, da ja, je potem več prostora, ki ga mora vezna vrsta pokrivati, zakaj je pa to ustrezno za slovenske branilce v zadnji vrsti?
2: Zato, ker so tudi, recimo Jaka Biolje mu najbolj paše ta položaj srednjega branilca v treh. Brekel je to veliko igral v svoji karieri, enako Drkošič. No, da sta tista dva igralca Objaki, ki je recimo temu nek komandant s postavljanjem, sta tista dva, ki lahko delata globoke izhode. In ko igraš s tremi branilci in samo z dvema vizistoma, je treba delati dolge izhode, 10-15 metrske, in v tem sta odlična.
1: Slovenska reprezentanca torej pri štirih točkah po dveh tekmah. Kmalu bomo tudi slišali odzive iz slovenskega tabora, in sicer pri selektorju Boštjanu Cesarju bo Jože Pepevnik. Zelenica zdaj miruje, potem ko so po koncu tekme nekateri reprezentanti še izkoristili zelenico, ki je kar precej utrujena za to, da so še nekaj sprintov naredili, še imeli neko kratko, hitro regeneracijo oziroma nek kratek, hiter trening. Nekaj besed o zelenici, Dejan. Bravo, tu igra domače tekme. Ravno pred to reprezentančno akcijo Slovenija ni, oziroma Bravo in Olimpija nista tu igrala, ampak je bila tekma v Domžalah, da bi se čim bolj obvarovala zelenica, ampak videli smo že hmalo, da kljub temu je hitro tudi na prejšnji tekmi in na vse zadnje tudi na današnji ni zdržala. Ne?
2: Ja, ni, ampak zadnjih, ne vem, Stožici so od leta 2010, se mi zdi. Ne?
1: Tako je.
2: Ne spomnim se daljšega obdobja, ko bi bila ta zelenica v dobrem stanju. Zdaj, zakaj je tako, nisem strokovnjak. Uložilo se je že 5 milijonov plus, se mi zdi, v prenovo, v vse možne strokovnjake, ki tega ne morejo rešiti. V tem trenutku jaz mislim, da je to zdaj že kar nevarno, no, za naše reprezentante. In če malo potegnemo sporednico, ne vem, z ligo NBA, vemo, kako zelo so natančni, ko grejo na kakšno turnejo v Evropo, Azijo, karkoli, kakšen parket mora tam biti. Jaz mislim, da prišlo bo do tega, da klubi ne bojo dovolili več svojim igralcem iti igrati v Stožice. In tukaj je treba najti neko rešitev.
1: Ker ni pa, kar zadeva slovenskih zelenic, težava zgolj tu v Stožicah, ampak tudi marsikje druge. Je težava v financah ali je težava v skromnem znanju pri vzdrževanju zelenic? Kaj se vam zdi, da je glavni vir težav z slovenskimi zelenicami? Ker se mi zdi, da podnebje tu v Sloveniji, ja, res je bolj vroče, manj dežja je v zadnjih letih, ampak vendarle pa se mi zdi, da je ja, Slovenija kot zelena država bi načeloma morale biti zelenice tu kar v dobrem stanju, ne pa da je toliko težav z njimi.
2: Mislim, to ni moja stroka, ne rad komentiram stvari, o katerih ne vem veliko. Vem pa to, da imamo eno dobro zelenico, vem recimo v Mariboru, je perfektna zelenica, manj obremenjena kot Stožiška, kjer igrajo in Bravo, Olimpija in reprezentanca. Če je to tak logističen problem, jaz mislim, da je treba malo reprezentante vseeno zaščititi in tudi kvaliteto igre. To je vseeno najvišji možni nivo in ne razumem, no, zakaj se ne igra tudi kdaj v Mariboru.
3: Samo za oris, kaj se dogaja na zelenici, polna je mivke, potem pa te zaplate se kar trgajo od osnove, ko ob vsakem štartu, vsakem odrivu, tako da je bila tudi tu pred reportersko kabino velika luknja in tako kot omenja Dejan, poškodbe, še dobro, da ni več poškodb ali pa da nogometaše še bolj fizično ne izmolze tekma na takšni podlagi.
1: Ja, zdaj pa gremo ob igrišče, kjer sta na slovenski klopi skupaj selektor Boštjan Cesar in Jože Pepevnik.
4: Ja, dober večer. Tudi iz klopi, slovenske klopi, Boštjan Cesar, pred nekaj dnevi sva govorila o veliki točki proti Škotski. Vsake tri točke lahko rečemo, da so velike, te današnje pa verjetno pomembne in hkrati tudi so prinesle veselje in olajšanje.
5: Dobar večer, hvala za čestitke. Res je, že po tekmi s Škotsko smo rekli, da je to velika točka, da je bilo dosti pozitivnih stvari. Danes smo pa, mislim, dominirali vseh 90 minut, naredili veliko priložnosti in verjeli tudi do konca, da lahko damo gol, da bomo dali, če bomo dali prvega, da lahko damo drugega, in fanti so danes odigrali res veliko tekmo.
4: Tri menjave v prvi enajsterici v primerjavi s tekmo proti Škotom, so te menjave prinesle tisto, kar ste si želeli?
5: So. Sem hotel, da tudi malo osvežimo ekipo, ker po Škotski je bilo kar dosti problemov. V tem trenutku lahko tudi rečem, da je zdravniška služba naredila ogromno dela, da so fantje regenerirali in na koncu koncev, da so fantje odigrali takšno veliko tekmo.
4: Na eno besedo sem pomislil zgora na tribuni, ko sem gledal predvsem drugi polčas, to je potrpežljivost, ne le potrpežljivost znotraj celotne tekme, da se čaka potrpežljivo, da dosežeš prvi zadetek, da se lomi nasprotnika, potrpežljivost tudi pri iskanju drugega zadetka, ne, ki je potem ga pomembno doseči, da si malce mirnejši v zaključku, bi se strinjali.
5: Res, jaz sem želim, da fantje rastejo iz tekme v tekmo, da tudi, ko smo igrali prijateljske tekme, da smo si sigurno se zaslužili nekaj več, ampak sem bil zelo miren in tudi njim povedal, da če bomo tako delali, če bomo se držali principov, da bo tudi lažje in da bo tudi zmage prišle in danes so potrdili.
4: 4 točke po prvih 2 tekmah na domačem stadionu, točka proti Škotski, 3 točke proti Severni Makedoniji, nekaj, kar je verjetno zadovoljivo, kar je dobro.
5: Ja, velika točka proti Škotski in ko smo trpeli proti Škotski, so pokazali fantje, da so iz pravega testa, danes so potrdili in normalno sem vesel, da imamo 4 točke, gremo iz tekmo v tekmo in z jutrišnjem dnem začnemo razmišljati v Švici.
4: Samo še to vprašanje, ne moreva mimo nekaj metrov stran gledava te luknje na zelenici. Na trenutke se je zdelo, da je v bistvu nevarno to, tako za ene kot za druge reprezentante.
5: Da ne bom bil prestrog, ampak takšnega igrišča si fanti ne zaslužijo. Res je, da je težko. Že po prvi tekmi sem rekel, da je ogromno energije tudi smo zgubili zaradi igrišča, ampak jaz upam in si želim, da igrišče bo boljše v naslednjih tekmah.
4: Selektor Cesar, hvala za vaš čas, varno pot in vse dobro na obeh gostovanjih.
5: Hvala vam.
1: Selektor Boštjan Cesar, torej ob Jožetu. Dejan, Boštjan Cesar je v zadnjih dneh govoril tudi o tem, da je pravilen pristop Slovenije morda obrambno, oziroma, da ko je bila Slovenija dobra v obrambi, ko je bila čvrsta, je bila vedno tudi uspešna. Oziroma, ravno bolj obratno. Vedno je bila uspešna, ko je bila čvrsta v obrambi in ni dopustila tekmecem poti do svojega gola. Ali je ta pristop pravi, da ne rečem nujen v tej konstelaciji slovenske reprezentance?
2: Jaz vedno rad neko tekmovanje postavim v kontekst. Prej smo govorili, oziroma sem jaz trdil, da bomo imeli 4 tekme od 6 proti boljšim nasprotnikom in se mi zdi, da potem tudi procentualno bomo več časa morali preživeti, ne vem, na sredini v branjenju ali pa nizko v branjenju. Se pravi, nimaš pa dovolj časa, da se na te stvari res pripraviš na vse tri. Mi smo odlično igrali visoki pressing en polčas proti, ali pa 30 minut proti Škotom, ampak je to res naša prava strategija za celotno Ligo narodov ali pa kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Če je, bomo videli, ampak vedno, ko smo se zavedali, kdo smo, kako bomo prišli do rezultata, ko so bili tudi drugi selektori uspešni, smo bili uspešni s srednjim ali nizkim blokom in proti napadom. Zdaj, normalno, Nekdo bo trdil, da se da tudi drugače. Jaz mislim, da ne. In da ne smemo biti populisti in podlegati temu, da moramo pa zdaj kar naenkrat mi dominirati in biti, ne vem, všečni v igri, ker na koncu je pomemben samo rezultat.
1: In je sploh v slovenski reprezentanci, se mi zdi, da je to vedno veljalo. Ko je slovenska reprezentanca zbirala zmage, ko je bila uspešna, je bilo veliko gledalcev tudi na tribunah. Mislim, da ne lepota na igrišču, ampak zmage so tiste, ki zadovoljijo gledalce, navijače in tudi vsaka uvrstitev na veliko tekmovanje, ne glede na to, kako je Slovenija igrala, da je tja prišla, je bila vedno tisti vrhunec za slovensko reprezentanco. Jože, tvoj pogled na dogajanje na igrišču danes, predvsem iz tega vidika, iz vidika pragmatične Slovenije, sploh v luči tiste sobotne tekme.
4: 6. tekma šele Boštjana Cesarja na klopi slovenske reprezentance, tudi o slogu ali pa o nekem selektorskem, trenerskem podpisu, verjetno še veliko časa, da bomo o tem govorili. Pomembno je, da se današnja tekma, Slovenija je bila v vlogi favorita, lahko bi se tudi zalomilo, ampak takšne tekme so tiste, ki jih nekako moraš zlepa ali zgrda dobiti in Slovenija je bila, to kar sem nekako tudi vprašal selektorja pred nekaj minutami, zelo potrpežljiva, dosegla je gol v 55 minuti, nekako v pravem trenutku, pa ne da obstaja napačen trenutek za to, da dosežeš gol, ampak v pravem trenutku za to, da se tekma ni prevesila v zadnjo tretjino, v zadnjo četrtino igralnega časa, ker bi verjetno nastopila večja nervoza, vse skupaj, tako da je bil ta prvi zadetek na koncu ne samo rezultatsko ključen, ampak ključen tudi psihološko, po mojem mnenju. Čakali smo na en dober protinapad, ki bi potem dokončno odločil tekmo in ga na srečo tudi dočakali. Tako da Slovenija igra proti zelo, zelo različnim reprezentancam v tej skupini Lige narodov, v kateri izgleda, da je Švica trenutno kar daleč najmočnejša. Vse reprezentance, v bistvu z izjemo Švice, no, bi dejal, da so vse tri ostale reprezentance pa v vlogi v obdobju neke vsaj delne, če ne kar celovite tranzicije, ne, nekega prehoda iz enega na drugega selektorja oziroma starega na novega in tudi nekih kadrovskih sprememb, tako da Slovenija, verjamem, da lahko igra seveda še bolje, ampak kot je dejal Dejan, rezultati so tisto, kar je pomembno in rezultati so tisto, kar ti boš bolje vedel, Luka, potem dolgoročno lahko tudi pomagajo na tisti drugi plati.
1: Ja, res. Švicari, tisti, ki so v teh dveh tekmah dvakrat gostovali, dvakrat zmagali, 3-0. Reprezentanca, ki jo Slovenija dobro igra v zadnjih letih precejkrat, igrala proti njej, predvsem pa reprezentanca naslednji tekmec Slovenije v soboto bo tekma v Lucernu, ki je zelo uigrana, veliko nosilcev, ki je dolgo že zraven, takšna čvrsta reprezentanca, proti kateri se je vedno iz slovenskega zornega kota Dejan zdelo, da je zahtevna igrati.
2: Švica je zahtevna za vsako reprezentanco, tudi za najboljše reprezentance na svetu. Jaz mislim, da so oni ena tistih ekip, ki ima neko kontinuiteto uvrščanja na velika tekmovanja. Imajo zelo etnično pisano moštvo. Obenem se pravi to, kar jim ta pisanost daje, da imajo tudi zelo tehnično sposobne igralce, ampak imajo pa švicarsko mentaliteto. Kakorkoli obrnemo, so zelo disciplinirani, zelo fizični, močni, hitri in verjetno res prvi favorit te skupine, ker to dokazujejo iz leta v leto in z uvrstitvami.
1: Čakajo tudi na velik preboj Švicari na velikem tekmovanju, potem ko so nekajkrat prišli daleč, se zdi, da v kvalifikacijah vedno suvereni Boštjan, na velikih tekmovanjih pa tudi iz skupin ponavadi se kvalificirajo v zadnjem času. Kakšno tekmo pričakuješ v soboto v Lucernu?
3: Ja, zelo zahtevno tekmo, ampak ko govorimo o švicarski reprezentanci, ki je favorit, pa igra še doma, tam počasi nekako spreminja reprezentanco. Od zadnjih let, če govorimo o desetletju, je Švica precej spremenjena. Rodriguez je še v njej od tistih staroselcev, ki sedaj ni igral in je kaznovan, tudi ne Džaka. Elvedi je že 4 leta član te reprezentance, potem pa so dali Amdunija sedaj v reprezentanco, ki je dosegel 3 gole od teh 6 švicarskih, tako da nekako s kontinuiteto, ne s prehitro menjavo, pa če tudi menjujejo selektorja, počasi rastejo in so zelo stanovitni. Jasno, da bodo nevarni. Švicari so v gosteh nevarni, kaj bo šele pri njih doma, tako da bo zanesljivo prišla takrat še bolj prav, če se je že Boštjan Cesar zaletel na tekmi proti Škotski z presingom. Še bolj obrambna postavitev Slovencev, kot je bila danes oziroma kjer morajo biti za gradnjo slovenske igre najbolj odgovorni in odgovorni tudi v obrambi ravno branilci.
1: Mislim, da ravno to lahko švicarski reprezentanci omogoči postopoma upeljavanje novih igralcev v reprezentanco, ker imajo že toliko uigranosti, toliko nosilcev, ki so že dolgo časa zraven, pač neko celoto, ki deluje, da se jim ne mudi z neko menjavo generacije, ampak lahko elegantno res upletejo nove igralce zraven v soboto, torej tekma v Lucernu med Švico in Slovenijo.
0: Drugi polčas.
1: Gremo še k ostalim tekmam, ki so se doslej zgodile v zadnjih dneh. Najprej Hrvaška s Slavenom Bilićem je danes torej premagala Češko z 2-0.
4: Izgubila proti Španiji.
1: Izgubila proti Španiji.
4: Sevilija. Mislim, da je bilo 4-1.
1: Zmagala je proti Češki z 2-1, 4-1 pa je danes izgubila proti Španiji. Sem predvsem mislil na tiste odzive po prvi tekmi s Češko Slavena Bilića. Kako so bili na Hrvaškem zadovoljni?
4: Po tekmi s Češko zelo, po današnji tekmi s Španijo ti bo morda jutri vedel, kaj več povedati, sicer pa ja, v hrvaški nogometni javnosti je bilo še najbolj nekako poleg kadra, ki ga je poklical Slaven Bilić in je bil nekoliko spremenjen v primerjavi z zadnjimi Dalićevimi izbori. Torej, z zanimanjem so spremljali, kaj se bo zgodilo s temi nogometaši, ki so nekako na novo, Belijo je zadev danes. Največ pozornosti nogometne javnosti južno od Kolpe pa je pritegnilo izven igrišč na dejstvo, da imajo Hrvati po dolgem, dolgem času novega opremljevalca dresov in da so pri zagrebškem Dinamo izbrali na natečaju stadion, ki absolutno nikomor ni všeč in očitno bo ta natečaj, čeprav je bil že uradno torej odločen oziroma izveden, bo preklican zaradi tako negativnega odziva javnosti in očitno bo še nekaj časa čakali na novi Maksimir.
3: Če pa smo pri hrvaški reprezentanci, pa ima ne glede na sosedsko vroče krvnost Slaven Bilić zaradi minulega dela tako v mladi reprezentanci kot v članski pred leti kar velik kredit in on je tisti, ki bo lahko reprezentanco prilagodil precej sebi, jasno, da jo zna voditi dober psiholog in ne bojo tako hitro razmišljali in se tudi hitro potolažili o slabih stvarih in se hitro potolažili tudi ob tem porazu proti svetovnim prvakom.
4: Je pa Španija torej premagala zdaj tako Anglijo kot Hrvaško in se mi zdi, da je, mislim, itak so svetovni prvaki, saj je vse to jasno, ampak te neke sposobnost španske reprezentance, kako znotraj tekme v bistvu spremeni, ne, sama z neko lastno voljo, seveda s kakovostjo, absolutno, kako spremeni potek tekme, v bistvu ne glede na nasprotnika, je res fascinantno.
1: Španija je bila odlična že v vodni tekmi 4-1, torej proti Hrvaški danes, s 3-2 pa je zmagala v Angliji, zanimivo, prejela na tisti prvi tekmi po svetovnem prvenstvu, ko je postala svetovni prvak, več golov kot na celotnem svetovnem prvenstvu, 3-2, torej končni zid, na tekmi z ogromno priložnosti, veliko nogometa gor dol. Kane je imel priložnost, da bi Angleže povedal vodstvo s 3-1, zgrešil 11 metrov, ko potem pa so v zaključku tekme prišli Španci do zmage. Francija z Zidanom, poškodba Mbappeja, glavna novica v zadnjih dneh, potem ko si je koleno poškodoval, se je pa Zinedine Zidane vrnil v francosko reprezentanco in tako popeljal reprezentanco do uvodnih dveh zmag. Veliko pa je bilo tudi polemik glede odločitve Jürgena Kloppa, novega nemškega selektorja, da se je odločil reprezentanco, res ima Nemčija širok izbor igralcev, se je odločil razpoloviti reprezentanco in pol reprezentance, 25 igralcev, približno je igralo na uvodnih dveh tekmah, z Nizozemsko so se rešli 2-2 in potem izgubili z Grčijo z 1-0, potem pa z drugo reprezentanco, z drugo skupino igralcev se bo lotil še preostali dve tekmi. Dejan, kako gledate na to odločitev, zelo nenavadno dejansko v svetu nogometa, ne spomnim se, da bi se kdo tega lotil ima pa zdaj takšno priložnost, ker ima 4 tekme na razpolago. Ne?
2: Ja, svojo karizmo in zgodovino in vsem, kar je osvojil oziroma naredil v nogometu, si je to lahko privoščil. Jaz mislim, da je to odlično odločitev. Spet pa bo sodil rezultat na koncu. Bomo videli v naslednjem reprezentančnem oknu, če se bo odločil podobno. Jaz pa mislim, da so najbolj veseli prav klubi vseh teh igralcev, ker bojo... Ker je velika verjetnost, da bojo prišli zdravi nazaj.
3: Francoska reprezentanca ima še boljši nabor kot nemška in ravno Zinedine Zidane si lahko privošči, da vzpostavlja nekakšen red v reprezentanci, da ni mobitelov v garderobi, da ni vse skupaj samo Mbappé. Precej je zarotiral na drugi tekmi, dal v enajsterico 3 debitante in vendarle tudi uspel, sicer nesprepričljivo zmago, priti še do novih 3 točk.
1: Dovolil pa se je tudi to, da je prvega zvezdnika postavil ne na njegovo najljubšo pozicijo, ampak je Mbappé igral na položaju levega napadalca, ne pa na sredini francoskega napada, kot je bilo v zadnjih letih v navadi pri Didieru Deschampsu. Ena zanimivost pa se je zgodila na tekmi med Nizozemsko in Nemčijo, pa me zanima, Dejan, kako gledate na to. Na vse zadnje se je to danes tudi zgodilo sredi, mislim, da prvega polčasa, ko je bil eden od igralcev poškodovan, obležal na igrišču, igra se je nadaljevala, to je bil slovenski igralec, gledalci so žvižgali, tekma se je nadaljevala, mislim, da je bil Tjaž Begič, ki se je potem pobral in nadaljeval s tekmo. Na tekmi Nizozemska-Nemčija pa se je poškodoval Brobi in takrat, ko se je to zgodilo, ko je bil Nizozemec na tleh, so Nemci vzeli žogo, šli v napad in tudi na koncu zadeli.
2: Zdaj, moje mnenje, mislim, tudi sodniška organizacija, vsi sodniki imajo navodila, da ne prekinjajo igre zaradi poškodb, oziroma zaradi ležanja, ki bi nakazovale poškodbe, ki niso nevarne za življenje, če lahko temu rečemo. Ja. Ko je upleten udarec v glavo, hitro prekinjajo. In jaz mislim, da je to prav, zato ker s tem... Toliko manje ležanja, toliko manje simuliranja, na tempu se pridobi, to je bolj atraktivno za gledalce in za vse in zdaj ocena, koliko se je pa že zgodilo, da je nekdo res bil huje poškodovan, jaz se ne spomnim v tem zadnjem obdobju, da bi tako zelo obležal, da bi to bila počena križna vez, karkoli tazga hujšega, tako da pozdravljam to odločitev in pač se nadaljuje in... se igra do konca. No.
1: Pri Borobiju je sicer šlo za poškodbo, moral je zapustiti igrišče, šlo pa je, mislim, da za nategneno stegensko mišico, torej ne takšna poškodba, ki bi bila res zelo, zelo boleča, oziroma takšna, ko bi nekdo res nujno hitro potreboval zdravniško pomoč.
2: Tako, točno to. Če je odločilno, da res igralec ali ne vem, fant človek dobi hitro pomoč, da je to reši neko situacijo življenjsko, normalno, da je treba odreagirati. V nasprotnem primeru pa njegovo okrevanje ne bo nič krajše zdaj zaradi tega.
1: Kaj pa ta rešitev, da mora zdaj igralec dlje časa ostati izven igrišča, potem, ko pride do prekinitve, ko dobi zdravniško pomoč in potem ja, mora počakati, mislim, da je 1 minuta, preden ga sodnik spusti nazaj na zelenico?
2: Mislim, da FIFA uvedla prav zaradi tega, da se efektivni čas igre podaljša, zato ker to nove generacije zahtevajo, novi gledalci, navijači to zahtevajo in mislim, da je to zaradi tega razloga. No.
0: Sodnikov dodatek.
1: In kot vselej v sodnikovem dodatku se gremo kviz. Tokrat o...
4: Ne skrbi, ne vidim tako dalje.
1: Moram samo omakniti svoj računalnik. Se tudi na računalnik moram reči, da pišem malce tako, da se ne razumem samo jaz, da ni odgovora zraven. Najstarejši in najmlajši nogometaš, ki sta igrala za slovensko reprezentanco. Najmlajši pred kratkim.
4: Minjam in Šeško.
1: Ne?
4: A ne, Koren, mali.
1: Koren?
4: Pač.
1: Mali, ja, sej, veliki je bil kapetan, mali je zdaj najmlajši v zgodovini slovenske reprezentance. Kaj pa najstarejši? Kdo je najstarejši nogometaš, ki je igral za slovensko reprezentanco? Pogledujo se vsi trije?
4: Jaz gledam na starejša kolega danes v podcastu.
3: V kjerem času?
1: Igral je na tem stadionu. Zadnjo reprezentančno tekmo je odigral na tem stadionu. Če bi povedal, koliko tekem je igral in koliko golov je dosegel, bi takoj vedel.
6: Kurtič?
1: Ne.
6: Iličič?
1: Ne. Iličič je na drugem mestu. In sicer je na drugem mestu z 36 leti.
6: Cesar?
1: Ne, tudi Cesar ni. Za 36 leti in 8 meseci. Kurtič je na 5. mestu, Cesar na 6. mestu. Bojan Jokić tudi ni pravilen odgovor. Bojan Jokić je pa na 12. mestu. Iščemo nekoga, ki je zabijal gole.
4: Milivoje Novaković.
1: Milivoje Novaković je pravilni odgovor in to kar precej. 38 let je bil star, ko je tu igral proti Malti, takrat poleti leta 2017 za slovensko reprezentanco. Mislim, da 80 tekem.
6: Saj res.
1: 32 golov za Milivoja Novakovića. Naslednja, ne morem verjeti, da je Slovenija izjemno uspešna pri izvajanju 11 metrovk v kvalifikacijskih tekmah. Od 11-ih je Slovenija zgrešila le eno 11 metrovko, torej 17 uspešno izvedenih 11 metrovk.
4: V vseh kvalifikacijah?
1: V vseh kvalifikacijah doslej.
4: Ne. To niti ni veliko 11 metrovk v bistvu, ne?
1: Ja, kar, ja, ni veliko, ja. Ampak kdo je tisti, ki jo je zgrešil?
6: A je Šeško pa potem odbito?
1: Ni Šeško.
6: To spravi.
1: Si blizu.
6: Šporar.
1: Je, Šporar.
6: Bito pa potem gol, ali ga ni bilo.
1: Tekma se je končala za 1-0, ne vem, kdo je dosegel zadetek, je pa še ena tekma z Malto, prej smo omenili Malto kot zadnja tekma Milivoja Novakovića, Andraž Šporar pa je na tekmi proti Malti zgrešil 11 metrovko. Torej še na tisti tekmi, Slovenija je zmagala 1-0, še na tisti tekmi, ko je Slovenija zgrešila 11 metrovko, to ni bilo odločilno in je Slovenija na koncu še vedno zmagala. Zdaj pa še klasični za konec, torej, kdo je to kviz? Povem imena klubov.
4: Jaz imam potem še enega.
1: Poveste, super, še dva torej, predzadnji. Cirih, Wolfsburg, Milan, PSV, Torino, Betis, Torino. Cirih, Wolfsburg, Milan, PSV, Torino, Betis, Torino. V
6: makedonski reprezentant, slovenski.
4: Ne, po moje Švicar, veš.
1: Je Švicar.
4: Ja.
1: Danes smo ga omenili.
6: Rodriguez.
1: Ricardo Rodriguez, ki je zadel na tekmi, torej v Glasgow, prvi zadetek na tekmi za 1-0 na koncu, 3-0 za Švico, 145 tekem je odigral in ima številko 13. Bil je tudi mladinski svetovni prvak, torej do 17. leta Švico, leta 2009 in, ja, kot rečeno, ogromno tekem od takrat igral za izbrano vrsto.
4: Jaz se ga iz Wolfsburga najbolj spomnil.
1: Tudi sam.
4: Nekako tak v glavi, no?
1: Ja.
4: Podoba pa to.
1: Ja, tudi sam. Ja.
4: Jaz imam enega nogometaša, pa prvih dveh klubov ne bom omenil, ker potem, če omenim prva dva, bi nadaljevanje, mislim, da bilo malo bolj, malce lažje.
1: Okay.
4: Torej, njegovi klubi po prvih dveh so bili Lazio, Juventus, Barcelona, Real Madrid, Vissel Kobe in Ajax.
1: Oh, kakšni klubi. Se mi zdi, da bi to morali streliti. Še enkrat povej, prosim.
4: Lazio, Juventus, Barcelona, Real Madrid, Vissel Kobe in Ajax.
6: Letni krojstvo? Aj nizozemc.
4: Ne, 1964.
1: 64, torej igral v 80-ih, 90-ih.
4: Uh-huh.
1: In je šel potem na Japonsko odigrati na koncu, ko Japonska liga še ni bila tako privlačna, oziroma se niso toliko igralcev odšlo na Japonsko takrat. Nekdo, ki je igral za Barcelono in za Real Madrid.
4: In je šel iz Barcelone v Real Madrid, kar je tudi neverjetno.
1: Mislim, spomnim se, da je Luis Enrique igral za oba, ampak ni igral za Lazio pa za Juventus.
4: Morda najljubše dejstvo, ali pa bom počakal s tem dejstvom, ko boste ugotovili, ker je vseeno znan nogometaš. Ni bil tam 14. igralec ekipe. Čeprav v enem finalu, ko je bilo omejitev treh tujcev, pa ga ni bilo na igrišču zaradi omejitve treh tujcev.
1: Wow. Finale, torej si predstavljam Lige prvakov, kde je tudi, ki si jih naštel. Neverjetno.
4: In potem je trener zmagovite ekipe po koncu tekme dejal, da je nasprotni trener storil napako, ker tega nogometaša ni dal, da se je njega najbolj bal. Ampak zaradi pravila treh tujcev, ne, je marsikdo sijajen nogomet, marsikateri sijajen nogometaš ostal brez kakšnega pomembnega finala. Ali
1: z Japonske se je vrnil Ajax, torej verjetno je Nizozemec, ne?
4: Ne, ni.
7: Je že rekel, okay. Da ne.
1: Je že rekel, da ne.
4: Ja.
1: Koliko reprezentančnih nastopov?
4: 104 in 37 golov.
1: Ok, torej napadalc je. Napadalc, ki je igral za
7: letnik 64.
1: In za Real Madrid, letnik 64. Mislim, Hristo Stojčko bi lahko bil, ampak...
4: Ne, igral je z njim. Igral je z njim.
1: Igral je z njim pri Barceloni.
4: Pri Barceloni, ja, seveda. Igral je za tisto Krojfo v Barcelono.
1: Ja.
4: Oh. Upam, da kdo v kakšnem avtu, ki je na
1: svojem... V avtu se kriči. Derejo se nam res. Kako tega ne veste?
7: Aj Španec?
4: Ne, ni Španec.
1: A Italijan pa?
4: Ni.
1: Juj!
4: Takšna država je, da ko bom povedal, boste seveda izdelili.
1: Ok. Ne povedat.
4: Ja.
1: Torej, 104 nastope za reprezentanco in 37 golov je dal.
4: Mm-hmm.
7: Brazilec.
4: Ni.
1: Mora biti ena takšna, mislim, bolj eksotična, ne najbolj nogometno uveljavljena, ker če bi zdaj, ne vem, rekel Liberija, bi vsi vedeli George Weah, ne? Ampak takšna reprezentanca. Takšna država.
4: Prihaja iz nogometne družine.
1: Aha. Jordi Cruyff?
4: Ne.
1: Nije ne igral toliko tekem, nije igral za Real Madrid.
4: Bil je starejši brat.
1: A ja, Ronald?
4: Ne.
1: Frank tudi ne. Sej sta dvojčka, ne vem, kjer je starejši. Bil je starejši brat.
4: Aha. Tudi mlajši brat je bil izjemen nogometaš.
1: Toliko poslušalcev že ve odgovor.
7: Z katere države je že?
4: Z ene severne.
1: A ja, Brian. Ne, Michael Laudrup.
4: Michael Laudrup je pravilen odgovor. Najljubše dejstvo, najbolj zanimiv fakt je to, da je na okljub temu, da je odigral 104 tekme in dosegel 37 tekem za Dansko, je leta 1992 dejal, da...
1: Kaj ni bilo za...
4: Ja, ni šel na evropsko prvenstvo.
1: Zakaj že?
4: Pred tem se je sprl s selektorjem, če se ne motim. In potem, ko bi vendarle lahko odšel na tisto evropsko prvenstvo na Švedsko, je raje ostal na počitnicah. In ni postal evropski prvak, potem pa se je vrnil kmalu v reprezentanco, tako da ja, zanimivo.
1: Ja.
4: Ni postal evropski prvak, njegov brat, mlajši Brian, pa je postal evropski prvak.
1: Super karijera, ampak tiste odločitve, ki jo zaznamujejo in so na koncu ja, lahko odločilne. Dejan, hvala, da ste se nam pridružili v novi epizodi podcasta Žoga je okrogla. Super, da smo bili tudi tokrat zraven. Jože, Boštjan, vesel, da smo se pogovarjali o nogometu. Da ste nas slišali, sta skrbela Max in Jernej. Po drugi gostujoči tekmi Slovenije bomo pa znova skupaj. To bo, torej Slovenija igra v torek v Glasgow, v sredo bomo snemali novo žogo in takrat bo nogometni podcast Vala 202 na voljo tudi v vaših aplikacijah. Uživajte, se slišimo.

unravel within. All you can hear is your own

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer, to noč bom z vami Vid Palčnik. Predsednik vlade Janez Janša je prvič po nastopu vlade odgovarjal na poslanska vprašanja. Glede visokih cen goriv je dejal, da je vlada že sprejela nekatere ukrepe in jih tudi še bo, a je omejena s pravili skupnega evropskega trga, ki je prav tako močno odvisen od dovoza. Vlada trošarin ne bo nižala, saj da so že zdaj med najnižjimi v soseščini. Parlamentarni odbor za finance je podprl predlog rebalansa letošnjega proračuna. Načrtuje zvišanje prihodkov na 16,5 milijarde evrov in odhodkov na 18,8 milijarde. Fiskalni svet je opozoril, da nas rebalans odmika od začrtane javnofinančne poti in tvega kršitev fiskalnih pravil. V Lendavi so odprli Lekov visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila biofarmaceutika. Naložba vredna 400 milijonov evrov je prinesla več kot 300 delovnih mest, približno polovica zaposlenih je iz Pomurja, 15% pa iz tujine. Po vdoru migrantov v špansko eksklavo Ceuta je Evropska komisija predstavila načrt za povečanje varnosti zonalnih meja Unije. Med drugim predvideva okrepljeno sodelovanje, zgodnje opozarjanje in doslednejše vračanje, pa tudi odziv Frontexa v 24 urah. V Franciji se pred predstavitvijo proračuna za prihodnje leto nadaljuje množična stavka javnih uslužbencev. Ti nasprotujejo načrtovanim rezom, od vlade Sebastiana Lecornija pričakujejo višje plače. Vlada predvideva varčevanje zaradi rekordne ravni javnega dolga. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Luka Skarlovnik.
2: Slovenska nogometna reprezentanca je v drugem krogu B lige narodov v Stožicah z 2:0 premagala Severno Makedonijo, ki ostaja brez točk, zadelani že na svojih zadnjih šestih tekmah. V drugem polčasu je Slovenija uspela kronati pripravljene priložnosti, v 55. minuti je zadel Sandi Lovrič, v 82. pa za bolj mirno končnico Aljoša Matko. V slovenski skupini Švica še vedno upravičuje vlogo favorita, v Glasgowu je s 3:0 premagala Škotsko in je z 2 zmagama na vrhu skupine, za njo zdaj s 4 točkami Slovenija. V skupini A Lige narodov pa je Anglija z 2:0 premagala Češko, Španija je s 4:1 ugnala Hrvate. Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je s 3:2 izgubila proti Izraelu in je v predzadnjem kvalifikacijskem krogu zapravila možnost nastopa na naslednjem evropskem prvenstvu. Real Madrid je tudi uradno potrdil svojo vrnitev v Evropsko združenje nogometnih klubov ter končal večletni spor z UEFA in projekt Superlige. V košarkarski Euroligi je Dubaj s 94-87 premagal Barcelono, ki jo trenira slovenski selektor Aleksander Sekulić. V drugem krogu je med drugim Olympiakos premagal Žalgiris, Anadolu Efes madridski Real, Fenerbahče pa z razliko 24 točk minhenski Bayern. Začel se je tudi košarkarski evropski pokal. V skupini, v kateri bo igrala Olimpija, je Aris 87-74 premagal Le Mans, Hapoel Jeruzalem pa za 21 točk nemški Rostock. V domačem košarkarskem prvenstvu je Krka s 77-61 premagala Laško. Jadranska košarkarska liga pa je rešila težave s sodniki. Drugi krog bo odigran po predvidenem razporedu. Hokejisti Jesenic so v Alpski ligi v Podmežakli s 5:1 ugnali mlado ekipo Salzburga.
1: Še vremenska napoved. Danes bo precej jasno z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 3 do 10, čez dan do 25 stopinj. Jutri, torej v četrtek, bo sončno s hladnim jutrom, podobno tudi v petek in soboto.

Morrissey v skladbi The More You Ignore Me, The Closer I Get je bil z nami za uvod v 30. september. Lep pozdrav iz nočnega programa, kot vsako noč bomo z vami vse do jutra na cestah. V nadaljevanju preverimo tudi, kaj pred novo sezono Lige NBA pravi Luka Dončić, sicer pa obilo dobre glasbe Bortros in Namesto sonca.

0: earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Owl City in Firefly so bili z nami, 2 minuti sta čez pol eno polnoči. Kmalo se bo začela nova sezona košarkarske lige NBA. V boj za naslov se bo podalo 30 ekip in svoje načrte so večinoma razkrili na nedavnem medijskem dnevu. Pri Los Angeles Lakers je bil seveda v središču pozornosti njihov prvi zvezdnik Luka Dončić. Po poškodbi, zaradi katere je lansko sezono predčasno končal, je poleti dobro okreval. Na novinarski konferenci je večkrat poudaril, da je ekipa nova in mlada, da bo potrebovala nekaj časa, da se spoznajno igra, zato meni, da bodo 3-tedenske priprave pred začetkom sezone in spremljevalne tekme ključne za dober vstop v sezono.
1: I feel great. I like everybody that we signed. I think there's a lot of underrated guys, a lot of new guys that are underrated. Like I said, I got to spend some time with them, you know, obviously off court. Now the training camp is going to help us a lot, you know, focus on basketball, get to know what they like on the court, but I'm very excited to play with all of them.
0: Počutim se odlično, vsi novinci so mi všeč, veliko je podcenjenih novih igralcev, kot sem rekel, moram z njimi preživeti nekaj časa zunaj igrišča, zelo se veselim, da bom igral z vsemi, je povedal Luka Dončić. Prvo pripravljalno tekmo bodo Lakersi odigrali že 5. oktobra proti Sacramento, na to sledita še 2 preizkušnje z Warriors in pa ena s Sacramentom ter Denverjem. Redni del lige NBA pa bodo odprli 21. oktobra proti Golden State Warriors. 3 minute so čez pol eno po noči. Nadaljujemo z Nino Pušlar in pa Ironija.
2: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
3: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami Vid Palčnik. Prevozniki pozdravljajo prizadevanja vlade za pomoč podjetjem zaradi visokih cen energentov. Menijo tudi, da ukrep, ki še čaka na odobritev Bruslja, ne bo odpravil vseh stroškovnih pritiskov v cestnem prometu, zato se jim zdi neupravičeno pričakovati samodejno znižanje cen. Opomnili so še, da prevoznine niso odvisne samo od cene goriva. Specializirano tožilstvo je v primeru julijske prometne nesreče, v kateri je bila se udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, potrdilo sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. O nadaljnih korakih se še ni odločilo. Preiskava trčenja v predoru Kastelec je pokazala, da voznik ni upošteval varnostne razdalje. Evropo čaka težka zima, zelo visokimi cenami energije, sta na neformalnem ministerskem zasedanju v Dublinu poudarila vodja Mednarodne agencije za energijo Fatih Birol in pristojni evropski komisar Dan Jorgensen. Ta ne pričakuje težav pri varnosti oskrbe z energijo, bolj pa, da si zaradi visokih cen nekateri ne bodo mogli privoščiti goriva. V Jemnu se nadaljujejo siloviti spopadi med uporniškimi proiranskimi hutijevci in vladnimi silami s podporo Saudske Arabije. Uporniki so poskušali napredovati v provinci Lahdž ob Adenskem morju, pri čemer je bilo v spopadih na obeh straneh ubitih ali ranjenih več deset ljudi. Konflikt je doslej razselil več kot 180 tisoč ljudi, širi se tudi kolera. Vremenska napoved. Danes bo precej jasno z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo 3 do 10, čez dan do 25 stopinj. Jutri, torej v četrtek, bo sončno s hladnim jutrom, podobno tudi v petek in soboto.

Saint Germain in pa Sure Thing, 5 minut manjka do pol dveh po noči. V nadaljevanju bo čas za zanimivo rubriko Razpis za mlade bende. Show Rock 2026 je že v polnem teku. Radio S je tudi letos ponosni medijski pokrovitelj in danes, 30. septembra, bo na Štuku v Mariboru čas za prvi predizbor letošnje jeseni. Podrobnosti je pripravil Borut Kampuš. Zavrtimo

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Vlada je ob kritikah fiskalnega sveta, da rebalans proračuna predvideva previsoke izdatke, znova zatrdila, da bo primankljaj letos pod 3% brutodomačega proizvoda in da bo krepila vzdržnost javnih financ. Odhodki so višji predvsem zaradi novih zakonskih obveznosti, kot so sredstva za zimski regres in za zvišanje minimalne plače, navaja vlada. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović se je minuli konec tedna v Foči v Bosni in Hercegovini zasebno udeležil posvetitve novozgrajene cerkve. Na dogodku se je srečal z nekdanjim predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Iz omenjenega kraja izhaja Stevanovićev oče. Skupaj z Dodikom je bil Stevanović tudi eden od botrov cerkve. Ukrajina je prejela novo pošiljko raket za protizračne obrambne sisteme NASAMS, je sinoči sporočil predsednik Volodimir Zelenski. Zaradi vse bolj množičnih ruskih zračnih napadov je Zelenski že večkrat pozval zaveznice k pospešitvi pomoči, predvsem raket za protizračne obrambne sisteme Patriot. Predsednik Slovaške Peter Pellegrini je po včerajšnjem napadu z nožem na osnovni šoli, ki ga je izvedel 13-letni učenec, umrla pa je 61-letna učiteljica, dejal, da je to resno opozorilo za celotno družbo. Premier Robert Fico je izrazil sožalje prizadetim in pozval k krepitvi varnosti v šolah. V napadu sta bili ranjeni še ena učiteljica in učenka, ki je v kritičnem stanju. Vremenska napoved. Danes bo precej jasno z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 3 do 10, čez dan do 25 stopinj. Jutri, torej v četrtek, bo sončno s hladnim jutrom, podobno tudi v petek in soboto.